0: larverne og deres reder for at få dem til intet gjort.
1: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle reder, der er tilbage.
0: Og den lokale kamp mod larven for helvede er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Conradsen.
1: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
0: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Det havde Trump allerede i går varslet ville ske. Her fortalte han også, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, så har den amerikanske præsident ingen interesse i, at krigen igen bryder ud i lys lue. Sådan her lød det i aftes inden de nye amerikanske angreb.
2: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøg på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
0: Og fra Irans side er det blevet meldt ud, at der vil ske gengæld mod USA og landets allierede. Beslutningerne, som blev truffet på NATO-topmødet i Tyrkiet, er beklagelige, uansvarlige og kan have katastrofale konsekvenser. Det udtaler Maria Sakharova, der er talsperson for Ruslands udenrigsministerium ifølge Reuters. Det er endnu et skridt i retningen af at militarisere Europa og forberede det på en væbnet konfrontation med Rusland, lyder det ifølge nyhedsbureauet videre. Under topmødet i Ankara støttede alle 32 NATO-lande i går op om en erklæring om at yde militær støtte til Ukraine. I nat tørt og mest klart vejr, dog lokalt med lidt mere skyde. Det er med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader.
3: P4. Du lytter.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: For anden dag i træk angriber USA Iran, og det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis sådan sker igen, så vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA efter angreb natten til onsdag nu udfører yderligere angreb mod mål i Iran. En militær rådgiver for Irans øverste leder har efterfølgende lovet gengæld og skriver på X, at USA og dets allierede vil blive straffet hårdt. I golfstaten Bahrain, der huserer flere amerikanske militærbaser, lyder sirener nu ifølge landets indenrigsministerium. Det samme skal være tilfældet i Kuwait. Når USA's præsident gentager sit ønske om kontrol over Grønland, så er det noget, der fylder hos befolkningen. Blandt andet for gymnasieeleverne Pamuana Olsen og Milik Dollerup Scheibel, der ellers synes, at det har været rart, at der i hvert fald udadtil i længere tid har været noget mere stille i det spor.
2: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder.
1: Ja, der skal jeg beklage, at der kom et lydklip fra en historie, som vi skulle bringe efterfølgende. Lad mig lige se, om jeg kan rykke rundt, så vi kan få det rigtige klip at høre.
3: For det første har det været rart, at han ikke har nævnt Grønland.
1: Sådan der.
3: Noget tid. Og så nu kommer han med det igen, og så er det bare sådan, igen.
4: Vi håber på, at han ikke bliver ved med at gøre det, men han bliver ved, og det giver stadig et sus, men det er blevet lidt af en hverdag nu, som vi ikke sådan kan løbe fra. Vi er sådan desværre blevet hverdag, at vi hele tiden får trusler fra ham, og han prøver et eller andet andet. Og det er bare, vi mentalt er vi bare meget udmattet over det.
1: Som følge af Donald Trumps udtalelser tirsdag blev statsminister Mette Frederiksen i går på NATO-topmødet i Tyrkiet spurgt, om Danmark er parat til at forsvare Grønland militært. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, lød svaret blandt andet. Og det synes Milik Dollerup Scheibel og Pauerne Olsen var rart at høre.
4: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
3: Jeg synes i hvert fald, det er rart, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA.
1: Ja, så skulle vi have haft en historie om ulve, det bliver i næste udsendelse. Når solen står op, så bliver det til en torsdag, der starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle, med temperaturer op mellem 19 og 26 grader og svag til jævn vind mest fra nordvest.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er ikke kun i Odense, de kæmper mod e-processionsspinderen, kendt som larven fra helvede. De seneste dage er den blevet set i Nyborg, på Mors og på Amager. Og Kerteminde Kommune holder i eftermiddag borgermøde for at informere om indsatsen mod larven, som også her breder sig. Og det er blandt andet overvågne borgere, der spotter de giftige redder i egetræer. Elisabeth Hammersholt opdagede en i et træ ved en skole og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, hvad jeg tror, altså den er galt. Med et egetræ herovre, og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Og siden er den rede, hun opdagede, blevet tilindegjort af specialister. Kerteminde Kommune har to mænd, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larver og deres reder for at få dem tilindegjort. Den ene er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: I golfstaterne Bahrain og Kuwait, der begge huserer amerikanske militærbaser, lyder der her i nat luftalarmer. Det sker som følge af indkommende trusler, lyder det i opslag på det sociale medie X. Og meldingerne kommer efter Iran tidligere på natten lovede gengæld mod USA og landets allierede, efter amerikansk militær for anden dag i streg iværksatte angreb mod landet. Ifølge USA's centralkommando og præsident Trump skete det som modsvar på iranske angreb mod civil skibsfart i Hormuz. Det er en situation, vi her hos DR følger. Du kan både følge med i vores liveblog på DR.dk eller blive opdateret her i din radioavis. Den har opsøgt mennesker i Oksbøl by, brudt ind bag ulvesikret hegn og spist får og ponyer. Men for nogle landmænd ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. Med den på færre er der nemlig færre og kronvildt, der hopser kartofler og majs for deres marker. Det oplever blandt andre Viggo Konradsen, der er kartoffelavler i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham ødelagde kronvildt tidligere hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
4: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at ligesom at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder.
1: Og hos familielandbruget Sydvest har formanden Henrik Bertelsen også hørt lignende fra andre landmænd.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: I dag starter lidt skyet i de sydlige og vestlige egne, men ellers venter en tør og solrig dag til alle. Temperaturer op mod 26 grader.
0: Det her er P4.

this shit.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For anden dag i træk har USA rettet angreb mod Iran. Det er sket som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis ikke de stopper, så vil det blive meget værre. Sådan lød truslen fra præsident Donald Trump på Truth Social. Og i USA ses det som et forsøg på at få iranerne til at overholde rammeaftalen omkring det vigtige stræde, lyder det fra korrespondent Kim Bilsø Lassen. For det er ikke i Trumps interesse, at krigen blusser op igen.
2: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: Efter USA's angreb blev der fra Irans side lovet gengæld, og i golfstaterne Bahrain og Kuwait, der begge huser amerikanske militærbaser, har der i nat lydt luftalarmer. Og spørgsmålet er ifølge Kim Bilsø Lassen, hvad der nu sker herfra.
2: Og får det lov til at eskalere, så man kommer ud i en situation, hvor ingen i virkeligheden kan gøre det, som jeg tror de mest har lyst til begge parter, nemlig at trække følehornene, aggressionerne lidt til sig, og se om man kan komme videre med bestræbelserne mod at få en egentlig fredsaftale.
1: Det er ikke kun i Odense, at larven for helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager, og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af egeprocessionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb mod tiden for Claus Konradsen, der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger alt deres tid på at opspore larverne og deres redder, for at få dem til intet gjort.
3: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der er tilbage.
1: Og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
3: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Der var tale om falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken. Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands politi, Morten Lakselsen, her til morgen til DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret et område på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en grill. Og derfor er aktionen også afsluttet, og der er ikke længere nogen opfordring til, at offentligheden holder sig væk. I dag starter lidt skyde i de sydlige og vestlige egne, men ellers ventes en tør og solrig dag til alle med mellem 19 og 26.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Igen i nat har USA sendt raketter ind over Iran. Ifølge militæret så er der ramt omkring 90 iranske mål, blandt andet luftforsvarssystemer. Angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor Donald Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA begge har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Ifølge USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og sin ambition om at vise iranerne, hvem der bestemmer.
2: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en stor krig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: De nye amerikanske angreb er ifølge USA gengældelse for, at iranerne er gået efter fragtskibe i Hormuzstrædet. Det har fået Iran til at sende bomber ind over golfstaterne Bahrain og Kuwait, hvor amerikanerne har militære baser. Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har en interesse i at holde liv i, siger Kim Bildsøe.
2: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
1: Så herhjemme, hvor det ikke kun er i Odense, de kæmper mod larven fra helvede. De seneste dage så er egeprocessionsspinderen, som den jo hedder, blevet set i Nyborg, på Mors og i København. Og Kerteminde Kommune holder i eftermiddag borgermøde for at informere indsatsen mod larven, som også spreder sig der. Det er blandt andet overvågende borgere, der spotter de her giftige ræder i egetræerne. Elisabeth Hammershøft opdagede en i et træ ved en skole, og så kontaktede hun straks skolens pedel.
3: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Ja, bagefter så bliver redden tilintetgjort af specialister. Kerteminde Kommune har to mand, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder. Det er en af Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
4: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Og vi fortsætter med et andet dyr, som også er en uønsket nabo for mange. For ulven har skabt nervøsitet, når den har opsøgt mennesker i Oksbøl by og sov hos dem, der har fået et deres får eller ponier bag ulvesikrede hegn. Men for nogle landmænd, ja, så ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra landmændenes marker. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: Kartoffelavler Viggo Konradsen fra Agerbæk ved Varde har fået ødelagt afgrøder for 100.000 kroner om året af kronevildtet. Så selvom han egentlig helst ville have, at der slet ikke var ulve, ja, så erkender han, at de kan være en hjælp.
6: Og derved så er vi jo selvfølgelig jo glade for ulven på den måde, at den er med til at sænke trykket. Men det ændrer ikke på, at jeg bryder mig ikke om at have ulven. Man kan jo regulere krondyrbestanden på alle mulige andre måder. Det behøver man jo ikke ulven til jo.
1: Ifølge tidligere opgørelser fra landbrugsrådgivningsvirksomheden SAGRO, så forårsager kroner dog vildt markskader for millioner af kroner. Der var tale om en falsk alarm, da Nordjyllands politi i aftes meldte ud, at der var fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det oplyser vagtchef i Nordjyllands politi, Morten Axelsen, her til morgen til os i DR. Politiet oplyste i aftes til Ritzau, at man havde afspærret et område på stranden, efter en tysk turist havde observeret toppen af en mistænkelig genstand i sandet. Der var dog ikke tale om en mine, men bunden af en Weber-grill. Og derfor er auktionen nu afsluttet, og der er ikke længere en opfordring til offentligheden om, at man skal holde sig væk fra stranden. Vi har udsigt til en rigtig flot sommerdag med masser af sol i hele landet det meste af dagen, hvor termometret kommer op på 26 grader. Her til morgen og formiddag kan det dog være noget med at skyde i den sydlige og vestlige del af landet.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Scarlet Pleasure Under the Palm Trees. Klokken er 8:06.
1: Du lytter til P4 Morgen. Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Godmorgen, godmorgen. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at vende noget, som blev sagt i radioavisen for lidt siden. Det handlede om, at man troede, at der måske var blevet fundet en mine på stranden i Løkken, men det viser så at være noget lidt noget andet.
2: Ja, altså man kan næsten, høre og se den der scene for sig. Venner, venner, bliv væk, venner. Bliv væk. Det er en mine. Det er en mine. Bliv væk. Og så undersøger man det lige så. Ej, venner, kom tilbage igen. Kom tilbage igen. Det er bunden af en Weber-grill. Det er bunden af en Weber-grill. Det er fint. Bare kom.
0: Det er på alle måder simpelthen et vidunderligt billede på Danmark, det her. Nå, men med den, så synes jeg lige, vi skal have noget andet vidunderligt på plads. Det er nemlig trafikken, og i dag, der er det med ingen ringer end Carina. Giv os lige en opdatering, Carina.
3: Jamen, det er en skøn morgen. Der er fuld fart frem i den tidlige morgentrafik. I har indtil videre rigeligt med plads at boldre jer på ude på vejene. Og bus og tog og metro, de er også kommet pænt fra start. Der er ingen større forsinkelser.
0: Tak for den melding, Carina.
2: Skal vi ikke lave den aftale, at hvis der er nogen, der finder den anden halvdel af den Weber-grill, så melder man lige ind på 1212.kk i løbet af morgenen?
0: Men det passer jo meget godt med, at vi sådan rent vejrmæssigt kigger ind i, at efteråret det er overstået. Og nu bliver det sommer igen.
2: Nå, men jeg har fødselsdag i efteråret, så har jeg da glemt at holde en fest. Kan jeg da godt høre?
0: Ja, men prøv at vi må holde en fest. Der er udsigt til sommervejr i dag. Du kan godt sparke røjserne og regntøjet ind bagerst i skabet igen, og så begynde at stryge snoklen og bikinien, fordi det bliver sommervejr den næste dag.
2: Og lige om lidt, hvis dig, der lytter med, du holder fingrene fra din DR Lyd-app eller din bilradio, jamen så skal du høre noget af det absolut bedste i verden. Du skal nemlig høre engelsk med norsk accent.
0: Det bliver ikke meget bedre. Klokken er 6:10. Her er det, darling. Det hele værd. Godmorgen.

0: Hun kalder sig Darling, og det her nummer, det hedder Det Hele Værd. Det fik du en torsdag morgen i P4 Morgen, hvor klokken er blevet 13 minutter over 6. Og så skal det handle lidt om det der med bold. Nogle vil måske mene, det var ganske tiltrængt. Andre vil måske mene, det var lidt småtræls. Men i hvert fald i går, der var det hviledag ved VM i fodbold. Det er den første dag uden en eneste spillet fodboldkamp. Altså, det føles nærmest som om i det her århundrede, men altså, så slemt var det dog trods alt ikke. Men altså...
1: Ja, for selvom bolden den har ligget stille, så har det altså ikke skortet på drama i kulissen. For vores norske venner, de har udover at måtte flytte hotel, så har de også stået med lidt sygdom. Bakken Markus Pedersen, han var ude mod Brasilien med en omgang dårlig mave. Og det ved vi jo godt, at det kan jo godt gå i rundgang, sådan noget. Så da der begyndte at florere rygter om, at Ødegaard, han også var ramt, ja, så blev der indkaldt til pressemøde.
0: Ja, for er den norske anfører Martin Ødegaard blevet syg inden den vigtigste kamp i norsk fodboldshistorie på lørdag? Ja, det måtte landstræner Ståle Solbakken svare på.
2: It's the right Ødegaard who are sick. It's his uncle who is a physio who is sick. It's not Martin, so everything is fine. Every player is fine.
1: Skal vi lige tage oversættelsen?
0: Jeg tror, at nok, vi bliver nødt til. Og undskyld, det er jo ikke for at grine, men det er bare den der tykke norske accent, ikke? Det han sagde her, Ståle, det var, det er korrekt, at Ødegaard er syg. Det er hans onkel, der er fysioterapeut, der er syg. Ikke Martin.
1: Så nu tager vi lige en fælles ytpysning. Som, det er jo det, man siger i det norske. Men skal vi ikke lige tage et citat mere fra den tidligere FCK-træner? Og jeg synes, vi skal tage et ekstra citat på grund af to ting. Det ene, engelsk med norsk accent. Dejligt. Men også fordi det, han siger, det er rigtig godt.
2: There's no sickness among the players, so at this moment we are all ready to go.
1: Ja, der er ikke nogen sygdom hos nogen af spillerne, så i øjeblikket, der er vi klar.
0: Skyldelsesidé er også lørdag kl. 23.
1: Du holder med England, ikke?
0: Ej, jeg er sindssygt, jeg holder med Norge. Der er kvartfinale på lørdag.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: Det her
6: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Det er Alex Warren, der står bag den her. Den hedder Fever Dream. Det her er P4 Morgen. Klokken er 22:06.
1: Nå, Hanna, nu skal du hjælpe mig med noget.
0: Altid.
1: Ja, nu sætter jeg gang i en lyd. Når lyden stopper, så skal du sige det første ord, der falder dig ind, og så vil jeg afgøre for dig, om det er rigtigt.
0: Du må ikke lege den leg med mig.
1: Det må jeg gerne.
0: Ja,
1: før syv må jeg godt.
0: Ja.
1: Godt. Vi kører.
0: Sol.
1: Nej. Nej, det er ikke sommer og sol. Hvad tror du så, det kan være? Hvad er sommeren også lige med, Hanna?
0: Sommer og mygstik.
1: Ja, du nærmer dig, synes jeg, med hastige skridt. sommer og skadedyr.
0: Det er der,
1: vi skal derhen.
0: Det er knap så kendt, Birthe Kjær hit.
1: Jeg tror, det var en demo. Den her varme, der jo endelig er kommet tilbage, er jo også rigtig gode betingelser for flere skadedyr, blandt andet myrerne. Og mens musikken spiller, der står jeg og kigger på de regionale nyheder. Vi skal blandt andet en tur til Glostrup, hvor man oplever en stigende efterspørgsel hos det, der hedder Rentokil skadedyrskontrol. En stigende efterspørgsel efter hjælp på, hvordan vi får bekæmpet de her skadedyr. Er det noget, du døjer med derhjemme?
0: Nej, ikke voldsomt.
1: Nå, heldigt, fordi så kan vi lige færdiggøre den rigtige udgave.

0: af sommer og... Det han er Mads Bjerg udgaven, det her.
1: Det største hit på årets Roskilde Festival. Den gode Birthe Kjær.
0: Det var Birthe. Jeg græd, da hun kom ind. Sådan er det.
1: Mary J. Blige og George Michael er 24 minutter over 6.

Mary J. Blige, George Michael og et gospelkor til din morgenmad, så kan man næsten ikke bede om meget mere. Det skulle da lige være en regional nyhedsårsigt fra Anders Ugilt, og den er klar til dig lige om lidt efter Martin Garrix og Repeat It. Klokken er 2:30.

0: Her var vi et smut forbi Holland. Det her, det var Martin Garrix og Repeat It. Og så er det tid til nyheder for hovedstadsområdet. Klokken er blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der skal laves en styrket indsats mod larven fra helvede på tværs af nabokommuner på Amager. Det mener borgmesteren i Dragør Kommune, Kenneth Gøtterup. I går der kunne Københavns Kommune konstatere, at larven, den hedder egentlig egeprocessionsspinderen, nu er at finde tre steder på Amager i 30 træer. Dermed er larven fundet for første gang på Sjælland. Og derfor der vil Kenneth Gøtterup i dag række ud til nabokommunerne København og Tårnby.
3: Jeg har bedt min forvaltning om at kontakte vores nabokommuner i morgen for at dels at drøfte deres indsatser, men jo også for at se, om vi samlet fælles kan gøre en styrket indsats. Så for mig handler det selvfølgelig om, at vi bekæmper den på Amager, men mest af alt jo, at vi holder den væk fra Dragør.
2: Larven, den er giftig, fordi den er udstyret med en masse små brandhår, som kan være stærkt allergifremkaldende og give kløe og udslæt, og i sjældne tilfælde også vejrtrækningsbesvær. Og derfor, der bekymrer det også Kenneth Gøtterup, at larven nu har fundet vej til Sjælland.
3: Jamen, det gør det jo selvfølgelig, men vi har ikke registreret nogen tilfælde i Dragør endnu, og jeg håber, der også bliver væk fra vores by.
2: Regeringen vil efter sommerferien invitere Folketingets partier til en orientering og drøftelse af den videre indsats for at holde larven væk fra egetræer landet over. Indtil lige før midnat, der var S-togstrafikken mellem Dybbølsbro og Vesterport station i København indstillet. Det skyldes en personpåkørsel ved Københavns hovedbanegård, sådan lød det fra DSB omkring kl. 23 i aftes. Ifølge vagtchef Annette Ostenfeldt fra Københavns Politi, der var al togdrift genoptaget igen kl. 8 minutter i midnat. Varmen skaber lige nu særdeles gode betingelser for myrer og andre insekter, og det mærkes hos flere skadedyrsbekæmpere, som har ekstra travlt i øjeblikket. Hos Rentokil Skadedyrskontrol i Glostrup, der har de haft en stigende efterspørgsel på myrehjælp på mellem 30% og 40%, og det er sammenlignet med samme periode sidste år. Det fortæller teknisk chef i virksomheden, han hedder Claus Schulz.
4: Nu kan jeg se, at der også er noget sådan hedebølge på vej igen der. Det sætter jo ekstra skub i det. Altså, det, der udvikler insekter, det er simpelthen varme, så går det bare meget stærkere.
2: Og ikke nok med, at insekterne trives i varmen, så er flere af de insektbekæmpelsesmidler, som mange af os bruger, også blevet ændret, så de fremover er mindre skrappe. Fra den 9. marts i år, der måtte en del af dem ikke længere sælges i deres originale opblandinger. Og det er noget, man mærker ude hos kunderne, siger Claus Schulz.
4: Det er helt stensikkert et del af billedet, men vi kan se, at der er mange af produkterne, som jo bliver ændret i formuleringer, altså de bliver typisk svagere. Og det er jo også, fordi vi går mod en insektautorisation, så dem, der kan bruge midler, de skal simpelthen have en uddannelse for at gøre det.
2: Vi har sendt reporter Camilla Hole afsted mod Rentokil Skadedyrskontrol i Glostrup for at blive klogere på, hvad vi hver især kan gøre for, at myrerne ikke tager overhånd. Hvad vi skal gøre, det kan du høre om en times tid på B4 København. Og vi har for alvor taget hul på sommervejret mellem 19 og 25 grader i dag. Masser af sol.

0: Harry Styles og Watermelon Sugar. Klokken er 6:30.
1: Du lytter til P4 Morgen med Hanna Masbjerg og Anders Ugilt.
0: Godmorgen, godmorgen. Vi skal lige skynde os og bringe en rettelse, og det gør vi i øvrigt med røde ører.
2: Ja, det gør vi. Det er Bettina, der har meldt ind på 1212 KPH Mellemrum. Hun skriver, godmorgen derinde i studiet. Amager, det er ikke Sjælland. Det er to forskellige øer. Og det er jo en fair and square pointe.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
2: Det er simpelthen en fortalelse. Jeg er udmærket klar over, at...
0: Det var en fejl 40.
2: Det er et kæmpe, kæmpe fejl 40. Ja. Men det handler jo om den her forbistrede egeprocessionsspinder. Flere af os kalder den bare laven for helvede, for den er rigtig, rigtig træls. Jeg var rundt om det i de regionale nyheder, fordi den for første gang er blevet fundet øst for Storebælt. Det er noget, de har døjet med i et par uger i det fynske, i særdeleshed i Odense. Man har måttet lukke børnehaver og været opmærksom på det i flere pakker. Nu har man også fundet den på Amager Fælled. Så det er altså øst for Storebælt på Amager, ikke på Sjælland.
0: På øen Amager.
2: På øen Amager.
0: Så har vi det på plads. Tak for at holde os i ørerne. Skønt, I gør det. Taylor Swift, I knew it, I knew

0: Taylor Swift, der jo for nylig er blevet gift. Muligvis et af de mest omtalte bryllupper i år. Og det var jo altså ingen ringer end komikeren og skuespilleren Adam Sandler, som faktisk stod for den vielsen. Det bliver sådan lidt ligesom i Friends, da Joey han skulle vide de forskellige i Friends. Nå, du er ikke Friends-menneske, det ved jeg godt.
1: Jeg står og flakker lidt med øjnene nu. Ja. Det er fordi, vi skal tale grill. Vibergrill.
0: Ja, fordi vi bliver simpelthen nødt til at vende, i øvrigt, jeg skal lige sige, klokken er 20.07, men vi bliver nødt til at vende, der har været drama hos vores naboer i det nordjyske, i Lykken.
1: Ja.
0: Drama, der var noget, der kom ind på stranden. Man tænkte, det er en mine.
1: Yes. Jeg synes, det her det er en af morgens dejligste historier, for i aftes, der måtte Nordjyllands politi afspærre et stykke af stranden ved Lykken. Dejligt sted. Man afspærrede en del af stranden, fordi man troede, man havde fundet en mine.
0: Og det kan jo ske, fordi der kommer nogle gange sådan noget ravelse fra 2. verdenskrig ind og alt muligt andet, ikke?
1: Ja, der sker meget op i det nordjyske nå. Meldingen er så her til morgen, ikke? At der har været ammunitionsryddere her fra København, har været forbi. De ankom natten til i dag. De kunne så hurtigt konstatere, at det ikke var en mine, men det var bunden af en gammel Webergrill med tre ben.
0: Jeg synes, det er så underligt.
1: Altså, det er jo dejligt, fordi jeg kan jo godt lide, når sådan nogle lidt voldsomme historier får en positiv afslutning. Ja. Og det er bare vidunderligt. Det var bare en gammel Webergrill.
0: Det er på mange måder billedet af Danmark om sommeren, ikke? Var det en mine? Nej, det var sådan set bare en Webergrill.

0: Hold da op, far.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.
6: Det her
2: er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: Gabrielle Out of Reach. Vi stod lige og talte om her i studiet, om hun er det, man kalder et one-hit wonder. Men for noget, det er hun ikke, fordi hun har haft et andet hit, nemlig det nummer, der hedder Dreams.
1: Ja, two-hit wonder.
0: Two-hit wonder. Gabrielle og Out of Reach. Klokken er 7:12.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og det er altså en morgen, hvor vi fortæller meget om irriterende og generende insekter. Der er flere, der oplever at få deres hjem invaderet af myrer. Vi tager på besøg hos en familie, som bokser med de her små flittige fyre lidt senere på morgenen. Og så er der jo altså også den der meget, meget omtalte larven fra helvede, som altså også er fundet på, på Amager.
1: Ja, ægeprocessionsspinderen.
0: Lige præcis.
1: Vi kan i den grad godt blive enige om, at der er nogle insekter, der kan være pænt irriterende. Jeg nævner også bejfling, myg. Men der er jo også nogle insekter, der er ret skønne og fascinerende. Så nu har vi to, Hanna, besluttet os for, at vi skal sende en lille lovestorm afsted mod insekterne. Derfor er vores morgenspørgsmål den her morgen. Hvad er dit yndlingsinsekt? Og hvorfor, Hanna, du ligger for land?
0: Altså, jeg er ikke i tvivl. Jeg er faktisk ikke begejstret for insekter. Nu sagde du selv myg lige før. Er der en myg, altså inden for Europa, så finder den mig. Til gengæld, så har jeg i min lille have, der har jeg i starten af sæsonen en sommerfugl, der hedder Aurora-sommerfuglen. Og hvis ikke man kender den, så er den sådan lidt råhvid, tror jeg, man vil kalde det, beige-agtig. Men så har den sådan nogle meget, meget, meget, meget fine gul-orange vingespidser. Meget fin lille fætter, som kommer tidligt på sæsonen, og jeg bliver glad helt ind i min kerne, hver gang jeg ser den.
1: Godt. Vi har Aurora-sommerfuglen på listen. Jeg tilføjer brumbassen.
0: Ja, den er også dejlig.
1: Ja, humlebien. Ved du hvad? Jeg synes, det er så dejligt, at i den der store verden af insekter, hvor det hele er blevet strømlignet, og de er slanke, og der er ikke et eneste gram fedt på...
0: Så kommer den.
1: Så kommer... Og jeg ved godt, den kan bide, og jeg ved godt, man den er også lidt dum til tider, men jeg synes bare, det er så vidunderligt at se sådan en lidt kraftig type sætte sig på sådan en lille, fin blomst, og sådan en...
0: Det er lidt, så det er lidt sådan en folkevogn, ikke? Altså, at se til. Den er vidunderlig. Nå, altså, vi favner insekterne og elsker dem også her til morgen. Så hvad siger du? Hvad er dit yndlingsinsekt? Det kan være, at du er vild med en eller anden bestemt edderkoppetype eller et eller andet. Hvad er dit yndlingsinsekt, og hvorfor? Frem for alt, hvorfor? Send en sms til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og skriv også meget gerne lige dit fornavn, og hvor du skriver fra. Fordi... vi skal have favnet alle insekterne her til morgen.
1: Og man må også godt skrive tæen.
0: Ja.
1: Altså, vi dømmer jo ingen.
0: Nej.
1: Det er lovestorm, vi har gang i.
0: Hvad er dit yndlingsinsekter? Hvorfor sms til 1212? Skriv KPH, lav et mellemrum. Og i stedet med din besked, vi glæder os virkelig meget til at høre fra dig. Lucas Graham, To Know a Girl, 9:07.

0: Lucas Graham to know a girl. Her er det Karina med trafikken.
1: Ja, vi skal til Holbæk Motorvejen indadgående, sådan kort før Folehaven, det store kryds der. Der er en strandet bil, den holder i midterste spor, og det giver altså lige lidt bøvl i trafikken. Der er nødblink på, men vær ekstra opmærksom, og det giver altså også noget køkørsel.
0: Tusind tak for den melding. Det er altså Karina, som bestyrer trafikken den her morgen, hvor vi jo altså er i gang med at elske insekter.
2: Ja, fordi der er masser af grund til at have den. Nu vender vi den lige på hovedet den her morgen. Vi vil gerne sammen med dig, der lytter med, sende en love storm afsted til de der insekter, fordi kan de egentlig noget? Ja, Mette og Niels fra Vandløse, de melder ind mariehønen. Det er yndlingsinsektet herfra. Den er så fin, og så spiser den bladlus til og med. Det var meldingen fra Vandløse.
0: Der er plads til flere sms'er. Send en sms til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Altså, hvad er dit yndlingsinsekt, og hvorfor?

0: Celeste og Stop This Flame. Vi er i gang med at elske insekter, og ja, jeg ved godt, at der kan være en masse kategorier inden for det her område. Inden vi bliver uvenner med alle mulige entomologer og andre derude, så siger jeg bare, vi kan også bare vælge at sige, at vi elsker alt, der kribler og krabler, og så bliver vi ikke uvenige om, hvorvidt at nederkop er en insekt eller ej. Så meld ind på sms'en på 1212, skriv KPH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Hvad er dit yndlings krible-krable eksistens?
1: Det kan jo heldigvis betyde mange ting.
0: Det kan betyde mange ting. Ind på sms'en på 1212, KPH, mellemrum og afsted med din besked.
1: Der er flere baster på programmet i radioavisen lige om lidt. Det er ikke Mortensen og Lauritsen, jeg taler om. Nej, det er derimod ulve, fordi der er rigtig mange landmænd, der ikke bryder sig om ulvene. Der er til gengæld også nogen, der rigtig godt kan lide ulvene. Hvem det er og hvorfor, det fortæller Mortensen og Lauritsen lige om lidt.
2: Det

0: Danser med piger og glemme dig, så er der radioavis. Klokken er blevet 7.
1: Det er ikke længere kun odenseanerne, der har fået et kløende bekendtskab med larven fra helvede den her sommer. E-processionsspinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og flere fynske kommuner. Larvens mikroskopiske hår kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og det er blandt andet opmærksomme borgere, der har fået øje på larvereder i egetræer. Elisabeth Hammersholt opdagede for eksempel en i et træ ved en skole i Kerteminde og kontaktede straks skolens pedel.
2: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er galt med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Ja, indberetninger som den har lagt et markant pres på Kerteminde Kommune, der i eftermiddag holder et informationsmøde. Det fortæller kommunens borgmester Michael Nielsen.
3: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
1: Kerteminde Kommune har 2 mand, der bruger al deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder for at få dem tilintetgjort. Den ene af dem er Claus Konradsen, og den lokale kamp mod larven er ikke kun for de lokale skyld, siger han.
4: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Og fra larver til ulve. For mens ulven giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den hapser deres får, ja, så er der knap så meget bekymring hos andre landmænd. De oplever nemlig, at der er færre kroner dådyr, der går på rov i deres marker med afgrøder som kartofler og majs. Og det er altså, fordi ulven er på færre, mener de. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde, der har hørt det fra flere landmænd. Og det er et stort problem med kroner dådyr, der ødelægger markerne.
5: De her dyr, de kan faktisk rigtig godt lide de afgrøder, vi har ude på marken. Og så søger de ud på markerne, især om natten, og kan lave temmelig store markskader, fordi de nu synes, at det er der, de gerne vil gå og æde vores gode afgrøder.
1: Det har kartoffelavler Viggo Konradsen i Agerbæk ved Varde mærket. Ifølge ham så ødelagde kronvildt hans afgrøder for over 100.000 kroner om året.
6: Vi oplevede jo en meget stor stigning i krondyrbestanden fra cirka 10 år tilbage, hvor vi var op at have flokke på en sted mellem 1,5 og 250, til at vi er nede på at have flokke nu på omkring 40-50 stykker, og også mindre. Og det vil sige, at den stigning af afgrødsskader, vi havde, er blevet mindre.
1: Men han ville altså hellere være fri for ulven, selvom skaderne på hans marker er blevet mindre. For det er ikke de konsekvenser værd, som ulven har for hans kolleger, mener han.
6: Det føles jo altid godt at se de ting, man arbejder med, at de ser fornuftigt ud, men det ændrer ikke på, at jeg synes jo, at det her med, at jeg skal være glad og godt tilpas på baggrund af, at min nabo, jo, som har husdyr, skal være utryg og have en dårlig forretning, det skaber for mig ikke lighed.
1: Så til Mellemøsten, hvor USA og Iran igen i nat har sendt raketter og droner mod hinanden. USA's militære oplyser, de har ramt omkring 90 iranske mål og siger, at bombardementerne nu er afsluttet. Irans revolutionsgarde har her til morgen sagt, at den har angrebet 2 amerikanske militærbaser i Kuwait og 2 militærbaser i Bahrain. Angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor USA's præsident Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og så sin ambition om at ville vise iranerne, hvem der bestemmer.
7: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en storkrig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne, og han kan ikke acceptere, at de bliver ved med at angribe skibe i Hormuz.
1: Og med de nye angreb, så er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har en interesse i at holde liv i, siger Kim Bilsø Lassen.
7: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
1: Herhjemme der har vi udsigt til en ganske fin sommerdag med masser af sol i hele landet det meste af dagen. Og termometret det kommer op på omkring de 26 grader. Her til morgen og formiddag måske lidt skyde mod syd og vest. Svag til jævn vind.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
1: All the Rascal Flake. Klokken er godt og vel 7:08. Lige om lidt, så er den faktisk 7:09. Lad os bare få det hele på plads. Og en anden ting, vi også skal have på plads, det er vores trafik. Den lægger vi i dag i hænderne på Karina.
2: På Holbæk Motorvejen ind mod Folehaven, der skal du altså lige være forberedt på, at der cirka 100 meter før krydset holder en strandet bil. Den holder i midtersporet, og ind imellem så giver det altså nogle ret heftige vognbaneskift. Der er vejhjælp på vej ud. Og på Sydmotorvejen i sydgående retning lige efter 33 Lellinge, der har vi en stor lastbilskærm liggende i venstre spor. Også her er vejhjælp flux på vej. Men ellers så er der altså stadig ret god feriestemning i morgentrafikken. Indimellem kan der være dukket lidt klumper op med fartdyk på motorring 3. Sådan lidt spredt i begge retninger, men det er sådan set det hele.
3: Karina, hvordan er stemningen hos dig, hvis vi siger krible, krable og insekter?
2: Det er jeg ikke så god til.
3: Hvorfor ikke?
2: For det meste synes jeg, det er sådan nogle irriterende vimler. Jeg er ikke god til det. Jamen. En sommerfugl, det kan jeg godt... Det
1: kan du lige svinge dig op til.
3: Okay, det er godt, fordi vi er jo i gang med at sende en love storm afsted til insekter og krible-krable. Og det er jo på en morgen, hvor vi taler meget om egeprocessionsspinderen. Den er træls, den er blevet fundet på Amager nu. Det er også en morgen, hvor vi taler om skadedyrsbekæmpere. De er travlt, fordi myrerne, de stortrives lige nu. Vi vender den på hovedet. Karina, du smækker sommerfuglen ind i vores love storm til insekterne.
2: Ja, det gør jeg i hvert fald.
3: Det er godt. Tak for det.
1: Jamen, det gjorde jeg også. Jeg havde nemlig Aurora sommerfuglen som mit yndlingsinsekt. Vi har spurgt jer på sms'en, hvad er dit yndlingsinsekt? Og inden jeg ligesom kommer op og skændes med nogen omkring definitioner på insekt, så vil jeg bare sige, vi vælger at være large her til morgen og sige, det er alt, der kribler og grabler, vi kalder insekter. Og så behøver vi ikke at skændes om, hvad der er hvad. Der er flere, der har meldt ind. Rigtig mange, der har meldt ind. Der er for eksempel Thijs, som melder ind med 1000 ben. Tak for det, Thijs, fordi det fik mig mindet om den her. Den har jeg simpelthen nærmest lykkeligt glemt. Men tak for det, hvad Anders.
3: Ja, skal vi lige vende Christian, der melder ind fra Dyssegård. Han skriver guldsmeden. Og det er, fordi det er en elegant flyver med chancerende øjne, som til med fanger sit bytte i luften. Det er mit absolutte yndlingsinsekt.
1: De er også ret vilde. Nå, men der er plads til mange flere gode inputs på vores sms. Vi favner alle insekter her til morgen. Eller alt, der kribler og krabler her til morgen. Send en sms på 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, så afsted med din besked. Skriv meget gerne også dine navn, og hvor du skriver fra.
3: Ja, og hvis du sidder derude og tænker i dit stille sind, tagen er og bliver mit yndlingsinsekt, så, eller krible-krable dyr, så må du også gerne melde ind. Vi udskammer ingen her i butikken.
1: Alle er velkommen.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare
3: for kroppen
2: til at sidde der.
1: Altså, det er bare sådan
2: en
1: vild ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay?
1: Det,
2: jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, at Parka brug for hinanden.
2: Jeg har en anden.
4: Nu på DRTV.
5: Det her
6: er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Hør dig invadere køkkener, og hvad ved jeg. Vi har besluttet os for, at vi vil sende lidt kærlighed mod insekterne, eller alt, der kribler og krabler, som vi også har valgt at sige her til morgen. Og at dømme efter sms-indboksen, så er virkelig mange, som holder meget af insekter.
1: Det er blandt andre Ida fra Roskilde. Hun skriver, jeg knus elsker mine brumbasser, som jeg nyder at se danse fra lavendel til lavendel i min skønne have.
0: Der er også Anders, som skriver, jeg elsker sommerfugle. De hverken bider eller stikker, og så udfylder de samme funktion som bien.
1: Ip, han melder ind. Han er skovfod, og han retter lige op på en af mine fortalelser. Tagen, det er et nyttedyr. Den spiser blandt andet ådsler. Flåten derimod, det er en satan.
0: Så har vi det på plads. Og så skal vi også lige få sagt godmorgen til, ja, lidt forskellige, men allerførst godmorgen, Signe.
2: Godmorgen.
0: Du har jo sendt en sms til os.
2: Ja.
0: Men det var faktisk ikke dig, der skrev. Anders, kan du ikke lige forklare, hvordan det hænger sammen?
1: Ja, fordi Signe, du har en datter. Det er dig, Petra. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Petra, hvor gammel er du?
3: 4 år,
1: og du har lige haft fødselsdag. Jeg ved, du har et yndlingskrible-krabledyr. Hvilket et er det?
3: Det er en larve.
1: En larve? Hvorfor er det en larve?
3: Det er det bare.
1: Ved du hvad, det er helt perfekt. Jeg skal lige høre dig. Skal larven have en helt bestemt farve? Hvis jeg siger siger du pink? Skal den være pink? Er det, fordi pink er din yndlingsfarve? Okay. Jeg skal lige høre dig, Petra. Når man er 4 år gammel, har man så nogensinde set en pink larve?
3: Nej.
1: Men det kan være, du kommer til at se en pink larve, hvis du har sommerferie og skal ud og kigge i haven i dag.
3: Ja.
1: Det kan være, at du kan lokke din mor med ud.
3: Min mor er lidt
1: syg. Nå, så må I blive indenfor, men så kan det være, at man kan finde en pink larve.
4: Ja, vi skal over, faktisk skal vi over i puppestuen, så det passer helt perfekt. Og der er lige lidt børnehavetid tilbage, inden der er ferie.
1: Petra.
0: Og jeg ved, udover Petra, så ved jeg, at der også er en Esther, så vi vinker lige radioen til Esther, som også er med, ikke?
5: Siger du hej, Esther?
3: Hej.
0: Hej, Esther. Esther, hvad er det? Hvad er dit yndlings kriblekrabledyr, Esther?
3: En bænkebid.
0: Hvorfor er det dit yndlings kriblekrabledyr?
3: Det er det
1: bare. Det er perfekt.
0: Det er også et fedt dyr. Signe, Esther og Petra, tusind tak, fordi vi måtte ringe til jer.
4: Det kan I tro i mig. Det var hyggeligt.
0: Tak. Hej.
4: Vi går ud og finder kriblekrabledyr.
0: Det lyder som en god plan for i dag.
4: Ja. Ha' en god dag.
1: I lige måde.
4: Hej.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Marcia Peters og My Regards, vi taler alt, der kribler og krabler her til morgen, og det har vi også gjort på vores, i vores morgenspørgsmål, og spurgt, hvad er jeres yndlingskrible-krabledyr eller insekt? Tina fra Vandløse melder ind, fordi der er flere, vi har nævnt tægen og så videre. Hun skriver, det er lige før tægen burde være yndlingsinsektet, når man betænker alle de uretfærdige beskyldninger, den får for alle skovflåtens ulykker. Borrelia, TB og så videre, skriver Tina bare, men altså, brumbassen, det er den bedste.
2: Der er også en, der bare melder ind. Afrikansk firben i soveværelse.
1: Så fint. Linda, hun skriver fra København Nordvest. Hun skriver, jeg husker Oldenborgen fra barndommen ved min mosters sommerhus. Den var virkelig ulækker. Jeg har ikke set den i årevis. Linda, jeg bor i Brøndshøj. Jeg har set Oldenborg, bare så du er advaret.
2: Lige om lidt, så er jeg klar med de regionale nyheder. Det skal handle om noget andet, der krible-krabler, nemlig egeprocessionsspinderen. Den er blevet fundet på Amager, og hvad kommer det til at betyde for Kenneth Gøtterup og dem, der bor i Dragør Kommune? Det fortæller jeg lige om lidt.
1: Det er lige efter Amy Winehouse og Back to Black.

0: Så der nyder, klokken er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Nabokommunerne på Amager skal snakke sammen om en styrket indsats mod larven fra helvede. Det mener borgmesteren i Dragør Kommune, Kenneth Gøtterup. I går der kunne Københavns Kommune konstatere, at larven, som egentlig hedder egeprocessionsspinderen, nu er at finde tre steder på Amager i 30 træer, og dermed der er larven fundet for første gang øst for Storebælt. Og derfor der vil Kenneth Gøtterup i dag række ud til nabokommunerne København og Tårnby.
3: Jeg har bedt min forvaltning om at kontakte vores nabokommuner i morgen for at dels at drøfte deres indsatser, men jo også for at se, om vi samlet fælles kan gøre en styrket indsats. Så for mig handler det selvfølgelig om, at vi bekæmper den på Amager, men mest af alt jo, at vi holder den væk fra Dragør.
2: I København der var man forberedt på risikoen for, at larven meldte sin ankomst, og derfor der er arbejdet med bekæmpelsen allerede i fuld gang. Det fortæller Mette Baungård, der er områdeschef for Klima, Miljø og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune.
4: Jamen det betyder jo, at vi nu er i den del af vores beredskab, hvor vi skal til at bekæmpe, og vi har en skadedyrbekæmper på sagen nu derude, som kommer til at formentlig få fjernet alle redderne her inden weekenden. Men så skal vi jo se, hvordan det udvikler sig.
2: Og egeprocessionsspinderen, den er giftig på grund af dens mange små brandhår, der kan give kløe, udslæt og i sjældne tilfælde vejrtrækningsbesvær. Regeringen vil efter sommerferien invitere Folketingets partier til en orientering om og drøftelse af den videre indsats for at holde larven væk fra egetræer landet over. Gamle bildæk, indkøbsvogne og tomme dunke. Ja, alverdens affald hober sig op i skovbrynet ved en parkeringsplads i Greve. Og det vil Greve Kommune nu sætte en stopper for, blandt andet med videoovervågning i området. Det skriver TV2 Kosmopol. Og til mediet, der siger Mehmet Zeki Dogru, der er medlem af byrådet fra Enhedslisten, jeg er ikke kæmpe fan af videoovervågninger generelt, men hvis vi ikke gør det, så kommer det højst sandsynligt til at skade vores natur endnu mere, og så vil jeg hellere have videoovervågning, siger han. Kunne du tænke dig at bruge sommeren på at passe en kattekilling? Så er der brug for dig. Roskilde Internat mangler akut plejefamilier til killinger, som er blevet forladt. Det fortæller internatleder Nadia Rasmussen.
5: Sommeren her er højsæson for katte, og det betyder også killinger. Masse killinger, som er blevet forladt eller efterladt, og de kan ikke klare sig selv. Og til dem, der søger vi plejefamilier.
2: Og internatet har allerede i omegnen af 200 plejefamilier, men skal bruge op mod 100 flere. Og det kræver dog, at du har en del tid på hånden, for de små katte, de kræver altså en del omsorg, fortæller Nadia Rasmussen.
5: Det indebærer i høj grad en masse omsorg, men også en masse timer, hvor man skal hjælpe dem med både at få mælk, men også at komme af med deres urin og afføring. Det vil sige, så nogle små flaskekillinger, som er helt nyfødte, de skal have mad hver andens tredje time.
2: Solen skinner i dag. Temperaturmæssigt et sted mellem de 19 og 25 grader og vind. Det kan jeg ikke give dig meget af. Det blæser svagt til jævnt fra nordvest.
1: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Dominic Fike har lavet den her. Den hedder Three Nights. Klokken er 6 minutter over 7:30. Godmorgen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Der er nok nogen, der vil mene, at det var ganske tiltrængt, mens andre tænkte, hvad alverden sagde, så brug min aften og min nat på. Men faktum er, at der var hviledag ved fodbold i VM i går. Den første dag uden en eneste spillet fodboldkamp, siden er noget, der føles som årtusindskiftet.
3: Jeg skal bare høre, Hanna Madsbjerg, i hvilken kategori placerer du dig?
0: Altså, nu står jeg jo tidligt op, så jeg placerer mig i, det er jo delt med godt, der ikke var fodboldkategorien, fordi så... Så kan jeg komme i seng, og så kan ham, jeg bor sammen med i øvrigt, måske også få noget nattesøvn.
3: Åh, det er fint nok. Der er jo ikke noget, der ikke er så skidt. Det ikke er godt for noget. Men selvom bolden har ligget stille, så har det altså ikke skortet på drama i kulissen for vores norske venner. De har, udover at måtte flytte hotel i Miami, så har der også været lidt sygdom på programmet for Bakken. Han hedder Markus Pedersen. Han var ude mod Brasilien med en omgang dum-nums, dårlig mave. Og det ved vi jo godt, det kan gå på omgang sådan noget. Så begyndte der at florere et rygte om, at Ødegaard, han også var ramt. Og så blev der indkaldt til pressemøde.
0: Ja, fordi er det den norske anfører Martin Ødegaard, der er blevet syg inden den vigtigste kamp i norsk fodbolds historie? Ja, det måtte landstræner Ståle Solbakken svare på klingende norsk-engelsk.
4: It's the right Ødegaard who are sick. It's his uncle, who is the physio, who is sick. It's not Martin, so everything is fine. Every player is fine.
0: Ja, bare så man lige ikke er i tvivl om, hvad det er, Ståle Solbakken siger. Så siger han her, at det er korrekt, at der er en Ødegaard, der er syg. Men det er altså onkelen, der er fysioterapeut, der er syg, ikke Martin.
3: Og skal vi ikke bare lige tage et citat mere fra den tidligere FCK-træner? For vi er en del, der holder med nordmændene, når de møder englænderne. Det gør de lørdag aften. Skal vi ikke bare lige sove lidt rundt i, at der er styr på det?
4: There's no sickness among the players, so at this moment we are all ready to go.
3: Der er ikke noget sygdom hos de norske spillere, så lige nu, der er vi altså klar.
0: Og du kan jo se Norge forhåbentlig undulere England i kvartfinalen lørdag aften kl. 23.

0: Mathias Rank var gået sammen med Frida Sejer. Det her nummer, det hedder To Lanterner. Klokken er blevet 19 minutter i 8.
1: Først en, så tre, og før man ved af det, så marcherer en helt lille her hen over køkkengulvet på vej mod sukkerskålen eller brødkummerne under spisebordet. Eller måske den der honningkrukke i skabet, du ikke har fået lukket ordentligt. Myresæsonen, den er i fuld gang.
0: Ja, der er faktisk flere myrer, end der plejer at være. De små sorte insekter, de nøjes altså ikke med at opholde sig ude på terrassen og haveflisene. Flere steder er det rykket ind i køkkener, brygger og stuer, men lad os bare start der, hvor det hele det begynder. Camilla Hole, du er taget ud til en have i Kokkedal.
2: Hvor jeg har fundet mig et godt gammeldags haveskur her. Og langs det, der, hvis jeg sætter mig ned på huk, så ser vi altså små mini muldvarpeskud, som jo så selvfølgelig ikke er muldvarpeskud, men altså myrenes bo. Og jeg skal prøve lidt et andet erhverv i dag, for jeg har allieret mig med Diana Sjøgren. Du er skadedyrsbekæmper her hos Rentokil Skadedyrskontrol. Vi er taget ud til en kunde, der nu skal have forebygget, at der kommer myrer ind i huset. Og i hånden her, der har du en god gammeldags dunk. Jeg ved ikke, kan du lige prøve at spraye lidt med den?
3: Ja.
2: Altså, det er jo de her populære midler, man bruger mod myrerne, der ligesom skal være effektive, men fordi de skal leve op til nogle nye regler, så kan man ikke længere bruge det selv. Hvordan oplever I så det her øget pres hos os mennesker for myrer og andre insekter?
4: Et stort pres, fordi der er mange, som er generet af myrer. Det der med den lille, bitte, sorte dyr, der render rundt på spisebordet eller noget der. Og så vi har rigtig mange kunder og rigtig mange igennem hver dag, der skal have bekæmpelse. Fordi folk, de vil gerne være fri for dem her i sommervarmen.
2: Og altså, hvad gør vi nu? Vi sprøjter, og hvad skal vi så til bagefter?
4: Vi skal egentlig bare sprøjte, og så lige tjekke op på døre og vinduer, hvor de kan komme ind, om der er små sprækker, så vi så kan fortælle kunden, at de kan lukke for at undgå at få dem ind igen.
2: Og altså, det er jo fint med myrer herude i haven, men det er jo ikke så sjovt, når de så kommer ind i hjemmet. Hvad kan man selv gøre, for hvis det tager overhånd, og man altså må ringe til dig?
4: Hvad man selv kan gøre? Jamen, man kan selv prøve at tjekke op på, hvor kan de komme ind henne, hvor ser man, hvor kommer de fra. Og så ser man, kan lukke de huller, og så selvfølgelig støvsuge dem op, indtil vi kommer ud, hvis det endelig er taget overhånd.
2: Altså, og hvis myrerne så eksempelvis har slået sig ned i køkkenet, hvad kan du så gøre, som man ikke selv må gøre?
4: Jamen, vi har jo nogle andre midler, fordi vi miljømæssigt gerne må bruge det og ikke kan købe det håndkøb, som vi kan give dem indenfor, som er et eddegift, som de tager med i deres bo.
2: Tak for at være med.
1: Sådan lyder det altså fra en have i Kokkedal. Jeg tror, jeg skal hjem og tjekke nogle huller hjemme hos mig.
0: Hvad etage bor du på?
1: Fjerde.
0: Okay, så er det klatremyrer, du måske har besøg af.
1: Kender du ikke dem?
0: Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: betingelser.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Ja, til dig.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.
5: Det her er P4
6: Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Cat's Eye. Hvis du tænker, dem kunne jeg da godt tænke mig at høre noget mere til. Ja, så er der faktisk mulighed for at opleve de her, hvad er det, 6 kvinder, tror jeg nok, der udgør bandet Cat's Eye. De kommer nemlig forbi Royal Arena den 16. september. Klokken er blevet 8:09.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Det er sommer, og sommer kalder på is og snacks og alle mulige gode sager, men ja, så er der også lige det der med livvidden, ikke? Men jeg har faktisk et alternativt tips, og det var et tips.
2: Ja, tak.
0: I flertal.
2: Hvad, har du også en muffins og en drinks, eller hvad?
0: Lige præcis. Nej, men på det går lige nu, der ligger der faktisk en artikel om, at man skal simpelthen bare gå fuldstændig banjo i at spise bær, solbær, hindbær, stikkelsbær, rips og blåbær. Der er en forsker, Daniel Ibsen, som forsker i ernæring og sundhed og tilknyttet Steno Diabetes Center i Aarhus. Han siger blandt andet, at danske bær, især blåbær, det er simpelthen bare virkelig, virkelig godt for os at spise.
2: Så var det et tips fra Daniel Ibs?
0: Ja. Den var sjov, den var sjov. Men altså, det er noget med, at de indeholder noget, der hedder polyfenoler. Og så tunede jeg en lille bit smule ud. Det eneste, jeg læste, det var bare lækre sager, som der er en klog mand, der siger, at jeg bare skal spise løs af.
2: Men det, du jo ikke siger her, mens mikrofonerne er tændt, Hanna, det var, at du brugte din aften i går på at være ude og plukke bær i baghaven.
0: Eftermiddag. Jeg var ude og plukke solbær.
2: Ja.
0: Og jeg har også plukket hindbær. Og det er vidunderligt.
2: Det er vi mange af dine tætteste kolleger, der jo glæder os til at smage.
0: Ja, men
2: altså, tidspunkt.
0: Men jeg har faktisk noget solbærmarmelade fra sidste år, du kan få lov til at overtage.
2: Jamen,
0: var det en ting?
2: Det lugter en aftale.
0: Nej. Sådan noget hjemmelavet solbærmarmelade, det kan jeg altså noget. Nå.
2: Tak for det fine tips.
0: August Øjen, kaster mig ud i det.

0: August Højen, der i øvrigt var gæst i programmet Magisk, som du kan høre om lørdagen her på P4. Der var han for nylig. Her der fik du August Højen med Kaster mig ud i. Om lidt, så kaster vi os ud i en radioavis.
1: Ja, og det bliver Morten Snelle Lauritsen, der opdaterer os på situationen mellem USA og Iran. For anden nat og morgen i træk, der har de to lande sendt raketter og droner mod hinanden. Og bombardementerne, de kommer efter, at præsident Trump i går sagde, at våbenhvilen mellem de to lande, den ikke længere holder. Opdatering om situationen lige om lidt.
0: Efter TV2 og Lanternen.

0: Så får du en radioavis. Klokken er blevet 8.
1: Igen i nat har luftalarmerne hylet i flere golfstater i Mellemøsten, efter endnu en udveksling af angreb mellem Iran og USA. Først lancerede amerikanerne et angreb mod Iran, hvor de ramte 90 militære mål, blandt andet luftbaser. Og det fik så i de tidlige morgentimer den iranske revolutionsgarde til at sende raketter imod amerikanske militærbaser i Bahrain og Kuwait. Og det fik altså så alarmerne til at lyde rundt omkring i regionen. Nanna Moos Steffensen, vores mellemøstkorrespondent, det er altså anden dag i træk nu, at USA angriber Iran i et forsøg på at vise dem, hvem der bestemmer. Ser du umiddelbart nogle tegn på, at det virker, altså at iranerne retter ind?
2: Ja, det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det. Måske også for at lægge pres på USA i forhandlingerne om en mere omfattende aftale. Men USA er altså klar til at svare igen. Og spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
1: Og i forhold til den her mere omfattende aftale, du taler om, altså med de her ting, der sker, hvor ser du så den proces nu?
2: Ifølge den amerikanske centralkommando, så er nattens amerikanske angreb nu overstået, og ifølge Donald Trump, ja, så tror han med flere angreb, hvis altså der kommer flere iranske angreb på skibe i Hormuz. Så vi må se, hvad der sker i de kommende dage netop i Hormuzstrædet, og om parterne forhandler videre i næste uge, når Iran er færdig med at markere begravelsen af den øverste leder Ali Khamenei, som blev dræbt af Israel på første dag i krigen.
1: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent, Nanna Moos Steffensen. Det er ikke længere kun i Odense, at beboere og turister her i sommer risikerer at få et kløende bekendtskab med larven fra helvede. E-processionsbinderen er nu også blevet spottet i København, på Mors og i flere fynske kommuner. Det er blandt andet opmærksomme borgere, der får øje på larverederne i egetræerne. Elisabeth Hammers holdt opdaget for eksempel en i et træ ved en skole i Kerteminde og kontaktede straks skolens pedel.
3: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre, og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Ja, og i eftermiddag, der holder Kerteminde Kommune så et informationsmøde, fortæller borgmester Michael Nielsen.
4: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere vidne omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
1: Ja, så håber han, at næste år bliver bedre.
4: Og så håber jeg på, at vi, når vi når til næste sæson, hvis man må sige det sådan, har en national plan for, hvordan er det, vi skal lave den mest optimale indsats i forhold til at holde den her lille e-processionsspinder i skak.
1: Ulven er ikke kun dårligt nyt for landmænd. Nogle af dem ser nemlig også ulven som en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der gnasker landmændenes afgrøder. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
5: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem.
1: Ja, og en af dem, det er positivt for, det er den kartoffelavler, du er på besøg hos, Simon Bøje Lassen.
6: Det må man sige. Jeg står hjemme hos Viggo Conradsen, der er kartoffelavler i Agerbæk ved Varde, og kartoffelplanterne ser flot ud, står mig op til knæskallerne. Viggo, hvad er det for en forskel, det har gjort, efter ulven har etableret sig her i området?
7: Ulven har gjort det, at den har spredt krondyrbestanden. Vi har tidligere haft skade op mod 100.000 kroner eller lidt derover. På den måde har vi ikke det længere, og det synes vi jo er rigtig, rigtig fornuftigt.
6: Ja, selvom det er fornuftigt, og det ser ud til, at ulven hjælper dig, så er du faktisk hellere den foruden at fortælle mig. Hvordan kan det være, når den jo faktisk hjælper dig økonomisk?
7: Fordi ulven skaber en enorm stor usikkerhed, og mine naboer, som har husdyr osv., lider jo nogle voldsomme søvnløse netter over, at den render rundt og stresser dyrene. Vi har den levende og løbende rand meget tæt på vores bygninger, og det bryder mig ikke om. Og samtidig har vi jo en samfundsdebat, hvor at storbypolitikerne jo ønsker, at hvordan vi skal og bestemme, hvordan vi skal leve vores liv herude på landet. Det bryder mig bestemt heller ikke om.
6: Og som sagt, det ser rigtig fint ud. Vi har ikke set nogen ulve, og dine marker er flotte. Tak fordi du var med her til morgen.
1: Vi har så småt gang i en ganske fin sommerdag. Der kommer nemlig masser af sol i hele landet, stort set hele dagen. Og termometret, ja, det kommer op på omkring de 26 grader. Her til morgen og formiddag kan det dog være lidt skyet i den sydlige og vestlige del af landet. Vinden den er svag til jævn. Peter Fagerholt Løfald drikker morgens radioviser sammen.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
2: Her der var det Passenger og Let's Go 9 minutter over 8, og udover Anders og jeg sidder i den bil, der hedder P4 Morgen, så har vi også en passenger med på bagsædet. Hun hedder Karina Albæk, og det er dig, der holder øje med trafikken. Lad os lige få en melding.
3: Og vi lægger ud med Holbæk Motorvejen frem mod Folehaven. Der har tidligere holdt en strandet bil i midtersporet, men den er altså blevet hjulpet videre, og trafikken den ruller igen så fint. Og det gør den også på de øvrige indfaldsveje. Her er feriestemningen intakt. I ruller i flot tempo de fleste steder, og der er heller ikke noget at komme efter sådan rigtigt i den kollektive trafik.
2: Tak for den melding, Karina.
4: Jeg tror lige, vi skal have rullet vinduet ned, Karina, hvis der skal være plads til både dig, mig, Hanna og Hannas simpelthen så gode humor.
3: Jamen, det, lad os gøre det.
4: Ja, lad os gøre det. Vi ruller ned og får lidt frisk luft ind. Det kræver også frisk luft, det der skal ske i vores radio lige om lidt, Hanna, fordi vi har planlagt noget, som vi ikke har prøvet før.
2: Nej, vi har simpelthen opfundet en ny quiz. Det er sommer, vi skal lege. Hvad var det, vi har døbt den? Vi har kaldt den sprogforvirrede popquiz.
4: Ja.
2: Nu skal vi ikke tease alt for meget.
4: Nej.
2: Men jeg vil sige, du skal spidse ører, og så skal du også kunne en lille smule dansk popmusik tekster. Og så skal vi også have, vi skal faktisk bede om hjælp.
4: Ved du, ja, ved du, jeg åbner lige døren her i vores, hvad kører vi i, en stationcar eller noget? Hvad er bilen?
2: Nej.
4: Hvilken bil kører vi i?
2: Hvad kører vi i? Jeg tror, vi er en 2CV i dag.
4: Er vi en 2CV? Ja. Ved du, jeg åbner lige døren her i 2CV'en, så går jeg lige ud og henter Hartmann, vores redaktør, fordi ham skal vi bruge til vores quiz.
2: Ja, og ved du hvad, så ruller jeg lige taget lidt ned, fordi han er så høj, så jeg tror ikke, han kan være inde i 2CV'en, men så kan han stikke hovedet ud af vinduet, eller ud af taget, ikke? Så ruller vi, som man siger, med en sprogforvirret popquiz lige om lidt.

0: mere.
1: Miss Lee og det her nummer, der hedder X. Klokken er 13 minutter over 8. Vi er midt i en ferietid, og ud over is og sådan en dejlig lang middagslur, så ferier jeg også lige med to ting, hvis du spørger mig, nemlig sprogforvirring, altså hvis man rejser udenlands, eller til Sønderjylland og Bornholm, og leg. Så vi har opfundet en ny quiz i dag. Det er en quiz, som skal motionere dit sprogøre en lille bit smule.
2: Ja, og lejen, den går sådan her. Vi har oversat omkvædet fra en meget kendt dansk popsang til tre sprog. Tysk, spansk og fransk. Og så vil vi her i studiet forsøge at læse teksten op på vores bedste skolespansk, skoletysk og skolefransk, og vi undskylder på forhånd til eventuelle lyttere med sproger.
1: Altså, vi har altså oversat omkvædet fra en meget kendt dansk popsang, som vi kommer til at læse op. Du skal så gætte, hvilken popsang, der er tale om, og der er en P4-kop på højkant.
2: Og vi har fået hjælp i studiet af vores redaktør, Kasper Hartmann. Godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
2: Sammen, der tager vi nogle linjer af teksten på henholdsvis spansk, tysk og fransk. Jeg tager mig det tyske. Hanna?
1: Jeg tager det franske, oui, oui.
2: Ja, Hartmann.
3: Så tager jeg det spanske, sige.
2: Nå, og skal vi lige en gang til for afprins Knud, det kan være, han lytter med. Din opgave, dig der lytter med, det er så at gætte, hvilken kendt dansk popsang er det, der er tale om. Du skal skrive dit gæt til os i en sms 1212 kph mellemrum, og så skal du sidde klar ved din telefon, fordi så kan det være, det er dig, vi ringer op, hvis du gætter rigtigt.
1: Ja, vi ringer altså til den heldige vinder, så du skal være klar.
3: Anders, han er klar. Han er klar på det tyske.
2: Det er jo mig, der ligger for land her.
1: Ja. Okay, Anders, en kendt omkvædet fra en kendt dansk popsang, udsat for tysk, spansk og fransk. Anders, ja. Du lægger ud.
2: Ich bin es, der hier draußen steht und an die Tür klopft. Und ich bitte dich, mich zu verstehen.
4: Solo la presé en la mejilla, de que está bien y déjame entrar.
1: De que se ok y laissez-moi entre. De que se ok y laissez-moi entre.
2: Ich habe sie nur auf die Wange geküsst.
4: Eso es lo que pasó.
1: Je te promets qu'il ne s'est rien passé de plus.
2: Ja, hvilken popsang er der tale om her? Hvis du har et bud, så skal du simpelthen sende det afsted lige nu i en sms til 1212. Start med at skrive KPH og lav et mellemrum, og så afsted. Og sidde endelig klar ved telefonen.
3: Altså, jeg er helt blank.
1: Vi ringer den... der er allerede kommet nogle gode bud ind. Vi ringer den heldige lytter op om cirka 10 minutter, og så ser vi, om det folk, de gætter på, det er rigtigt. Skal vi ikke sige det?
2: Det var uropførselen af den sprogforvirrede popquiz.
1: Ja, og beklager til jer, der taler sprog sådan i virkeligheden. Vi gjorde, hvad vi kunne. Craig David, 7 Days.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Du lytter til P4 Morgen.

0: Søren Torp og går Lund. Før vi går hjem,
1: du lytter
2: til P4 Morgen.
0: En morgen, hvor vi har simpelthen haft premiere på et nyt quizkoncept, den sprogforvirrede popquiz, tror vi har døbt det.
3: Ja, vi har udsat et omkvæd fra en meget, meget kendt og elskede dansk popsang for en omgang skoletysk, skolespansk og en omgang skolefransk. Vi har bedt dig, der lytter med om, at sende dit gæt afsted i en sms til 1212 KPH Mellemrum, hvis du kunne gennemskue, hvilket omkvæd der var tale om.
0: Ja, og vi skal have ringet til en vinder af en P4-kop, men inden vi gør det, så tager vi lige en, fordi vi er så begejstrede for vores eget koncept her, så tager vi lige en gentagelse. Anders, ja. Du lægger ud.
3: Ich bin es, der hier draußen steht und an die Tür klopft. Und ich bitte dich, mich zu verstehen.
4: Solo la besé en la magia, die que está bien y déjame entrar.
0: De kan se okay et laissez-moi entre. De kan se okay et laissez-moi entre.
3: Ich habe sie nur auf die Wange geküsst.
4: Eso es que lo que pasó.
0: Je te promets qu'il ne se

0: rien passé de plus.
1: Ja.
0: Sådan lød det. Jeg skal lige sige, at den stemme, vi havde med her ekstra, det var Kasper Hartmann, vores morgenredaktør. Tak for det.
2: Selv tak.
1: Det er nada.
3: Det er nada.
0: Det er nada. Jamen, lad os få fundet ud af, om vi kan finde en vinder.
3: Ja, du har valgt en tilfældig sms.
0: Jeg har været lykkens umulius. Nu prøver vi at ringe op, og så ser vi, vi koldkalder, som det hedder. Så vi ser, om det er en heldig vinder, vi får i røret.
3: Der er kommet rigtig mange bud ind.
0: Er det Pia?
4: Det er
3: Hej Pia, du er i radioen lige nu hos Hanna og Anders og P4 Morgen København.
4: Jamen, godmorgen til jer.
3: Ja, godmorgen Pia. Har du en idé om, hvorfor vi har ringet dig op?
4: Ja, det har jeg. Det er fordi, I har været fantastisk dygtige til at oversætte Helmis Det er mig, der står herude. Banken.
3: Sådan!
0: Yay! Selvom vi jo virkelig gjorde vores bedste, du skrev faktisk i din sms, at det var easy peasy, og det blev jeg en lille smule pikeret over, for det skulle det jo ikke have været. Hvorfor var det easy peasy?
4: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, det var især den tyske, den var jo spot on.
3: Ja.
4: Altså, jeg er måske bedre til tysk, end jeg regnede med, det ved jeg ikke.
3: Jeg skal lige høre dig, sådan en easy peasy type, kan man låne dig, hvis man nu skal på noget interrail gennem det tyske, og så kan du oversætte lidt for en undervejs.
4: Jeg tænker, det bliver en meget spændende rejse i hvert fald, hvis I tager mig med som oversætter.
3: Det er. Ved du hvad, du får lov til at blive hjemme. Pia,
0: vi skal lige høre, du sidder i en bil, er du på vej på arbejde, eller er du på vej på ferie?
4: Ja, jeg er på vej på arbejde.
0: Har du haft ferie, eller skal du have ferie?
4: Ja, både og. Jeg har haft og skal have.
0: Okay. Så du har ligesom delt det lidt ud for ligesom at...
4: Ja.
0: Det lyder præcis. Herligt.
3: Spørgsmålet er, Pia, nu du har været så fuldstændig fremragende og gætte det er mig, der står herude og banker på. Hvad siger du til, at vi sender en P4-kop hjem til dig som præmie?
4: Jamen, det må jeg da meget gerne.
3: Du har ikke en i forvejen, vel?
4: Det har jeg ikke, men min mand har en. Godt nok ikke for jer, men et andet program. Så kan vi jo skåle lidt i hver vores P4-kop.
0: Det lyder simpelthen fuldstændig fantastisk. Pia, ved du hvad? Kan du nu have en rigtig dejlig dag, og så bare lige for, at vi alle sammen kan høre den rigtige tekst, ikke? Så får vi lige Helmi. Du skal lige blive hængende, fordi så får Anders lige din adresse, så vi ved, hvor vi skal sende koppen hen til dig.
4: Det er så fint. I må have en rigtig dejlig dag.
0: Tak i lige måde.
3: Danke.
0: Ja, danke, danke.
3: Ja.
0: Du kan ikke engang sige tak på fransk.
3: Merci.
0: Merci beaucoup, Pia. Nå, selvfølgelig skal vi høre det nummer, det handler om. Thomas Helmi, det er mig, der står herude og banker på.
3: Og jeg lover, at de regionale nyheder, de bliver på hverken tysk, fransk eller spansk. De bliver på dansk.

0: Thomas Helmi, det er mig, der står ude og banker på. Så gør vi plads til nyhederne til dig. Klokken er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der skal laves en styrket indsats mod larven fra helvede, og det på tværs af nabokommunerne på Amager. Det mener borgmesteren i Dragør Kommune, Kenneth Gytterup. I går der kunne Københavns Kommune konstatere, at larven, som egentlig hedder egeprocessionsspinderen, nu er at finde tre steder på Amager, og det i 30 træer. Og dermed der er larven blevet fundet for første gang øst for Storebælt. Og derfor der vil Kenneth Gytterup i dag række ud til nabokommunerne København og Tårnby.
3: Jeg har bedt min forvaltning om at kontakte vores nabokommuner i morgen for at dels at drøfte deres indsatser, men jo også for at se, om vi samlet fælles kan gøre en styrket indsats. Så for mig handler det selvfølgelig om, at vi bekæmper den på Amager, men mest af alt jo, at vi holder den væk fra Dragør.
2: Og larven, den er giftig, fordi den er udstyret med en masse små brandhår, som kan være stærkt allergifremkaldende og give kløe, udslæt og i sjældne tilfælde vejrtrækningsbesvær. I København, der var man forberedt på risikoen for, at larven meldte sin ankomst, og derfor der er arbejdet med bekæmpelsen i fuld gang. Det fortæller Mette Baungård, der er områdeschef for Klima, Miljø og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune.
4: Jamen det betyder jo, at vi nu er i den del af vores beredskab, hvor vi skal til at bekæmpe, og vi har en skadedyrbekæmper på sagen nu derude, som kommer til at formentlig få fjernet alle redderne her inden weekenden. Men så skal vi jo se, hvordan det udvikler sig.
2: Regeringen vil efter sommerferien invitere Folketingets partier til en orientering om og drøftelse af, som det hedder, den videre indsats for at holde larven væk fra egetræer landet over. Du kan følge situationen med helvedeslarven, det kan du på vores liveblog på dr.dk. Og vi bliver ved de små dyr, for varmen og det solrige vejr skaber de bedste betingelser for de små sorte seksbenede myrer. Samtidig der er der i år kommet nye og lavere koncentrationer i de kendte insektmidler, som man selv kan sprøjte med på myrerne derhjemme. Derfor der oplever skadedyrsbekæmpere at have travlt med de små kæmper som aldrig før. Virksomheden Rentokil Skadedyrskontrol i Glostrup, de har for eksempel oplevet en stor stigning i efterspørgslen på hjælp mod myrer sammenlignet med samme periode sidste år. Det fortæller teknisk chef i virksomheden Claus Schultz.
5: På myrefronten må vi sige, at der har vi oplevet en stigning på mellem 30-40% af myrer, og det er voldsomt angreb.
2: Og Claus Schultz her, han er også formand for Brancheforeningen for Skadedyrsbekæmpere, og tendensen den kan mærkes i hele landet, fortæller han.
5: Ja, alle siger bare, wow, vi har travlt. Der er godt nok gang i den i år. Ja, det er der. Og det er også, må man sige, efter sådan en lang periode, nu kan jeg se, der også er noget sådan hedebølge på vej igen der, det sætter jo ekstra skub i det. Altså, det der udvikler insekter, det er simpelthen varme. Så går det bare meget stærkere.
2: Om 10 minutter, der spørger jeg Brian Christensen, der er havefaglig rådgiver i Haveselskabet, hvad du og jeg selv kan gøre for at holde myrerne ude af hjemmet. Det gør jeg på P4 København. Og jeg håber, du også trives i varmen, fordi det kommer der en del af i dag. Op til 25 grader. Masser af sol.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det var Pink her på What About Us, 7:07.
1: Du lytter til P4 Morgen med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
0: Ja, og lige nu, der er det tid til det her.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, lige før, der var det jo lytterne, der blev udsat for en quiz. Nu er det så dig, Anders. Som altid, så har jeg sammen med en lille AI-ven hævet og slidet lidt i nogle overskrifter for DR.dk, og du skal så se, om du kan gennemskue, hvad der gemmer sig bag det her. Vi har sådan clickbaitificeret en lille smule, ikke?
2: Ved du hvad? Jeg har lyst til at lave en Thomas Helme på dig lige nu.
0: Nå, hvad er det?
2: Jamen, du rækker en quiz ud. Jeg timer.
0: Ah, det er sjovt.
1: Nummer 1.
0: Folketingsmedlem vil udrydde krybet med et enkelt forslag. Eksperter slår alarm og advarer om katastrofale konsekvenser.
2: Det er det handler jo om e-positionsspinderen, som jo i de her dage desværre er ved at blive et nationalt varemærke. Nå, det er Amanda Heitmann fra Venstre, der vil udrydde dem her. Jeg må indrømme, jeg så overskriften, jeg læste. Jeg hoppede over, hvad hun gerne vil gøre, så jeg kommer lidt nærmere.
0: Okay, ja, men altså, du får sådan en her, fordi det er sådan set rigtigt. Det er rigtigt, Amanda Heitmann fra Venstre, hun foreslår et markant indgreb. Hun simpelthen er fældet i træerne. Men der er nogle to eksperter, som advarer kraftigt, og den ene kalder forslaget for fjollet, og den anden betegner det som en fuldstændig håbløs tanke. Det er Hans Peter Ravn, der er lektor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Han siger, hvor tåbeligt det forslag kan man komme med, helt ærligt. Så jeg tror ikke nødvendigvis, hun får opbakning til sit forslag, men
2: Jeg har lige fundet artiklen nu, fordi den ligger inde som en del af den liveblog, der er omkring hele den her situation på DR.dk. Han siger, altså han vedkender, at det her det kommer til at hjælpe, altså det vil hjælpe at fjerne egetræerne, men som han siger, ja, operationen lykkedes, patienten døde.
0: Lige præcis. Nå, men du fik en rigtig, lad os komme videre.
1: Nummer 2.
0: Hemmeligt ritual eller festplads fra år 0 gravet frem under kaserne. Se her. Og så blev der stille over ved dig, var ven?
2: Ja.
0: Du, TikTok. Tiden går, klokken slår.
2: Jeg siger pas. Jeg har ingen anelse om, hvor du ville have mig med hen.
0: Det handler om, at man skal bygge nogle nye bygninger på Varde Kaserne, og inden man går i gang med det, det har arkeologer fået lov til at undersøge jorden under den her byggeplads. Og på det område, der har man så simpelthen fundet et sjældent og opsigtsvækkende fund i form af en 2.000 år gammel ildsted, som er udsmykket med mønstre. Og ifølge arkeolog Lene Favaje, så er der altså tale om en lerplade på 100 gange 120 cm. Hun siger, det er helt vildt. Det er noget, man næsten aldrig har fundet før. Og man kan se billederne af den her helt vilde lærplade lige nu på DR.dk.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på DR.dk.

0: selv, når jeg ikke... Christoffer og ringer om natten. Solen er tilbage, det høje temperaturer. De kommer også og hilser på igen, men det her solrige vejr, det skaber altså også rigtig gode betingelser for alverdens skadedyr. Særligt myrerne er der mange af os, som prøver at holde for døren med alt fra insektspray til myrelukkedåser.
1: Men en af dem, der har nogle bud på, hvad vi hver især kan gøre ved de der myrer, helt uden at bruge sprøjtegifte, det er dig, Ben Christensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er havefaglig rådgiver hos Haveselskabet. Nå, Brian, skal vi ikke starte ved katastrofen, hvis nu den indtræffer? At myrerne, de allerede er kommet ind i køkkenet, de allerede kravler rundt på stuegulvet. Hvad er det så, man skal gøre som det første, hvis man godt vil have den gelejtet ud af huset igen?
2: Ja, myrerne, de lever jo normalt ude i haven. Det er jo ikke naturligt for dem at være inde i huset. Når de går ind i huset, så er det fordi, der er noget mad til dem. Så det handler jo om, at der ikke står noget mad fremme, de kan spise. Fordi hvis der ikke er noget mad, så gider de faktisk ikke at være i hus, så de hellere være udenfor. Så sørg for, at der ikke står noget mad fremme. Der ikke står en gammel opvask eller noget sodavandsrester, som de kan gå efter. Det er som det første. Og så luk dem ud i stedet for. Få noget sødt ud i haven, hvor de så kan lokke dem derhen i stedet for, så de går derhen og ikke ind i huset.
1: Nu skal jeg høre dig. Den der sodavandsdåse, jeg har derhjemme med en lille smule Coca-Cola i, som jeg drak i går. Er det så meningen, jeg skal stille den ud i haven, eller hvad?
2: Det kunne du godt gøre. Altså, det er jo sodavand og søde sager, det elsker de.
1: Okay, godt. Jamen ved du hvad, så er det da godt, jeg ikke har smidt den ud endnu. Brian, jeg ved, at du er også bare et menneske, selvom du er havefaglig rådgiver hos Haveselskabet. Du har også myrer hjemme ved dig. Hvad gjorde du for at sørge for, at de ikke kom ind, men de blev ude?
2: Ja, så jeg har masser af myrer, og vi havde faktisk et eksempel på her, at de gik indenfor, og det var simpelthen fordi, vi havde noget stående på køkkenbordet, de gik efter. Da vi fik fjernet det, så fandt jeg ud af, at de ville hellere være i haven, hvor der var noget at spise i stedet for.
1: Inden vi sender dig hjem til dit myrebo derhjemme og videre i arbejdsdagen, så ved jeg, at du også har en del erfaring med myrer fra Afrika, hvor du har været meget, og hvor man er plaget af myrer på en anderledes måde. Har du lige et hot tip med fra det afrikanske, som vi herhjemme kan skrive os bag øret?
2: Ja, det kan jeg tro. Altså, man kan sige, vi har problemer med myrer herhjemme, men det er meget, meget værre i Afrika, og de går virkelig ind. Og det kan være noget af en opgave at holde dem ude fra et hus, så... Noget jeg har set dernede, man gør. Man laver simpelthen en form for voldgrav hele vejen rundt om huset med vand i. Fordi de kan ikke lide vand, og de placerer ikke den her vand. Så på den måde så er der ligesom en barriere for, at de kan komme ind i huset. Og det er jo også et trick, man kunne bruge herhjemme, hvis man er plaget, hvis man har et køkkenvindue, man er plaget af, at myrerne kommer ind igen og igen.
1: Det er hermed noteret. Brian Christensen, havefaglig rådgiver hos Haveselskabet. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med.
2: Jamen selv tak.
0: Klokken er 14 minutter i 9.

0: vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.
4: Det her
5: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Ella Langley og Be Her. Anders, jeg har hørt noget om, at du er ret god til det der VM-spil.
1: Hvem går der rundt og siger, at jeg ligger nummer et her i vores lille P4 København Liga?
0: Ja, det gør du selv.
1: Ja, det er fair.
0: men hvordan er du, for, ja, er du gjort dig klar til...
1: Nej, jeg har ikke været inde og komme min gæt endnu på, hvordan de fire kvartfinaler ender. Det er Frankrig, Marokko, det er Spanien, Belgien, Norge, England, Argentina, Schweiz. Fire styks venter os. Start fra i dag, så ligger der ellers en hver dag til og med søndag. Men noget jeg ved, det er, at vi har lavet en aftale med DR Sportens kommentator Mads Tyrsted om 20 minutter. Vi ser frem mod kvartfinalerne sammen med ham. Ja. Og forhåbentligvis, så kan han lige komme med et par fifs til, hvordan kampen ender.
0: Lidt staldtips der. Jeg tror,

Eller august og prøveperiode. Morten Snell Laursen er klar med en radioavis til dig lige straks. Men allerførst, så runder vi lige Malte Ebert og den her, der hedder Sæt det fri. Lige om lidt, så klokken 9.

0: Malte Ebert og Sæt det fri, så er det radioavis. Klokken er blevet 9.
1: Både i aftes, i nat og her til morgen har der været angreb i Mellemøsten mellem Iran og USA, selvom der på papiret er en våbenhvile i gang. Iran har angrebet fragtskibe i Hormuzstrædet. Det har amerikanerne så hævnet ved at bombe Iran, og iranerne har så gjort gengæld ved at sende raketter ind over amerikanske baser i flere golfstater. Donald Trump siger, at hvis iranerne bliver ved med at skabe kaos i Hormuzstrædet, så bliver de amerikanske angreb meget værre. Men Hormuz er vigtig for hele verden, og Trump skal ikke regne med, at Iran når det bare opgiver det kort, uden at få noget til gengæld, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
1: Så iranerne forsøger at vise, at de har fuld kontrol med Hormuzstrædet, og USA forsøger at vise Iran, at det er amerikanerne, der har overhånden. Og på den måde, ja, så ender de to parter i en stime af angreb, som reelt set ikke kommer nogen af dem til gode, siger Nana Mus Steffensen.
2: Spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
1: Selvom Odense fortsat er epicenter for larven fra helvede, så er der nu også gjort observationer af egeprocessionsspinderen i København, på Mors og i flere fynske kommuner. I Kerteminde der har flere borgere spottet den udslætsfremkaldende larve, og det har fået borgmester Michael Nielsen til at indkalde de lokale til et borgermøde i eftermiddag.
3: Jeg håber, vi kan være med til at klæde folk lidt på, så de er lidt mere viden omkring, hvad er egentlig risikofaktorerne ved, at vi nu har den her larve fra helvede i Kerteminde Kommune, og samtidig også informere om, hvad gør vi nu?
1: Og så håber borgmesteren, at næste år bliver bedre.
3: Vi kan jo se rundt i Europa, hvor den her larve den har havet nu gennem flere år. Det er jo ikke lykkes nogen steder med at slippe af med den. Men det er lykkes nogle steder med at holde den på et tåleligt niveau. Og det er det, jeg tænker, at vi også stræber efter. Og så håber jeg på, at vi, når vi når til næste sæson, har en national plan for, hvordan er det, vi skal lave den mest optimale indsats.
1: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, oplyste tidligere på ugen i en pressemeddelelse, at en langsigtet og koordineret indsats mellem relevante styrelser og berørte kommuner er undervejs. Og vi fortsætter med et andet dyr, som også er en uønsket nabo for mange. For ulven har skabt nervøsitet, når den har opsøgt mennesker i Oksbøl by, og sorg hos dem, der har fået et deres får eller ponyer bag ulvesikrede hegn. Men for nogle landmænd, ja, så ser ulven også ud til at være en hjælpende hånd. For med ulve i nærheden, ja, så er der færre kronvildt, der hapser kartofler og majs fra deres marker. Det siger Henrik Bertelsen, der er formand for Familielandbruget Sydvest i Varde.
4: Der er nogen, der faktisk oplever, at ulvens tilstedeværelse gør, at kronvildtet opfører sig på en anden måde og eventuelt spreder sig mere, så de derved oplever færre markskader. Det er jo da positivt for dem, fordi kronvildtet er et rigtig dyrt dyr at have på kost.
1: Ja, ifølge tidligere opgørelser fra landbrugs- og rådgivningsvirksomheden Sagro, så forårsager kronvildt og dådyr markskader for millioner af kroner. Her til formiddag, der kan man igen færdes frit på stranden i Løkken, efter at politiet afspærrede et område i nat. Bomberydder blev tilkaldt for at sikre området. Der var nemlig mistanke om, at der var blevet fundet en sømine på stranden. Det var en tysk turist, der kontaktede politiet, som så bad badende, sejlere og surfere om at respektere en sikkerhedsafstand på 200 meter ud i vandet, indtil situationen var håndteret. Men efter nogle timer, ja, der kunne politiet ophæve både afspærring og sikkerhedszone. For som vagtchef ved Nordjyllands Politi, Morten Axelsen, fortæller, så var det altså ikke en mine, der stang op af sandet.
5: Det var bunden af en Webergrill. Det skal retfærdigvis siges, at sådan tre afskårne ben på sådan en Webergrill, der kunne det godt ligne en mine. Så jeg må godt forstå, at med historikken op i området, at der var nogen, der kunne tro, at det var en landmine, eller hvad hedder det, sådan en gammel sømine der. Men det var det ikke.
1: Ammunitionsrydningstjenesten tog naturligvis opgaven alvorligt og undersøgte den mistænkelige genstand. Men nu er det altså igen politiets vurdering, at det er sikkert at færdes på stranden i Løkken, siger vagtchefen.
5: Skal vi ikke bare erklære Løkken strand for genåben og lad det være ved det? Hvis der er nogen, der mangler Webergrill, så kan de henvende sig til Nordjyllands Politi.
1: Ja, det kan sagtens være, at der er nogen, der kommer til at mangle en grill. til lidt grillmad i aften, for det bliver altså vejr lige netop til det. Vi har gang i en flot sommerdag med masser af sol i hele landet, og det fortsætter hele dagen og hele aften. Og termometret, det kommer op på de 26 grader, der hvor det er varmest. I formiddag måske lidt skyde mod syd og vest. Vinden den er svag til jævn og kommer fra nordvest.
6: Det her er P4.

0: Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You. Den hedder også Stronger, men så er klokken blevet 9:09.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Hanna Masbjerg og Anders Ugilt.
0: Godmorgen, godmorgen. Der er jo altså fodbold-VM i Mexico, USA og Canada lige pt. Og udover at man tilsyneladende har indført en ny regel, som gælder i det amerikanske, nemlig at præsidenter kan få lov til og brokser, hvis ikke de er enige i dommerkendelserne. Så har man også indført noget andet nyt, Anders?
3: Ja, fordi jeg tror, vi er mange, mange millioner mennesker, der har sat et stort kryds i kalenderen søndag kl. 21, når finalen den bliver spillet. Og så kunne man godt sige, at ja, det interessante, det er jo, hvad der sker rent sportsligt. Nej, nej, nej, fordi det nye, det er nemlig, at man i halvlejen mellem de to, eller i pausen mellem de to halvleje i finalen på søndag, der skal der være halftime show. Lidt ligesom vi kender det fra Super Bowl.
0: Ja, præcis, fordi vi skal endelig ikke bare stille op til nogle kommentatorer, der taler om fodbold.
3: Oh, nej, nej,
0: nej, nej, nej.
3: Og så er spørgsmålet, hvem skal så spille som en del af det her halftime show på søndag? Jamen, vi vidste allerede, at Shakira, Madonna og det meget, meget store K-pop-band BTS vil lægge vejen forbi Jersey Stadium i New York.
0: Ja, fordi så har vi Shakira, hvordan er det? Hun er fra Colombia, ikke?
3: Jo.
0: Madonna, hun er amerikaner. BTS, det er noget Sydkorea. Vi er sådan lidt ude i sådan verdensomspændende bingo.
3: Men de har siddet til et møde, og så har de tænkt, vi mangler en fra Canada.
0: Brian Adams.
3: Vi skal have de unge med, Hanna.
0: Tak for det.
3: Hvem har vi fra Canada? En af verdens største superstjerner?
0: Ja, tænke. Det skulle vel aldrig være ham her.

0: Justin Bieber, altså kanadiske Justin Bieber og Love Yourself. Justin Bieber, som altså også er med i det der halftime show, hvor han gør Madonna og BTS og Shakira selskab på scenen. Og det er til VM-finalen på søndag.
1: Ikke på søndag. Jeg har været lige ved at sætte ild i samtlige familiekalendere. Det beklager jeg. Det er ikke på søndag. Det er søndag den 19. Kl. 21, der bliver spillet VM-finale.
0: Du sagde søndag, men det kan jo... Så bare lige for... Vi er alle sammen med. Søndag den 19.
1: Det er søndag der, den 19. Det er der er stort VM-finalekryds.
0: Søndag den 19.
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
4: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.

0: Tjena Spyro og Material Lover. Vi nærmer os mål for mål at kunne kåre verdensmestrene i fodbold. Efter en pause i VM-kampene, så er vi fra i aften klar med de første af de fire kvartfinaler. Anders, kan du ikke lige opdatere os?
1: Frankrig, Marokko, Spanien, Belgien, Norge møder England, og Argentina møder Schweiz. Det er de otte nationer, de otte hold og fire kampe, vi har i vente i dag, i morgen, på lørdag og på søndag. Mads Tyrsted, kommentator hos DR Sporten. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvilke af de fire kampe glæder du dig personligt mest til?
2: Jeg glæder mig selvfølgelig til de kampe, som jeg selv har fået fornøjelsen af at kommentere. Og det er Frankrig mod Marokko, og det er England mod Norge. Men jeg synes også, det er de to kampe, der springer mest i øjnene, som værende de mest attraktive af fire meget, meget spændende kvartfinaler.
1: Nå, men så lad os da bare tage den kamp, der skal spilles i aften. Det er netop Frankrig mod Marokko. Hvad forventer du der, og hvad skal vi forvente os af den kamp?
2: Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at se franskmænd. Jeg synes, franskmændene har været det hold, der har vist det vildeste topniveau under den her VM-slutrunde. Og jeg har ikke haft fornøjelsen af at kommentere franskmænd endnu. Så det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se Kylian Mbappé, men især Michael Olise, som jeg synes er en bedårende, dygtig, blændende, dygtig fodboldspiller. Men så har jeg også et godt øje til Marokko, og det har jeg haft siden starten af turneringen, og jeg har kommenteret dem flere gange i løbet af slutrunden. Jeg synes, de spiller fedt, Marokko. De har mange forskellige ansigter. De kan mange ting. De er dygtige til at forsvare sig. De er dygtige i kontraspillet. De er blevet meget bedre, når de har bolden i det etablerede angrebsspil, og så har de nogle fede spiltyper og spiller med en fed energi og dynamik. Så jeg tror, det bliver en meget, meget lige kamp, og forhåbentlig også en meget, meget seværdig kamp. Og det kunne

0: spillede en rigtig, rigtig god kamp mod Brasilien. Og når man kan det, spille som nordmændene har gjort i løbet af den her turnering, så kan de også godt blive skære med englænderne, som kun har foldet sig sådan rigtigt ud i cirka en halvleg i den aller første kamp, de havde mod Kroatien. Men det englænderne så til gengæld har for sig, det er, at de kan stå imod, og de har fundet en måde at vinde på, og de har nogle superstjerner i Harry Kane og Jude Bellingham, som er klar til at tage hele nationen på ryggen og bære dem igennem, når de er størst mulige problemer. Det viste de blandt andet i 8-delsfinalen mod Mexico. Så der er bestemt muligheder for nordmændene, men ja, det bliver den hidtil største test, de skal op mod. Altså det her engelske mandskab, de har mange strenge at spille på, og de har meget, der kan byde nordmændene trods. Men jeg kan også bare læse i medierne allerede nu, at de snakker, englænderne selvfølgelig, om alle det, alle andre spørger sig selv om, hvordan stopper man Erling Haaland, og det er så det, de skal se, om de kan finde en løsning på. Fordi i sig selv, det bliver ikke særlig let. Og så længe man har ham på holdet, og det har nordmændene jo heldigvis for dem, så har de altid en chance for at gå ind.
1: Mads, helt kort her til sidst. Vinder Norge på lørdag over England, ja eller nej?
0: Nej, jeg tror England, de tager den.
1: Satans. Nå, Mads Dyrsted, kommentator for DR Sporten. Pøj, pøj med kommenteringen af Frankrig-Marokko i aften.
0: Tusind tak.
2: Ja, sådan lyder det altså fra Mads Dyrsted på lørdag, der kommenterer han altså kampen mellem England og Norge. Det er på P4, det sker. Skal du have billeder på, så er det hos kollegerne på TV2. Du kan selvfølgelig også altid følge vores VM-blog på DR.dk, hvor der er masser af spas og løjer. Her der får du back-to-back og en som dig.

0: som dig. Klokken er 9:55. Det vil sige, at vi kigger frem imod DJ Battle.
1: Ja, vi kører sommer DJ Battle hver morgen, når klokken bliver 5-6 minutter over 9:30. Det er egentlig det, jeg lyder af dem. Det foregår, så hvis dig, der lytter med, du ikke har hentet den endnu, kæmpe anbefaling til at gøre det, for der er en masse god indhold, der ligger derinde. Det er også det eneste sted, man kan stemme i dagens DJ Battle. Og som altid har vi jo tema.
0: Ja, vi har ladet os inspirere, at der har været virkelig mange dyr i vores radio i dag. Der har været e-processionsspindere, der har været myrer, der har været kattekillinger. Altså, der har været så mange dyr, så vi tænker, temaet det skal være noget med dyr. Og det har været både nemt og svært. Men lad os se, hvad vi ved jo ikke, hvad vi hver især går med. Så lad os se, hvad vi hver især går med.
1: Det er dig, der bestemmer, hvilken sang vi skal høre op mod 10. Radioavisen, så bliv endelig hængende. Lige om lidt, der er også klar med de regionale nyheder.
0: Nemlig lige præcis. Først så får du regionale nyheder. Bagefter så får du et DJ-battle. Her der får du så Outlandish og Look Into My Eyes.

0: Outlandish, Look Into My Eyes. Så er der nyheder til dig klokken 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvordan holder vi den ubudne gæst, larven fra helvede, væk fra Amager? Det vil borgmesteren i Dragør, Kenneth Gøtterup, gerne undersøge sammen med sine borgmesterkolleger fra Tårnby og København. I går der kunne Københavns Kommune konstatere, at larven, den hedder jo egentlig egeprocessionsspinderen, nu er at finde tre steder på Amager i 30 træer, og dermed der er larven fundet for første gang øst for Storebælt. Reporter Camilla Hole, du befinder dig ved Artillerivej, hvor flere af de her træer er.
3: Hvor jeg har gået og kigget op i træerne, og indtil videre har jeg fundet tre ræder med de såkaldte laver for helvede. Ræderne, det ligner mest af alt en kombination mellem et edderkoppebo og en bikube, hvor laverne ligesom er pakket ind i et spind. Og jeg vil skyde på, at der ligger imellem 50-70 laver i de her ræder.
2: Tak for det, Camilla Hole. Den her larve, den er giftig, fordi den er udstyret med en masse små brandhår, som kan være stærkt allergifremkaldende. Regeringen vil efter sommerferien invitere Folketingets partier til en orientering om og drøftelse af den videre indsats for at holde larven væk fra egetræer landet over. Du kan følge situationen med den her helvedes larve. Det kan du i vores liveblog på dr.dk. I juni måned, der var der over fire gange så mange ejerlejligheder til salg i København og på Frederiksberg, end samme tid sidste år. Det viser en ny opgørelse fra Finans Danmark. Anderledes, der ser det ud på landsplan, hvor der samlet set var 16,8% færre lejligheder til salg end samme tid sidste år. Og det er særligt Aarhus og Storkøbenhavn, der driver faldet. Men i det indre København og på Frederiksberg, der er udbuddet vokset med henholdsvis 24,1% og 20,2%. Varmen skaber lige nu gode betingelser for myrer og andre insekter, og det mærkes hos flere skadedyrsbekæmpere, som har ekstra travlt i øjeblikket. Hos Rentokil Skadedyrskontrol i Glostrup, der har de haft en stigende efterspørgsel på myrehjælp på mellem 30-40% sammenlignet med samme periode sidste år. Det fortæller teknisk chef i virksomheden, Claus Schultz.
4: Nu kan jeg se, at der også er noget sådan hedebølge på vej igen der. Det sætter jo ekstra skub i det. Altså, det, der udvikler insekter, det er simpelthen varme. Så går det bare meget stærkere.
2: Og ikke nok med, at insekterne de trives i varmen, så er flere af de insektbekæmpelsesmidler, som mange af os bruger, også blevet ændret, så de fremover er mindre skrappe. Fra den 9. marts i år, der må den del af den ikke længere sælges i deres sådan, originale opblandinger. Og det er altså noget, kunderne de mærker, det fortæller Claus Schultz.
4: Det er helt stensikkert et del af billedet, men vi kan se, at der er mange af produkterne, som jo bliver ændret i formuleringer, så de bliver typisk svagere. Og det er jo også, fordi vi går mod en insektautorisation, så dem, der kan bruge midler, de skal simpelthen have en uddannelse for at gøre det.
2: Sådan lød det altså fra skadedyrsbekæmperen. Masser af sol i dag mellem 19 og 25 grader. Kan du give mig vind, Anders? Nej, det kan jeg ikke. Den bliver der ikke meget af. Den kommer kun til at blæse svagt til jævnt fra en nordvestlig retning.
1: P4 morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
6: Would you rescue me? Would you give my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Run Republic, oh, rescue me.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Med Hanna Madsbjerg og Anders Ugilt.
1: Ja, og så er vi kommet dertil, hvor jeg skal se, om jeg kan redde lidt af æren hjem fra i går, hvor vi også havde DJ Battle, hvor du jo altså virkelig spillede ud med fejetricks og gav mig mormors kolonihavehus, og det var der virkelig mange lytter, der synes, vi skulle høre.
4: Der var også rigtig mange lytter, der godt kunne lide dit bud, Hanna, så der er jo ikke noget, der er afgjort endnu.
1: Nej.
4: Men det hele, det skal afgøres inde i DR Lyd-appen.
1: Lige præcis. Forklar mig lige, hvordan man gør det.
4: Jamen,
1: husk nu, du ikke må åbne den helt, for så ser du, hvad jeg har spillet
4: med. Det var meget hemmeligt. Nå, jeg finder min DR Lyd-app frem her. Den ligger lige der. Og jeg har den jo altid indstillet til P4 Morgen København, eller P4 København, og så ser vi, hvad der er. Nå, nederst, der kan jeg trykke på den, der hedder Live, og så ligger der lige i midten af skærmen P4 Morgen afstemning.
1: Ja, og så trykker man på afstemning, og så kan man se, hvad der er, vi hver ser har valgt. Og så skal vi se, hvem der har... Vi har valgt et tema, som handler om, vi har haft virkelig mange dyr af alle mulige slags i vores... i vores radio her til morgen. Så vi tænkte, der skal også dyr ind i DJ-battlen. Den har været både svær og nem. Jeg synes, vi starter over ved dig. Kan du ikke lige lægge ud med, hvad det er, du spiller ud med?
4: Det kan jeg godt. Jeg har taget noget med, som helt sikkert kan få nakkehårene til at rejse sig, hvis man har haft børn lige... altså sådan nogle 5-6-7-årige børn lige omkring årtusindskiftet.
1: Okay.
4: Fordi det, jeg har taget med, det er jo et decideret one-hit wonder, Hanna. Hvem er dyrenes bedste ven? Det er Tarzan og Jane.
1: Hold da ferie. Hvad er det, vi hører her?
4: Det er danske Toybox. Det var et Eurodance-band fra lige omkring årtusindskiftet. Her med Tarzan and Jane.
1: Ja, men du har ikke en chance, fordi jeg spiller ud med den her. Hey, how you doing? I'm sorry you couldn't get through. Curiosity killed the... Hat. Naturligvis.
4: Åh, ja, okay.
1: Hey, how are you doing?
4: Okay, okay.
1: Ja. Det er altså det her lyd, at man stemmer. Skal det enten være...
4: A Toybox med Tarzan og Jane, dyrenes bedste ven.
1: Eller skal det være Curiosity Killed the Cat? Det er det her lyd, du stemmer. Vi spiller vinderen op med radioavisen kl. 10.

0: Der er virkelig mange musikere lige for øjeblikket, der laver sådan nogle samarbejdsprojekter, collabs, som de også kalder det, og et af de nyeste, der er kommet, det er Rasmus Seebach, som er gået sammen med bandet Søn, og det nummer, det hedder Sprækker, det fik du her i P4 Morgen. Klokken er blevet 19 minutter i 10, og mens I alle sammen stemmer i vildskab på vores lille DJ-battle, så skal det handle om, at nu skal borgmesterne på Amager tale sammen om, hvordan de får skræmt den ubudne gæst Lavn fra helvede, som der er nogen, der kalder den, væk fra øen.
1: Ja, i går der kunne Københavns Kommune konstatere, at den her egeprocessionsspinder, som Lavn egentlig hedder, den er at finde tre steder på Amager i 30 træer, og dermed der er Lavn fundet for første gang øst for Storebælt. Og derfor der ville Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup i dag gribe knoglen og så ringe til nabokommunerne København og Tårnby. Og hvordan skal man så som naturglad person, der går ture, så egentlig forholde sig til Lavns ankomst? Det giver Mette Baungård, det er områdeschefen for Klima, Miljø og Teknikforvaltningen i København, der er lige svaret på.
2: Man skal respektere den skiltning, vi kommer til at sætte op. Man skal undgå at komme hen til larverne og rederne. Og så skal man gerne melde ind via at give et præg, hvis man ser noget, der ligner egeprocessionsspinderen, for så vil vi rigtig gerne ud og kigge på det, så vi kan få fanget det så hurtigt som muligt.
1: Og med fra Artillerivej på Amager, der er du, Camilla Hole. Kan du lige frem se de her larver og deres spind fra der, hvor du står lige nu?
3: Det kan jeg. Jeg står på parkeringspladsen, som er omringet af egetræer. Og de her laver, de er ret nemme at finde, hvis man altså går ind under trækronerne. Jeg måtte ikke gå længe rundt for at finde dem. Og i alt har jeg fundet tre ræder på parkeringspladsen i forskellige højder. Lige den her ræde, jeg kan se, den er cirka 3 meter oppe i trækronerne. Men jeg har så også fundet ræder i hoftehøjde, så der er nok god grund til at holde børnene ude af egeskoven.
1: Og nu har du været i området i et stykke tid. Er det tydeligt at se, at kommunen har sat gang i bekæmpelsen af larven ved de her 30 træer?
3: Ja, for et kvarters tid siden, der rullede der en ret stor lastbil ind her på parkeringspladsen, fyldt med større skilte. Der har førhen stået nogle A-skilte, som er sådan nogle, der ret nemt vælter, når det bliver blæsevejr. Der er ikke lige så meget vind lige nu, men det er de altså kommet i forkøbet ved at bytte skiltene ud med en stor betonklods og endnu større skilte, end der stod før.
1: Og hvad med dem, du har mødt? Hvad siger de til hele den her situation?
3: Jeg mødte en mor og en søn, der lidt nervøst spurgte den her skilteopsætter indtil, om de var farlige. Og der fik de altså pænt at vide, så længe de ikke rør ved dem, så burde de være ude for livsfare. Jeg kunne så også berolige dem med, at jeg selv har været her i en halv times tid nu, og jeg har ikke mærket noget endnu. Så de fandt et andet sted at nyde deres picnic.
1: Tusind tak for det, Camilla Hole. Det skal jo siges, at den her larven fra helvede egeprocessionsspinderen, den er ikke som sådan livsfarlig. Den kan være stærkt allergifremkaldende. Den kan give kløe, udslæt og så også i sjældne tilfælde vejrtrækningsbesvær.
0: Ja, regeringen har meldt ud, at de efter sommerferien vil invitere folketingspartier til en orientering og drøftelse af den videre indsats for at holde den her forbistrede larve væk fra egetræer landet over. Her der får du share og... Believe.

0: Cher, believe. Og selvom nogen måske vil mene, at Cher hun er en laberlarve, så tror jeg ikke, at hun faktisk kvalificerer sig til at være en del af vores DJ-battle i dag. Hvorfor er det galt, Anders? Må man ikke kalde Cher for en laberlarve? Det er hun da. Eller
1: jo,
0: bare,
1: jo jeg tror, du må godt. Jeg må nok ikke.
0: Nå, okay. Ved du hvad? Bare for dem, der lige er stået på. Vi kører DJ-battle. Det handler om, hvad vi skal spille op mod 10 radioavisen. Vi har valgt, det skal handle om dyr i dag. Vi har hver især spille ud med noget, og så skal man stemme i det her lyd af dem. Udover det er dødsmart og nemt, så er der også et andet virkelig godt argument for det.
1: Det er gratis.
0: Det er gratis.
1: Det koster absolut ingenting at hente det her lyd af dem. Log ind, lige sig ja tak til bum bum bum cookies, mega dejligt. Så popper den lige op. Det koster dig ikke en krone, og du kan være med i lejen. Kasper Hartmann, vores redaktør i dag, han har lige været inde og sige, den står 51% mod 49. Vi ved ikke til hvem.
0: Når man går
1: nu står den 50-50, siger han i mit øre.
0: Når man går ind i det her lyd af dem, så skal man vælge live, og så skal man se vælge P4 København Morgen, og så får man en afstemning frem. Lad os bare lige opsummere. Du spiller ud med den her. Og det er?
1: Alle forældre og Samarie. Det er Toybox med Tarzan og Jane. Tarzan er jo dyrenes bedste ven.
0: Jeg synes måske ikke helt, du rammer
1: you
0: den der.
1: You ride an elephant.
0: Nå, ja, ja, okay. Men det, du er op imod, det er altså den her. Hey, how you doing? Sorry, I couldn't get through. Curious, I killed the cat. Naturligvis. Og det er altså de to, som vi åbenbart er.
1: Ej, Hanna, du øjner en sejr i dagens DJ-battle. Yeah. Jeg kan mærke det. Men det er dig, der lytter med, der afgør det inde i det er lyd af den. Vi finder en afgørelse om 14 minutter.
0: Ja, og spiller vinderen op mod Radioavisen kl. 10. Og så håber jeg ved det, den lejlighed, at der er bifald til mig i hvert fald. Så sætter jeg alt på spil.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lød.
5: Det her
6: er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.

0: Madonna og Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Vi står herinde i studiet og er simpelthen spændte som som spændte fjeder, fordi vi er i gang med DJ Battle.
1: Yes.
0: Det har handlet om dyr. Du har spillet ud med
1: Toybox, Tarzan and Jane.
0: Og jeg har spillet ud med Curiosity Killed the Cat og Name and Number. Og nu har vi simpelthen fået en dommer i studiet. Det er Kasper Hartmann, vores morgenredaktør. Kasper, det er fordi, det er dig, der ligesom styrer afstemningen. Og du har styr på, hvad der foregår. Og det har været helt utroligt, utroligt tæt.
2: Jeg har udskudt et møde for at sidde og følge det live.
1: Nå.
0: Ja, men
2: nå, skal jeg trykke luk?
1: Ja, men det ved hverken han eller...
0: Altså, jeg skal lige sige, hvor tæt er det lige nu?
2: Den står 50-50.
1: Nej.
0: Altså, helt bogstaveligt talt 50-50.
2: Ikke hvis jeg går ned og fintæller.
0: Okay.
2: Altså, skal jeg lukke
0: den?
1: Ja, ved du hvad? Luk den. Ja. Hvis der er en af os, der bare har fået en stemme mere, så har vi jo en vinder.
2: Godt. Lukker.
0: Okay, så lukker vi den. Så lukker vi den. Så skal vi lige... Så skal vi lige vente en lille smule her, ja, for at finde ud af, hvem... Nej, fordi vi skal jo lige... Vi skal lige trække tiden lidt, ikke?
2: Jo.
0: Fordi det, man kunne stemme på, det var Toybox og Tarzan and Jane, som
1: Hatter Vassbjerg, hvad er det, der
2: står der? Og den fik 50% af stemmerne, og så må 50... du selv regne ud, hvad er din sang.
0: Og Curious to Kill the Cat fik, og Name and Number, den fik...
2: 50% af stemmerne.
0: Og men, hvis vi fintæller?
2: Ja, altså, mens vi stod her og talte, og inden jeg trykkede på knappen, så kom der lige en stemme mere, og det betyder altså, at med to stemmers i overtal, eller hvad så noget hedder, ikke? Hanna, det er dig.
1: Nej! Satans også!
0: Så kan du lære det. Så skal du lytte godt efter.
1: Tillykke med.
0: Tak.

0: gonna change. Curious to Kill the Cat, Name and Number, der er verdens bedste sommer for Dragør Havn efter Radioavisen her på P4. Radioavisen kommer her, klokken er blevet 10.
1: Igen i nat har USA og Iran sendt raketter og droner mod hinanden, og angrebene kommer efter en kaotisk dag i går, hvor præsident Trump såede tvivl om det forståelsespapir, som Iran og USA begge har underskrevet for at forsøge at ende krigen. Og ifølge USA-korrespondent Kim Bilsøn Lassen, så er præsidenten kommet i klemme mellem sit håb om at standse krigen og sin ambition om at vise iranerne, hvem der bestemmer.
2: Der er ingen tvivl om, at Donald Trump rigtig gerne vil undgå, at der kommer en storkrig igen, at det bliver fuldkommen ligesom voldsomt, og at Hormuzstrædet bliver lukket, at oliepriserne bliver ramt. Men han er samtidig også i en situation, hvor han jo ikke kan lade sig diktere af iranerne.
1: Så nu er der gang i en eskalering af en krig, som ingen i virkeligheden har interesse i at holde liv i, siger Kim Bilsø Lassen.
2: Det er et problem for iranerne, fordi de ønsker jo ikke de her bombardementer, og det er også et problem for Donald Trump, fordi han vil møde reaktioner på hjemmefronten, ikke mindst hvis oliepriserne bliver ved med at stige, som de har gjort i dag.
1: Irans sundhedsministerium fortæller, at mindst 14 personer er dræbt og 78 er såret i løbet af de seneste to dage med amerikanske luftangreb. Det er ikke kun i Odense, at de kæmper mod larven fra helvede. E-processionsspinderen er også blevet set i Nyborg, på Mors og i København. Og Kerteminde Kommune holder i dag borgermøde om larven, der også spreder sig der. Elisabeth Hammersholt opdagede nemlig en rede i et egetræ ved en skole og kontaktede straks skolens pedel.
3: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen, og de kom så ud, og så er de så spærret området af her.
1: Bagefter blev den rede, hun opdagede, til indtilgjort af specialister, og Kerteminde Kommune har to mand, der bruger alt deres arbejdstid på at opspore larverne og deres redder, og så får dem til indtilgjort. Og den ene af dem, det er Claus Konradsen, og kampen mod larven er ikke kun for de lokale skyld, fortæller han.
4: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
1: Selvom salget af danske varer til USA falder, så har den samlede danske eksport til udlandet det godt. Over en 3 måneder lang periode i foråret er den nemlig ifølge Danmarks Statistik steget med sammenlagt 4,4%. Og set i lyset af krigen i Mellemøsten, er det ifølge cheføkonom i Dansk Industri, Allan Sørensen, ganske godt. Det var nemlig frygtet, at økonomien på grund af krigen ville bremse op. Efter lidt skyer først på dagen er der efterhånden solskin til næsten alle, og så bliver det med 23-27 grader en ganske lun dag med kun svag til jævn vind, mest fra nordvest. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: og Christian Bonde.
1: Og nu blev der lige sagt i vejrudsigten, at der var sol næsten alle steder. Der må vi jo bare sige, Christian, vi er begunstiget at være et af de steder, hvor der er sol.
2: Vi er næsten. Nej, vent, det er vi ikke. Vi er alle steder, hvor der ikke er næsten.
1: Vi er i hvert fald sol her i Dragør.
2: Tak, det var nemmere med at sige det.
1: For vi sender fra Dragør Havn, det gør vi hele ugen, og det vil sige, at vi har i dag og i morgen tilbage. Christian Bonde, du bærer jo op til noget stort i morgen.
2: Yes, forhåbentlig kan vi jo i morgen mellem 10 og 12 her på havnen i Dragør invitere dig, kære lytter, på et storslået arrangement. Hvor at der alle mulige dejlige frivillige kræfter fra Dragør har smidt alt muligt i puljen, til det bliver en dejlig dag. Og vi kan starte dagens program på det, der hedder En Hej, på en fantastisk nyhed, fordi vi har fået besøg af Mette hernede i studiet. Hej Mette.
3: Hej, ja.
2: Mette, du er meget så sød at række ud og sige, at du kunne måske godt finde på at hjælpe med noget i morgen. Hvad er det, du gerne vil byde ind med?
3: Ja, jeg vil rigtig gerne byde ind med vores lækre limonader. Bettys limonade, som er en lokal limonade her i Dragør. Så det kunne jo ikke være bedre end sommer på Dragør her med limonade.
2: Ja, det er fuldstændig, fordi noget af det, vi mangler. Vi har 200 fiskfrikadeller, og hvis der er noget, man gør, at man bliver, når man har spist 200 fiskfrikadeller, så er det tørstigt. Så Mette, det lyder fuldstændig fantastisk. Bettys limonade vil være hernede i morgen.
3: Ja, det vil de.
2: Ej, hvor er det altså imponerende.
1: Skønt. Det fortjener næsten en klaps.
2: Ja, det gør det, men festen stopper ikke her, Signe Vadegaard. Mette, hvad er det, du sagde, at du også gerne vil bidrage med?
3: Ja, men jeg kunne forstå, at I søgte nogle hunde.
2: Ja, og det gør så.
3: Nu har vi tilfældigvis en rigtig sød lille krukke, som vi tager med.
2: Yes, det er bare. Ej, hvor er vi i gang. Kan I mærke det? Mette, hvor er du god. Så der er en sød krukke, man kan klappe, og der er limonade. Hvad mere kunne vi tænke os?
1: Det er så godt.
2: Er du god?
1: Ej, hvor godt. Så er vi godt i gang nu.
2: Ja, hvad er du sindssyg. Det er helt perfekt.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadegaard og Christian Bonde.
4: Live fra havnen i Dragør.

0: Thor Farlov var det her med vind og vejr. Ej, Christian, prøv at høre, altså, jeg har det altså godt i dag.
1: Det har jeg virkelig også. Vi er kommet godt fra land.
0: Ja, det synes jeg.
1: For at blive det maritime, vi befinder os i.
0: For nu at lige fortælle jer alle sammen, hvis I lige har tændt for radioen og tænker, hvad er det for et program? Det hedder Verdens Bedste Sommer. Christian Bunde, han har en mission her fra Dragør. Og det er at sælge byen bedst muligt, så alle jer, der lytter med, som måske aldrig nogensinde har været i Dragør før, får mega meget lyst til at komme her. Og det gør du jo så ved at bage op til lidt af en happening i morgen. Det skal vi nok komme ind på igen. Men lige nu, jamen der er det quiz-tid.
1: Det er quiz-tid. Det er fuldstændig rigtigt, fordi i gårsdagens udgave af Verdens Bedste Sommer, der lavede vi jo for første gang nogensinde en lille quiz. Og der sker simpelthen det, at du, Signe Vadgaard, vurderer, det her det var en succes.
0: Jamen,
1: vi gør det igen.
0: Jeg var skeptisk.
1: Ja, det var også lad os være ærlig, en lidt fjollet quiz på papiret. Men sådan er det jo nogle gange, så virker det bare rigtig godt alligevel. Det er jo ligesom med drømmekage. På papiret er det åndssvagt, men det er meget lækkert, når man er i gang.
0: Det er jo så lækkert. Og Mikkel, vores reporter, du er bevæget dig ud til den båd, hvor quizzen skal afvikles fra.
2: Jamen, jeg står ude igen denne gang på losbåden med det mundrette navn X-Pilot 202.
1: Ja, det lyder og, som en af Elon Musk's børn. Tak skal I have.
0: Han får en ny, der kommer til at hedde det.
2: Vi har fået lov af Niels Valdemar, og jeg ved ikke, om han har spurgt de andre 50 personer i den her bådforening. Vi har fået lov at låne båden, og vi har fået lov ikke mindst at låne hornet. Så vi behøver slet ikke at bevæge os ud af havnen for at dytte.
0: Nej, det er så godt, fordi der er jo sådan en musikvisen går ud på, at Mikkel han dytter med hornet. Han butter med, han gør noget med hornet, som giver en eller anden melodi. Og den melodi er faktisk en sang, som du, kære lytter, skal gætte. Så lige nu, der har vi brug for, at du ringer på telefonen 70...
1: 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i vores musikquiz. Konceptet er som sagt fuldstændig simpelt. Mikkel, han butter en melodi. Du skal gætte, hvad det er for en sang, han butter. Og det gør du ved at ringe 70 25 26 00 lige nu.
0: Og så kan du altså vinde en badebold.
1: Det kan du.
0: Hvis du gætter rigtigt.
1: En verdens bedste sommerbadebold.
0: Sæt i gang.

0: betingelser.
1: Is all that I can give.
2: Ej, hvor er det en smuk forhold.
1: Is more than just a game.
3: You really left your heart and soul out here on this center court.
0: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
2: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
2: Det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
2: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
4: Følg Wimbledon på DR.

0: Hugworm, honey, I'm home. Så er det quiz-tid. Quiz, quiz, quiz.
1: Quiz. Ja, der kan man høre din quiz uden en jingle. Indtil nu, hvor du lavede den, Signe Madgaard.
0: Det kan være, vi gør det igen i morgen. Det, så god var den jingle.
1: Den var fantastisk. Det her er jo verdens bedste sommers musikquiz i denne uge, hvor at vores reporter Mikkel, han er kravlet ud på en båd, og så vil han med bådens horn dytte eller botte et nummer, som I skal gætte. Og lytteren, der skal gætte nummeret i dag, er dig, Gabriel.
2: Hejsa.
1: Hejsa. Gabriel, har du meget erfaring med at gætte sange, som både dytter?
2: Ikke rigtigt, men jeg er klar til at give det et skud.
1: Vidunderligt. Det var også kommet ekstremt meget bag på mig, hvis du sagde ja, kan jeg mærke. Fordi det var det, der journalistisk hedder et vildt dårligt spørgsmål. Hvor ringer du fra, Gabriel?
2: Ja. Jeg ringer ude fra Amager-kollegiet.
1: Fra Amager? Nå, okay, så vi er simpelthen på Amager allerede. Ja, tak. Jeg ved ikke, om der er en lille hjemmebane-fordel.
2: Nej, det ved jeg ikke. Nu må vi håbe, ikke?
1: Jo. Du lyder lidt træt, Gabriel. Er du okay?
2: Ja, men det er varmt herude, og ja, jeg har været op siden klokken 6:30.
1: Nej, for pokker.
0: Det er tidligt.
1: Uha, der er bager, der bliver helt svimlet der.
0: Hold

0: Hvis Gabriel har været på festival, så kender han måske den der.
1: Hvis hvad?
2: Hvis du har været på festival.
0: Hvis du har været på en festival, og du er træt af, at musikeren måske har forladt scenen, eller sådan noget i den stil, så kan man godt bryde ud i den der.
1: Jamen, jeg er ikke så meget en festivaltype.
3: Går du til fodbold, Gabriel?
1: Det har jeg gjort.
3: Okay. På et stadion, hvor der er nogle tilskuere og en højtaler.
1: Ja. Ja, jo.
2: Tak. Folk kan godt finde på at sige lo lo lo til den her sang.
1: Nå, den der.
2: Gabriel, ja.
3: Åh, hvad nu hedder?
0: Den hedder bare desværre noget andet end lo lo lo lo lo.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, den er der lige om lidt.
2: Vi har masser af tid, Gabriel.
1: Jo, det er ikke sådan noget.
3: Jo, jeg synes, vi er over i noget, det der.
2: Ja, ja. Det vil jeg også klart sige.
1: Hvad fanden?
2: Den.
1: Hvad er delen der?
2: Det er noget med tal, kan vi afsløre. Og jeg kan afsløre, at det tal, det ligger lige mellem 6 og 8. Men på engelsk.
1: Seven Nation Army.
2: Ja, så er det smukt.
3: Hvor er det godt.
2: Hold da, Magle.
1: Jamen, jeg tænkte nok, at men det er virkelig svært at høre det der med...
2: Ja, jeg vidste, hvis jeg ikke vidste, hvad det var, så jeg
1: havde aldrig gættet det. Det er alligevel lidt sjovt, ikke? Det er godt med nogle ledetråde i hvert fald.
3: Du har faktisk vundet noget nu, Gabriel.
1: Har jeg det?
3: Ja, du har vundet en badebold.
1: En tur til Mexico.
3: En verdens bedste sommerbadebold.
1: Tæt på.
2: Det er næsten lige så godt.
1: Ja, det må jeg næsten sige, ikke?
2: Ja, men kæmpestort tillykke, Gabriel. Og nu skal vi simpelthen høre Seven Nation Army fra... The White Stripes, og så have en fuldstændig vidunderlig sommer, Gabriel.
1: Jo, tak og i lige måde.
3: Ind og få en lur. Tak skal du have.

0: Den dør aldrig, den her.
1: Nej, det gør den altså ikke. Den er, det er et kæmpe nummer. Og det stopper det aldrig med at være.
0: Seven Nation Army, som jo også var svaret i vores bot-quiz.
1: Ja, kalder vi den det nu?
0: Bot-quiz'en.
1: Der var den.
0: Det er mundrette navn. Nu.
1: Den er der.
0: Vi har en dag tilbage her i Dragøhavn, som jo er i morgen, som er den store finale. Jeg ved ikke, om der kan være tid og plads til bot-quiz'en der.
1: Ja, jeg synes, næsten synes, det var en skam, hvis der ikke var plads til den, kan jeg mærke.
0: Ja.
1: Det kan være, man kan lave den med publikum. Og så se, om folk kan svare i kor.
0: Ja, ja. Det tror jeg bliver svært.
1: Ja, men altså, vi troede heller ikke på quizzen oprindeligt.
0: Ej, det er rigtigt, det er rigtigt.
1: Og nu ved vi, det virker.
0: Ja, omvendt. Okay, amen, vi ser, om der bliver plads til quizzen i morgen, som jo er den helt store finaledag. Nu er der til alle jeres Swifties.
1: Det er mig.
0: The one and only. I would become

0: nyheder fra DR København.
1: I juni måned var der over 20% flere ejerlejligheder til salg i København og på Frederiksberg end samme tid sidste år. Det viser en ny opgørelse fra Finans Danmark. Anderledes ser det ud på landsplan, hvor der samlet set var 16,8% færre lejligheder til salg end samme tid sidste år. Særligt Aarhus og Storkøbenhavn driver det fald. Men i det indre København og på Frederiksberg er udbuddet altså vokset henholdsvis 24,1% og 20,2%. Og det skyldes ifølge underdirektør i Finans Danmark, Peter Jarsvald, at tempoet på boligmarkedet her er blevet en smule mere roligt. Varmen skaber lige nu gode betingelser for kriblende myrer og andre insekter, og det mærkes hos flere skadedyrsbekæmper, som har ekstra travlt i øjeblikket. Hos Rentokil Skadedyrskontrol i Glostrup har de haft en stigende efterspørgsel på myrehjælp på mellem 30-40% sammenlignet med samme periode sidste år. Det fortæller den tekniske chef i virksomheden, Claus Schulz.
2: Nu kan jeg se, at der også er noget sådan hedebølge på vej igen der. Det sætter jo ekstra skub i det. Altså, det, der udvikler insekter, det er simpelthen varme. Så går det bare meget stærkere.
1: Og ikke nok med, at insekterne trives i varmen, når der er flere af dem, så er flere af de insektbekæmpelsesmidler, som mange af os bruger, også blevet ændret, så de fremover er mindre skrappe. Fra 9. marts i år må den del af dem ikke længere sælges i deres originale opblandinger, og det mærker kunderne, siger Claus Schulz.
2: Det er helt stensikkert et del af billedet, men vi kan se, at der er mange af produkterne, som jo bliver ændret i formuleringer, altså de bliver typisk svagere. Og det er jo også, fordi vi går mod en insektautorisation, så dem, der kan bruge midler, de skal simpelthen have en uddannelse for at gøre det.
1: Og vi har for alvor taget hul på sommervejret. Masser af sol i dag og 19-25 graders varme. Vind er der heller ikke meget af, den bliver så svagt til jævnt. Det var nyhederne med Laura Marie Knudsen.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på
0: B4. Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
3: Live fra havnen i Dragør.

0: Burhan G. og Medina med Gem dit nummer. Christian Bonde, min medvært i den her uge. Du har en mission om at overbevise alle mennesker i hele Danmark om, at Dragør er det bedste sted at holde sommerferie.
1: Yes. Og det vil jeg jo gøre ved at lave et storslået arrangement her på havnen i morgen, hvor vi med lokale kræfter vil forsøge at skaffe så mange vidunderlige oplevelser som overhovedet muligt til dig som P4-lytter, hvis du møder op hernede i morgen. Og et af de spørgsmål, jeg ved, der har holdt jer vågen om natten, det er, kommer der en hest i morgen, som vi har talt om i løbet af ugen?
0: Jeg har ikke kunnet sove.
1: Det har jeg heller ikke. Jeg ligger bare og tænker.
0: Nej, mest fordi det var jo lidt dramatisk i den forstand. Det er jo ikke bare lige sådan at tage en hest med herned. Altså, nej. For det første, så kræver de lidt plads, også hvis man skal ride på dem.
1: Absolut.
0: Og vi beder også om, at der skal komme mennesker, så det er jo lidt logistisk mareridt for os potentielt.
1: Absolut. Og det er jo fordi, at man her i Dragør har en stolt tradition i forbindelse med fastelavn, hvor at man slår katten tynde til hest, iført en traditionel dragt, og hvor hestene også er udsmykket på vidunderlige måder. Og vi har tidligere talt med Ane, men hun sidder desværre i møde i dag, kan vi forstå. Så i stedet for har vi fået fat i hendes vidunderlige søde kollega, Ole, som er formand i Dragør Fastelavnsforening. Hej Ole.
2: Hej med jer.
1: Ole, vi har jo ikke kunne sove nat efter nat, fordi at vi gerne vil vide, kommer der en hest på havnen i Dragør i morgen? Og der, jeg kan forstå, der er en opdatering i sagen fra dig, fra hestens egen mund, når man vil.
2: Ja, det kan man godt sige. Jamen, I fik jo sat Ane på en stor opgave.
1: Ja.
2: Det er nemlig ikke så nemt det er på den her årstid.
0: Okay.
2: Men jeg kan da sige, at det er lykkedes af Ane at få fat i to heste.
1: Nej! Ole, nu har jeg aldrig!
2: Og selvfølgelig to ryttere. Unge piger, som hedder Cecilia Gry, som kommer ned og besøger her i morgen. Så det kan I i hvert fald godt glæde jer til.
1: Ej, hvor er I gode, Ole. Tusind tak. Det er altså helt fantastisk. Og vil hestene være udsmykket også?
2: I kommer i fuld og næb.
1: Ej, men jeg kunne ikke ønske mig mere. Ole, din smukke, smukke mand, hvor er det fantastisk.
0: Kæmpe tak, Ole.
2: Ja, det kan du sagtens sige. Du har ikke set mig endnu.
0: Men vi ses i morgen, Ole. Så ser vi dig der.
2: Jamen, det gør vi.
1: Det er godt.
2: Det er
1: dejligt, Ole.
0: Hej, Ole.
1: Se nu der, hvor det kører.
0: Var det godt.
1: Det er helt perfekt, det her. Ikke bare en, men to heste i morgen.
0: To heste, som er udsmykket.
1: Yes.
0: Og to ryttere.
1: Yes. Jeg ved ikke, om de er udsmykket, men det kan vi finde ud af.
0: Ja, det finder vi ud af. Skide godt.
1: Det bliver fantastisk. Nu kører det altså.
0: Godt gået.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: nummer og Frit Land her i verdens bedste sommer på B4. Og nu er det jo på en eller anden måde, Christian, lytterne og mig selv, der skal være en form for dommer over, hvordan du klarer det med at sælge Dragør den her uge.
1: Ja.
0: Og der er der i hvert fald nogen af os, nu siger jeg ikke, om det er mig eller lytterne, der forholder sig kritiske til din indsats, hvad angår historieformidlingen her i programmet.
1: Ja, det kunne jeg forstå på vores reporter Mikkel. Mikkel, hvad er der los?
2: Jamen altså, i går, der træder jeg jo ned efter vores fine musikquiz.
1: Ja.
2: Og så bliver jeg mødt af en mand, der først kommer og smiler hen, og jeg kan se, at han faktisk har en kasket på med min egen hjemby. Så jeg tænker, nu bliver jeg mødt af ros og ingen ris.
1: Ja.
2: Men det var simpelthen det modsatte.
1: Du hvad?
2: Han ville komme for at sige, at han havde lyttet til vores program tirsdag og i går, og han syntes simpelthen, at vi var komplet historieløse.
1: Ja, det er altså, jo ikke
2: der er simpelthen så meget god historie i Dragør, og vi brugte tid på at sende mig ud i et hundkostyme, og det synes han var latterligt. Det kunne han lige så godt være læst.
1: Ja, han jo også op i sit ret i.
2: Det har han jo ret i. Vi havde selvfølgelig et historisk indslag i mandags. Det misser han så, og det er jo ærgerligt.
1: Ja.
2: Men det vi vil jo gerne rette op på en eller anden vis.
1: Absolut. Vi er jo en public service kanal.
2: Martin.
1: Ja.
2: Jamen, altså, jeg vil bare sige, at jeg er taget ud til Martin, som jo vi kan kalde ham en hushistoriker. Han var med i mandags, og nu er han med igen, og vi skal jo rette op på skaden. Martin, vi sidder her i gården, og nu kan vi lige gå det igennem lige om lidt, men er du ved at være klar til ligesom at levere en historisk overflødighedshorn her på 2-3 minutter?
3: Jeg er fuldstændig klar til at levere kulturhistorien fra Dragør på 2-3 minutter, ja.
1: Prøv at høre, er det fandme? Se nu her.
2: Jeg hørte det her først, så I siger bare til.
1: Jamen ved du, jeg tænker, vi spiller noget musik først, og så bliver det altså helt fantastisk. Så er der historie på P4.

0: Stella Lefty og Boston, og så håber vi ellers, I har spændt sikkerhedsbæltet, for nu bliver det vildt.
1: Det gør det. Vi har sendt vores reporter Mikkel ud for at lave noget, som vi har fået at vide, at en lytter manglede i programmet, nemlig noget historieformidling. Og Mikkel, hvad er det, der skal ske?
2: Jamen, jeg har forberedt Martin Hansborg på, at vi skal igennem de fem største begivenheder i Dragørs historie.
1: En top fem, simpelthen. Så, fantastisk.
2: Jamen, det kan vi jo godt lide på DR. Der er top 100, og så her i Dragør, der får I en top 5.
1: Yes, hvad vil jeg komme
2: og med, jeg kan forstå på Martin, at det er ikke i prioriteret rækkefølge. Det er simpelthen i efter årstal.
0: Og Martin er jo historiker, så han ved jo virkelig, hvad han taler om.
1: Yes.
2: Han ved en ting eller to.
1: Jamen, skal vi ikke bare...
2: Jo, det synes jeg. Altså, Martin, nummer et.
3: Ja, altså nummer et, synes jeg jo, er 1684. Her bliver Dragør og Loseri grundlagt, og det er med til at sætte økonomiske rammer for byen som en af de største skibberbyer i Danmark.
4: There you have it.
2: Martin, vi går hurtigt videre. Nummer to.
3: Ja, og nummer to, det er 1775. Her kommer bygmester Johan Henrik Blichmann. Han flytter til Dragør, og med den lokale byggeskik, så udvider han fra en anonym byggestil til borgerstilen.
2: Der har det borgerlige Danmark. Kom til Dragør. Og det her, det er en af mine favoritter. Nummer tre.
3: Ja, og nummer tre, det er faktisk 1801. Fordi i forbindelse med Napoleonskrigene, der ankommer den britiske flåde til Øresund og beskyder Dragør med kanonkugler inden Københavns bombardement få dage efter.
2: Og det er jo, det er bare lige for at smide noget kontekst på det her. Nu sidder jeg i Martins have sammen med Martin, og jeg kigger på to kanonkugler, som er blevet gravet op her i Dragør, som er fra bombardementet.
1: God for
2: og det er jo simpelthen, altså, det er jo Lord Nelson, det svarer til, altså, det er jo ikke fedt at tabe, men det svarer til at tabe til Messi i fodbold. Altså, det er jo lidt fedt på en eller anden måde.
1: Jo. Bare med mere drab, det er rigtigt.
2: Bare med, ja, mere døde ødelæggelse, ja. Det er klart. Vi tager nummer 4.
3: Ja, og det gør vi. Jeg vil bare lige kort sige, at der var faktisk en mand, der lå og sov i sin seng under det her bombardement. Og han døde simpelthen ved, at han fik en kanonkugle direkte skudt ned igennem taget og ned i hans hoved. Så meget, der er også sket drabelige ting, men meget mange positive ting i Dragør. Nå, 1876. Arnold Peter Møller, senere kendt som den store verdenskendte skibsreder A.P. Møller, han bliver født i Dragør, og familien flytter til Svendborg i 1884.
2: På den måde er det jo også lidt Svendborg-historie, men altså, vi kan jo ikke komme udenom, at det er Dragør, der ligesom har lagt blodet i A.P. Møller. Og Martin, nu kommer vi til den helt store slutning. Nummer 5.
3: Og det er nemlig nummer 5 nu, og det er i 1933. I det her år, der åbner Dragør Museum i sin velkendte bygning nede på Dragør Havn. Og museet har siden formidlet byens meget interessante historie. Det er bestemt et besøg værd.
2: Sådan. Og hvis man skulle være i tvivl, så i forbindelse med vores store arrangement i morgen, så har vi jo fået åbnet gratis adgang på Dragør Museum. Så hvis man er interesseret i mere historie fra Dragør, så er det bare at komme ned forbi havnen, og så kan I komme gratis ind på museet.
1: Hvor er det fantastisk. Så har der altså været historieformidling.
0: Hold nu.
1: Hvad mere kunne man ønske sig? Jeg har kuldegysninger.

0: Vi har lige fået en ordentlig omgang historieformidling her i verdens bedste sommer på
1: P4.
0: Nu er vi alle sammen meget klogere på, hvad Dragør er for en by.
1: Ja, vi er. Prøv at høre om lidt. Så er der musik her i programmet, og nogen vil sige, det har der jo lige været. Ja, ja, men der er live musik, fordi vi får besøg af ingen ringere end Scarlet Pleasure og Sharma, der vil spille et nummer fuldstændig live for os her på havnen i Dragør. Det bliver helt skønt.
0: Ja, så er du her. Altså er du i Dragør eller tæt på, så kom endelig ned og lyt.
1: Ja, kom ned
0: spiller lige her om 20 minutters penge.
1: Præcis.

0: Den såkaldte larve fra helvede breder sig til flere landsdele og er nu også nået til hovedstaden. Og nu vil borgmester i Dragør Kommune på Amager, Kent Gøtterup, række ud til nabokommunerne København og Tårnby for at drøfte en samleplan mod larven.
1: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden. Og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: I positionsspinderen er indtil videre fundet tre steder på Amager, men i Københavns Kommune. Og det er derfor ifølge Kent Gøtterup heller ikke usandsynligt, at den generende larve snart bliver spottet i Dragør på den anden side af øen.
1: Det er der jo stor mulighed for, men lige nu er den her ikke, og det er jeg jo glad for. Men hvis den kommer, så er vi selvfølgelig også klar til at kunne håndtere det her i byen. Og i mellemtiden, så må vi jo også huske, at vi skal nyde den danske sommer.
0: Det er larvens mikroskopiske hår, der kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og mens ulven giver nogle landmænd dybe panderynker, fordi den angriber deres får, så er der knap så stor bekymring hos andre. De oplever nemlig, at færre kroner dådyr går på rov i deres kartoffel- og majsmarker. Og det er, fordi ulven er på færre, mener de. Blandt andre kartoffelavler Viggo Konradsen i Agerbæk ved Varde. Ifølge ham ødelagde kronvild tidligere afgrøder for over 100.000 kroner om året.
2: Vi oplevede jo en meget stor stigning i krondyrbestanden fra cirka 10 år tilbage, hvor vi var flok op, altså op at have flokke på en sted mellem 150-250, til at vi er nede på at have flokke nu på omkring 40-50 stykker, og også mindre. Og det vil sige, at den stigning af afgrødeskader, vi havde, er blevet mindre.
0: Ifølge landbrugsrådgivningsvirksomheden Sagro forårsager kron- og dovvildt hvert år markskader for millioner af kroner på landsplan. Både i aftes, i nat og i morges har Iran og USA angrebet hinanden i Mellemøsten, selvom der på papiret er indgået en våbenhvile. Og præsident Trump har advaret Iran om, at hvis de bliver ved med at angribe skibe i Hormuzstrædet, ja, så bliver de amerikanske angreb bare meget værre. Men Donald Trump skal ikke regne med, at iranerne bare opgiver Hormuz uden at få noget til gengæld, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
3: Det iranske styre har jo ikke tænkt sig at give helt slip på det nye kort, de har på hånden i form af Hormuzstrædet. Og det kan se ud som om, de prøver i en eller anden grad at vise netop det.
0: Så iranerne forsøger at vise, at de har fuld kontrol med Hormuzstrædet, og USA forsøger så modsat at vise Iran, at det er amerikanerne, der har overhånden. Og på den måde ender de to parter i en stime af angreb, som reelt set ikke kommer nogen af dem til gode, siger Nana Mus Steffensen.
3: Spørgsmålet er, hvornår de hver især har fået deres besked igennem, som de prøver at sende med de her angreb.
0: Der er efterhånden solskin til hele landet, og så bliver det med 23-27 grader en ganske lun dag med kun svag til jævn vind, der de fleste steder kommer fra nordvest. Det var radioavisen her kl. 11 med Michael Olesen.
4: P4. Du lytter

0: sommer på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
2: Nu spiller det altså, Christian.
3: Det gør det igen i dag,
2: man til at sige. Det er jo ikke, fordi det ikke har spillet, men det er som om, at vi er gået ind i den afgørende fase. Jeg kan godt mærke, at finalen er i morgen. Det er den dag, hvor det hele kulminerer, men der er altså også der er liv og glade dage i Dragør Havn.
3: Jeg hæfter mig ved, at i dag er der faktisk mennesker hernede. Det plejer der at være, men nu virker det som om, at folk er strømmet til, fordi de ved, at Dragør er verdens bedste sted at holde sommer. Og jeg er en vildt god ambassadør for det. Er det ikke rigtigt? Jo, folk nikker i vildskab,
2: kan jeg se. Ja. Og nogen klapper. Ja. Eller fordi de ved, at lige om lidt er der live musik her på havnen. Ja, det kunne også være
3: du
2: derfor.
3: Du mener, det er Scarlet Pleasure, de er kommet for.
2: Ja, Scarlet Pleasure og Sharma, som lige om lidt skal spille live for dig her på B4. Men også for jer, der står her på havnen. I må gerne komme lidt tættere på, fordi lige om lidt er der altså live musik med Scarlet Pleasure og Sharma.
3: Vi bider ikke. Vi vil bare gerne få os med flad hånd. Jeg ved ikke, hvad det var. Det skal jeg beklage mig.
2: Nej. De kommer rent faktisk tættere på nu. De lytter med. Det er dejligt. Det er dejligt at være her i Dragør. Det er dejligt at sende for alle jer på P4. Christian Bonde er jo min medvært den her uge.
3: Yes.
2: Og skal vi lige fortælle, hvad missionen er?
3: Ja, missionen er jo, at jeg i skarp konkurrence mod andre vidunderlige værter på P4 skal være ambassadør for det sted, jeg har fået fornøjelsen af, nemlig Dragør. Og jeg siger ikke, at jeg kommer til at vinde den konkurrence, men altså, pilen peger den vej.
2: Konkurrencen er heller ikke så hård endnu i den forstand. Vi har kun været et sted før Dragør. Vi har været i Forborg med Nanna Nørgaard. Men det er skarp konkurrence.
3: En væsentlig point, det jeg hører, hvad du siger.
2: Så kommer der nogle andre værter og nogle andre byer. Men du bygger op til den store finale i morgen.
3: Det gør jeg absolut. Og man vil opleve, at uge 2, det var den bedste af ugerne.
2: Det finder vi ud af, Christian.
3: Ja, det er jeg ret sikker på, kan jeg mærke.
2: Okay.
3: Den vand, Christian Bonde.
2: Skal vi bare holde op med at sende efter i morgen?
3: Det siger jeg jo ikke. Jeg siger bare, at det kan godt komme til at føles sådan, når vi har haft vores kæmpestore afsluttende finale i morgen.
2: Ja, okay.
3: Der kommer til at føles tomt.
2: Jamen, jeg elsker selvtilliden. Det er helt fantastisk. Dragør er der. De er der altså.
3: Ja,
2: de er ved at være klar.
3: Det er helt fantastisk.
2: Vi er også ved at være klar. Lige om lidt får vi altså besøg her i studiet af Scarlet Pleasure og Sharma med live musik. Velkommen.
1: Verdens bedste sommer.
0: Sommerformiddagsradio på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
0: Live fra havnen i Dragør.

0: Miley Cyrus og End of the World her i verdens bedste sommer på P4. Christian, skal vi ikke lige teste, om folk, der nu er stemlet til her ved havnen, om de kan finde ud af at klappe?
1: Jo, skal vi ikke lige teste? Om de har arme. Skal vi prøve, hvis jeg tæller ned fra tre?
0: Nå, det, det behøver jeg slet ikke.
1: Okay, se nu der, hvor tjekket. Hold da op.
0: Ej, hvor godt.
1: Ja, gider det var også, de klappede af, Signe Madgaard.
0: Nej, det kan vi desværre ikke
1: parre med. Det er fordi, vi har fået gæster.
0: Vi har fået et fornemt besøg her i studiet af Emil og Sharma. Emil fra Scarlet Pleasure og Sharma, velkommen til.
2: Tak.
0: Vi skal lige have tændt for mikrofonerne, så kan vi kan høre jer alle
3: sammen.
2: Kan
0: I
2: høre os? Kan I høre os?
0: Åh, det lyder bedre nu.
1: Okay. Sådan der.
0: Prøv at, I er her jo, fordi I skal spille en sang for os lige om lidt. Men vil I ikke lige fortælle først, hvordan... Emil, hvordan har I Scarlet Pleasure fået fat i Sharma? Fordi hende er der nok ikke så mange, der kender endnu.
3: Det er jo det. Altså, Sharma har aldrig udgivet en sang før. Og så har vi været så heldige at få hende lov til at få hende med på vores single her. Og vi hørte bare hendes stemme, det vi kender. Vi har nogle fælles bekendte og venner, som var sådan... Ja, hende, hun synger fantastisk. Og så måtte vi bare give dem ret og sige, ja, hun synger fantastisk.
1: Den var god nok.
3: Ja.
0: Hvordan var det for dig?
2: Det var jo helt surrealistisk. Altså, jeg kender jo bare Scarlett, fordi jeg har været fan i mange år.
0: Så det der med at skulle...
2: Hvis jeg, måske, fordi jeg har sendt på en radio engang. Så det der med sådan, at få lov til at lave musik med nogen, man har set op til så længe, det er jo fuldstændig sindssygt. Og at det så er min første udgivelse, det er jo bare endnu mere vildt.
0: Ja.
1: Sejt. Det er ligesom at sende radio med Signe Madgaard.
0: Eller passe på. Men prøv her, vi skal jo også høre den lige om lidt.
2: Ja.
0: Er I klar?
3: Vi er så klar.
2: Vi er så klar.
3: Ja. Jamen, sommerklar, ikke?
0: Jo,
1: det er super. Verdens bedste sommerklar.
3: Verdens bedste sommerklar.
0: Den hedder Wide Awake, jeres sang. Skal vi ikke bare sende dem op nu?
2: Jo.
0: Giv dem lige en hånddragør.
3: Hey, dragør.

0: Sådan, en helt særlig live-udgave af Wide Awake med Scarlet Pleasure og Charma. Live lige her i verdens bedste sommer på B4. Tusind tak for den.
1: Tusind tak,
2: ja.
0: Helt
2: fantastisk.
1: Det er godt at høre. Det er søde.
0: Ja. Prøv at vi er jo bare altså, bundbæret over, at I har lyst til at være her og spille for os her i Dragør. Og Emil, jeg ved jo, dig og Scarlet Pleasure, I har lidt mindre travlt her til sommeren, end I måske plejer at have, når I bare turnerer løs og spiller den ene koncert efter den anden hele sommeren.
1: Fuldstændig. Vi har holdt kalenderen helt fri. Der er ikke nogen festivaler den her sommer. Og så vi har kun det her Royal Arena til efteråret, som vi ligesom bygger op til.
0: Og bare den?
1: Det er bare den. Ja.
2: bare lige en lille tur
1: i Royal Arena. Og så ellers så, ja, prøver vi at holde lidt sommerferie.
2: Ja, hvordan går det med det her, hvor du sidder på B4 nu?
1: Præcis, det er det. Den skulle lige... Ja, jeg skal lige B4, men ellers er det færdigt. Ja, men det, jeg synes, der er ret god sommerferiestemning her, til gengæld.
0: Ja. Ej, det får os ikke meget.
1: Ja, jeg også. Tak for jer, altså.
0: Har du fået en is endnu?
1: Ikke nogen is. Jeg har lige fået en delt en brunch med guitaristen. Ja. Delt en brunch. Har I prøvet det før?
2: Ja. Det er
1: æggen over en halv pølse, en halv bacon.
0: Ja. Men har du ellers, Emil, har du sådan nogen erfaring med Dragør? Altså, nu sidder du her, og det er dejligt, men...
1: Ja, jamen jeg vil sige, Dragør er meget undervurderet. Der, altså jeg har ikke været her nok, kan jeg mærke.
2: Godt, Emil. Det er lige præcis det her, vi leder
1: efter. Ja, det er det, vi leder efter. Ikke? Jeg har spillet til et bryllup her for 15 år siden, før vi jo havde haft nogen sang i radioen eller noget. Der spillede vi et covernummer, Al Green. I'm so in love with you. Ja, det var på bestilling.
2: Så det minder jeg... Gifte kvinder, kan jeg se.
1: Oh, ja, præcis. Så jeg forbinder Dragør med Al Green.
2: Ja.
0: Men man har ikke været der siden?
1: Jeg har ikke været der siden, og det er en kæmpe fejl.
0: Okay.
1: Kæmpe
0: det
1: fejl.
0: Det sker nu. Nu får Emil et sommerhus her i Dragør, eller en lille residens, så...
1: Ja. Ja. Simpelthen, jeg har allerede gået og kigge efter boliger herude, simpelthen.
0: Ja, men det har jeg også.
1: Har du også det? Ja, man kan ikke lade være.
2: Nej, det er faktisk
0: det er svært at komme til.
2: Ja,
0: det er svært.
1: Ja. Så for alle, der lytter med, altså valgfart til Dragør.
2: Ja, er afsted med jer.
1: Er afsted med jer.
2: Godt, lige præcis, men det er så dejligt, det der, ja. Lige det, vi leder efter.
0: Det er lige ned i Christian Gundesson, det her.
2: Fuldstændig. Det er så fantastisk. Specielt, hvis man kommer ned i morgen mellem 10 og 12. Ja, det er rigtig godt.
1: Der er fiskefrikadeller, har jeg hørt.
2: Der er fiskefrikadeller, og to heste er vi også oppe på nu.
1: Wow.
2: Ja, men se nu der.
0: Og to hunde.
2: Ja, og to hunde også. Ja, det er rigtigt nok. Den ene af dem er her faktisk lige nu, synes jeg så lige før. Bowie, den australske hyrdehund.
1: Bowie, wow.
2: Ja. Oh, nej, der er mange hunde nu. Jamen, se, hvor vi kan.
1: Det bliver det rene dyreshow.
2: Ja.
1: Det er dyreskueplads.
2: Ja, det bliver helt kanon.
0: Ja, og Dragør, vil ikke godt lige give endnu en gang en sidste kæmpe hånd til Charma og til Emil fra Scarlet Pleasure for den her fine udgave af Wide Awake. Så siger vi tusind tak til jer.
1: Tusind tak.
0: Og fortsat god sommer.
1: God sommer.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen det samme med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: stadig mennesker her i Dragørhavn, bevares, men måske ikke helt så mange som for kort tid siden.
1: Nej, det var... Der var nogen, der kom for musikken, skal vi sige det på den måde.
0: Ja, det kan jeg også godt forstå. Det var delt med godt.
1: Ja, det er altså, fair nok, ja. Det var rigtig dejligt.
0: Scarlet Pleasure og Sharma, der lige spillede live her på P4 i verdens bedste sommer. Hvor du, Christian Bonde, altså har en halv time tilbage af dagens program til lige at færdiggøre det, du gerne vil færdiggøre til i morgen.
1: Yes, og der er jo noget med en tårnspringer, vi skal have kigget på.
0: Nå ja.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Det havde vi lidt glemt igen, kan jeg mærke.
0: Det havde vi lidt.
1: Det skal vi have gjort noget ved.
0: Det følger vi op på.
1: Men først kan jeg da høre, at vi skal have en ordentlig Aarhus-banger.
0: Ja, men det er vi ikke for fint til.
1: Hold da op.
0: Ej, nej, den kommer her.

0: Nyheder fra DR København.
1: Naturstyrelsen er ikke bekendt med, at larven for helvede skulle være på nogle af deres arealer på Amager. Det er Københavns Kommune, der ejer størstedelen af Amagerfællet, hvor larven i går blev fundet på tre af deres områder. Men på Naturstyrelsens dele af området har man ikke fundet noget, men man følger situationen nøje, lyder det i et skriftligt svar til DR. Derudover skriver styrelsen, at man vil informere og sætte ind efter behov, hvis man skulle finde larven. Kunne du tænke dig at bruge sommeren på at passe en kattekilling, så er der brug for dig. Roskilde Internat mangler akut plejefamilier til killinger, som er blevet forladt, fortæller internatleder Nadia Rasmussen.
2: Sommeren her er højsæson for katte, og det betyder også killinger. Masse killinger, som er blevet forladt eller efterladt, og de kan ikke klare sig selv. Og til dem, der søger vi plejefamilier.
1: Internatet har allerede omkring 200 plejefamilier, men skal bruge op mod 100 flere. Det kræver dog, at du har en del tid på hånden, fortæller Nadia Rasmussen.
2: Det indebærer i høj grad en masse omsorg, men også en masse timer, hvor man skal hjælpe dem med både at få mælk, men også at komme af med deres urin og afføring. Det vil sige, så nogle små flaskekillinger, som er helt nyfødte, de skal have mad hver andens tredje time.
1: Gamle bildæk, indkøbsvogne og tomme dunke, ja, alverdens affald hober sig op i skovbrynet ved en parkeringsplads i Greve. Og det vil Greve Kommune nu sætte en stopper for, blandt andet med videoovervågning i området, det skriver TV2 Kosmopol. Til mediet siger medlem af byrådet Mehmet Sekidogru, at han ikke er fan af videoovervågninger generelt, men at det er en nødvendighed, hvis naturen ikke skal skades mere i området. Så en vejrudsigt, og den byder på sol over hovedstadsområdet. Dertil 19-25 graders varme. Vinden blæser svagt til jævn fra nordvest. Nyhederne med Laura Marie Knudsen.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Christian Bonde.
3: Live fra havnen i Dragør.

0: Barbara Moleko og Dum for dig, Christian Bonde. Du spurgte jo i dit eget radioprogram.
1: Ja.
0: Christian Bondes radioprogram. Ja,
1: det er
0: 4.
1: En god titel.
0: Jeg elsker den titel. Tak. Der spurgte du jo dine lyttere, hvad du ligesom kunne lokke med her fra Dragør, som ville gøre, at de ville få lyst til at komme og besøge byen.
1: Yes.
0: Og der lød et af svarene lød jo sådan her.
2: Jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige stramme speedos.
1: Yes, der bliver ønsket en tårnspringer, altså et menneske, der hopper ud fra et tårn, forhåbentlig ned i noget vand, plejer det at være. Og der fik vi jo fat i din Mads. Bekendte Mads.
0: Ja, som er highdiver, ja. og som også gerne vil hjælpe.
1: Ja, så meget vi han heller ikke. Han var meget sådan, jeg skal faktisk ud og springe ud fra tårnet et andet sted.
0: Nå, men han kunne ikke selv. Altså, nej, han skulle til Italien jo.
1: Ja,
0: altså,
1: ja og lave noget rigtigt, som han sikkert også fik penge for og alt muligt andet rigtigt.
0: Det er hans job.
1: Præcis.
0: Så han du var ikke kendt nogen.
1: Ja.
0: Og så vil jeg lige høre dig, Mikkel, fordi du er vores reporter, så det er dig, der håndterer den slags.
3: Ja. Jamen, jeg har rækket ud til lidt forskellige dødsspringere.
0: Vil du forklare, hvad det er?
1: Ja, hvad
3: det er et fancy ord for... altså, det ligger lidt i dødsspringere. Man lander simpelthen bare på maven. Det er nogen, der har gjort en sport ud af at lave maveplasker.
1: Men nå, det er en speciel udspringsgenre.
3: Ja.
0: De okay. lander ikke helt på maven, skal lige siges.
3: Ej, det er noget med, de lige...
0: De springer ud højt op fra, og så ligner det. Altså, de laver flagermusen helt ud med armene.
3: Yes.
0: Som om de skal lave en maveplasker. Og så lige inden de lander, så laver de sådan en bombeagtig tilstand. Så.
1: Nå, men har du fået skaffet nogen af dem, eller hvad, Mikkel?
3: Jamen, jeg har snakket med lidt forskellige, men der er mange af dem, der har et ved siden af deres dødsspring, har et voksenarbejde.
1: Et rigtigt arbejde,
3: ja. Et rigtigt arbejde.
0: Og det er jo i morgen mellem 10 og 12.
3: Ja, så de har lidt svært ved at komme. Men jeg har skaffet en tårnspringer.
1: Du har skaffet en tårnspringer?
3: Okay. Jeg har skaffet en tårnspringer. Og I kigger lige på ham.
0: Okay,
3: ja.
0: Det er dig?
3: Ja, jeg har også skaffet et par speedos.
0: Jeg skulle lige til at sige, for det var jo faktisk et specifikt ønske. Skal vi ikke lige prøve at høre det en gang til?
2: Jeg vil gerne se en tårnspringer i et par rigtig utidige, stramme speedos.
3: Og de er både stramme og utidige, de speedos, jeg har skaffet.
1: Godt, jamen altså. Så jeg skal bare forstå, den måde, du har løst vores lytteres ønske om, at der skal være en tårnspringer, Mikkel, det er, at du har tænkt dig at hoppe i havnen i morgen mellem 10 og 12.
3: Ja, noget i den stil.
1: I et par røde speedos.
3: Ja.
0: Og så, fra et tårn, eller bare...
3: Jeg skaffer et tårn. Jeg har god kontakt ude på vores låsbåd, hvor vi også spiller musik fra. Det fungerer som et form for tårn, jo.
0: Vores bådbåd-quiz.
1: Ja. Ja, det er faktisk ikke forkert. Jamen prøv, det synes jeg er fantastisk. Så er det, vi gør i morgen mellem 10 og 12, der kan man komme ned på havnen i Dragør, og så kan man opleve en vaskeægte amatør-tårnspringer.
3: Ja.
1: Tag sit første tårnspring.
3: Tag et ægte dødsspring. Far ind i døden, ser mig aldrig igen.
1: Og så kan man jo opleve dig i speedos.
3: Ja, det er også en mulighed.
1: Ja, kæmpe attraktion.

0: Sofie 1998, Marianne og Henrik. Christian, jeg kan simpelthen mærke nu, at mine forventninger til det, der skal ske her på havnen i Dragør i morgen, de er ved at være 99 ud af 100. Jeg glæder mig så meget til alt det, du har planlagt.
1: Det gør jeg også. Nu siger du, at jeg har planlagt. Der sker jo faktisk det, at det her er en proces, der er konstant i udvikling. Dragør er begyndt at tage dagen i morgen til sig. Og vi har haft den meget, meget spændende udvikling, at der har været nogle søde mennesker nede fra en lokal café, der hedder Lea 58, og sagt, at i morgen på havnen i Dragør mellem 10 og 12, der vil de fuldstændig uafhængige af Danmarks Radio, som har en meget stram alkoholpolitik, sætte fadelsanlæg op. Og det igen, jeg kan ikke understrege nok, hvis det er jordlytter med, det er ikke noget, vi har noget som helst med at gøre, men vi er jo heller ikke i en position, hvor vi kan forhindre ildsjæle i det lokale miljø i at gøre, hvad der passer dem. Så de vil igen til vores, vi er faktisk meget imod det, men de har tænkt sig, vi har været sådan, gider ikke godt lade være med det, gå væk med jer, kan I, men de er ikke til at stoppe. Så de har simpelthen tænkt sig at kæmpe sig forbi alle vores DR-vagter i morgen, og så sætte fadelsen lægge op hernede.
0: Jo, politiet kommer jo også.
1: Præcis.
0: Men det må man jo godt. Altså, det er jo ikke ulovligt.
1: Nej. Og det er bare, som Danmarks Radio har vi ingenting med at gøre.
0: Nej, det er rigtigt.
1: Overhovedet ikke.
0: Men derudover...
1: Men jeg kunne forestille mig, at de også kunne finde på at uddele gratis smagsprøver, måske.
0: Nå ja.
1: På de der fadøl. Altså, jeg ved det ikke.
0: Nej, altså...
1: Igen, vi har jo ikke noget med os at gøre.
0: Det er faktisk fuldstændig ud af vores hænder.
1: Ja, vi siger bare, at det er jo en ting, der kommer til at ske mellem 10 og 12 på havnen i Dragør i morgen, men det har ikke noget med os at gøre.
0: Det er jo din opgave, ja. Ligesom at få solgt Dragør, og det har du gjort godt hele ugen, og det kulminerer jo så altså i morgen mellem 10 og 12 her i programmet og på Dragør Havn, hvis du er i nærheden af den. Så det er jo dig, Christian, det er jo dig og lytterne og Dragør, der i fællesskab har skulle løfte det her. Jeg har jo egentlig bare kunne læne mig tilbage og sætte nogle sange på en gang imellem og lige sådan... Nyde det ellers. Bare sådan, jeg er her også.
1: Jeg er også på arbejde, ja.
0: Men det er også lidt det. Men jeg vil faktisk sige, jeg har lidt hjælp til dig også.
1: Signe Vadgaard.
0: Ja, jeg ved det godt.
1: Men du har simpelthen noget, du vil byde ind i puljen med.
0: Jamen det har jeg, fordi der er en, der har rakt ud til mig. Jeg ved ikke, hvorfor det er mig og ikke dig, der er blevet skrevet til. Men nu er det altså mig.
1: Ja, det ved jeg godt.
0: Men... Og nu ved jeg, hvorfor at det, altså det kommer til at løfte sig nu.
1: Ja.
0: Fordi jeg kan tilbyde, og nu vil jeg ønske, at jeg havde en trommevivl.
1: Det har vi ikke. Ja, undskyld.
0: Jeg kan tilbyde en klovn.
1: Hey, simpelt. Ej, men hold da op.
0: Som har skrevet til mig, han vil gerne komme og se klovnet ud, og derudover så vil han gerne lave nogle ballondyr.
1: Wow.
0: Til børnene.
1: Det er
0: eller
1: så godt
0: voksne,
1: tænkt.
0: Der gerne vil.
1: Og alle der, det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Og hvor er det rart at mærke, Signe, at du også er blevet grebet af stemningen hernede om, at vi skal have lavet den bedst mulige dag i morgen her på havnen i Dragør.
0: Det er klovnen Tumpe.
1: Klovnen Tumpe.
0: Som kommer. Og klovner.
1: Og lave
0: ballondyr.
1: Hvor er det fantastisk.
0: Jamen,
1: hvad
0: det
1: mere kunne man ønske sig? Det glæder mig meget til. Jeg håber, han har sådan en stor blomst med at sprøjte med vand også.
0: Jamen, jeg er i hvert fald grebet nu af projektet.
1: Det er, prøv at høre, det varmer mit hjerte med vand.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på

0: Badebro med Emma Sehested Høgh. Sikkert en dag, vi har haft, Christian.
1: Det må man sige. Det har været fuldstændig fantastisk.
0: Ja, Scarlett Pleasure og Charme har været forbi at give et nummer live. Der var mange mennesker, men vi satser jo på, at der kan komme endnu flere i morgen.
1: Ja, det her er mit sidste desperate råb ud i æteren som ambassadør for Dragør som verdens bedste sommerby. I morgen mellem 10 og 12, hvis du har tid og lyst, så kom ned på havnen i Dragør og hyg. Vi har skrabet alverdens vidunderlige ting sammen. Der er hest, der er politi. Der er ikke noget hestepoliti, desværre. Det kunne vi ikke skaffe. Der er fiskfrikadeller. Der er is. Der er limonade.
0: Klovn.
1: Der er klovn. Der er gratis åben på museet. Man kan komme hen og se biografen.
0: Altså, prøv at høre.
1: Det er simpelthen næsten for meget at gå.
0: Der er kirsebær også.
1: Det er ja, der er nogle sødbørn, der netop har oppresset os til at sige, at man skal huske at komme hen og købe kirsebær med hende i Dragør by.
0: Ja, det er også nogle dejlige kirsebær.
1: Helt vildt. Men vi er klar til den store dag i morgen. Havnen Dragør mellem 10 og 12. Der kommer til at ske en masse vidunderlige ting.
0: Og så lige en sommersang med pelsfrakke og regnvejr og bare kaste ind under.
1: Perfekt.
0: Vi høres ved i morgen.

0: Først var det Fyn, men nu har Jylland og Sjælland også fået uvelkommen besøg af larven fra helvede. Så kommuner landet over indkalder til borgermøder og forbereder sig til kampen mod e-processionsspinderen.
1: Hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, ikke også?
0: Siger en bekymret beboer på Mors. USA og Iran bliver ved med at bekrige hinanden. For anden dag i træk, ja, der har der været bombardementer fra begge sider. Og det smitter af på sejladsen i Hormuzstrædet, siger danske rederier.
2: Det, der sker nu, er jo, at rederierne laver helt konkrete vurderinger af sikkerhed og risiko.
0: Og for første gang i årets Tour de France er der i dag lange bjerge på menuen, når rytterne skal over et af de mest legendariske på 6. etape. Så der er lagt op til et nervepirrende opgør mellem Vingegaard og Pogacar.
3: I dag kommer vi noget nærmere et svar af, hvor de rent faktisk står i forhold til hinanden. Det bliver i hvert fald første kapitel af den store duel.
0: Lyder det fra vores cykelekspert. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har spredt sig og er nu registreret både på Fyn, ved København og på øen Mors i Nordjylland. Det får kommuner landet over til at forberede sig på kampen mod e-processionsspinderen og dens mikroskopiske hår, der kan give hududslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Det fortæller Thomas Bull.
4: Larven fra helvede blev opdaget i Odense for nogle dage siden, og nu er den også spottet på Amager ved København.
5: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
4: Siger Tanja Kraup fra Amager. Larven holder til i egetræer, og Elisabeth Hammersholt opdagede en i et træ ved en skole i Kerteminde. Så tog hun fat i pedellen.
6: Så gik jeg over til ham og sagde, ved du hvad, jeg tror altså, den er gal med et egetræ herovre. Og så kontaktede han kommunen og... De kom så ud, og så er de så spærret området af her.
4: Det er det varmere klima, der har fået larven til at sprede sig nordpå i Europa, og den er også kommet helt op til øen Mors i det nordlige Jylland, hvor Kai Hansen er bekymret.
1: Hvis ikke man får det bremset nu, så kan det jo gå grueligt galt, ikke også?
4: Og det er netop, hvad kommuner landet over også tænker. Derfor rustede de sig nu til kampen mod larven fra helvede.
7: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
4: Siger specialarbejder Claus Konradsen, der er i gang med at opspore og fjerne larvereder i Kerteminde. Københavns Kommune har sat larvefælder op ved egetræer, og i Haderslev har man bedt borgerne melde ind, hvis de får øje på larver.
8: Nu hurtigt vi kan få identificeret de her larver, nu hurtigt kan vi gå i gang med at bekæmpe dem.
4: Siger chef for klima og miljø, Maj Strunge Jarvis. Og i Tårnby, hvor den uvelkomne larve endnu ikke er fundet, forbereder borgmester Allan S. Andersen sig på, at det sker. Han søger nu råd hos nabokommunerne Dragør og København.
9: Hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: Ja, det er langt fra kun i Danmark, at larven fra helvede giver problemer. Den betragtes som en fast bestanddel af naturen i Holland, men der arbejdes hårdt for at holde larverederne under kontrol, forklarer den hollandske forsker og biolog Arnold van Vleet.
10: It is very important to monitor. So where do the butterflies fly? That is in a few weeks from
0: now. Det er meget vigtigt at overvåge, hvor larverne bevæger sig hen, når de bliver til sommerfugle, så man kan se, hvor der udvikles nye reder. På den måde ved man, hvor man skal slå til i det tidlige forår, siger han her. Biologerne har også et godt råd til, hvad vi bør stille op her i Danmark.
10: The way to control is to stimulate natural enemies. So improve biodiversity.
0: Måden er at kontrollere bestanden på er ved at stimulere larvens naturlige fjender. Derfor bør man forberede vilkårene for fuglene og insekterne, men det tager tid at tilpasse naturen og gøre netop det. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyste tidligere på ugen i en pressemeddelelse, at den langsigtede og koordinerede indsats mellem relevante styrelser og berørte kommuner er undervejs. Og så vender vi tilbage til København og et af de steder, hvor larven altså nu er fundet. Og der befinder du dig, Camilla Farhold Løfald.
11: Det er i 40 træer, man nu op på her på Amager, at man har fundet e-processionsspinderlarverne. Og det er 3 parkeringspladser, og så er det i 10 træer, 10 nye træer, man netop har konstateret, også er inficeret larven mellem parkeringspladserne og en haveforening her på Amager. Og Jeg er jo i et par meter fra et af de her træer, hvor der i hvert fald har kunne se tre reder med larver. Og derfor så har jeg valgt at følge den vejledning, man giver til medarbejdere på planteskoler, hvor man i et af deres små træer konstaterer sådan nogle larver. Det er at tage en heldragt på, sådan en malerdragt, en mundmaske, som vi kender dem fra covid, et par sikkerhedsbriller og så noget, der dækker alle de steder, hvor man har bar hud. Det er simpelthen anbefalingen i branchevejledningen til planteskolerne. Men jeg så også et papir løbe rundt herovre i sommerkjoler lige for lidt siden og plukke blomster. Så spørgsmålet er jo, hvad man selv har lyst til at udsætte sig for, og hvilken tilgang man har til tingene. Men 40 træer og bekæmpelsen af dem, den kan først starte i næste uge, for man skal lige mande lidt op i bekæmpelsesfirmaerne, når der er så mange træer.
0: Og med det tager vi et spring til Mellemøsten, hvor Irans øverste åndelige leder, Ali Khamenei, i dag lægges endeligt i graven. 131 dage efter, at han blev dræbt af et angreb, som Donald Trump håbede skulle ændre det iranske regime. Min kollega Cecilie Kallestrup kigger tilbage på en krig, der er endt meget langt fra et amerikansk drømmescenarie.
12: Efter flere dage med sørgeoptog og fremmødte i tusindtal, begraves ayatollahen. Khamenei bliver dræbt den 28. februar, da USA og Israel indleder Operation Epic Fury, og på få timer sender Golfregionen ud i kaos.
13: Major combat operations in Iran.
12: Iran bliver hårdt ramt og svarer igen ved at sende droner og missiler ind over Emiraterne, Bahrain og andre golflande med amerikanske militærbaser.
13: Fuck.
12: Mens deres allierede i Libanon, Hezbollah, går efter Israel. Amerikanerne og israelerne svarer voldsomt igen med bombardementer af Iran og Libanon. Og der går ikke længe før Iran erklærer Hormuzstrædet lukket og sender chokbølger gennem en verden, der er dybt afhængig af olie, der passerer gennem strædet. I midt april er der kortvarigt udsigt til en våbenhvile, men den går hurtigt i vasken og sender endnu en gang verdens oliepriser på himmelflugt.
14: Krigen i Mellemøsten får olieprisen til at gå amok.
12: Først i juni bliver parterne enige om et forståelsesdokument, der tvinger dem til at lægge våbnene fra sig og sigte mod en endelig fredsaftale. Det bliver en temmelig voldelig våbenhvile. Og der går ikke længe, før Donald Trump vipper den helt af bordet med en hård melding til iranerne.
15: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: Ja, de er afskum, sagde Donald Trump altså her. Og nu er vi der med Misha Sand, født i Iran og analytiker i iranske forhold gennem en hel del år. Amerikanerne gik jo ind i den her krig med et mål om et regimeskifte. Der er kommet nye ansigter til, men hvor meget har regimet egentlig ændret sig?
16: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Der er helt sikkert en ny ledelse i Iran, fordi den tidligere ledelse blev dræbt, mange af dem. Så der er rigtig mange friske ansigter, men de kommer også med en frisk erfaring. Og en komponent i den friske erfaring er jo, at de bliver mere og mere overbevist om, at man ikke kan have tillid til amerikanerne, i hvert fald ikke under den nuværende ledelse. Og det gør det jo rigtig svært at faktisk at fastholde våbenhvile og komme frem til en egentlig aftale om fred.
0: Bliver det nemmere for amerikanerne med det regime, der er nu?
16: Det gør det bestemt ikke, tror jeg. Og der er det igen, der skal vi kigge ind på, hvilke metoder de bruger til at holde fast i tilliden, til at holde fast i aftalerne, og hvordan de her offentlige udtalelser ligesom bliver reguleret. Og den måde, Trump skifter på, det gør iranerne meget mere villige til at trække følehornene tilbage. Og det gør det rigtig svært at nå frem til en aftale, der er baseret på noget tillid.
0: Hvordan ser iranerne selv på det styre, de har nu?
16: Altså, de iranerne i Iran, det er svært at vide præcis, hvordan de har det, fordi det er et land på over 90 millioner. Vi har ikke rigtig data derfra. Men det, vi ved, er, at det er et meget splittet land. Vi har jo set under optogene, sørgeoptogene, at mange, mange tusind mennesker har deltaget i de forskellige byer. Men vi ved jo også godt, at der er en dyb utilfredshed i Iran. Der er en splittelse, der er en meget, meget stor del af iranerne, muligvis den største del af landet, tror jeg, at vi er ret overbevist om fra de seneste optog og oprør, der har været i Iran. De vil gerne have en ny ledelse i landet, så det er et splittet land. Og der er en minoritet, der stadig støtter op om det nuværende system. Men majoriteten virker det til, at de ønsker et helt andet styre.
0: Lød vurdering fra Misha Sand. Tak skal du have. Og mens iranerne altså begraver deres tidligere leder, så har Iran og USA for andet døgn i træk altså angrebet hinanden med missiler. Fjendtlighederne blussede op efter, at Iran havde angrebet 3 skibe i Hormuzstrædet, og det har igen fået danske rederier til at stoppe deres sejlads ind og ud af Hormuzstrædet indtil videre i hvert fald. Danske rederier har ikke meldinger om, at der er skibe, der er sejlet ind i området, siger direktør Anne K. Steffensen.
2: Jamen, status er jo den, at situationen i Hormuzstrædet ændrer sig fra dag til dag og nogle gange fra time til time. Den gode nyhed er, at de danskopererede skibe, der skulle ud af den persiske golf, er kommet ud. Der er fortsat nogle få danskopererede skibe tilbage, men det er nogen, der udfører opgaver i bugten.
0: Og der skal klare sikkerhedsgarantier til, før danske skibe begynder at sejle i normal fart ind og ud af Hormuz, siger Anne H. Steffensen.
2: Det, der sker nu, er jo, at rederierne laver helt konkrete vurderinger af sikkerhed og risiko, når det er sådan, at de sejler ud igennem strædet, og det tror vi kommer til at fortsætte et stykke tid, så længe at der stadigvæk er krigshandlinger i regionen.
0: Rederiet Norden skriver i en mail til os, at man hverken sejler ind eller ud og afventer situationen. Norden havde tidligere 7 chartrede skibe spærret ind i den persiske golf, men de er alle kommet ud de seneste uger. For første gang i årets Tour de France, så er der høje bjerge på menuen, når 6. etape på 186 km bliver skudt i gang i dag. Jonas Vingegaard og de andre ryttere skal over 3 kategoriserede bjerge, blandt andet et af de mest legendariske i turhistorien, nemlig det 17 km lange Tourmalet. Og så er der med Brian Nygaard, vores cykelekspert. Altså de første rigtige bjerge, så skal vi så også forvente sådan en drabelig duel mellem Vingegaard, Pogacar og de andre podiekandidater.
17: Hvor drabelig den bliver, tror jeg, har meget at gøre med, hvordan det sidste bjerg bliver kørt. Det er rigtigt, at vi skal over faktisk 2 meget kendte og meget svære bjerge, nemlig Col d'Aspang og Tourmalet, som du nævner. Men den sidste stigning er lang, men ikke videre svær. Så det bliver en ret taktisk sparet affære, tror jeg, i eftermiddag. Det bliver som regel altid en duel mellem Vingegaard og Pogacar. Men hvor drabelig den bliver, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
0: Men hvad er egentlig så, kan man sige, sådan et succeskriteriet for Jonas Vingegaard? Er det realistisk, at han skal forsøge at vinde tid på Pogacar og de andre, eller skal han måske mest af alt forsøge at begrænse et eventuelt tidstab til Pogacar?
17: Jeg har den overbevisning, at det mest realistiske for Vingegaard er at forsøge at begrænse tidstabet, fordi hans muligheder i den her tur, efter min mening, ligger i den sidste del. Altså, jo tættere han er på Pogacar før, altså den afgørende del af turen går i gang, og det er altså først, efter min mening, i Alperne i den sidste uge, hvor han har sine bedste muligheder, jo bedre er det for ham. Selvfølgelig, hvis han ser svagheder hos Pogacar på en dag som i dag, jamen, så skal han selvfølgelig køre, men indtil videre er det bedst at holde sig til den store favoritten, tror jeg.
0: Lød vurderingen fra Brian Nygaard. Og hvis man vil høre og se, hvordan det går, så kan man lukke op for radioen, for eksempel på P4, lige efter radiovisen kl. 14, hvor der er turen på P4, eller man kan se etappen på TV2. Der er fællesskab og mad over bål på programmet, når 8.000 FDF'ere tager afsted på landslejr ved Silkeborg fra i dag. Landslejren finder sted hver 5. år. Den her gang er vores reporter Simon Bøje Lassen taget med på åbningsdagen.
18: Vi har trædet rundt her i kuperet terræn ved FDF landslejr omkring Himmelbjerget, hvor en masse unge og ældre skal deltage i den her landslejr. Blandt andet dig, Mikkel Nielsen på 14 år, i gang med at sætte telt op. Hvorfor er du med til den her lejr?
19: Jamen, det er fordi, at jeg gerne vil ud og ligesom opleve lidt, være sammen med nogle flere mennesker og lære folk at kende, og så gøre noget andet end at ligge derhjemme hele dagen.
18: I skal jo bygge jeres egen lejr, I skal lave en masse forskellige aktiviteter. Hvad glæder du dig mest til?
19: Jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har hørt, der skulle være noget med noget vandkamp på et tidspunkt. Så det lyder rigtig spændende.
18: Og ved din side står Christian Cannon. Du er landslejrchef. Ja. Hvad får sådan en masse tusind mænd unge ud af at være med til sådan en lejr her?
20: Jamen, vi tror jo på, at alle børn og unge skal have en god sommer, gode oplevelser. Og ved at samle os her, så har vi sådan den store fællesskabsfølelse af lokale kredse, der mødes i et nationalt arrangement. Altså måske lidt ligesom man kender, når man ser storskærmfodbold og står sammen og hæpper på det samme landshold, så er det den samme følelse. Vi samles her og hæpper på vores eget forbund, kan man sige.
0: Ja, FDF's landslejr varer indtil næste fredag. Og Louise Gade, vejret, det kan de da i hvert fald ikke klage over.
3: Nej, bestemt ikke. Der hænger lige nu nogle skyer over den sydvestlige del af landet, men de fleste vil gå i opløsning i løbet af eftermiddagen, så langt de fleste får en eftermiddag med masser af solskin. Det holder tørt, ja, temperaturerne topper mellem 23 og 27 grader. Varmest bliver det i den centrale del af landet, mens det bliver køligst ved kyster med pålandsvind. Og vinden den bliver svag til jævn, og den kommer mest fra nordvest, og i de kommende dage der tager varmen yderligere til, og solen den ser ud til at blive hængende.
0: Slut på radiovisen, der var redigeret af Peter Farholm Løfald.
21: Det her er P4.

0: Hun hedder Rosa, her var det min ven.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Play med Sofie Bobbikoni.
0: På en torsdag, altså også ugens sidste udgave af P4 Play, og det betyder jo, at vi skal have færdiggjort vores retro-hitliste. Vi er nået op i top 3, og jeg tager faktisk allerede et smug-kig på den her i denne her time i slutningen op mod 13 Radioavisen. Og så kigger vi altså nærmere på den også i næste time, og der får du også nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal have et lyt på denne uges hit-tip, og så har jeg altså også lidt ny musik med til dig, og vi lytter altså på en helt ny en fra Sienna Spyro. Det er lige om et øjeblik. Velkommen ind.

Den engelske singer-songwriter Sienna Spiro slog for alvor igennem sidste år, altså i 2025, med Die on This Hill, hendes rigtig fine single. Hun har tidligere været en stor succes på TikTok, hvor hun altså lagde videoer ud af, at hun sang og gik viralt gang på gang. Hun er stadig stor på TikTok. Nu er hun så også bare stor på hitlisterne og på den internationale musikscene. For eksempel har hun sunget den her sang, vi lige fik en snas af, Material Lover, som jo er en del af soundtracket til den nye The Devil Wears Prada film, altså The Devil Wears Prada 2. Sienna Spiro har netop udsendt et nyt album, hendes debutalbum faktisk, Visitor hedder det, som udkom i fredags. Og der er selvfølgelig masser af nye sange på det album, men altså også et fokustrack og en ny single fra hende, som vi skal høre nu. Den hedder Great Expectations.

Nyt udspil fra Sienna Spyro, Great Expectation hedder den. Vi skal runde en omgang regionale nyheder her 12.30, så er der mere play selvfølgelig på den anden side. Vi skal have lidt musik fra The Rolling Stones. Den her, den hedder In The Stars.

0: nyheder fra DR København.
1: Hvordan holder vi den ubydende gæst Lauen fra helvede væk fra Amager? Det vil borgmester i Dragør Kenneth Gøtterup gerne undersøge med sine borgmesterkollegaer fra Tårnby og København. I går fandt man Lauen, som egentlig hedder egeprojektionsspinderen, tre steder på Amager i 30 træer. Og dermed er Lauen fundet for første gang øst for Storebælt. Derfor vil Kenneth Gøtterup i dag række ud til nabokommunerne.
2: Jeg har bedt min forvaltning om at kontakte vores nabokommuner i morgen for at dels at drøfte deres indsatser, men jo også for at se, om vi samlet fælles kan gøre en styrket indsats. Så for mig handler det selvfølgelig om, at vi bekæmper den på Amager, men mest af alt jo, at vi holder den væk fra Dragør.
1: Larven er giftig, fordi den har en masse små brandhår, som kan give kløe, udslæt og i sjældne tilfælde vejrtrækningsbesvær. I København var man forberedt på risikoen for, at larven meldte sin ankomst, og derfor er arbejdet med bekæmpelsen i fuld gang nu, siger Mette Baungård, der er områdeschef for klima, miljø og teknik forvaltningen i kommunen.
3: Den er her nu, og det er vi ked af, fordi vi havde håbet, der ville gå lidt længere tid. Vi vidste også godt, den formentlig ville komme til København, hvorfor vi jo også satte de her fælder op for at kunne være på forkant med tingene. Det betyder jo, at vi nu er i den del af vores beredskab, hvor vi skal til at bekæmpe, og vi har en skadedyrbekæmper på sagen nu derude.
1: Regeringen vil efter sommerferien invitere Folketingets partier til en orientering og en snak om den videre indsats for at holde larven væk fra egetræer landet over. Et supermarked i Roskilde står til at modtage en bøde på 65.000 kroner for at have solgt en flaske vodka til en person under 18 år. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i Døgnrapporten. Den 17-årige kunde var en såkaldt mystery shopper, som Sikkerhedsstyrelsen havde sendt på et kontrolbesøg i butikken i går. Der er tale om et tredjegangstilfælde i den specifikke butik, hvorfor bøden er helt op på 65.000 kroner. Sol er 19-25 grader, og vinden blæser svagt til jævn fra nordvest. De regionale nyheder var læst og redigeret af Laura Marie Knudsen.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Sao Paulo her med i ærmet. Gruppen, der altså fik lov at lukke Arena og Roskilde Festival i lørdags med et stort show. Med det velkommen tilbage her til P4 Play på en torsdag. Frem til kl. 14 er der altså meget mere både ny og gammel musik til dig, fordi vi skal jo altså i retro-hitlisten om ikke alt for længe. Vi er tilbage i 2016 og skal afsløre top 3. Så skal vi selvfølgelig også have musik fra ugens album, og det gør vi lige om et øjeblik.

0: Hun hedder Kami. Hun har tidligere været hit tip her i P4 Play med den her Safe Space.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele denne uge hørt musik fra det nye Miles Smith-album, hans debutalbum My Mess, My Heart, My Life. Og i dag er jo ingen undtagelse, vi skal have endnu en sang fra albumet. Og nu er vi altså kommet over i den romantiske genre, kærlighedsgenren. Vi skal nemlig høre en sang, der hedder Dying Days, og det er en sang, der handler om ubetinget hengivenhed og kærlighed. Han lover, at han vil give alt sit hjerte, sin tid, alt hvad han har, ejer og har til sin partner til sin sidste dag. Meget inderligt, meget kærligt og meget dybt følt her får du altså Dying Days fra Miles Smith.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Niall Horan her, var det Taste So Good.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og nu er vi altså endelig der, hvor vi skal have udløst lidt af spændingen. Hvem er det, der ligger i top 3 der tilbage i 2016? Sommeren 2016, hvor vores retro-hitliste altså er fra. Og vi har haft kig på den hele ugen her i P4 Play. Vi har været forbi navne som Calvin Harris. Vi har været forbi navne som Kungs. Den, der hedder This Girl. Vi har været forbi Drake, Mø, Joey Moe, som vi sluttede med i går. Med den, der hedder Smukkest på en søndag. Som altså ligger på fjerdepladsen, eller lå, fordi vi er jo altså 10 år tilbage i tiden. Og så tager vi altså så dagens første kig. Vi skal kigge på tredjepladsen, og der finder vi altså en dansk rockgruppe, som er blevet allemands eje, vil jeg næsten sige. Hvis du har set håndbold, så kan du synge med på den. Hvis du har været til fest, kan du synge med på den. Hvis du har hørt top 100 her i DR, så kender du den også helt sikkert. Den opnåede nemlig en 18. plads på vores top 100-liste. Det er selvfølgelig Volbeat og For Evigt, der ligger på tredjepladsen tilbage i 2016.

Ja, P4 Trafik med en melding til dig, der kører på Vestmotorvejen i retning mod Køge og København. Lige før motorvejskryds Køge, der er det højre spor spærret af vejhjælp. De er ved at hjælpe en havareret bil videre fra stedet, og lige nu betyder det voksende køkørsel, som du altså møder kort efter Salby Resteplads. Det er på Vestmotorvejen i retning mod Køge, at det højre spor er spærret lige før motorvejskryds Køge, og det trækker altså voksende køkørsel.

Det er altså et kæmpe hit for rigtig mange danskere, den her Volbeat-sang for evigt. Altså tredjepladsen i 2016 på vores retro-hitliste. Vi kigger nærmere på den lidt senere i programmet i dag.

Nyt udspil fra Malte Ebert. Den her, den hedder Sæt det fri. Nu sætter vi P4 Play lidt fri og giver plads til en 13 radioavis her om et øjeblik. Vi skal lige have lidt mere musik frem til radioavisen, og så er der selvfølgelig endnu en times play på den anden side. Det her, det er en sang fra Maja og De Sarte Sjæle. Den hedder Copenhagen.

0: Laven fra helvede spreder sig til flere landsdele, og derfor indkalder regeringen efter sommerferien Folketingets partier til møde om laven. For der skal laves en plan for, hvordan E-processionsspinderen skal håndteres. Det siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen i et svar til Folketinget. Og rundt omkring på landets planteskoler gør de også, hvad de kan for, at larven ikke spreder sig via de egetræer, som de sælger. Det fortæller Martin Holmris, ejer af GU Planteskole i Nordjylland.
1: Ligesom andre skadedyr, så er der jo stor bevågenhed, og egepositionsspindemidlerne er jo ikke en, der er sjov at få ind i planteskolen, så bestemt er vi jo opmærksom på denne og har været det de sidste år.
0: Den seneste tid er planteskolen blevet kontaktet af kunder, der vil have deres egetræer fjernet af frygt for, at larven skulle dukke op. Men det vil ifølge Martin Holmris i de fleste tilfælde være en skam.
1: Nogle gange skal man ikke gå i frygt, for vi har også haft det på kunder, der på tu vil have fjernet deres egetræer. Og det er synd, fordi der er jo store, egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark. Så det vil være ærgerligt bare at sige, at vi skal nedlægge alle egetræer. Det må vi endelig ikke. Der skal man tænke sig godt om inden.
0: E-processionsspinderen er nu også for første gang fundet i Nordfyns Kommune, det skriver TV2 Fyn. Der er ifølge kommunen tale om et enkeltstående fund af en rede i en privat have i Otterup. Det er ellers især Odense, der er hårdt ramt, og så er der blandt andet også fundet larver i Kerteminde, Morsø og Københavns Kommuner. For første gang i årets Tour de France er der i dag høje bjerge på menuen. Jonas Vingegaard og de andre ryttere skal over tre kategoriserede bjerge, blandt andet det meget legendariske Tourmalet. Men spørgsmålet er, hvor drabelig duellen mellem Vingegaard og hans evige rival Tadej Pogacar egentlig bliver i dag, fortæller DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
2: Den sidste stigning er lang, men ikke videre svær. Så det bliver en ret taktisk sparet affære, tror jeg, i eftermiddag. Det bliver som regel altid en duel mellem Vingegaard og Pogacar. Men hvor drabelig den bliver, det er jeg faktisk lidt i tvivl om.
0: Og hvis Jonas Vingegaard ser svagheder hos Pogacar på etappen i dag, så skal han selvfølgelig slå til og angribe. Men ellers ser Brian Nygaard helst, at danskeren koncentrerer sig om at begrænse tidstabet til sine rivaler.
2: Fordi hans muligheder i den her tur, efter min mening, ligger i den sidste del. Altså jo tættere han er på Pogacar før, altså den afgørende del af turen går i gang, og det er altså først efter min mening i Alperne i den sidste uge, hvor han har sine bedste muligheder, jo bedre er det for ham.
0: Og du kan allerede nu følge med i etappen på DR.dk og i turen på P4 fra kl. 15. Og så kan du altså også se den på TV2. Især mod sydvest kan det stadig være lidt skyde, men ellers bliver det altså en meget solrig eftermiddag med 23-27 grader. Og vinden bliver bare svagt jævn og kommer de fleste steder fra nordvest. Radiovisen her var med Michael Olesen.
3: Du lytter til P4.

0: Benjamin Hav, her var det Portugal.
1: Her er der mere
2: P4 Play.
1: P4 Play med Sofie Bobbikoni.
0: Og vi skal jo altså have nogle af de sange, der summer af sommer, og nogle af de sange, der virkelig gør, at man føler, at sommeren er over os. Og det er der jo de der helt særlige sange, der kan. Dem tager vi et par stykker af her, om ikke alt for længe. Jeg har også en helt ny single med til dig fra Raven Lenae, som jo er aktuel på den danske festival Syd for Solen her lidt senere på sommeren. Og så skal vi selvfølgelig have færdiggjort vores retro-hitliste, og vi kigger ind på andenpladsen lige om et øjeblik.

0: Dance No More her fra Harry Styles.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Ja, vi er jo altså i gang med vores retro-hitliste fra uge 28 2016, altså præcis 10 år siden fra, hvor vi er i dag. Og vi hørte jo Volbeat med For Evigt på tredjepladsen for et øjeblik siden, og det betyder jo, at vi jo stille og roligt bevæger os deropad, så nu skal vi altså høre andenpladsen. Og i 2016 var der en landeplade, og der var nok et par stykker, men det her, det var i hvert fald en af dem. Det her, det er en af de mest streamede og downloadede sange fra netop det år. Det er den danske rapper og sangskriver Henrik Black fra Nakskov, der lige pludselig udsendte denne her sang, som altså endte med at blive et gigantisk hit. Så på anden pladsen skal vi selvfølgelig høre den her, der hedder Nede med det.
2: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det. Ikke en smuk

kæmpe hit i 2016, og altså også andenpladsen på vores retro-hitliste fra sommeren 16. Black her med Nede med det. Og så venter jo altså bare førstepladsen. Den afslører jeg til sidst i dagens program op mod 14 radioavisen. Nu er det Teddy Swims.

Søren Torbegaard har stået for ugens hit-tip i P4 Play. I den her uge, festen stopper aldrig, hedder hans nye udspil. Der er sommermusik til dig lige om et øjeblik. Det er efter Jonah Blacksmith og Mick Des her sammen på Saw You Dancing.

0: P4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Vi skal have sat spot på sommeren, og det gør man altså bedst med musik, der lyder som sommer. Og i dag er jeg måske gået lidt anderledes til værks, fordi vi plejer jo egentlig at høre nogle sange, der har lidt år på banen, men der er et kæmpe hit i Italien fra sidste år, og som stadigvæk i Italien bliver spillet i radiostationerne. Det er Annalisas Exhibitionista, og selvom den er temmelig ny, altså kun et år gammel, så synes jeg stadigvæk, at man får følelsen af sommer. Så den hører vi lige om et øjeblik, men først skal vi høre Olivia Newton-John og John Travolta her med Summer Nights fra Grease-soundtracket. Den her, den er jo tilbage fra 1998.

En stor popstjerne i Italien, Annalisa. Her var det Exhibitionister, et sommerhit fra sidste år. Så fik vi altså også et sommerhit fra slut 70'erne med Grease. Danny og Sandy, der sammen sang Summer Nights.

og han her var det hele varme. Jeg har ny musik til dig fra Raven Lenae lige om et øjeblik, men først skal vi forbi eller langlæge. Den her, den hedder Be Her.

Det var med den her sang, Love Me Not, at Raven Lenae for alvor fik sådan et stort internationalt gennembrud. Den amerikanske singer-songwriter har altså lavet en del musik inden det her store gennembrud med Love Me Not i 24. Men hun har altså både spillet Roskilde Festival sidste år, er jo altså aktuel på den anden danske festival, Syd for Solen, der er lidt senere på sommeren. Der skal hun altså også spille i år. Hun er snart klar med sit tredje studiealbum, der udkommer til august, og nu har hun også udsendt en lille snas af, hvordan det lyder. Albumet, der hedder Blue Island, og den nye single fra Raven Lenae, den skal vi høre nu, den hedder Saturday Night.

Den danske sanger M.A.C. her var det How to Drive. Og så fortsætter vi i det danske, og den her gang også musik på dansk. Vi skal have fat i Alexander Oscar og nyeste udspil fra ham. Den her, den hedder Svag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Færøske Bainier, den her, den hedder Roses.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Og så er vi altså nået til det. Vi skal have fat i førstepladsen på vores retro-hitliste fra 2016. Sommeren 2016. Og vi har jo hørt top 3 i dag. Det var Volbeat på tredjepladsen med For Evigt. Vi har også hørt Black på andenpladsen med Nede med det. Og i 2016, der lå en gut på førstepladsen, som vi efterhånden er kommet på både fornavn og efternavn med. Men det var vi ikke dengang. Han hedder Malte Ebert, men det vidste ingen af os, dengang han hittede for Gulddreng, var hans figur. Og han kastede simpelthen bare en single på gaden. Det var den første single, han smed på gaden. Det blev et kæmpe hit, og det gjorde Gulddreng altså også. Siden er Gulddreng jo altså gået lidt i opløsning. Han titter frem en gang imellem, har jeg lagt mærke til, men ellers så er det altså Malte Ebert, der laver musik i eget navn. Men det var altså tilbage i 2016, at han fjernede alle fra førstepladsen, og altså indtog den for alvor med den sang, der hedder Model.

Et af de allerstørste hits i året 2016, i hvert fald i uge 28 2016, hvor vores retro-hitliste altså var fra i denne her uge. Det var Gulddreng på førstepladsen med Modellen. Ikke mere P4 Play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg vender tilbage i din radio igen på mandag 12.15 til 14 med meget mere ny musik. Frem til 14 radiovisen får du her Phoebe Bridges. Den hedder

0: Vi har efterhånden hørt det flere gange. Misbruget af kokain stiger og stiger. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år, og det er også steget i de andre større danske byer. Og derfor oplever øre, næse, halslæger nu også, at mange kommer ind til klinikkerne med skader efter at have taget kokain. Det fortæller overlæge på Rigshospitalet, Kasper Aanes.
1: Det kan være helt unge mennesker på 20, og så ser vi også nogen op i 50-årsalderen, der måske har haft det længe, og lige pludselig finder forhørt, at der kan være en behandlingsmulighed, hvis det er, man har gene af det, som er stoppet, ikke? Men sådan, det ligger der ved 20-30 års alder.
0: Det er ifølge Berlingske typisk tegn som kronisk forkølelse eller bihulebetændelse, som brugere af kokain kommer ind med. Men det kan altså også have nogle langt større problemer, fortæller Kasper Aanes.
1: Vi har sådan et fænomen, der hedder midline destruction, det vil sige, at alt sådan knogle i ansigtet går i stykker.
0: Og så understreger han, at det ikke kun er stormisbrugere af kokain, der oplever skader fra det ulovlige stof.
1: Vi har også set skader på nogen, der siger, at ikke har, altså hvor det kun har, nu siger kun, har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
0: Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har efterhånden spredt sig på tværs af Danmark, og det får nu kommuner landet over til at forberede sig på kampen mod larven. Den blev først opdaget i Odense for nogle uger siden, og nu er den også spottet på Amager ved København.
2: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
0: Lød altså fra Tanja Krav fra Amager. Og larven holder til i egetræer, og dens mikroskopiske hår kan give udslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Og den nu er også fundet på Mors i Otterup og i Kerteminde Kommune. Og her er specialarbejder Claus Konradsen gået i gang med at opspore og fjerne larvereder.
3: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
0: I Dragør på Amager er larven endnu ikke spottet, men det er den andre steder på øen. Så borgmester Kent Gøtterup søger nu råd hos nabokommunerne Tårnby og København for at være klar, hvis den kommer.
4: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden. Og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
0: Planlægger du en rejse på tværs af landet med tog i weekenden og godt en uge frem, ja, så skal du pakke tasken med en ekstra portion tålmodighed. Fra på lørdag og til og med den 19. juli vil togene blive skiftet ud med noget langsommere busser på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes sporarbejde både på Storebæltsbroen, mellem Slagelse og Ringsted og på Vestfyn. Især mod sydvest kan der godt være skyer på himlen stadigvæk, men ellers bliver det altså en temmelig solrig eftermiddag med 23-27 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer de fleste steder fra nordvest.
5: Du lytter til P4 med dig hele.

0: 4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Ja, du lytter til Hot, og Hot er jo et af de her sommerferieprogrammer. Jeg bliver nogle gange spurgt, er det ikke ærgerligt at skulle arbejde i sommerferien, mens alle andre har fri? Og det umiddelbare svar vil jo måske være, jo, men der er altså også noget meget fedt over at være en del af byen, når den sådan ikke kører på 100%. Der er altså lidt mere plads på vejene eller togene i busserne, og folk er sådan i det hele taget lidt mere afslappet. Så er der også lige den pointe, at der er rigtig mange chefer, altså herinde også i Danmarks Radio, som heller ikke er der. Og det gør jo, at man måske lige bliver fristet til at gøre noget, man ikke plejer at gøre. Så her i det her studie, hvor jeg sender fra i dag, ja, der står faktisk et klaver. Og nu er det sådan, at jeg er gået på aftenskole i klaverundervisning. Og så vil jeg faktisk måske lige prøve at se, om jeg kan lige spille lidt for dig. Jeg lover dig, det bliver ikke hele timen, men det bliver altså, ja, nu ser vi, om det går. Så velkommen til. Okay. Så, ja.

det hele værd her for Darlin. Og så skal man også lige sige, at her i Hot, det er jo altså der, hvor vi kigger ind i dyrenes verden og lige tager en sang i løbet af den her time, som har en eller anden form for dyrereference. Enten titlen, eller også i bandnavnet, som nu her, for eksempel med Tame Impala.

Vi er altså fuldt i gang med sange, som har en dyrereference på den ene eller den anden måde. Først var det Tame Impala, og det nummer, der hedder Dracula, og her var det altså Hugum, der nedlægger forsvaret. Og ja, det er her i HOT, at der hver dag er en sang, som har en dyrereference, enten i bandnavnet eller i titlen. Og som jeg også har sagt et par gange, hvis man sidder og har lyst til at skrive ind til 12.12, så skal man jo endelig gøre det. Så start en besked med at skrive P4, og så lave et mellemrum, og så den sang eller band, du kommer til at tænke på. Og der er altså der er plads til fri fortolkning. Det vil du også erfare her om lidt, når jeg spiller dagens sidste sang med dyrereference. Men der kommer altså gode bud. Der er blandt andet en, der skrev Hej Mikkel, en klassiker, der bør høre til i dyrekategorien hedder det. Det må da helt klart være Ræven og Ronnebærne med TV2. Der er også en, der skriver her, hvad hedder det, Hang On med Snoop Doggy Dogg. En klassiker, var jeg ved at sige, forstået på den måde, at Snoop Dogg, han bliver nævnt de fleste dage. Og det er bare skønt, jeg skal nok spille Snoop Dogg både, ja, faktisk lad os bare sige i morgen, og så selvfølgelig andre gange her løbet af sommeren. Men dagens sang er faldet på en gruppe, som altså to orange scene med storm i stigende regnvejr i sidste uge. I sidste uge hedder det, der er naturligvis tale om Melt the Coin og dagens dyresang i form af Vi tager fuglen på dig.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

On the Run her fra Tina Dickow. Hvis du har været udenfor, altså været hjemme i Danmark og været udenfor en dør her i løbet af den sidste uge, så vil du også opleve, at det både har været fint vejr, det har været høj sol, og så har det altså også virkelig væltet ned, om man har været på Roskilde Festival, Aarhus, hvad hedder det, Jazz Festival, Copenhagen Jazz Festival, hvad der nu har været af udendørs arrangementer den sidste uges tid, så har jeg i hvert fald mere eller mindre på repeat haft én sang kørende i hovedet. Det er det, man tænker, ej, det skulle egentlig meget godt vejr, så går man hjemmefra, så finder man ud af, nå, det var det så alligevel ikke. Og det er der selvfølgelig skrevet mange sange om, blandt andet den her Why Does It Always Rain On Me fra Travis.

Et lille, men vigtigt spørgsmål. Why does it always rain on me? Her fra Travis. Og historien om den her sang er faktisk relativt lige til. Travis, et skotsk band, har en forsanger. Det er ham, der har skrevet sangen. Han hedder Frank Healy. Han sidder og er rigtig godt træt af det skotske vejr. Så han tænker, ved du hvad, nu tager jeg sydpå. Jeg skal ned til Sydeuropa. Jeg skal have noget varme og ikke mindst noget sol. Og så mener han tager til Israel. I hvert fald så tager han afsted. Og ja, som du nok har regnet ud af, så vælter regnen ned. Også der, hvor han tager hen. Hvilket får ham til at reflektere over tingene og tænke, okay, er det bare mig, der er født under en uheldig stjerne eller hvad? Men man kan sige, det gør jo altså, han skriver det her nummer. Havde det været solskin, så er jeg ret sikker på, at så havde den her sang aldrig eksisteret. Men fordi det regner, jamen så skriver han den her, Why does it always rain on me? Og med til historien om den her sang er faktisk også en koncert, optræden på Glastonbury, som jo er Storbritanniens Roskilde Festival, den allerstørste. Og da Travis spiller, så skal de jo selvfølgelig også spille den her sang, fordi det er jo deres store hit. Og ja, da de spiller den sang, ligesom de begynder den sang, så begynder regnen selvfølgelig også at vælte ned. Det må man sige, det er altså virkelig on cue. Det er Hot på B4, og lige nu der er det Ankerstjerne og Burhan

Man bliver nødt til at synge med, også der på Everything She Wants, altså her fra Wham. Du lytter til Hot på B4, og nu forlader vi lige sådan det der sådan lidt sommerlige for en stund. Vi skal nemlig lige gøre plads til Annika og en sang, der hedder Livsforladt. På den anden side af den, så er der altså masser af mere sommer her i Hot på B4.

P4 Trafik med melding til jer, der skal af Helsingør Motorvejen i nordgående retning. Der er sket et uheld lige før fra kørslen til 16 Lyngby C. Både en lastbil og et par personbiler er involveret, og jeg får at vide, at man kun kan snige sig ganske forsigtigt forbi uheldstedet i et spor i øjeblikket. Det trækker hastigt voksende kø på Motorring 3, der møder i køen nordgående kort før 17 Jægersborgvej, og det gælder også, hvis I kommer af Helsingør Motorvejen fra København, der starter den lige efter Jægersborgvej. Der er altså uheld på starten af Helsingør Motorvejen i retning mod Helsingør. Der er uheld lige ved 16 Lyngby C.

0: Jeg hedder Maj Senior, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

I Ain't Worried, og som om at titlen ikke var nok til at give den der lidt letbenede og sådan sommerfriske vibe, så er det selvfølgelig også et velkendt og, vil jeg sige, fejt trick. Det der med at nynne eller fløjte en melodi i sangen, det gør jo bare, at den får en helt anden lethed. Nå, vi dyrker sommermusikken her i Hot, og lige nu, der skal vi faktisk et smut til Malibu, og det skal vi sammen med Miley Cyrus.

Det var Malibu her fra Miley Cyrus. Og fra Malibu, så skal vi om et øjeblik til Tour de France med Emil Schønning og Morten Hausborg. Det er lige efter den her sidste sang. Mit navn, det er Mikkel Bakker. Jeg er tilbage igen i morgen, når der er hot. Men lige nu, Mathias Ransch og Frida Sager og deres to lanterner.

0: Larven fra helvede spreder sig på tværs af landet. Alene i dag er Nordfyn og Herning kommet på landkortet over kommuner, hvor man er stødt på larver af egeprocessionsspinderen. Og på Amager i København, hvor larven første gang blev spottet i går, er man i gang med en større optælling, fortæller reporter Camilla Fagerholt Løfvald.
1: Det er i 40 træer, man nu op på her på Amager, at man har fundet egeprocessionsspinderlarverne. Og det er 3 parkeringspladser, og så er det i 10 træer, man netop har konstateret, også er inficeret larven mellem parkeringspladserne og en haveforening her på Amager.
0: Og skal man tæt på træerne for at bekæmpe larverederne, eller bare for at fortælle om dem, som min kollega Camilla, ja, så bør man iklæde sig noget af en mundering for at undgå at komme i berøring med larvens hår.
1: Det er at tage en heldragt på, sådan en malerdragt, en mundmaske, som vi kender dem fra covid, et par sikkerhedsbriller og så noget, der dækker alle de steder, hvor man har bar hud. Det er simpelthen anbefalingen i branchevejledningen til planteskolerne. Men jeg så også et papir løbe rundt herovre i sommerkjoler lige for lidt siden og plukke blomster.
0: Og Københavns Kommune har nu opsat advarselsskilte på de parkeringspladser, hvor larven er blevet spottet. Luftfartsselskabet KLM skal betale en bøde på 3 millioner kroner for en vildledende radioreklame. I den reklamerede det hollandske selskab for, at der indgår en del bæredygtig flybrændstof i alle deres billetter, og at man kunne accelerere den udvikling, hvis man tilkøbte mere. Det mener forbrugerombudsmanden gav et vildledende indtryk af KLM-flyenes klimabelastning, og det er Københavns Byret altså tilsyneladende enig i. Der er blandt andet fællesskab og vandkamp på programmet, når 8.000 FDF'ere fra i dag er samlet til landslejr ved Silkeborg. Den her lejr finder sted hvert 5. år, og en af deltagerne er 14-årige Mikkel Nielsen, og han glæder sig til 8 dage med lejrbål og andagter.
2: Fordi at jeg gerne vil ud og ligesom opleve lidt, være sammen med nogle flere mennesker og lære folk at kende, og så gøre noget andet end at ligge derhjemme hele dagen. Og jeg glæder mig rigtig meget, fordi jeg har hørt, der skulle være noget med noget vandkamp på et tidspunkt, så det lyder rigtig spændende.
0: Og FDF's landslejrchef Christian Kanon, som han fortæller, at noget af det vigtigste netop er fællesskabet, og så sammenligner han det med at hæppe på et fodboldhold.
3: Vi tror jo på, at alle børn og unge skal have en god sommer, gode oplevelser, og ved at samle os her, så har vi sådan den store fællesskabsfølelse af et lokale kredse, der mødes i et nationalt arrangement. Altså måske lidt ligesom man kender, når man ser storskærmfodbold og står sammen og hæpper på det samme landshold, så er det den samme følelse.
0: Og allerede i aften er der stort fælles lejrbål. Og det bliver glimrende bålvejr. Både i dag og i aften er der udsigt til masser af sol. Kun langs den jyske vestkyst kan der hænge nogle skyer. Mellem 23 og 27 grader og svag til jævn vind, mest fra nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

dagdrøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipas

Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, ja.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Ventetiden er forbi. Jo, det har været spændende, det har været interessant, det har været fascinerende på de fem første etapper af Tour de France. Men i dag rammer de i Pyrenæerne Tour Malé. Er du enig, Emil Schønning? Det er i dag, det løb begynder for alvor.
4: Ja, det kan vi godt sige, fordi det er i dag, vi forventer det første store slag imellem de to helt store, nemlig Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, Hausborg og jeg. Vi har ligget sådan og vibreret sådan hele natten i hver vores respektive senge. Mm-hmm. Bare rolig. To etager mellem os. Det er ikke sådan. Godt nok er vi gode kollegaer.
3: Ja.
4: Men vi har glædet os, så man tror, det er løgn. Den her etape.
3: Det bliver simpelthen grande denne eftermiddag, så mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner, række stolsæderne op. Op med bordet. Spænd sikkerhedsbæltet. Vi er klar til at køre op af for alvor. Velkommen til turen på P4.

P4 Trafik med opdatering på det store uheld, der er sket på Helsingør Motorvejen nordgående lige ved 16 Lyngby C. Den seneste melding fra uheldstedet er, at der kun er et spor farbart, og det giver næsten stillestående kø fra Jægersborg station på Helsingør Motorvejen. Kommer du fra Motorring 3, så møder du den massive kø ved 19 Buddinge. Og det skyldes altså et uheld på Helsingør Motorvejen i nordgående retning ved Lyngby C.

0: med evigt unge Ingrid.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Den store etape i Pyrenæerne er 186,2 km lang fra Pau til Gavarnie-Gedrée. Det er med årets første stigning uden for kategori Col du Tourmalet, et af turhistoriens mest mytiske bjerge, som jeg ved, vi skal høre mere om senere. Man kan jo altid spørge sig selv, skal jeg kigge tilbage på, hvad der er sket, eller skal man kigge fremad? Hvis det er omkring kærlighed, altid fremad, det andet får du ondt i maven af. Men måske lige i dagens cykelløb er det vigtigt at nævne, at udadpå, der var der angreb. Victor Campagnards, den tro belgier for Jonas Vingegaard, gik i angreb, skulle måske ud og være forpost. Der var ikke så mange, der ville med. Han har nok regnet med lidt flere, men en af dem, der ville med, det var Mads Pedersen. Manden i den grønne pointtrøje kørte ud, holdt hele vejen til den indlagte pointspurt. Tog de 25 point, men desværre for Mads Pedersen, så havde feltet samlet sig bag ham. Og både Binyam Girmay og Jesper Philipsen tog også point. Derfra lidt stillstand, og så fik vi så en række udbrudsforsøg. Den eneste, der formåede at komme afsted, det er fra Jaco Alula, Ben O'Connor, der tidligere har vundet 2 etaper i det her cykelløb. Blandt andet på Col de la Loze, hvor han vandt sidste år. Lige nu der er der 74 km tilbage. Nu er vi tilbage ved det der med Havsborg. Ikke at kigge tilbage, men at kigge frem.
3: Fremad.
2: Ja, det er det vigtigste.
3: Stejl.
2: De er på vej op af Col d'Aspang. Kategori 1-stigning. 12 km med 6,5 i snit. Rammer den ned og kører en nedkørsel, og så direkte op mod Tourmalet. Ned ad den, og så et langt stigende dalstykke op til mål i dag. Og vi forventer os drama, vi forventer os angreb, og vi forventer os den klart fedeste etape indtil videre i turen. 74,6 km til mål. Ben O'Connor, han har 33 sekunder til feltet, og der sidder Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Juan Ayuso og alle de andre store.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: David Bowie med Let's Dance.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Og vi har ikke tidligere haft et element, der hedder magi og mystik inde i programmet, fordi det, der sker nu, det er, at Emil Schønning om kort øjeblik vil fortælle, hvem han tror, der vinder dagens 6. etape. Jeg har allerede skrevet navnet på Emils bud. Det ligger her. Og så kan vi jo kontrollere, om jeg har været i stand til at hjerneaflæse mine kolleger. Vi har også været sammen i lang tid, så vi begynder efterhånden at afslutte en anden sætning.
2: Ja, og det er jo den første store Pyrenæ-etappe, og jeg bliver nødt til at introducere dig til, til noget, der ligger mit sind meget nært. Morten Hausborg, nemlig den østrig-ungarske forfatter, Franz Werfel.
0: Ja.
2: Han har, hvad kan man sige, sådan en beskrivelse af distinktionen mellem det realsindelaget og det musiske menneske. Og jeg er jo det, man bedst kan betegne som et musisk menneske. Nej, en, der er drømmende, hvor at man kan sige, det store i livet betyder mere end det rent praktiske. Franz Werfel definerer det ligesom som om, man kan stille spørgsmålet. Det musiske menneske siger, hvad betyder det hele egentlig? Hvorimod realsindelaget siger, hvad kan det bruges til? Og i dag der er der to muligheder. Man kan stå og sige, det musiske menneske vil drømme, vil tænke, kan Jonas Vingegaard? Kan Juan Ayuso, kan Remco Evenepoel det? Og realsindelaget vil sige, men Tadej Pogacar, han vinder jo.
0: Ja.
2: Så i morges og hele dagen i dag har jeg været i diskussion med de to dele, som alle mennesker har i sig. Nemlig både det musiske menneske og realsindelaget. Og jeg er kommet frem til, at realsindelaget dog nok vinder. Og det gør det af den årsag, at så spiller jeg ligesom med house money, fordi hvis Jonas Vingegaard han vinder det her, så bliver jeg glad. Og hvis Tadej Pogacar han vinder, så står der uafgjort i Schønning mod feltet. Og så skal jeg fortælle dig, hvorfor Hausborg, at jeg kommer med det bud, jeg kommer med. Fordi jeg har drømmen og troen på, at Jonas Vingegaard han kan følge med, men det bliver op ad Tourmalet, og der er jo ikke mål der. Det vil sige, så kommer de ned på det der lange dalstykke, og vi ved bare, at når det ikke går voldsomt stejl opad, så er Pogacar hurtigere. Så du vil sige, at jeg er en del af Franz Werfels realsindelag, og ikke...
0: Vil du se sedlen?
2: Ja, der står Alex Podang. Hausborg rammer fuldstændig ved siden af. Han er desværre blevet sat, mine damer og herrer, så jeg vil ikke byde på Alex Podang, men jeg byder altså på Tadej Pogacar med det håb, at han kommer til mål sammen med Jonas Vingegaard.
0: Så hvis du, kære lytter, skal være den, der er dygtig nok til at vinde en tur på P4 Mulepose, så skal du, når jeg siger ordet, der staves NU, komme med dit bud på, hvem der så vinder dagens etape, altså en, der ikke er Tadej Pogacar. Og du kan begynde at komme med din bud i samme sekund, der bliver sat gang i Plastic Bertrand, der er cirka 2 minutter og 52 sekunder. Og så skal man skrive til 12-12'eren. Navnet på rytteren, man vurderer vil være i stand til at vinde etappen, som ikke er Tadej Pogacar. Og sende det hele ind til 12-12'eren efter at have lavet det her P4 med et mellemrum efter. Og der er ingen grund til at tyvstarte, fordi alle bud, der kommer ind, før jeg siger nu.

0: Kalundborg, som vurderer, at Thomas Pidcock vil blande sig i kampen. Han vil lige takke sig.
1: Så har vi Line fra Nibe, mon hun er i familie med Peter, der vandt i går. Line byder i hvert fald ind med Evenepoel.
0: Der er jo andre danskere med i turen, som ikke hedder Jonas Vingegaard. For eksempel Mathias Skelmose.
1: Der er halvandet minut tilbage til at komme med dit bud. Hvis du er den første med det rigtige gæt, så kan du altså vinde en turen på P4 mulepose. Skriv en besked til 1212, starten med P4 og et mellemrum.
0: En hjælper til Jonas Vingegaard er også nomineret, nemlig David Giganzoli.
1: Og Paul Sixas.
0: Det er jo ikke så ringe at være en let rytter, når man skal stejle opad. For eksempel som Lenny Martinez.
1: Der er 50 sekunder tilbage.

0: Tobias Halland Johannesen tager den, vurderer familien Thomasen på biltur.
1: Så bliver der budt ind med Ayuso.
0: Han har ikke gjort meget væsen af sig i dette års tur, men måske bliver dagen i dag, hvor han gør det. The real deal i Ben Healy.
1: Og så bliver der budt ind med Terada.
0: Og så Kus. Lige en målstreg. Og Jonas Abrahamsen.
1: Og er dit bud ikke noget at blive læst op, så kan du altså stadig vinde.

0: there's a cuter word for it. I know.
1: P4 Trafik med opdatering til jer, der skal af Helsingør Motorvejen nordgående, hvor det nu kun er det højre spor, der er spærret ved uheldet, der er sket ud for 16 Lyngby C. Det hjælper allerede en smule på tempoet i den forreste del af køen, men der er altså stadig massiv kø, og kører du på Motorring 3 nordgående, så møder du køen lidt før 19 Buddinge. Kommer du af Helsingør Motorvejen, så møder du køen mellem Kildegårdsvej og Jægersborg station. Og det skyldes altså et uheld, der spærrer det højre spor på Helsingør Motorvejen nordgående ved 16 Lyngby C.

0: Sabrina Carpenter med Manchild, der er regionale nyheder lige om lidt. Emil Sønning, kan du holde varmen i dag?
1: Det kan jeg. Der er brændende varmt, og en af dem, der har sat lidt ekstra foot i fejmåret, det er Valentin Parapentre, som lige nu er stukket afsted fra feltet. 9 sekunder har han ned til dem. Franskmanden, som vandt på Mont Ventoux foran Ben Healy, The Real Dealy, ved sidste års Tour de France. Han er på vej op mod toppen af Col d'Aspang. Det er vigtige bjergpoint, hvis han tager dem der. Det er jo en kategori 1 stigning. Og der er stadigvæk 68,5 km til mål der. Det tror jeg bare er for at få pointene. Jeg tror ikke, det er sådan et for alvor udbrudsforsøg. De er i hvert fald ikke særlig langt ned til gruppen, hvor Jonas Vingegaard tager det på Pogacar, og alle de andre store favoritter sidder Morten Hausberg.
0: Hvis du skulle have glemt det, så venter Col du Tourmalet lidt senere denne eftermiddag. Og så bliver det jo helt vildt. Vi stopper lige lidt af i varmen. Her er de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR København.
3: På Frederiksberg er man klar til at samarbejde med nabokommuner om at jage den ubudne gæst Lavn fra helvede væk. I går blev Lavn, som egentlig hedder egeprocessionsspænderen, fundet 3 steder på Amager i 30 træer. Derfor skal der nu samarbejdes om at få begrænset og helst udryddet Lavn helt fra hovedstaden, siger borgmester på Frederiksberg Michael Windfeldt. Og det forebyggende arbejde er allerede begyndt.
4: Vi køber ikke træer fra Odense, fra Tyskland og andre steder, hvor den her larve er. Vi fører løbende tilsyn med vores træer for at sikre, at der ikke kommer larver, sådan så vi kan få bekæmpet dem, hvis det skulle ske, men også være sikre på, at de ikke er her.
3: På Frederiksberg er der 10.000 træer på 8,7 kvadratkilometer. Derfor overvejer kommunen også at opsætte redekasser til mejser, som er lavens naturlige fjende, fortæller Michael Windfeldt.
4: Vi kan jo først bruge penge til budgetforhandlingerne, og det heldigvis ligger det jo i september måned. Og der vil det være helt naturligt at se på, om vi skal afsætte flere penge til eksempelvis redekasser eller andre indsatser mod laven fra helvede.
3: Efter at 3 ældre personer i Nordsjælland i går blev franarret værdigenstande på deres private adresser, advarer Nordsjællands politi nu mod kontaktbedrageri. Bedrageriet går ud på, at svindlere møder op på adresser eller ringer telefonisk og udgiver sig for at være banken eller andre myndigheder, for så at få udleveret ejendele. I Helsingør blev et ældre ægtepar onsdag ringet op af en person, der udgav sig fra at være for banken. En mand, der kaldte sig Jesper Andersen, mødte derefter op på adressen og fik udleveret kortkontanter og smykker. Senere på dagen i Espergærde blev en 86-årig kvinde bedt om at lægge sit bankkort uden for døren. Også her blev der senere hævet penge. Og så et kig på vejret. Det bliver tørt og soligt med temperaturer mellem 19 og 25 grader. Nyhederne var med i Emilie Nynne Ornstrup.

0: God kamp til Cæsar, sammen med Maroon 5, What Lovers Do.
1: Det her er turen på P4.
0: Nu har feltet bakset sig hen over den næst længste stigning, Col d'Aspagne. Og nu er spørgsmålet, Emil Schøning, hvornår begynder de så den store klatretur op mod Tourmalet?
2: Om kilometer noget i det lav, de skal lige køre ned af Aspagne, og så begynder det sådan let stigende, for så derefter at blive voldsom. Col du Tourmalet, det er en lang sag, havsbord, 17,1 km lang med 7,3% i snit, og det er altså den første halvdel er, altså det er jo nemt for os at sige, vi skal jo ingenting. Den første halvdel er til at have med at gøre. Den stiger sådan med 4, 5, 7, nogle gange op til 8%. Men altså, fra halvvejs og op, der bliver den brutalt. 10% i snit, 9% i snit, 10, 9, 9, 9, og så bløder den ud den sidste kilometer mod toppen.
0: Hvis du, det er jo sådan en GPS, man så har kigget på bilen, er det så der, hvor den simpelthen markerer rødt?
2: Ja.
0: At det går, at nu går det langsomt?
2: Nu går det meget langsomt. Der er kø.
0: Ja, der er kø der.
2: Sibun 30 km stav,
0: ja.
2: Som man altid fik at vide, når man var på vej til Italien til Gardasøen på ferie om sommeren.
0: Ja.
2: Det er en krasbørstig stigning, de skal over, og det er også derfor, vi forventer action fra de helt store UAE. Pogacars mandskab, de har taget meget ansvar. Visma var meget proaktiv i starten, angreb rigtig meget, forsøgte at få nogle hjælpere ud til at lægge til Jonas Vingegaard, der kunne være på bjerget, før han ligesom kom derop. Det lykkedes ikke. De sagde, nej, det får I ikke lov til. Kun Victor Campagnard, som de godt vidste, alligevel ikke ville kunne komme helt op af bjerget. Ham sendte de afsted, han lå derude alene. Og siden da har UAE taget ansvar og sat et rasende højt tempo. Og ganske rigtigt, det der udbrudsforsøg i gåsøjen, vi så før, det var en kamp mellem Lenny Martinez, franskmand fra Bahrain Victorious, og så Valentin Parapandre, også franskmand, i kamp om bjergepointtrøjen, og så lod de sig falde ned i feltet igen.
0: Kan vi lige dvæle ved sidstnævntes navn? Altså, jeg vurderer selv, at det er det mest aristokratiske, der findes i feltet. Kan du følge mig i tankegangen?
2: Ja, men jeg skal nok lige, jeg vil sige...
0: Vil du gennemgå og se, om der er noget, der kan konkurrere?
2: Altså, han har jo sin bror med, Aurelien.
0: Ja, det er også lige så godt.
2: Aurelien Parapandre, det er næsten lige før, at det er mere aristokratisk.
0: Ja.
2: Men nej, vi er deroppe af, vil jeg sige. Det bliver ikke meget mere, meget mere art end
0: altså,
2: det.
0: Altså, de burde nærmest sidde og drikke te derude med sådan en... Lillefinger, der peger ud til siden. Det gør de så ikke. De drikker væske. Normal væske, ligesom alle andre.
2: For der er
0: en dunk.
2: Monster varm. De rammer bunden af Tourmalet om ikke så forfærdeligt længe. Der er 61,8 km til de rammer målstregen, og vi er blevet meget klogere på det interne opgør mellem Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard.

4 Trafik med gode nyheder til Helsingør Motorvejen i nordgående retning. Nu er der nemlig ryddet helt op efter uheldet ved 16 Lyngby C. Kommer du af Motorring 3, er der dog fortsat kø fra 19 Buddinge. Og på Helsingør Motorvejen, der begynder køen et stykke før Jægersborg station. Men der går forhåbentlig ikke længe, før køen den løsner. Alle spor er i hvert fald farbare igen på Helsingør Motorvejen nordgående efter et tidligere uheld ved Lyngby C.

0: kan Jane lige så ligeglad.
1: Hausborg præsenterer. Ja, ja, men det var en anden tid.
2: En sætning, man hører uagtet, om man er på restaurant, ude at tanke eller bare ude at gå en tur med. Morten Hausborg, det er nærmest det eneste mand, han kan sige, men han har også oplevet meget i sit efterhånden utroligt lange liv, denne cykelsportens Gandalf. Det er sportens talisman og næster, og derfor så har han lovet mig, at undervejs i Tour de France, der vil han at delagtigt gøre mig lidt i, hvordan det var før jeg var center halfbacker, før jeg overhovedet var til stede i den her lille verden. Ja.
0: Jeg bliver nødt til at tage udgangspunkt i Tourmalet i dag, og det her, det er en historie, der er blevet fortalt før. Nu prøver jeg så at give den min egen ligesom version af den. Fordi det, der sker med Tourmalet, hvornår er det, det kommer på Tour de France-programmet? Det gør det i 1910, fordi på det tidspunkt, der har Tour de France jo kun eksisteret siden 1903, og løbets grundlægger Henri Desgrange, han er ikke sådan, det kører ikke optimalt. Og så har han den her kammerat, kammerchuk, kollega, der hedder Alphonse Stein, som siger, prøv at sende ned i Pyrenæerne. Og Stein tager selv ud som sådan en forpost af vinterhalvåret, og finder ud af, at de kan godt komme hen over Col d'Aubisque, vender så tilbage, og vælger så at lave en rekognoscering op af stigningen Tourmalet. Og vi holder fast i, at det er vinterhalvåret. Og han starter så ud fra Saint-Marie-de-Champagne, der ligger 18 kilometer fra top. Får så en god frokost. Du vækker en ost og pølser og brød og den ja. Slags. Hyrer så en chauffør, der hedder Dupont. Folk vil spørge, i familie med Dupont og Dupont fra Tintin, det kan jeg hverken af- eller bekræfte.
2: Nej.
0: Men sandsynligvis nok.
2: De er vel belgier, er det ikke?
0: De begynder så at rulle op mod Tourmalet. Men da de så mangler 2 kilometer til toppen, så kan bilen ikke rigtig køre længere. Og de stiger så ud, og Stein sammen med Dupont begynder at gå op, og efter 400 meter, så giver Dupont, altså chaufføren, op og begynder at fabe om. Du skal opmærksom på, at bjørnene fra Spanien kommer over her, når det sneer.
2: Ja, de har været meget tæt på udrydningstruet. Jeg tror, de har været helt ned på 40 eller sådan noget, men nu er der omkring 100 i Pyrenæerne.
0: Så det er jo en lidt tricky situation, men Stein, han vælger så stadigvæk at fortsætte deroppe. Nu begynder det at være mørkt, og det er koldt, og det sneer, og han løber ind i nogle forhyrter, som han håber vil hjælpe ham helt op til toppen. En af dem siger, ja, jeg vil godt gøre det for et pænt beløb i kontanter, er egentlig kun med en meget kort distance. Så giver han op. Og nu fortsætter denne velklædte mand fra Paris opad, og det går på mig til. Han kan ikke længere holde fodfæste, han ryger på et tidspunkt ned i sådan et vandløb. Kravler op i sneen igen, fuldstændig afkræftet. Hans tøj er flået, han er kommet til skade, og han er træt, og han er sulten, og ender så med der at blive fundet af nogle toldere, som bringer ham i sikkerhed. Og hvad gør en mand, som synes, at det her det kunne være ganske interessant? Han sender naturligvis et telegram til Paris til løbsdirektøren med beskeden. Jeg har været hen over Tourmalet. Det er forrygende, rigtig gode veje. Det kan sagtens lade sig give sig.

0: metallen har jeg ikke.
1: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye.
2: Hvad sker der, bøtter? Det er jo sygt fedt. Det er sygt fedt.
1: Og de evige mesterværker.
2: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver, som om man trækker ud i toiletterne.
1: Hør Sort Søndag.
2: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
1: I DR-lød.
3: Favoritgruppen, som lige nu udgør feltet, bliver mindre og mindre. Richard Carapaz også lidt i problemer, og det er for tidligt, for nu rammer de bunden af Tourmalet. De har faktisk kørt sådan på den et lille stykke tid. Der er 14 km til toppen, og Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard, de sidder sammen.

0: Ronan Keating med Life is a Roller Coaster. Nu er de jo på vej op ad Col du Tourmalet. Men det er jo ikke der, etappen den slutter, Emil. Og jeg er jo lidt bange for, at det kan gøre det til en lidt halvfesen forestilling.
1: Ja, det slutter altså, når de har været på toppen af Col du Tourmalet, så kører de ned. Altså selvfølgelig en lang nedkørsel, sådan at når man kører langt op, så skal man også køre langt ned. Og så kører de op af sådan en stigning, som arrangørerne selv har valgt at give kategori 2-markatet. Men jeg synes, det er sådan lidt en... Det er lidt en snyder, fordi...
0: Er det en devaluering?
1: Den er monsterlang. 18,7 med 3,7 i snit, og der er ikke rigtig sådan nogle stykker på den, der sådan for alvor er voldsomme. Nu kan I ikke se, at det er et dårligt radio. Nu prøver vi at gøre det god alligevel. Øverst har vi et billede af Maja Havsborg af Tourmalet. Den er rød, den er sort, den er rød, den er sort, den
0: næsten
1: er rød,
0: 90 grader.
1: Ja. Nedenunder har vi de sidste 18 kilometer. Den er lidt blå, den er grøn. Det er det laveste. Den er blå igen. Grøn, blå, grøn, blå. Lidt rød, blå, grøn, blå.
0: Lidt mere 45 grader.
1: Ja, det er lidt mere sådan. Du har været på skiskole. Du er ikke helt troværdig ude i skiene endnu. Du er ikke fortrolig med dem. Du kører lige de der blå. Sådan er den sidste stigning.
0: Men når nu det er sådan en halvfesen fætter, altså, så er det jo nu, der skal... Det er nu, der skal køres.
1: Det er på Tourmalet, man skal sætte forskellen, og så skal man kunne holde det hjem derfra. Det er også derfor, det er vigtigt for både Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard at få nogen med over. Så den, hvis man bliver sat, at man kan have en hjælper, der kan være med til en at trække det sidste stykke op mod mål, og så på den måde minimere skaderne. Men vi er stadigvæk på den del af Col du Tourmalet, som ikke stiger voldsomt meget, stadigvæk 12 km til toppen. Og det betyder jo, at der stadigvæk er 3 km eller deromkring til den for alvor begynder sådan at tage fat. Og vi har lige set Tim Wellens, den tidligere belgiske mester, som er en superhjælper for Tadej Pogacar. Han har lavet sin føring færdig. Nu er Pogacar kun i kåseøjne nede på 5 hjælpere omkring ham. Og det betyder også, at både Isaac Del Toro og Adam Yates blandt andet stadigvæk sidder der. Jonas Vingegaard, han sidder lige på hjulet af Tadej Pogacar. Vi så lige en sveddråbe løbe ned fra snuden på ham. Hans arme, de glitrer, fordi han sveder så meget. Og rytterne deroppe i front på skift, de hælder vand.

0: Her, musik fra Ella Langley.
1: Og så er den gule trøje ved at blive sat af favoritgruppen norske Torstein Træen, som altså har 7 minutter og 53 sekunder ned til Tadej Pogačar og Jonas Vingegaard, har problemer allerede her med 10 kilometer til toppen. Han har jo en god margin at give af, fordi tidligere så vi både Mathias Wacek, som ligger nummer 3, og Sean Quinn, som ligger nummer 2, ryge af. Men han kan jo tillade sig, hvis han nu kan stabilisere det her lidt, har Sporg drømme om at beholde trøjen, hvis han kan undgå at tabe de der 8 minutter. Det er stadigvæk UAE Team Emirates XRG, der svinger takstokken. Der er 10,2 km til toppen af Tourmalet.

0: Vi bliver nødt til at vinke farvel til kalaset og tage mig, som jeg er, fordi nu er vi derhen, Emil, hvor det for alvor går opad.
1: Det gør vi. Vi er oppe i de 8-9% stigninger. 47,8 km er der så stadigvæk til mål, fordi rytterne jo skal ned og op igen af et langt, langt dalstykke. Lige nu ser vi Red Bull-bror Hans Grohe-rytteren Jai Hindley blive sat fra den her gruppe, og det betyder, at så går det altså stærkt. Juan Ayuso sidder der stadigvæk. Jeg mener også at kunne se Mathias Skelmose sidde dernede sammen med ham, Florian Lipovic, Remco Evenepoel, og så selvfølgelig Jonas Vingegaard sammen med Tadej Pogacar. Vingegaard, han har to hjælpere tilbage. Pogacar, han har fire, så allerede der er der jo en overhånd til sloveneren, hvis hold lige nu sætter et voldsomt tempo for at få så mange væk så hurtigt som overhovedet muligt. Men altså stadigvæk 9,2 km til toppen af Tourmalet.
0: Så vi kigger måske direkte ind i en afgørelse, når vi er tilbage her i turen på P4 efter radioavisen. Nu er klokken 16.
2: Den giftige larve, kendt som larven fra helvede, bliver spottet flere og flere steder. Alene her til eftermiddag er egeprocessionsspinderen, der holder til i egetræet, blevet opdaget på Nordfyn og i Herning. Og i Odense, der er den helt galt, siger skadedyrsbekæmper Martin Sparvat.
3: Situationen lige nu her i Odense er, at det er eksploderet voldsomt i år.
2: Odense døjede også med larven sidste år, men det varme vejr i år har betydet så mange nye larver, at Martin Sparvats firma har fået rekordmange henvendelser fra folk, der vil af med dem.
3: Inden for den sidste halvanden uge har vi måske fået et sted mellem 300-400 opkald, og det gør jo, at hverdagen bliver lige vendt en lille smule på hovedet.
2: Larvernes mikroskopiske hår kan give udslæt og luftvejsproblemer, og nogle borgere vil have fjernet deres levested for haverne helt. Det fortæller Martin Holmris, ejer af Gu Planteskole i Nordjylland.
4: Vi har også haft et par kunder, der partout ville have fjernet deres egetræer, og det er synd, fordi altså, egetræet er jo et stort karaktertræ i Danmark.
2: Og larverne er foreløbig spottet i 7 kommuner, København, Morsø, Herning og så 4 kommuner på Fyn. Og de går i gang med at bekæmpe de larver, der er på kommunens grunde. Men opdager man larve i egen have, ja, så må man selv punge ud. Det siger Mette Baumgaard Jacobsen fra Københavns Kommune til min kollega Camilla Fagerholt Løfald.
5: Så skal de kontakte en specialiseret skadedyrbekæmper så hurtigt som overhovedet muligt og få dem ud og fjerne dem.
6: Men tror du, folk vil gøre det? Fordi det er jo også en dyr bekæmpelse.
5: Det tror jeg faktisk også, når man hører eksemplerne fra Odense på, hvor træls det egentlig kan være, hvis man bliver ramt af nogle af de her hår, både i forhold til luftveje og udslæt.
2: Netop nu holder den tyske bilgigant Volkswagens ledelse et længe frygtet møde, mens fagforeninger demonstrerer foran flere af bilproducenternes fabrikker. På mødet ventes det nemlig, at Volkswagen vil annoncere en kæmpe nedskæring i antallet af medarbejdere og også annoncere lukning af flere fabrikker i Tyskland. Og korrespondent Sten Nørskov, hvor store er de nedskæringer, der er lagt op til i Volkswagen?
7: De er kæmpe, som du sagde. De har lagt op til Volkswagens ledelse, at der skal være 100.000 færre ansatte i koncernen jorden rundt. Og så har de lagt op til at lukke 4 af de 10 fabrikker, der findes i Tyskland og hidtil. Er det ikke sket før?
2: Og Volkswagen er jo Europas største bilproducent og også en af de største virksomheder i det hele taget i Europa. Hvad er det, der er gået så galt?
7: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at Volkswagen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
2: Og så protesterer fagforeningerne jo over de her nedskæringer. Men hvad er deres svar på konkurrencen fra Kina?
7: Deres svar er i første omgang, at aktionærerne tjener for meget i forhold til, hvor svært Volkswagen har det. Så deres svar er, at vi vil have lov til at beholde vores arbejdspladser. Aktionærerne må holde lidt igen, fordi vi har nu holdt igen i en årrække nu, hvis det, der er fælles for os, altså Volkswagen-fabrikkerne, skal klare det her.
2: Lød det altså her fra Tyskland, korrespondent Sten Nørskov. Og vi skal hjem igen. Nu bliver det nemlig lidt billigere at være pendler, for et højere kørselsfradrag er nemlig i dag trådt i kraft efter en hastebehandling i Folketinget. Den almindelige sats for de første 120 km er blevet forhøjet med 89 øre fra de nuværende 2 kroner og 28 per kilometer. Og fradraget står til at stige for omkring 1 million af os, og kan nemt rettes til på Skats hjemmeside, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
8: De skal klikke ind på skat.dk, gå ind og kigge på deres forskudsopgørelse. En typisk pendler får godt og vel 2100 kroner mere ud af befordringsfradraget i resten af 26 efter skat.
2: Fradraget vil få største effekt i kommuner som Vordingborg og Guldborgsund, hvor mange kører langt til arbejde. Her er der udsigt til en gevinst på omkring 4.000 kr. Om året i gennemsnit. Til sammenligning er der udsigt til en gevinst på omkring 1.000 kr. Om året for dem, der bor i Lyngby-Torbæk Kommune. Og det forhøjede fradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og man kan få glæde af det på sin næste lønseddel, hvis man da opdaterer sin forskudsopgørelse, fortæller ministeren.
8: Hvis man er pendler, kører mere end 12 km frem og tilbage fra arbejde hver dag, så kan man gå ind på sin forskudsopgørelse. Der er lige klikket en lille boks af op i befordringsfradraget, og så fra næste lønseddel får man glæde af, at det nu er steget.
2: Og tiltaget forventes selvfølgelig Skatteministeriet at koste omkring 2 milliarder kroner fra statskassen. Det bliver en flot sommer, sol eftermiddag med masser af solskin. Kun langs den jyske vestkyst kan der hænge nogle skyer. Mellem 23 og 27 grader og svag til jævn vind, mest fra nordvest. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser.
9: Du lytter til P4.
1: Favoritgruppen reduceret til max 15. Det er stadigvæk UAE, der har ansvaret. Vi er på vej op ad Col du Tourmalet, og det er altså den første af de store bjergetapper i Tour de France. Jonas Vingegaard sidder, hvor han skal, men Tadej Pogacar, han ser godt nok voldsomt stærk ud. Der er 7,3 til toppen.

4 Trafik med melding om uheld på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning. Det er sket lige efter 29 Greve Syd. Det venstre spor er spærret af først to biler, og så 50 meter længere fremme holder der endnu en bil, alle tre i venstre spor. Det trækker voksende kø, som lige nu begynder omkring Greve Nord. Og det er altså på Køge-Bugt-motorvejen i sydgående retning. Der er uheld lige efter 29 Greve Syd, og det venstre spor er spærret.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig, Morten Hausborg og Emil Schøning, og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Fra pionerne på den dag, som jeg vurderer, er dagen, hvor Tour de France starter for alvor. De er på vej op mod den stejle stigning Col du Tourmalet. Og de her to stjerner, som vi jo primært har fokus på, Vingegaard og Pogacar, de er jo lidt afhængige af deres hold. Er du, Emil, tilfreds med den opbakning, som Jonas Vingegaard får for sine kammerater?
3: Altså, de kan jo ikke gøre det bedre, end de nu engang kan resten af rytterne på Visma Lisa Bike. Men den brutale sandhed er, at Tadej Pogacar har tre hjælpere omkring sig. Isaac Del Toro, Brandon McNulty og Adam Yates, hvorimod Jonas Vingegaard, han sidder kun tilbage til med sin tidligere så tro væbner fra USA, Sepp Kuss, som dog ikke har været så god, som han var i den seneste sæson, hvor Jonas Vingegaard selv vandt Tour de France.
2: Vi fik lige et nærbillede af Sepp Kuss lige før. Han ser ikke super frisk ud.
3: Nej, men der er også monstervarmt, og det er monsterstejlt. Og det er altså lidt en udfordring. Det bliver jo, som vi så har snakket om så mange gange, nemlig Amano Amano. Det bliver Jonas Vingegaards ben, der skal kunne klare det mod Tadej Pogacar. Og det er jo også virkeligheden i cykelsporten, at du kan have nok så mange holdkammerater. Men hvis du alligevel ikke kan sidde med, når antrittet det kommer, jamen så kan det jo være ligegyldigt det hele. Vingegaard tager sig en tår af flasken, smider det ud til et publikum. Vi har et åbent billede ud over bjergene, hvor de kører op mod Col du Tourmalet. Bjergsider på alle sider rundt om, og nu nærmer de sig en tunnel, hvor de kan komme ind og få sig en lille smule skygge. Og der ryger der så en af Pogacars hjælpere, amerikaneren Brandon McNulty. Nu står der 3-2. Ja, men altså, det er jo ikke lige 3-2. Og så vil jeg sige, Isaac Del Toro.
2: Han ser til gengæld ud til, at han har noget at skyde med.
3: Ja, altså også varm ud af det.
2: Jo.
3: Både vand og savl ud af munden på ham. 5,4 er der til toppen, mine damer og herrer. Det mest spændende, det er stadig i vente.

0: 4 Trafik med en god opdatering til dig, der skal købe Bugtmotorvejen i sydgående retning, for det tidligere uheld, vi havde lige efter Greve Syd, det er allerede kommet videre på egen hånd, og alle spor er altså farbare igen. Der har dog noget at samle sig noget kø, den møder du omkring Greve Nord, og så løsner det igen efter Greve Syd.
1: Allerede balladen. Isak Del Toto, han sætter tempo på, og uden overhovedet at behøve sig at rejse sig, så følger Pogacar med. Vingegaard, han slipper. Der er et lille hul mellem dem nu. Der er et hul mellem Pogacar og Vingegaard. Og Vingegaard, han har 6S og Florian Lipovic på hjul. Efter dem er der et lille hul ned til Remco Evenepoel, men nu har Pogacar sat sig op for selv at sætte tempo. Vingegaard, han er i gang med at sætte dieselmotoren i gang i Evenepoel. Han har voldsomme problemer, men hvis vi kigger med de danske briller, så skal Jonas Vingegaard nu til at finde ind i sit trøje. Sepp Kuss skulle ikke følge med. Der er langt mellem dem nu. Der er 11, 20, 30 meter nærmest.
2: Og jeg synes også, det er værd at bemærke, at det er jo ikke sådan, at Del Toto sidder og trækker det hele. De skiftes jo til at tage føringen op foran.
1: Ja, og lige nu er det faktisk Pogacar selv, der tager sin tro væbner, Isak Del Toto, med på hjul. Der er langt ned til Vingegaard nu. Det bliver værre og værre og værre det her. Det var præcis, som vi havde frygtet. Der er hele 4,4 km til toppen. Hvis ikke han får stoppet den her blødning nu, Jonas Vingegaard, så kan det blive ja, nærmest fatalt for hans tur. Drømme allerede her på 6. etape. 5 sekunder er der mellem dem. Han kan stadigvæk se op på ryggen af Isak Del Toto, der altså stadigvæk ikke tager en føring. Det er verdensmesteren selv. Sloveneren Tadej Pogacar, der lige nu egenhændigt er i gang med at sætte Vingegaard på plads. Paul Sexas forsøger at hænge på. Det samme gør Remco Evenepoel, Florian Lipovic og Paul Sexas. Og længere nede bagved, der sidder den hjælper, som Jonas Vingegaard godt kunne bruge lige nu. Sepp Kuss, han forsøger at hænge på. Men nu slipper Isak Del Toto også. Og Pogacar er på vej alene mod toppen. Der er stadigvæk 4,3 kilometer. Man tænker, det er langt, men vi har set ham i så mange løb køre de her lange, lange soloridt. Og i den kontekst, ja, der er 42,6 kilometer jo ikke langt. Vingegaard, han har noget at hente nu. Pogacar, han har allerede et forspring på 10 sekunder.

har Tumale Jonas Vingegaard fundet ind i et godt tråd. Han holder hele tiden snoren i Tadej Pogacar. Nu er der kun 5-6 sekunder mellem dem. Verdensmesteren stadigvæk i front, men Vingegaard overhovedet ikke sat endnu, mens politiet forsøger at sprede menneskemængderne her med 3,4 km til toppen. Jonas Vingegaard, han lever stadig, mine damer og herrer.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.
2: En mand i hvid trøje med regnbuestriber på maven. Han kigger sig over sin skulder, og dernede ser han en mand klædt i sort og gult med en dannebrugsfarvet hjelm. Det er Jonas Vingegaard. Han ligger 60 meter bag Tadej Pogacar her på vej op ad Tourmalet. Det her, det er faktisk gode tegn, fordi det betyder, at Pogacar, han ikke har fået hul på danskeren endnu.

0: Simply Red med Stars. Og der er godt en kilometer op til toppen, og jeg tror, det bliver en lang kilometer for Jonas Vingegaard nu.
1: Og det på trods af, at opbakningen den er totalt Dannebrog overalt. Vi så lige en enlig mand stå på bjergesiden, vifte med et gigantisk Dannebrogsflag, og så forsøger at løbe op for at vise Jonas Vingegaard en gang til. Han har brug for alt den hjælp, han kan få, danskeren lige nu, for Pogacar har sat turboen på. Og så måske en dag i lige så høj grad, så har vi set en Jonas Vingegaard, hvis ansigtsudtryk begynder at fortrække sig mere og mere og mere i smerte. Der er nu 25 sekunder mellem dem. Det er stadigvæk ikke sådan fuldstændig katastrofalt, men der er langt til at hente Pogacar lige nu, der bliver ved med at øge. Hvis vi kigger lidt længere tilbage, så har vi så en samling, der kæmper om tredjepladsen. Det er Isaac Del Toro, mexikaneren Florian Lipovic og Paul Sexas, det franske unge teenage supertalent. De ligger i en gruppe for sig, efter dem der ligger Remco Evenepoel sammen med Juan Ayuso, Lenny Martinez og så Mathias Skelmose, som klarer det rigtig flot i dag. Vi ser stadigvæk her billeder af Pogacar. Nu har han kun 900 meter til toppen. Han er stadigvæk i et fuldstændig kontrolleret tråd, og det er det, der godt kunne bekymre mig lidt. Han ser ikke voldsomt presset ud.
0: Nej, for vi havde jo det der nære billede af vores favorit selvfølgelig i løbet. Og der må vi jo sige, at Jonas så unægteligt ud som en mand, der virkelig led i varmen.
1: Og stadigvæk 140 meter mellem dem, Pogacar, i sådan et nærmest som sådan en metronome tråd skuldrene, der stille og roligt vugger fra side til side med ettallet på ryggen og den der vanvittigt smukke verdensmester trikot, som han bærer for andet år i træk. Der er stadigvæk lidt op til Thorstein Træen i kampen.

0: modig og angrebsivrig ned efter.
1: Altså, det er jo ligesom det er han en af de mange kvaliteter, han har. Han er en dygtig ned på den der nedkørsel, og han kan bare sidde og hamre derude, og han ved jo, at han har Jonas. Åh, nej. Ikke den der montering, hvor man kan se ballerne, de nøgne baller på en voksen og lidt kraftig mand. Nej, altså, det er jo det med Vingård. Jeg synes, han virker så presset i øjeblikket, og han skal virkelig kæmpe med det yderste af neglene nu, for at det her ikke kommer til at blive noget rigtig smadret, inden at vi er færdige med dagens etape.
0: Lige nu har han fået stabiliseret det på omkring 30 sekunder, og han kan overhovedet ikke se Pogacar mere. Svingene, de kommer hele tiden. Det er sådan nogle små hårdnålsving for at finde op til toppen, og der er tusindvis, og hvis ikke i 10.000vis af mennesker, der står og venter på de helt største kombatanter på cykelscenen. Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard, der endnu en gang folder sig ud mod hinanden. Pogacar, som jo jagter den der femte Tour de France-sejr, som vil sende ham ind i en meget, meget eksklusiv klub. Han har vundet de forgangne 2 år, og Vingegaard, der forsøger at lede efter et hul i det næsten ubrydelige panser, som det virker som om sloveneren, han har iklædt sig med den der hvide verdensmester, tror jeg, 140 meter nu fra Pogacar. Nu bløder det en lille bitte smule ud. Vingegaard holder den på de 30 sekunder. Vi holder lige den her blok hele vejen indtil vi rammer toppen, så vi har en lille mellemtid mellem de to. Derefter, når de kommer op over Tourmalet, så skal de ned, og så kommer der et langt stigende dalstykke på omkring 20 km op til et mål i Gavarnie-Gaudret, og det er altså der tiden den bliver taget, så der er noget at hente på for Vingegaard, men Pogacar, der lige nu kører vand direkte ind i hovedet, sætter det ned i bøjlen igen, begynder nedkørslen her. Vingegaard stadigvæk på vej opad. Der er i hvert fald et par hundrede meter igen for danskeren, som har fundet ind i sit eget tråd, fundet ind i sin egen verden, og nu skal virkelig kæmpe med dæmonerne og håbe, at han kan finde et eller andet mirakel. Der kan han se toppen. Den officielle tid siger 30. Havsborg sidder med sit eget ur. Nu rejser han sig. Han kæmper sig op over toppen af Tourmalet. Årets første kategori. Stigning udenfor.
1: Ja, 30, det kategori.
0: 30 sekunder er der mellem dem, og 38 km er der til mål. Drømmen lever for Vingegaard, men han skal finde noget frem på den her nedkørsel.

0: nedkørsel fra Tourmalet. Det er en meget eksponeret nedkørsel. Der er store åbne områder, hvor hvis man misser et sving der, så ryger man altså ud over skrænten. Og hver gang jeg ser Vingegaard på en af dem her, så tænker jeg tilbage med frygt i sjælen på det der kæmpe styrt i Baskerlandet rundt tilbage i 2024, der ødelagde to sæsoner af hans karriere, og jeg håber bare, at han ikke kører og tænker på det lige nu, fordi virkeligheden er, og den er jo brutal, det er, at han skal finde noget tid, og det skal han finde på Tadej Pogačar.
1: Vi er tilbage meget mere fra turen på P4 efter de regionale nyheder, der kommer her.
2: Nyheder fra DR København.
3: Der skal findes over 300 millioner kroner, hvis toiletterne på de københavnske skoler skal have rene toiletkummer og nye håndvaske. I hvert fald, hvis alle skoletoiletter skal være pæne og rene inden 2030, som hovedstadens politikere har en ambition om. Og det er helt afgørende, at det sker, siger Jakob Nessager, der er børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
4: Vi kan se på elevernes trivselsmålinger, at noget af det, der er afgørende for børnenes trivsel, det er, at der er ordentlige og rene toiletter og tilstrækkeligt med toiletter.
3: Vi har tidligere fortalt om uhumske toiletforhold på hovedstadens skoler, som har gjort, at elever holder sig helt fra at gå på toilettet i skoledagene. Og selvom der tidligere er blevet sat penge af til at forbedre toiletforholdene, så kræver det yderligere 321 millioner kroner fra kommunekassen, siger Jakob Nessager.
4: Vi har 74 folkeskoler i København, så der er rigtig mange skoler. Nogle af skolerne de er mere end 100 år gamle, og dengang blev der ikke bygget super mange toiletter. Og derfor er det behov for, at vi får bygget nogle flere toiletter, men også at nogle af de gamle toiletter de bliver fornyet, og så de ikke lugter.
3: Du skal tage det alvorligt, hvis du ser spor fra larven for helvede i din have. Det er opfordringen fra Københavns Kommune, efter at egeprocessionsspinderen, som larven også hedder, er blevet set flere steder i hovedstaden. Og hvis du ser larven i din have, så skal du kontakte professionelle skadedyrsbekæmpere, siger Mette Bavngård, der er områdeschef i Københavns Klimamiljø- og Teknikforvaltning.
5: Jeg synes selvfølgelig, hvis man kommer forbi og kan se, at der er noget, der ligner det her, så skal man da lige tage det alvorligt og få kigget efter og få taget et billede og få sendt ind til sin private skadedyrbekæmper og høre, om det må ikke er den.
3: Larvens små hår kan give hud- og øjenirritation og i et sjældent tilfælde åndedrætsbesvær. Vi får en sommerdag med blå himmel og tørt og solrigt vejr og temperatur mellem 19 og 25 grader.

0: hvor han gik sammen med Medina, gemt dit nummer.
1: Det her er turen på P4.
2: De kører med næsten 100 km i timen, har været op at kysse 107 km i timen på vej ned af nedstigningen fra Tourmalet, 29 km stadigvæk til mål, og Jonas Vingegaard, han har nu tabt 15 sekunder yderligere fra toppen, og vi må også sige, Havsborg, at Tadej Pogacar, selvom han jo egentlig er i kontrol, så er det ikke, fordi han kører den her nedkørsel sådan på autopiloten.
0: Overhovedet ikke. Altså, der er jo de der, hvor han kører så tæt på nogle af de parkerede køretøjer, hvor jeg tænker, hvis nu der bare en eller anden, der lige træder et skridt frem, det bliver jo et grusomt sammenstød, eller bare tanke om, at det kommer i et sving, og skal hen over asfalten i den her hede. De er gjort af et særligt stof, de cykelrytter.
2: Der er lige nu lidt et ingenmandsland mellem Jonas Vingegaard på begge sider. 47 sekunder er der op til Tadej Pogacar, og cirka et minut ned til gruppen med Pol Success, Florian Lipovic og Isaac Del Toro, der ligger efter ham. Og nu er der også ved at komme samling på den gruppe, altså gruppen med Remco Evenepoel og en glimrende kørende Mathias Skelmose og Jonas Vingegaards hjælper Sepp Kuss.
0: Ja, det er jo interessant med Mathias Skelmose, fordi der er jo unægte tegn på, at han kommer til at rykke opad i den samlede stilling, når dagen i dag er forbi. Hvis han er stadigvæk formår at hænge med i det tempo, der bliver kørt i, men han ser ud til at have gode ben i dag.
2: Det ser sådan ud for Mathias Skelmose, nu tager en føring i den gruppe. De er 1 minut og 50 sekunder efter Pogacar, altså 1 minut efter Jonas Vingegaard. I en tid, som lige nu er 7 minutter og 55 sekunder efter, der kommer nordmanden Thorstein Træn fra Uno X Mobility. Hvad skal der interessere mig for ham, spørger du måske dig selv om. Jo, han er manden i den gule føretrøje lige nu, men alt tyder på, at den kommer til at sidde på Tadej Pogacar, der altså på en etape henter næsten 8 minutter.
0: Og det går stadigvæk ned ad bakke på flere måder for Jonas Vingegaard, som taber og taber. Nu viser markeringen, den sidste markering, vi har fået, at der er 52 sekunder mellem Pogacar og Jonas Vingegaard.
2: Vi nærmer os stykket, hvor det nedkørsel bliver til dal, og så begynder det at gå op igen, og det gør det i de resterende 18 kilometer. Vingegaard, han jagter stadigvæk Pogacar, som kører, som om der ikke var en dag i morgen, ned af Tourmalet.

0: Bruno Mars med Grenade, så det startede jo som en bjergetappe i dag. Nu har det udviklet sig til at se med mine øjne en bjergenkeltstart, fordi det er to mand isoleret uden hjælper omkring sig, og de kæmper kun mod hinanden og uret.
1: Ja, og lige nu der siger uret 1 minut og 3 sekunder mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. 20,9 km er der til mål. Pogacar, han glider ned af Tourmalet's bjergside med 70 km i timen, mens hans sorte cykel virkelig laver, og det gør de jo for alle de her ryttere, en utrolig god reklame for sig selv, for det er lidt ligesom derude i IKEA, hvor der er den der maskine, der presser ned på stolen for at vise, den her, den kan bare holde til rigtig meget. Det samme er det jo med de her cykler, fordi du skal virkelig stole på, at den cykel, du har fået leveret i dag, den kan du stole på, for vi ser jo flere gange Havsborg, den lige laver sådan et hop hen over en lille ujævnhed på vejen, og de rykker sig ikke en tomme Vingegaard på Pogacar, når det sker.
0: Altså, vi så jo der, hvor de kom ud af det her sving, og
1: det... Nej, han er nede! Det er ikke Jonas Vingegaard, bare roligt, men det er
0: manden
1: i den gule trøje, som lige nu sidder med bøjet hoved på jorden. Han er styrtet på nedkørsel, den Thorstein træner. Her ser vi, han kører faktisk sammen med en holdkammerat, der rammer hårdt ned. Og det er altså det her, det er små tilfældigheder, der kan afgøre Tour de France, og det er også derfor, nu sidder vi lige og snakker om, at man skal passe på, man skal stole på sit grej. Thorstein træner, manden i den gule trøje, han ryger hårdt ned, heldigvis. Er det i et sving, så de har taget lidt fart af, men han sidder der altså lige nu og bliver tilset af lægepersonalet, der følger med rytterne rundt her til Tour de France, og de sidder altså midt ude på vejen, så de andre rytter, der kommer bagefter, de skal også være overvågne. Pogacar nu nede i byen, han er kommet ned fra Tourmalet uden et styrt. Heldigvis for ham, heldigvis har Jonas Vingegaard heller ikke været nede. Pogacar bliver ved med at øge, han tager lidt at drikke nu. 10 sekunder har han lagt ovenpå, og det er så stadigvæk billeder af en noget forslået Thorstein Træne. Det er, mine damer og herrer, det der kan ske på et splitsekund. Jonas Vingegaard, han er også nede i bunden nu, og nu begynder det her lange dalstykke op, hvor han skal forsøge at hente, hvad han kan.
0: Men det viser sig jo, at Vingegaard har jo tabt mere på nedkørselen, end han tabte på vej opad.
1: Ja, så vi kan håbe, at det samme ser vi på vej op igen.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Bare for kroppen til at
2: sidde der.
1: Altså, det er
2: bare
1: sådan
2: en
1: vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
1: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker. Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se at pakke. Brug for hinanden.
2: Hej hinanden.
3: Nu på DRTV.
4: På svagt stigende veje kører Pogacar Louis nu sit eget tempo. 1 minut og 15 sekunder har han ned til Vingegaard, som faktisk nærmere skal regne med, at han bliver hentet af gruppen bagefter. For der er nemlig kun 30 sekunder ned. 18 km til mål.

0: Rosa gav os fuck, om de kan lide os, og mens vi har lyttet til den, er der sket et par dramatiske ting. Emil har set en svensker. Noget, der viser fuldstændig umuligt under gårdsdagens etape i Po, hvor vi næppe målrettet gik efter det. Og det andet, det er Torsten Træns dag i den gule trøje. Han har den jo stadigvæk på. Ja. Men det er slut efter i dag.
1: Det er det med 100% sikkerhed. 13 minutter har han op til Tadej Pogacar lige nu. Pogacar, som så har 1 minut og 17 sekunder ned til Jonas Vingegaard. Og vi har snakket meget om Havsborg, at det værste, der kunne ske i dag, det var, hvis han tabte et par minutter. Men vi begynder at være i det lag, hvor at det måske ikke er det absolut værste, men vi er i rød zone 1 minut og 18 sekunder nu også, fordi at Pogacar bliver ved med at øge. Efter Vingegaard, cirka 35 sekunder efter, der kommer den her gruppe med Paul Sexas, franskmand Remco Evenepoel, den tidligere verdensmester og i øvrigt stadigvæk regerende olympiske mester. Så sidder Mathias Skelmose der sammen med sin holdkaptajn Juan Ayuso, og Lenny Martinez sidder der også. Og en vigtig en, hvis de nu kommer op, det er, at Sepp Kuss sidder der, Jonas Vingegaards hjælper.
0: Ja, fordi lige nu der får vi ligesom markeret, hvordan det går i den samlede stilling. Altså, hvis det forblev, som det er i øjeblikket. Og nu er der så 1 minut og 20 fra Vingegaard op til Pogacar. Og så er der egentlig ikke så meget langt til de efterfølgende, som så vil ligge i halene på Jonas der.
1: Nej, og der er til gengæld lidt ballade om, hvem der skal samarbejde i den her gruppe. Fordi Sepp Kuss, han har ikke tænkt sig at gøre noget. Isaac Del Toro, han kan også sidde helt i bunden og lade sig slæbe afsted. Fordi hans holdkammerat sidder jo deroppe i den meksikanske mester og arvtageren. I hvert fald for nuværende på UAE-holdet. Mathias Skelmose tager stor ansvar i gruppen, og han ser rigtig godt ud. Jonas Vingegaard ligger 40 sekunder længere frem, og han bliver altså bare ved med at tabe tid. 1 minut og 22 sekunder nu, der er 14,4 til mål. Og det her, det kunne godt kysse de 2 minutter, vi har frygtet så meget.

0: Sienna Spiro med Material Lover. Der ligger den her forfølgergruppe efter Jonas Vingegaard, hvor vi så igen i dag får et eksempel på det her med ansvarsfraskrivelse, Emil Schøning.
1: Ja, fordi at man kunne egentlig have ideen om, at de kunne køre op til Vingegaard. Det kunne i sidste ende egentlig godt være en fordel for Vingegaard, for der solgte der være, om ikke andet, Sepp Kuss til at hjælpe. Men dernede er der gået i gang i en helt anden kamp, nemlig kampen om...
0: Det er ikke mig.
1: Tredjepladsen.
0: Ja, men altså det, jeg skal ikke ud og køre lige nu.
1: Det er tydeligt, at der er ingen af dem der har lyst til at blive sat. Det er deres langt største objektiv, mere end at hente Jonas Vingegaard. Og det må vi jo konkludere på, at det så betyder, at de vurderer, at de alligevel ikke kan overhale danskeren. Så hierarkiet er klart. Pogacar, han er den bedste. Vingegaard den næstbedste. Og så er der en stor gruppe, der vil kæmpe om en tredjeplads. Vingegaard lige nu 1 minut og 30 sekunder efter Pogacar. 12 km til mål.

0: Barcelona. Udsving lige om lidt radioavis. Lad os lige høre, Emil, hvordan det går med Jonas Vingegaard.
1: Jamen, det går jo rent ud sagt dårligt, må vi være ærlige at sige. Nu 8 km tilbage, og Pogacar bliver ved med at øge. Vi nærmer os det der 2-minutters lav, og det er jo den første store bjergetappe. De næste rigtig store bjerge, de kommer først over i Alperne i den sidste uge, så det er mange dage i træk, man kan køre med den her dårlige mavefornemmelse og smag i munden i forhold til, hvordan det har udviklet sig i dag. Det, der er værd at huske på, Havsborg, og alle, der lytter med, det er, at vi fik også et bevis på i dag, at Jonas Vingegaard, han er i topform. Der er bare en, der virker til at være et niveau over alle andre.
0: Vi får den helt præcise tidsforskel mellem de to favoritter efter radioavisen. Nu er klokken 17.
2: Larven fra helvede bekymrer nu borgere, myndigheder og politikere i flere og flere kommuner. I dag bliver larven først fundet i Otterup på Nordfyn, og senest også i Herning, hvor John Thomsen er formand for Miljøudvalget.
3: Vi har fået gæster, og ikke den type gæster, vi gerne vil have i Herning. Vi har fået larven fra helvede at komme her. Det er vi trætte af.
2: I Herning er larven kun fundet i et enkelt nyplantet egetræ, som nu er destrueret. Men i Odense er larven flyttet ind i egetræer hos flere hundrede borgere, og i København er der fundet larvereder i 40 træer. Og larverne, der kan give udslæt og luftfartsproblemer, er foreløbig spottet i 7 kommuner. Og i Kerteminde, ja, der er der lige nu gang i et borgermøde om larverne, og der er du, Rikke Stokholm. Hvor mange er dukket op til møde?
4: Det er næsten en helt fyldt sal her, hvor knap 100 mennesker altså sidder lige nu og stiller os spørgsmål til kommunen omkring larven her, som jo altså også er dukket op i Kerteminde Kommune. Og en af dem, som altså har siddet og lyttet med her, det er jo dig, Helle Jensen. Altså, hvor nervøs er du for den her larv?
5: Jeg er meget nervøs, fordi man ikke rigtig ved om noget som helst om den overhovedet, og hvordan den kommer, og hvordan man udrydder den eller noget. Men jeg har et barnbarn, som ikke kan tåle det hårdt, og jeg er bange for, at han får os meget svært med allergi. Så den er jeg bare nervøs for.
4: Ja, der er jo mange egetræer i Munkebo, og du har jo simpelthen en have omringet af egetræer. Det var også noget af det, de spørgsmål gik til her på møde. Altså, hvad skal du egentlig gøre, og hvad gør det? Altså, har du fået svar på det spørgsmål?
5: Nej, det synes jeg ikke rigtigt, fordi jeg bor med, som sagt, egetræer og klodser på min have. Men jeg har også en stor område med egetræer, hvor det er fyldt med brombær. Og går det ind og tjekker alle træerne, det tvivler jeg på. Og de er sindssygt høje, så jeg ved ikke, jeg føler mig ikke tryg.
4: Vi må se, om du kan få svar på nogle flere spørgsmål. Tak skal du have.
5: Bare jo, tak.
2: I Tyskland er det ikke larver, de frygter. Der er det at miste deres job. 100.000 ansatte hos Volkswagen holder i hvert fald vejret de her timer. For lige nu sidder den tyske bilgigants ledelse i et længe frygtet møde, mens fagforeningerne demonstrerer foran fabrikkernes porte. På mødet ventes det nemlig, at Volkswagen vil annoncere lukning af flere fabrikker og fyringer op mod 100.000 medarbejdere. Og nedskæringerne kommer efter flere hårde slag mod den hæderkronede bilgigant, fortæller Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
6: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at Volkswagen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
2: De protesterende medarbejdere kan dog ikke se, hvorfor de skal tage hele skraldet. De mener, at aktionærerne også bør tage deres del af regningen, siger Sten Nørskov.
6: Deres svar er, at vi vil have lov til at beholde vores arbejdspladser. Aktionærerne må holde lidt igen, fordi vi har nu holdt igen i en årrække nu.
2: Og ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri. Og de her nedskæringer vil komme til at koste ordre i Danmark, siger cheføkonom Allan Sørensen.
7: Bilindustrien er den helt store motor i tysk økonomi. Den giver underleverancer ud i hele det tyske samfund, men giver faktisk også mange ordre til dansk erhvervsliv. Så når bilindustrien har det svært, jamen så trækker det tempoet ned i tysk økonomi, og det kommer til at koste danske eksportordre.
2: I dag finder Storbritannien måske ud af, hvem der bliver landets nye premierminister, og det kommer formentlig til at ske helt uden kampvalg. I dag bliver der nemlig åbnet for nomineringen af kandidater til posten som leder af regeringspartiet Labour, efter premierminister Keir Starmer har trukket sig. Og alle venter, at der kun vil være én kandidat, nemlig den tidligere Manchester-borgmester Andy Burnham.
8: Strange thing to say, but I've just been in to nominate myself to be leader of the Labour Party.
2: Det er en mærkelig ting at sige, men jeg har lige nomineret mig selv til at blive leder af Labour-partiet, fortæller han her selv. Og Andy Burnham står til at blive den femte britiske premierminister siden 2022, og han kommer til i en tid, hvor Labour virkelig er presset, fortæller vores journalist i London, Frederik Barsø.
8: Det er en mand, som kommer med noget helt nyt, som ikke har været en del af regeringen før, og som ligesom kan give det her friske pus til Labour, som Labour virkelig, virkelig har brug for. Altså komme med en plan og komme med noget, som er helt nyt, og som i øvrigt også lige har slået reform i sin valgkreds.
2: Solen skinner fra en næsten skyfri himmel. Kun langs den jyske vestkyst kan det være mere tåget. Også i aften er der udsigt til sol. Termometeret viser 23 til 27 grader. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.
1: Status quo i verdens største cykelløb. Der er nu 5 km til mål for Tadej Pogacar. Han har 2 minutter ned til Jonas Vingegaard. 43 sekunder efter det, der sidder gruppen med alle de andre favoritter og danske Mathias Kjeldmose.

0: of you.
1: Det her er turen på P4.
2: Turen.
3: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
1: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
4: Vi startede dagen med et håb om, at Jonas Vingegaard ville være i stand til at matche Tadej Pogacar med en forventning om, at det kunne han måske ikke helt, men så han ikke ville tage mere end i hvert fald 2 minutter. Og det går lidt værre end som så, Emil.
5: Lige nu 2 minutter og 15. Der er stadigvæk 2,4 km til mål for Tadej Pogacar. 3,5 cirka for Jonas Vingegaard. Der er et godt stykke mellem dem på vej op af den her stigning. Og nu er vi igen i en situation, hvor at gruppen med de andre favoritter, Isaac Del Toro, Florian Lipovic, Juan Ayuso, Remco Evenepoel og selvfølgelig det franske håb Paul Sexas, de kommer nærmere og nærmere danskeren. 35 sekunder er der nu mellem dem, og ironien vil jo være stor og tyk, hvis det ender med, at de kommer op til ham lige inden mål, for han kunne godt have brugt deres hjælp hele vejen fra stykket af den her stigning. Nu har han kørt 16 km af dem alene, og så skulle det nok passe, at de kommer op og tager andenpladsen fra ham. Pogacar, han er på vej i ensom majestæt. Han er kun 2 kilometer tilbage, og vi må bare konstatere, at der er en grund til, at han er verdensmester. Der er en grund til, at de kalder ham fænomenet. Der er en grund til, at vi alle sammen snakker om, at han måske er den største cykelrytter nogensinde.

Jeg har lige haft et teknisk problem her i boksen, og jeg har en fornemmelse af, at vi måske er på, og med lyden af det, ja, så kan vi konstatere, at Tadej Pogačar på vej om i ensom majestæt her i Gavani Gaudreau, et sted som Victor Hugo tilbage i 1844 kaldte naturens kolosseum, og løverne de blev sluppet fri, og gladiatoren, han er sloven, og han bukker sig forover der og tager sin anden etapesejr af Tour de France og sætter to tykke streger under, at han er den største favorit, og fuldstændig ligesom gladiatorerne gjorde ved løverne, så har jeg en frygt for, at han tager livet af spændingen i Tour de France 2026. Nu mangler vi Jonas Vingegaard og venter på, at han kommer i mål.

0: Macy Peters, My Regards, og så skal vi have Jonas Vingegaard ind over målstregen.
1: 200 meter tilbage, folk banker på banderne. Dannebrog er at finde ud blandt publikum med Jonas Vingegaard. Han skal bare ind over stregen, og så skal han have at vide, hvor grimt det her det er blevet lige nu. 2 minutter og 26, 27, 28 sekunder, han rejser sig op i sadlen. Danskeren på sin gule cykel i sin sorte dragt, og må lægge sig, eller ikke lægge sig, han må sætte sig ned igen. Han ser fuldstændig færdig ud, puster ud nu Jonas Vingegaard. Han træder faktisk ikke engang til stregen, nu triller han det sidste stykke. 2 minutter og 40 sekunder. Der bliver det til, at nu kommer gruppen bag ham. Sprintene, det bliver Remco Evenepoel, det bliver Isaac Del Toro, det bliver Juan Ayuso, og så kommer han altså også der, Paul Sexas, Mathias Skelmose, men lige nu altså op. Isaac Del Toro, han er den hurtigste i spurten, og så klemmer han sig ind i en UAE Jonas Vingegaard sandwich Pogacar som nummer 1, Vingegaard som nummer 2, og den meksikanske tyr Isaac Del Toro ind på en tredje plads. Det her, det har gjort meget ved spændingen. Nu giver de to kombatanter lige hinanden hånden. Vingegaard hurtigt, og så kører han væk igen. Pogacar med et sådan respektabelt klap på ryggen. Turen, den ligger i Pogacars hænder, og det gør den med mere end 2 minutter.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: vores danske opmærksomhed over på Mathias Skelmose, som havde en glimrende dag.
1: Mathias Skelmose kommer ind sammen med den her gruppe af favoritter sammen med sin holdkaptajn Juan Ayuso. Det har jo været meget omkring dem. Mathias Skelmose tror jeg var selv en opfattelse af, at han ligesom lå næst i hierarkiet, og så kom Little Trek jo og ja, broke the bank og hentede Juan Ayuso, spanieren, ud af Tadej Pogacars mandskab, UAE Team Emirates XRG, fordi Juan Ayuso mente, at han var bedre end det, han fik lov til at udfolde sig for der. Og i dag der sidder Mathias Skelmose altså fuldstændig perfekt sammen med Juan Ayuso hele vejen, og nu har han kørt sig op på en plads nummer 9 i klassementet, og der er langt ned til nummer 10, at de er egentlig en gruppe, der ligger sådan relativt tæt på hinanden fra nummer 9 op til nummer 5 eller i det lag. Vi har også lige fået selvfølgelig en bekræftelse af noget, der er helt oplagt, nemlig at Tadej Pogacar, han tager den gule førertrøje, den sad jo på Torstein Træn, nordmanden, som styrtede på vej ned ad Tourmalet, og han skulle have behandling ind til flere gange, men har altså kæmpet sig op mod mål, han er ikke kommet i mål endnu, men dagens spurtpræmie, den går til Torstein Træn, synes jeg.
0: Ja, altså, de står der. Hvor mange fingre er der her, kammerater? Og lyser ham ind i øjnene, og så kommer han op og cykler, og så er der måske noget galt med kravbenet oveni.
1: Og udover det, så kan vi konstatere, at Mads Pedersen selvfølgelig beholder sin grønne pointtrøje.
0: Op til de regionale nyheder, musik fra Teddy Swims.

Turen på P4 nu også med en lille smule spade i nummeret Lose Control. Vi er tilbage med den sidste halve time af dagens udsendelse efter de regionale

0: Nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Mens slagen fra helvede fortsat bliver opdaget flere steder i Danmark, så er Københavns Kommune gået i gang med at fjerne den fra de steder, hvor den er blevet set i hovedstaden. For første gang er egeprocessionsspinderen, som larven også hedder, set i København. Den er fundet, der er fundet larver i ca. 40 træer på 4 forskellige lokationer ved Amager Fælled.
3: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
2: Siger Tanja Karup fra Amager, og mens Københavns Kommune fjerner laver fra deres egne områder, så skal du betale for at få den fjernet, hvis du ser den i din egen have. Det siger Mette Bavngård, der er områdeschef i Københavns Klima-, Miljø- og Teknikforvaltning til reporter Camilla Fagerholt Løfald.
4: Så skal de kontakte en specialiseret skadedyrbekæmper så hurtigt som overhovedet muligt og få dem ud og fjerne den.
5: Men tror du, folk vil gøre det? Fordi det er jo også en dyrbekæmpelse.
4: Det tror jeg faktisk også, når man hører eksemplerne fra Odense på, hvor træls det egentlig kan være, hvis man bliver ramt af nogle af de her hår, både i forhold til luftveje og udslæt.
2: Der skal findes over 300 millioner kroner i kommunekassen, hvis toiletterne på de københavnske skoler skal have rene toiletkummer og nye håndvaske. I hvert fald, hvis skoletoiletterne skal have pæne og rene inden 2030, som hovedstadens politikere har en ambition om. Og det er helt afgørende, at det sker, siger Jakob Nessager, der er børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
6: Vi har 74 folkeskoler i København, så der er rigtig mange skoler. Nogle af skolerne de er mere end 100 år gamle, og derfor er det behov for, at vi får bygget nogle flere toiletter, men også at nogle af de gamle toiletter de bliver fornyet.
2: Det har været en flot og solskinsrig dag, og det fortsætter i aften af det solrigt og i nat klart vejr med temperaturer mellem 12 og 17 grader. Nyhederne de blev læst og redigeret af Emilie Nynne Ornstrup.

0: Sæt os gæres ready to die.
1: Ved I hvad? Vi stopper lige det her nummer, fordi at teknikken snød os.
0: Ja,
1: jamen ved I hvad? Det kan ske.
0: Det
1: kan
0: ske. Ja, det sker. Altså, vi er jo i den her tekniske situation i dag, at de der citroner, jeg var ude at købe til frokost, nu har været en del af afviklingen af programmet, fordi for at vores maskineri ikke skulle blive alt for overophedet, så er de nu placeret under som sådan to gange dundkraft i hver sin side.
2: Og det er altså, og hvis ikke de var det, altså man kan stadigvæk stege et æg på, men og det er også derfor, vi har haft lidt tekniske problemer. Den boks, den er 800 milliarder grader varm.
0: Og den gode nyhed, det er, at når vi nu er færdige, så kan jeg tage de to citroner, så kan jeg mase saften ud, og så har vi citron-te. Det. Kogende citron-te.
2: Det har vi. Det er på en dag her i Pyrenæerne, hvor Thorstein Træne, manden i den gule trøje, er på vej op over den sidste stigning med armen forbundet i gips, efter det her styrt på nedkørslen. Han mister trøjen med, ja, nærmest et kvarter, faktisk mere, for der er stadigvæk 2,4 km til mål. Det er Tadej Pogačar, der er i den gule førertrøje efter Jonas Vingegaard. Han er blevet ramt af muren, den slovenske mur, der nu fører med 2 minutter og 42 sekunder. Og så er der fra Pogačar ned til holdkammeraten Isak Del Toto 3 minutter og 27, og kort hovedregning siger jo 18 plus 27. Morten Havsborg, det er 45 sekunder mellem Jonas Vingegaard og Isak Del Toto på tredjepladsen. Det har været en lidt tung dag her i boksen.
0: Ja, det blev lidt dyrt. Nu ved jeg, at det her, det var ligesom den ene bjergetappe i Pyrenæerne, hvor der virkelig ville være noget på spil, at det så går så meget skævt for Jonas Vingegaard og manden. Altså, han var jo brændt ud, da han kommer i mål. Han kunne dog nok træde det sidste meter.
2: Han kører sig selv fuldstændig i smadret Vingegaard for at begrænse skaderne, som stadigvæk bliver ret store. Jeg kan allerede nu afsløre, at det gule barometer, som jo er at finde inde på dr.dk/sporten, hvor jeg hver dag kommer med min vurdering i, hvor mange procent chance er der for, at Jonas Vingegaard vinder. Der har jeg efterladt de 5% til "You're telling me there is a chance". For på ren power, der ser det ud som om, at poweren, den ligger på Pogačars side, og det har han jo bevist meget godt ved at tage 2 minutter og 42 sekunder allerede den første dag. Det for alvor gik op af.

0: Det kunne være en sang, man dedikerede til Pogacar. Runaway Train her fra Soul Asylum.
1: Turen på P4 præsenterer Kører det.
2: Og Havsborg Sønning, det er jo her, hvor vi lige tjekker ind og hører, hvordan det går på jeres tur igennem Frankrig. Så kør det!
3: Der sker det, at jeg i går bliver ramt af karmaens fuldstændig uundgåelige boomerang. Den kommer snigende rundt i svinget, og så rammer den mig i nakken med et taktfast slag.
0: Fortjent.
3: Fordi da vi kører ud af Spanien, der er der vi i en situation, hvor at vi ikke kunne bo på samme hotel, Morten Havsborg og jeg. Og det er mig, der har stået for at booke det meste af turen. Havsborg er altså bare med som passager. Men der kunne vi ikke rigtig bo på samme hotel. Og jeg siger til Havsborg, du er faktisk on your own. Jeg har booket det her monster udmærket hotel til mig selv. Helt nybygget. Og Havsborg, han ender...
0: Jamen, jeg er på et meget, meget, meget, meget slidt turisthotel nede i byens centrum, hvor jeg kommer ind med al min bagage træt hen ad kl. 22, beder mit værelse, som jeg havde booket og betalt for i december. Og så siger receptionisten til mig, at der findes ikke noget, og det er mig, der tager fejl, og der er ingen booking, og der er ingen værelser. Hun vil helst bare have, at jeg går.
3: Og i går havde jeg så kastet os ud et antropologisk studie. Vi skulle til Lourdes, kendt som Jørgen Leths hadeby, en by, han kalder antilevende, og han hader dens fromhed. Og det er et ret specielt sted, og vi skal bo på samme hotel. Vi har endda helt præcis samme slags værelse. Jeg bor godt nok på første, Havsborg bor på tredje, og da jeg kommer op, kan jeg konstatere, at jeg bor lige ud til vejen. Meget stor trafikeret vej. Og alt inde i mit hotelværelse skriver 1980. Jeg kommer ned og siger til Havsborg, kæft, noget lort, vi bor på, mand. Og Havsborg, han går ned i morges, og så siger han, jeg har haft det bedste bad, jeg har haft i hele mit liv.
0: Ja, jeg går simpelthen til receptionisten og roser mit værelse i højt flyvende vendinger, fordi det var aldeles fremragende og moderniseret. Og jeg virkelig hammer en lige solar plexus på Emil, da jeg kan sige til hende, at jeg kan stå i badet og få sådan jungleagtigt, regnskovsagtigt brusebad hældt ned over hovedet, samtidig med, at jeg kigger vinduet og nyde pyrenæerne op for min tredje sals hotelværelses lejlighed. Det var jo noget, som jeg virkelig kunne bruge som noget fornuftigt. Og så er det også vigtigt for at understrege, at dengang, at det gik godt for Emil, forrige gang, da han havde succes, og jeg havde fiasko. Jeg har jo ikke trådt i det i dag, fordi sådan er jeg ikke.
3: Hårdmodet står for fald,
0: ja, det gør det.
3: Og i aften, der har vi booket præcis samme slags værelse igen, og så må vi jo se, hvad karma har i vente til Emil Schønning.

0: Skulle vi aldrig komme hjem til dig?
1: Vi kan komme til din beachvolley turnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
0: Eller polterop.
1: Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr.
2: Igen? Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrogen hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: Sæt det fri er titlen på nummeret fra Malte Ebert. Der har lige været præmieoverrækkelse. Vi har haft Tadej Pogačar op og få endnu en løbe. Og så ude i højre side af billedet, der står en mand, der sådan ligner lidt af en playboy fra Monaco.
1: Ja.
0: Cool solbriller. Tæt siddende jakkesæt.
1: Et meget statsmandsagtigt klap. Emmanuel Macron, præsident i Frankrig, og netop hjemvendt jo fra NATO-topmødet i Ankara, angiveligt med en personligt indgraveret revolver fra Erdogan, som jeg dog, det her, det må vi understrege, vi hverken kan be- eller afkræfte.
0: Ej, vi kan i hvert fald ikke bekræfte.
1: Nej. Men vi kan jo egentlig heller ikke afkræfte, at han skulle have haft den med her til et samme i dag. Han har siddet i løbsbilen sammen med Christian Prudhomme, løbsdirektøren. Og nu ser vi faktisk ud af,
0: at
1: Macron står lige lægge armen om, om skulderen på Pogačar og sige, du er god. Og Pogačar, han kan helt klart, han siger tak, tak. Han ved ikke helt, hvad han skal gøre. Det er ligesom, når man snakker med en af sine forældres venner, og du ved, man har ikke rigtig noget til fælles. Men det må være sådan, det nu engang er.
0: Trækker lidt på skuldrene her. Jo, det går meget godt.
1: Sidste år, der, hvis jeg ikke husker meget fejl, så var Macron her også med. Det ved jeg, han var. Og jeg føler faktisk, at det var lige sådan, altså et par kilometer væk fra der, hvor vi er nu, nemlig på Otsakam. Og der kan jeg huske, at da han skulle hjem derfra, vi ved jo begge to godt nu, Havsborg, hvad der kommer til at ske. Vi skulle ud og sidde i kø i en mindre evighed. Tror du, Macron gad det?
0: Ej, nej, det gør han ikke.
1: Så
0: han
1: Macron,
0: blæser igennem.
1: Han bliver kørt i en bil, skal vi sige 600 meter max, for så at komme over til en militærhelikopter, der letter flankeret af to andre helikopter, og så ud af dalen. Det var noget af det mest, altså baller, jeg nogensinde har set, hvorefter jeg selv sad i kø, ned af Otsakam, i den nette sum af 5 timer. Der var han tilbage i Paris og hyggede sig.
0: Sådan er det jo forskelligt. Skulle have taget den karrierevalg, Emil. Ja. Så har du ikke siddet her og jammer dig.
1: Den i Frankrig.
0: Ja, det skulle du nemlig.

Back for Good fra Take That. Og et lille hængeparti fra dagens etape i Schøning mod Felte. Han skød jo på Pogacar, Emil. Det blev jo til Pogacar, og dermed så står der nu 3-3 i kampen mellem Emil og jeg lytter, der får chancen igen i morgen. Lige om lidt, der er det slut med turen på P4 for i dag. Men så er Louise Dreisig klar med P4 aften. Og Louise, hun modtager meget gerne forslag til musikken ind på 12 tonner og starte med P4 lavet mellemrum. Og kom med jeres musikønske. Høres vi i morgen.

Her er P4 Trafik med en melding om sammenstød på Amagermotorvejen i retning mod Avedøre. Lige efter 20 København C, der holder der en lastbil og en personbil, og de spærrer det højre spor, og det giver noget kø fra omkring 19 Ørestad. Det er altså på Amagermotorvejen i retning mod Avedøre, at et uheld spærrer det højre spor kort efter København C.

0: Det er sådan lidt sådan en kort, en lang bid, det sidste musikalske i turen på P4 for i dag. Vi er tilbage igen i morgen fra klokken 15, men lige efter radioavisen, der er der P4 Aften med Louise Dreisig klokken 18.
1: Problemerne med den giftige såkaldte larve fra helvede er blevet så stort, at regeringen skal gribe ind og handle med det samme. Så lyder det her til eftermiddag fra Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrebeskyttelsesordfører i Danmarksdemokraterne.
2: Problemet lige nu det er, at vi har en minister, der har mere travlt med at holde ferie, end at få gjort noget ved det.
1: Larven holder til i egetræer og er kommet til Danmark sydfra på grund af temperaturstigningerne, og den er nu fundet i 7 kommuner landet over. Blandt andet i Kerteminde, hvor der her til eftermiddag var borgermøde, hvor Helle Jensen var med. Hun har hele baghaven fyldt med egetræer, og hun er bekymret for, at larven flytter ind, og den små hår vil give udslæt og luftvejsproblemer.
3: Jeg er meget nervøs, fordi man ikke rigtig ved om noget som helst om den overhovedet, og hvordan den kommer, og hvordan man udrydder den eller noget. Men jeg har et barnbarn, som ikke kan tåle det hårdt, og jeg er bange for, at han får os meget svært med allergi. Så den er jeg meget nervøs for.
1: I København er der fundet larvereder i 40 egetræer, klods op af Leila Petersens kolonihave på Amager.
4: Altså, det er da lidt bekymrende, og så tæt på.
1: Naturminister Christian Rabia Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Og derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er alt for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
2: Det larver lige nu. Og lige om lidt, så forpupper de sig, og så er de natsværmere. Og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren. Han er færdig med at holde sommerferien.
1: Tadej Pogacar efterlod ingen tvivl på dagens etape af Tour de France. Det er sloveneren, der sidder på toppen af Tour de France-tronen, og så er der alle de andre cykelryttere. Over to bjerge kørte Pogacar helt alene, og kørte sig dermed også i den gule førertrøje. Og Jonas Vingegaard, ja, han kæmpede sig over stregen som nummer to.
5: Jonas Vingegaard, han skal bare ind over stregen, og så skal han have at vide, hvor grimt det her det er blevet lige nu. 2 minutter og 26, 27, 28 sekunder, han rejser sig op i sadlen, danskeren på sin gule cykel i sin sorte dragt, og må lægge sig, eller ikke lægge sig, han må sætte sig ned igen. Han ser fuldstændig færdig ud, puster ud nu Jonas Vingegaard. Han træder faktisk ikke engang til stregen, nu triller han det sidste stykke. 2 minutter og 40 sekunder bliver det til.
1: Ja, Emil Sønding, det var dig, vi her hørte kommentere noget af etappen. Vingegaard sagde da, han havde krydset målstregen, at det ikke ligefrem var hans bedste dag på cyklen. Har han grund til at være skuffet?
6: Ja og nej. Altså Jonas Vingegaards mål i livet, det er at genvinde Tour de France. Det er derfor, hvis man lige så bare ikke betaler ham alle de penge, de nu engang gør. Og det er derfor, at han har et helt hold bygget op omkring sig. Så selvfølgelig i hele den kontekst, ja, der er det jo selvfølgelig en skuffelse, fordi det her, det var et væsentligt slag mod drømmen om at genvinde turen. Men udover det, så var det altså en dansker, som var den næstbedste af alle ryttere på dagens etape.
1: Og det er jo et billede, vi nu har set flere år i træk, det der med, at Pogacar altså bare er suveræn. Er der noget, Vingegaard kan gøre for at ændre det og måske overraske?
6: Altså, jeg har jo lyst til at sige ja, men svaret er nok nej. Jeg har meget svært ved at se på ren power, hvordan man skal slå Tadej Pogacar. Vi snakker jo meget om det her fænomen fra Slovenien, at han muligvis med overvejende sandsynlighed er den største cykelrytter i historien. Så at det er det, Jonas Vingegaard er op imod, er selvfølgelig uheldigt for Vingegaard, men der er ikke nogen tvivl om, at Vingegaard og ikke mindst hans hold, hvis man Liseberg, de kommer til at bruge alle de kræfter, de har på at finde det lille hul i panseret. Der må jo være et eller andet sted.
1: Lød det fra Emil Sønding. For første gang nogensinde er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa eller et rækkehus røget over 20.000 kroner. Det er især boliger i København og Aarhus, der er steget, men priserne i storbyerne har bredt sig som ringe i vandet til flere dele af landet. Og da der samtidig er godt gang i økonomien herhjemme, ja, så er det med til at presse priserne op, forklarer Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit.
7: Det skyldes også, at der er rigtig, rigtig lav ledighed. Folk er ikke bange for at blive arbejdsløse. Lønningerne de stiger. Så der er mange forskellige ting, der spiller sammen, som gør altså, at det er rigtig gode betingelser for, at boligpriserne kan stige i store dele af landet.
1: Og spørger man en af dem, der lever af at sælge huse, Carsten Andersen, ejer af Realmalerne i Højbjerg ved Aarhus, ja, så kan han udmærket se, at der er stor efterspørgsel på de dyrere boliger.
8: Udviklingen, jeg har set sidste år, det er med, at det er blevet endnu vigtigere for køberne, det her med convenient og livskvalitet. Og så også købe noget, der er i orden. Og som sagt også bundniveauet, hvor vi for 6 år siden kunne se noget salg ud for 2 millioner, eller med 2-tal, så startede vi et 5-tal i dag for en villa. Så det er eksploderet exceptionelt meget.
1: Du kan roligt tænde op for grillen, for der venter os en solrig og forholdsvis lun aften. I nat falder temperaturen dog til mellem 10 og 16 grader. Vinden bliver svag til jævn omkring nordvest.
9: Det her er P4.

0: Rockabye fik du her fra Clean Bandits og Anne Marie.
1: Det her er P4-aften.
2: P4-aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på en solrig torsdag. Nu er sommeren vist for alvor ankommet til Danmark, og det er jo dejligt. Noget andet, der er dejligt, er, at du i aften får 3 timers P4-aften, efterfulgt af 3 timers VM på P4. Hallo, det kan næsten ikke blive bedre. Jeg prøver at varme op så godt jeg kan til VM på P4-kampen mellem Frankrig og Marokko, får du i aften. Og det gode ved det her program er jo, det er et program, vi laver sammen. Og der kan være rigtig mange grunde til, at du sender mig en sms på 1212 med et bud på et stykke musik, du gerne vil høre. Det kan være en bestemt stemning. Det kan være noget, din ferie, hvis du har sådan en, den har brug for. Det kan være utrolig mange ting, som gør, at du ligesom vælger at sende en sms eller en e-mail ind til mig. E-mailen hedder p4aften@dr.dk, og sms'en hedder altså 1212. Du skal starte din besked med at skrive P4, så lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor? Og husk også lige at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Og som sagt, der er i virkeligheden overhovedet ikke nogen regler for, hvad det er, der gør, at du sender mig en besked med et bud på et stykke musik. I sidste uge, der var jeg også her på pinden og blev glad for, at der var en lytter, der sendte mig et bud på, at vi skulle høre The Fugees med Killing Me Softly. Fordi det var lang tid siden, at vi havde hørt den, og det elsker jeg bare, når der bliver fundet noget frem, som man altså ikke har hørt i lang tid. Og så skete der noget underligt for mig selv i dag, for der sker nemlig det, at jeg pludselig går rundt og nynner det her nummer med Janet Jackson, og det er virkelig også lang tid siden, vi har hørt det og spillet det her på P4, så det bliver mit bud til playlisten i aften. Her får du Janet Jackson med igen. Velkommen til.

0: den samme vej.
1: Eva Sehested Høgh fik du her med Badebro. Hej P4, jeg sidder som passager til min dejlige kæreste, som har fødselsdag i dag, og vi er på vej sydpå fra Horsens for en lang weekend i sommerhus, og derfor kunne jeg godt tænke mig, hvis vi kunne få lov at høre In The Club med 50 Cent. Det er jo også en forrygende fødselsdagssang. Og så den skriver Oliver altså i en e-mail til P4 Aften, snabel-a dr.dk.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Amagermotorvejen i retning mod Avedøre, der er det højre spor fortsat spærret kort efter 20 København C på grund af et uheld. Og det giver fortsat kø tilbage på Øresundsmotorvejen fra 19 Ørestad. Det er altså på Amagermotorvejen i retning mod Avedøre, at det højre spor fortsat er spærret efter 20 København C på grund af uheld, og det giver kø fra Ørestad.

0: Live. Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

True Sycamore. Fik du her med Lonely Heat. Nulla har sendt mig en sms på 12.12 og skriver, min far går og knokler i garagen. Vil du ikke nok spille End of the World med Miley Cyrus? Det synes jeg lyder som et fuldstændig velfortjent nummer til ham.

Beyoncé fik du her med Love on Top. Der landede en sms fra Lilian på 10 år på sms'en 1212. Vi vil gerne høre Skyklapper med Rosa. Vi sidder i bilen på vej mod Molslinjen hjem fra sommerhus i Tis Vildeleje. Hallo Rosa og Skyklapper.

One Republic var det her med Need Your Love i P4 aften. Vi er små 20 minutter fra en radiovis her på P4. Hvis du skal opdateres inden da, så er DR.dk et godt sted at orientere sig. Der er nemlig altid åbent og seneste nyt. Tor Farlov får du her med Vind og Vejr.

Her er P4 Trafik med en opdatering. På Amagermotorvejen i retning mod Avedøre, der er alle tre spor nu farbare igen efter 20 København C efter det tidligere uheld. Der holder lige en enkelt bil tilbage i græsrabatten, men trafikken den glider nu altså fint i alle tre spor igen. Der er fortsat noget kø tilbage, der skal løsne, men jeg kan se, at det altså allerede løsner mere og mere.

Deja Vu. Herfra, Scarlett. Clasher. Og videre med mere dansk musik. Her får du August Højen og Kaster mig ud i.

kaster mig ud i, fik du her fra August Højen i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Alma, der kort og godt skriver, jeg vil gerne høre Sveriges. Det får du

0: Goddag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

Jess Glynn fik du her med I'll Be There. Vi skal have en radiovis her på P4 om godt og vel 3 minutter, og det betyder, at vi godt lige kan gøre plads til et enkelt bud mere, der er kommet ind på 12.12 til playlisten, og det kommer fra Peder i Sorø, der skriver, så er der dømt Green Grass and Blue Sky. Det er jo faktisk fuldstændig rigtigt. Det er sådan, vejret er blevet og har været i dag. Så vil du ikke nok spille den, skriver han, og han tænker selvfølgelig på George Ezra her og Green Green Grass. Den tager vi frem til radiovisen kl. 19.00.

0: Det er blevet tid til en radioavis her på P4. Klokken er 19.
1: Flere og flere steder i landet dukker den giftige larve egeprocessionsspinderen op. I dag er den for første gang fundet i Herning Kommune. Også i København er larven for helvede fundet på Amager. Og i Odense er den helt gal, siger skadedyrsbekæmper Martin Sparvat.
2: Situationen lige nu her i Odense er, at det er eksploderet voldsomt i år.
1: I Odense havde de også besøg af larven sidste år, men det varme vejr i år har betydet så mange nye larver, at Martin Sparvats firma har fået rekordmange henvendelser fra folk, der vil af med den.
2: Inden for den sidste halvanden uge har vi måske fået et sted mellem 300-400 opkald, og det gør jo, at hverdagen bliver lige vendt en lille smule på hovedet.
1: Larven er foreløbig fundet i 7 kommuner, København, Morsø, Herning og så 4 kommuner på Fyn. Huspriserne slår nye rekorder. For første gang er den gennemsnitlige salgspris på landsplan for villaer og rækkehuse over 20.000 kroner per kvadratmeter. Og det giver kronede dage for en ejendomsmægler som Carsten Andersen fra Højbjerg ved Aarhus.
3: Kvadratmeterprisen er her i området steget små 25% i løbet af 2 år. Udviklingen det seneste par år, det er, at bundniveauet er kommet rigtig højt op, og selv opad, de koster sig også endnu flere penge.
1: Men selvom der er godt gang i boligmarkedet, så er der også tegn på, at prisstigningerne er ved at stoppe lidt op. Til at starte med er lejligheder i København kun steget en smule i pris på det seneste. Men ifølge Sune Malte Taggaard, der er chefanalytiker i Totalkredit, så er der stadig mange købere, der kan holde gang i boligmarkedet.
4: Vi har set, at der nu også er ved at være lagt låg på, hvor meget priserne kan stige i København, så vi er nok nået smertegrænsen. Men det vi har set, det er, at der er mange, der har haft penge med fra andet salg af en bolig eller fra deres forældre. Og det har altså været med til at gøre, at der er rigtig, rigtig mange, der har kunnet købe, selvom priserne de er rigtig høje.
1: Misbruget af kokain stiger fortsat. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år. Og der er også steget i andre større danske byer. Derfor oplever øre, næse, halslæger, at mange kommer ind til klinikkerne med skader efter at have taget kokain. Det fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Ånæs.
5: Det kan være helt unge mennesker på 20, og så ser vi også nogen op i 50-årsalderen, der måske har haft det længe og lige pludselig finder forhørt, at der kan være en behandlingsmulighed, hvis det er, man har gene af det, som er stoppet. Ikke? Men sådan, det ligger der ved 20-30 års alder.
1: Og Kasper Ånæs understreger, at det ikke kun er store misbrugere af kokain, der oplever skader fra det ulovlige stof.
5: Vi har også set skader fra nogen, der siger, at de ikke har, altså hvor det kun har, nu siger, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
1: Og til en vejrudsigt, vi er i gang med en solrig og lun aften, og kun længst mod vest kan der komme lidt skyer. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.
6: Du lytter til P4.

0: Coldplay og BTS fik du her med My Universe.
1: Det her er P4-aften.
2: P4-aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Det er en rigtig fin, solrig torsdag, og P4-aften er jo programmet, vi laver sammen. Så hvis du lytter med på radioen og har lyst til at byde ind med et stykke musik, du synes, jeg skal spille her på P4, så er det nu, du har chancen. P4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du er mere en sms-type, så er nummeret 1212, og så skal du starte din besked med at skrive P4. Så skal du lave et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Husk at skrive dit navn også, inden du sender sms'en afsted, fordi det kommer nemlig ikke automatisk med. Og det er sjovere for mig, hvis jeg ved, hvem det er, jeg sender det afsted til. Nu skal vi høre Olivia Rodrigo her på P4 med Drop Dead.

Søn fik du hermed skabt til at være to. Vi tager lige et form for fælles ønske, for der er kommet rigtig mange bud på, at vi i dag skal høre Bonnie Tyler, og det skal vi selvfølgelig, fordi det i formiddag kom frem, at hun døde i en alder af 75 år i dag. Og derfor så skal vi selvfølgelig hylde Bonnie Tyler, og lad os gøre det med et af de aller største hits fra hende. Her får du Total Eclipse of the Heart.

Hun blev altså 75 år, Bonnie Tyler. Det kom frem i dag, at hun var død på et hospital i Portugal, hvor hun har været indlagt i nogle måneder på grund af sygdom. Og du fik hende altså her. En lille hyldest til Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Her er det Vanessa Carlton og A Thousand Miles.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det altid ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet
1: til at sidde der.
2: Altså, det er bare sådan en vild ungdom.
1: Magisk.
2: Er du okay?
1: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker. Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Selvom vi befinder os i syden, så er Den Danske Sommer noget særligt. Sådan skriver Elin, Peter og Victor fra Roskilde. Ha' det, Den Danske Sommer.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Berlin fik du hermed det hele værd. Hej P4, vi er lige kørt over grænsen til Danmark efter en uge i Sydfrankrig, så nu trænger vi altså til at høre noget dansk musik igen. Og det kunne være rigtig fedt, hvis det kunne blive kendt mig i en uge med Mille. Og sådan skriver Mille faktisk også i en sms til 1212.
1: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

Michael Jackson, selvfølgelig her med Thriller. Ja. Det holder aldrig op med at være uhyggeligt, det grin der. Noget mere roligt her i Harry Styles.

Augusta. Fik du her med nummeret Prøveperiode. Og så til Sabrina Carpenter. Og det her kæmpe hit fra hende, der hedder Espresso.

Sabrina Carpenter. Fik du her, og så til en sms, der er landet på 1212 fra Lærke, der skriver: jeg vil gerne høre Malte Ebert med Kongen af Danmark til ære for min farmor, som altid ønsker den til mig på P4. Her er det Kongen af Danmark.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson fra lørdag på DR TV.

Katy Perry, last Friday night, fik du her i P4 aften. Vi skal til en sms fra Kenneth i Hjallerup, der skriver i gang med at male den nybyggede terrasse, og kæresten og ungerne er i sommerhus, så de ved ikke noget om det. Derfor har jeg så arbejdet 15 timer om dagen. Godt gået. Så jeg vil gerne høre, jeg har ikke sovet i et år, eller søvnløs her med Casey.

0: Casey med Søvnløs. Der er mere P4 aften efter radioisen, du skal få nu. Klokken er 20.
1: Den uvelkomne og kløende larve fra helvede har efterhånden spredt sig på tværs af Danmark, og det får nu kommuner landet over på at til at forberede sig på kampen mod den. Den blev først opdaget i Odense for nogle uger siden, og nu er den også set på Amager ved København.
2: Det er lidt underligt, at den er så tæt på nu. Jeg synes ikke, det ser så lækkert ud. Det er sådan lidt alien-agtigt, der sidder der.
1: Siger Tanja Kragerup fra Amager. Larven holder til i egetræer. Dens mikroskopiske hår kan give udslæt, øjenirritation og luftvejsproblemer. Den er nu også fundet på Mors i Otterup og i Kerteminde Kommune, og her er specialarbejder Claus Konradsen gået i gang med at opspore og fjerne larvereder.
3: Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen.
1: Og kommuner landet over ruster sig altså til kampen mod larven. I Dragør på Amager er den endnu ikke set, men det er den på andre steder på øen, så derfor søger borgmester Kenneth Gytterup nu råd hos nabokommunerne Tårnby og København for at være klar, hvis den skulle komme.
4: Det er jo dybest set for, at vi kan lære af hinanden, og hvis de har fundet gode løsninger derinde, jamen, så skal vi jo også bare bruge dem herude i Dragør.
1: I Tour de France satte Tadej Pogacar i dag alle konkurrenterne på plads og viste, at han er den oplagte ejer af den gule førertrøje. Med et voldsomt angreb på bjerget Col du Tourmalet knækkede sloveneren både sin rival Jonas Vingegaard og alle andre og kørte alene mod sejren på 6. etape. Han øgede sin føring hele vejen til mål, og selvom Vingegaard kom i mål som nummer 2, så har han altså nu 2 minutter og 42 sekunder op til Pogacar. Mens Irans øverste åndelige leder Ali Khamenei i dag blev begravet, så har USA og Iran for anden dag i træk angrebet hinanden. Ifølge den amerikanske hær er omkring 90 iranske mål blevet ramt. Iran har svaret igen ved at angribe amerikanske militærbaser i Bahrain, Kuwait og Jordan. Dermed kan krigen mellem de to lande være på vej til at blusse op igen. Ifølge vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen, så vil iranerne ikke bøje sig for amerikanernes krav.
5: Selvom det iranske styre formentlig vil foretrække altså diplomatiet og forhandlingerne, så er de også indstillet på at eskalere, hvis det er den vej, det går, for at undgå at tabe ansigt.
1: Og forhandlingerne mellem de to lande er altså stadig i gang, selvom det ser svært ud.
5: På trods af det, vi har set de seneste 2 dage, på trods af Trumps udtalelser, på trods af denne her spiral af gengældelsesangreb, så er der jo så vidt vides stadigvæk et forhandlingsspor, som er åbent.
1: Aftenen er solrig og lun. I nat kan der komme lidt skyer længst mod vest og ned mellem 10 og 16 grader. Det var radioavisen i studiet. Anders Weber.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Ina fik du her med klokken 10.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: Sidste time af P4 Aften den her torsdag aften klokken 21. Der får du VM her på P4. Det er selvfølgelig kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko, du kan følge i VM på P4. Men indtil da, altså P4 Aften, et program, vi laver sammen. Og det betyder, at du kan give mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. To muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Så skal du skrive P4 og lave et mellemrum, og derefter resten af din besked. Og lad os så komme tilbage til musikken. Her er det Benjamin Ingrosso.

Baby, I Love Your Way her fra Big Mountain. Lisbeth har sendt mig en sms. Hun er i sommerhus med sine to børnebørn, og de vil gerne høre Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.

Albert Heath og Sofie i 1998 fik du her med nummeret Horsens. Og så til et dejligt nummer fra Charlie Puth. Så dejligt nemt at sige. Her er det Changes.

0: programmet Verdens Bedste Sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Frida Seier og Mathias Rank er med to lanterner. Hej på fire aften. Sidder på terrassen og nyder det gode vejr her. I Vendsyssel vil du spille Sissel med Hallucination. Hilsen en Grand Prix-tosse fra det nordjyske, som også hedder Thomas.

Stella Lefty var det her med Boston. Hej P4, min søster har fødselsdag i dag, og i den anledning har vi været i Saxild og spille minigolf. Jeg tabte desværre, men det var så hyggeligt. Til at slutte dagen godt af vil vi gerne høre Castle on the Hill med Ed Sheeran. God aften fra Katrine. When I was 6 years old, I broke my leg.

podcast her med Hey Ja! Flemming har sendt mig en sms på 1212, hvor I han skriver Jonathan og alle mine tanker.

0: Mustang her fra Kings of Leon. Jeg har fået en sms fra Vera og Frida på 11 og 9 år, der er på ferie med deres forældre i Tyskland. Og de har lige vundet over deres forældre i Uno, så derfor må de nu være op til klokken 22, og det vil de gerne fejre med Natasha, Tessa og Karen Mukuba og til banken.
1: Ja, Natasha, jo.

Min ven her fra Rosa. Vi skal til at takke af for i aften for P4 Aften. Om lidt, så er der VM på P4. Thomas Loft og Albert Røll er klar til at give dig kvartfinalen mellem Frankrig og Marokko. Her er det Jonah Blacksmith.

0: er VM på P4 efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af partiet Labour.
2: It's all starting to feel very real,
1: sagde Burnham tidligere i dag. Han har allerede i dag, hvor Labour har åbnet nomineringerne til posten som leder af partiet, sikret sig opbakning for 322 parlamentsmedlemmer. Han skal bare have opbakning fra et medlem mere, for at der ikke bliver mulighed for et kampvalg om posten selv, hvis en anden kandidat skulle melde sig. Larven for helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over. Egeprocessionsspinderen holder til i egetræer, og larvens små hår kan hænge usynligt i luften og medføre luftvejsproblemer, der føles som at bade i brændenælder. På Amager i København er larven fundet i 40 egetræer, tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Gran og Kim Pedersen har haver, og de er altså urolige.
3: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
4: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder dem i vores haver? Det har vi ikke fået endnu, og det mangler vi.
1: Naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres, og derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men på det tidspunkt er det for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarks Demokraterne.
5: Det larver lige nu, og lige om lidt så forpupper de sig, og så er det natsværmer, og så får vi problemet spredt ud over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: For første gang nogensinde er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for en villa eller et rækkehus røget over 20.000 kroner. Det er især boliger i København og Aarhus, der er steget, men priserne i storbyerne har bredt sig som ringe i vandet til flere dele af landet. Og da der samtidig er god gang i økonomien herhjemme, er det med til at presse priserne op, forklarer Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit.
6: Det skyldes også, at der er rigtig, rigtig lav ledighed. Folk er ikke bange for at blive arbejdsløse. Lønningerne de stiger. Så der er mange forskellige ting, der spiller sammen, som gør, altså, at det er rigtig gode betingelser for, at boligpriserne kan stige i store dele af landet.
1: Og spørger man en af dem, der sælger huse, Carsten Andersen, der ejer realmæglerne i Højbjerg ved Aarhus, så kan han udmærket se, at der er stor efterspørgsel på de dyrere boliger.
7: Udviklingen, jeg har set sidste år, det er med, at det er blevet endnu vigtigere for køber, det her med convenient og livskvalitet. Og så også købe noget, der er i orden. Og som sagt også bundniveauet, hvor vi for 6 år siden kunne se noget salg ud for 2 millioner, eller med 2-tal, så startede vi et 5-tal i dag.
1: Vi er i gang med en solrig og lun aften. I nat kan der komme lidt skyer længst mod vest.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: 3 a.m. var det her fra Mads Langer.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
3: Nu begynder det for alvor at spidse til. Det startede med 48 nationer. Vi er nu nede på 8. Og om 10 dage, så ved vi, hvem der kan kalde sig for verdensmester. I dag begynder kvartfinalerne. Den første af sin slags, det er Frankrig mod Marokko.
0: Nu begynder det så småt at blive alvor med en hviledag i går, så vi er ekstra klar til den første kvartfinal, der så venter os. Den starter om en lille times tid, og det er faktisk en rematch fra sidste VM's semifinal.
3: Yes.
0: Frankrig mod Marokko. Frankrig, der vandt 2-0 dengang. En imponerende statistik. Jeg tror, det er 33 kampe, hvor Marokko ikke har tabt. Bevares, de har også mødt nogle af de lidt ringere rangerede hold i Afrika, men alligevel er de jo også drøjet igennem VM den her gang.
3: En statistik, som ikke desto mindre må betyde noget for selvtilliden inden sådan en kamp her til aften.
0: Selvom Frankrig er favoritter, kampen bliver spillet i Foxborough, lidt syd for Boston. Og normalt vil vi have vores kommentator med fra stadion, det er Henrik Lenniger. Problemet er, at han ikke er kommet frem til stadion, og det er ikke hans skyld.
3: Nej, der har været et nedbrud i den bus, han blev kørt med. Så skulle der jo lige tilkaldes en anden bus.
0: Det kender vi jo godt fra Danmark, når man skal med togbus.
3: Det tager tid.
0: Ja. Og alle dem, der så skal ombord på den bus, skal samme vej skal til stadion, så der er nok nogle journalister, der er lidt spændte på, om de når det til kampstart. Vi har Henrik Lenniger med, så hurtigt vi overhovedet kan komme til det. Måske ringer vi til ham på bussen, hvis overskud er til det, og forbindelsen ikke mindst. Men I skal ikke snuse optakt til altså Frankrig-Marokko, der starter kl. 22. Det tager vi her i VM på P4.

0: Topper.
1: Det synes jeg er den bedste danske sang.
2: Top 100 på DR TV.
3: Meget rørende, ikke?
2: Se med, når nogle af landets mest markante musikere.
4: Det var en god ven, jeg præsenterede for folk.
2: Mødes om danskernes yndlingssange.
5: Der er også nogle brudstykker i den her tekst, som bare går ind og piller ved et eller andet.
2: Noget som helst. Se programmet Top 100. Dansk musiks bedste.
4: Det er så dejligt.
2: Nu på DRTV.

0: Mondagsbarn var det her med Veronica Maggio. Om lidt skal det handle mere om et af de hold, der skal mødes her til aften.
1: Ja, det er nærmere bestemt Frankrig, og hvem bedre til at varme op til det franske hold end Stéphanie Surrugue. Vi har en med om et øjeblik først, Marcus Vau, og det sker alt

0: Marcus Wau var det altså her med. Det sker alt for tit i aften. Nærmest bestemt om 40 minutter, der er der fodbold lidt syd for Boston, når Frankrig og Marokko tørner sammen.
1: Og Stephanie Surrugue, DR's internationale korrespondent, netop hjemvendt fra det franske. Hvor høj er fodboldfeberen der?
2: Altså, den er så høj, tror jeg, at kviksølstermometer, det er eksploderet. Altså, franskmændene har overgivet sig totalt til det her. Og i modsætning til den der evige sådan fordom om, at franskmænd er super arrogant og sådan noget, altså, det passer simpelthen ikke, og det passer slet ikke, når det handler om det her VM, fordi de tør ikke. Altså, de tør ikke køre sådan noget, den er hjemme. Altså, de er mega nervøse for i aften.
0: Er de meget overtroiske?
2: Nej, det vil jeg ikke anklage for at være. Men altså, det er bare... Det ved jeg ikke. Jeg har da også haft... Altså, jeg har haft en underlig fugtig håndflade, som jeg vågnede morges, altså.
1: Hvordan har du mærket nervøsiteten hos franskmændene?
2: Jamen, det, når jeg har sådan gået og sagt sådan, om hvad så, tror I på det, og 19. juli og alt det der, så de sådan, nu må vi lige se, vi må lige se, vi må lige se. Men man kan bare mærke, at feberen er steget, fordi altså, alle restauranter og caféer er ligesom svøbt ind i franske flag nu, og alle reklamerer med hver deres, kom og se kampen hernede hos os, og de der fanzoner i Paris i hvert fald, de vokser ligesom i størrelse, fordi nu franskmændene jo ligesom, lige før VM, der var det sådan, 15-20%, så hoppede lidt op til 40%, der troede på, at det her kunne lade sig gøre. Og det tal er jo altså bare sted og sted, kan vi se, hver gang der bliver lavet en meningsmåling.
0: Kampen er altså her om 40 minutters tid, og jeg tænker, der er mange, der er ude at se den i de franske gader. Noget, man også kender franskmændene lidt for, det er jo, der nogle gange er ballade, og det er jo faktisk ligegyldigt, om de vinder eller taber. Og Marokko og Frankrig har lidt historie sammen, så der er også lidt risiko for, at der kunne ske noget her i aften, hvordan det så måtte gå for franskmændene. Altså, ved du, hvorfor er det egentlig, det sker det her? Hvorfor er det, man smadrer ting og kaster med ting og bliver anholdt af politiet, når man spiller fodbold?
2: Nej, altså fænomenet fodboldvold kender vi jo, skynder jeg mig lige at sige, fra mange forskellige lande, ikke mindst her i Europa. Så kan man så undre sig over, for eksempel efter Champions League-finalen, altså at der var så meget ballade i gaden i Paris. Det skyldes jo især, at der er rigtig mange fans, som kommer ude fra forstederne. Og når man taler om Paris' forsteder, så taler vi ikke hyggelige villakvarterer med ligusterhække, så taler vi høje betonsøjler, hvor der i allerhøjeste grad bor mennesker med en eller anden form for indvandrerbaggrund, som ikke nødvendigvis føler sig som en del af det franske samfund, men som kan se sig spejlet i et fransk fodboldlandshold. Og så bliver de her kampe nogle gange altså ligesom sådan en ventil for den der frustration. Og så er der... Det var sådan den meget kloge analyse, ikke? Altså, så er der bare alle de der idioter, der gerne vil have gang i gaden. Og det, man så gør, når man får forstederne, det er, at man sætter sig ind i sin bil, og så kører man ind til Champs-Élysées, og så ligger man derinde og altså, kører i rundt kreds og råber og skriger og dytter. Og det kan så godt bare stikke af i løbet af aftenen. Det er også derfor, der er selvfølgelig sat super meget både politi og soldater af til at holde styr på de store byer i Frankrig nat.
1: Jeg læste også, det er også forbudt at bruge romerlys, det er forbudt at bruge fyrværkeri her til aften. Der er også steder, hvor man simpelthen har lukket for fanzoner. Men det er jo ikke det eneste sted, hvor de har et ildert temperament. I forhold til Frankrigs helt store stjerne Mbappé, der har der også været lidt grus i maskineriet, Stephanie. Han har ikke været så populær. Det er så vendt nu. Hvad går den sag ud på?
2: Jamen altså, Mbappé stoppede jo i Paris Saint-Germain til fordel for Real Madrid. Det var ligesom det første forræderi, men så sagde han jo også, jeg skifter, fordi jeg gerne vil vinde Champions League. Og hvad skete der så? Så vandt Paris Saint-Germain Champions League helt uden Mbappé. Og det har de bare ikke rigtig tilgivet ham, især ikke i Paris. Og så kan man sige, på landsplan, der har han også sådan været sådan... jeg vil ikke sige, det er stadig upopulært, men der har så til gengæld været grupper, der virkelig hader ham. Og kun kalder ham diktatoren og sådan noget. Fordi de synes, at han er fuld af sig selv. Han er mere optaget af at være sådan nærmest en Hollywood-agtig superstjerne, der på forsiden af amerikanske modeblade og kæreste med en spansk skuespiller, og måske kører sin karriere mere for sin egen skyld end for det franske landsholds skyld. Så han har fået super meget kritik, men der er jo bare sket det magiske under det her VM, at det er vendt fuldstændig på hovedet. Altså nu er der bare dømt sådan noget Mbappé-kærlighedsfest, og undskyld, vi har været så onde ved dig.
0: Jamen altså, så var der alligevel forbrødring i sidste ende. Stephanie Surrugue, det var en fornøjelse at have dig med.
2: Velbekomme. God kamp.
0: Ja, og jeg kunne leve for den måde, du siger. For jeg siger Paris Saint-Germain.
1: Ja. Kan du ikke sige det igen?
2: Paris Saint-Germain.
0: Åh, oh, hvor er det godt.
1: Flot.
0: Vi har en lille gave fra studiet. Vi har taget Celine Dion med til at runde af med.
2: Ej, ja.
1: Håber, det giver lidt mere ro i maven.
2: Ja, det håber jeg. Ja. Ej, hvor er det dejligt.
0: God kamp i aften.
2: Ja, tak i lige måde.

0: det her, og jeg skammer mig ikke, det er et vidunderligt nummer.
1: Det er et vidunderligt nummer. Det er det.
0: Da jeg lå og drømte om at lave radio som 10-årig og hørte Energy i hovedstadsområdet, der blev den her spillet lidt for ofte. Men når man lige holder 25 års pause med den, ikke? Ej, Celine Dion.
1: Vi var nødt til at få den, fordi vi jo havde Stephanie Surik med, ikke? Vores internationale korrespondent. Fransk i hjertet. I den grad og ondt i maven inden aftens kamp mod Marokko.
0: Næste gang skal vi bare have den med, fordi jeg også er her. Du ved, fordi den er så god, ikke?
1: Det er i orden.
0: Det er en aftale.
1: Det er i orden.
0: Mere optakt til Frankrig, Marokko på vej, og også et smut forbi nogle af vores gode journalister om lidt. Sunset beaches leave you speechless.

0: Miley Cyrus her, sammen med Dua Lipa. Det er Prisoner her.
1: Her til aften, der har vi Marokko-Frankrig-kampen klar til dig her på P4. Du kan også følge den på vores liveblog ind på dr.dk/sporten eller vores app DR Nyheder. Og udover at få selve kampen, så får du jo også alle de gode historier rundt om fodbolden til sådan en slutrunde her.
0: Jeg vil lige sige, altså vores journalist, Oliver Bilberg Ravn, som er kommet herind, altså

0: som styrer liveblokken, er lige nu i gang med sin telefon. Ved radioen, Oliver. Er det fordi, du har gang i at styre liveblokken nu?
1: Det er nyhedspulsen. Det er VM på 24/7. Jeg tjekker alle medier, og så samler jeg det bedste, kondenserer det til vores liveblog inden på DR.dk.
0: Jamen, det er godt at høre, du aldrig sådan virer fra den. Men hvis du et øjeblik, sådan, hvad er det, sådan, det hotte, der kører?
1: Det hotte, der kører, det er, at Mick Jagger og Ronnie Wood fra Rolling Stones, de simpelthen har været ude at sige, at de tager til Miami for at følge Englands kvartfinale mod Norge. Mm. Og så siger de i den forbindelse, at de er super gode mates med Thomas Tuchel. Det ved jeg ikke lige, hvordan den forbindelse den kommer op at stå, men han opdaterer dem åbenbart med insider viden fra den engelske lejr.
0: Nå.
2: Der er meget med Norge inde på livebloggen i dag, kan jeg forstå.
1: Jamen, der er rigtig meget med Norge. Altså, de lykkes med at sælge deres storskærmsarrangement på et stadion ud på 2 minutter. 22.000 billetter er der blevet solgt. De var jo oprindeligt på Ullevål stadion, Nationalstadion, men de er nødt til at flytte hen til Frogner stadion, fordi at ja, der skal lægges nyt græs på Ullevål. Men 22.000 billetter på 2 minutter, de er altså klar, Norge.
0: Du var deroppe også på et tidspunkt, ikke?
1: Puha, jeg har også lidt ved at blive grebet af stemningen. Ja, jeg var lige ved at blive derop.
0: Ja.
2: Og det skulle man måske have gjort inden kampen her lørdag.
1: Jamen, ved du hvad?
0: Og jeg har jo set de der billeder, når de scorer Norge. Altså, det var så på Ullevål stadion. Og øllene flyver jo op. Ja. Altså, sådan, de virker fuldstændig...
2: Som danskere.
0: Ja, fuldstændig ligeglad med det gyldne dropper. Også den der eufori der. Er den overgår den EM21 sådan i Danmark, når du har sådan oplevet det?
1: Jamen, det var sjovt, fordi jeg var faktisk med i radioen, hvis du kunne huske, Thomas Loft, og vi snakkede sammen om det her efter Norges råd, det første mål. Og der var jeg sådan, men de er lidt mere nede på jorden i forhold til, at det er måske lidt dyrt med øl, og de er helt så vildt og voldsomme. Men så var det jo, at de scorede til 2-1 i den kamp, jeg var oppe at se, og ender med at gå videre. Og så kan jeg love dig for, så var det danske tendenser. Og Norge går, det har jeg svært ved at sige. Jeg var heller ikke helt sådan ved min fulde fem, da Damsgaard scorede på Wembley, så jeg har svært ved lige at huske det helt præcist, men det var i hvert fald vildt.
0: Godt at høre. Erling Haaland, skal vi ikke lige slutte med ham over på Norge?
1: Jo, fordi Erling Haaland, han har simpelthen lagt pres på det engelske
2: spiller. Du siger det stejligt jysk.
1: Jamen, det er jo det. Vi kan jo ikke løbe fra, hvor vi er fra. Men Erling Haaland,
0: man har simpelthen... kun det næb, man rapper med.
2: Ja.
1: Det var en god nej, ikke?
0: Ja,
1: det er bare at sige med Haaland, det er, han spiller jo selv til daglig over England, så han ved godt, hvordan den pres, den fungerer. De mekanismer, der er. Og han har været ude at sige, alle journalister nåede det med at sætte pres på de englænder, fordi de er der favoritter, det er jo England. Og så kan jeg godt love jer for, så er den engelske presse gået selvsving. Så Haaland, han grinede over sin egen kommentar, fordi han vidste godt, nu skal det engelske spillere ikke forholde sig til andet det næste døgn.
0: Det er, det er lørdag kl. 23, at Norge spiller mod England.
1: Ja.
0: Det var bare lige det, jeg ville fornævne.
2: Og så er det jo altså helt døgnet. Det foregår ind på liveblokken. Nu må du næsten ikke fortælle mere, Oliver, for der skal også være noget at komme efter, hvis man går derind og scroller lidt rundt. Ja.
0: Dejligt at have lunder.
1: Tak fordi jeg måtte med.

0: I Knew You Were Waiting, Aretha Franklin og George Michael. Der er 20 minutter plus det løse til kampstart i kvartfinalen. Den første af sin slags ved det her VM Frankrig med Marokko. Og det betyder også, at du har 20 minutter plus det løse til at komme med dit bud på, hvornår første mål kommer i kassen. Og er du den, der kommer til at spørge, så kvitterer vi med et VM på P4 Bagagetag. Mm-hmm. Der er snart ikke flere chancer tilbage for at vinde det, så det er så nu, du skal komme med dit bud. Det er minut- og sekundtal afsted i en sms til 12.12. Begynd med P4. Kom som dit bud og husk navn og adresse.
1: Og her er lyden fra stadion ved Foxborough, Gillette Stadium, som det hedder normalt, der huser New England Patriots. Og her vil vi have vores kommentator, Henrik Lindegård, med. Han er ikke kommet frem endnu, men seneste meldinger, han når det, efter hans bus brød sammen. Det er ikke hans bus, men den bus, han kørte i.
0: Med alle pressefolkene.
1: Yes.
0: Det er uheldigt.
1: Og en bus, der skulle være ankommet 3,5 timer før kampstart. Nu kommer den lige et par minutter før kampstart. Men så er det jo heldigt, vi har flere folk at trække på. Mads Tyrsted, velkommen til dig.
2: Mange tak.
1: Vores faste kommentator også i her på B4, og skal så kommentere highlightsene, som man så senere kan se. Man kan se målene inde på DRK.
2: Ja, altså du kan jo se dem nærmest løbende, ja, inde i Olivers liveblog,
1: ja.
2: Inde på DRK, og så kan man jo gå ind og finde et fyldigt sammendrag inde på DRTV, når kampen den er fløjtet af.
1: Spørgsmålet er også, hvor hurtigt kommer de der mål der? Det er et lidt interessant matchup. Der er den marokkanske defensiv, og så er der det stjernespækkede franske angreb der. Så hvor hurtigt får de brudt Marokko ned, hvis de får brudt dem ned?
2: Ja, altså jeg håber jo på, at det kan blive et festfyrværkeri i en fodboldkamp jo.
1: Ja.
2: Altså, jeg håber på mange mål. Det gør jeg jo altid jo. Ja, mit yndlingsresultat.
1: Jamen, tror du også på
2: 3-3.
1: Det?
2: Jamen, det synes jeg egentlig godt. Altså, fordi jeg synes jo, marokkanerne, de egentlig også i turneringen har vist, at de godt kan spille offensiv fodbold. Men det er lige præcis spørgsmålet om, hvor hurtigt... Hvis nu franskmændene får et hurtigt mål, det kunne man jo håbe på, så bliver marokkanerne på et eller andet tidspunkt tvunget til at åbne lidt mere op og vise, hvad de kan rent offensivt, og kan det ikke rigtig meget, så kunne man jo håbe på, at det der igennem kunne give en hvad hedder det, meget målrig kamp. Men der er jo altid den her risiko, når de her knockout-kampe kommer. Det bliver så taktisk, at det bare ender i 0-0.
0: Det er også et déjà vu-følelse for holdene her. Det er en genganger for VM 2022. Der var vi dog lige et niveau længere henne. Frankrig vandt 2-0. Hvor meget skal det tages med?
2: Ja, det er 4 år siden, og der er sket meget specielt med det marokkanske hold siden, som er blevet gevaldigt forynget og som spiller på en meget anden måde. Sådan i perioder i hvert fald, end de gjorde dengang. Så jeg tror ikke, vi skal lægge så meget i lige præcis det resultat. Andet end, at franskmænd jo dengang viste, at de kunne mose marokkanerne. Og franskmænd er jo heller ikke blevet dårligere siden da. Så måske kan det godt være i franskmændens underbevidsthed, at der er et eller andet at sige, at de er marokkaner, dem skal vi nok få krammet på en gang til. Men det er et andet Marokko-hold, de møder i dag, end det var for 4 år siden.
1: Også et hold, der sådan har sat sig lidt mere respekt, har haft lidt flere store kampe. Altså dengang var det jo en stor overraskelse.
2: Ja.
1: At de overhovedet kom så langt. Altså, og de slog Portugal ud, de slog Spanien ud, og så tabte de så til de senere viceverdensmestre. Nu tænker jeg ikke, at man undervurderer dem på samme måde.
2: Nej, altså Marokko har jo bare været på en opadgående formkurve nærmest lige siden, ikke? Altså er bare blevet bedre og bedre, og står jo lige nu som Afrikas bedste hold. Stærkeste hold. Bedste hold. Så det er ikke et hold, man undervurderer. Hvis man gør det, så gør man fejl.
0: Men kommer vi til at sige farvel til det sidste afrikanske hold i dag, hvis man spørger dig?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at Frankrig tager den. For jeg synes, at Frankrig de har det, som ikke ret mange, hvis nogen overhovedet af de andre har vist. Det er, at de har en helt voldsom x-faktor, når det skal afgøres. Og det tror jeg kan blive afgørende i kampen mod Marokko.
1: Som om de ikke er sådan rigtig kommet i gear, Frankrig.
2: Altså, de kommer i gear, når de gider, ikke? Det er lidt den fornemmelse, synes jeg, du sidder med.
1: Men de er ikke sat den 6. endnu.
2: Nej, det er jo det. Altså, de har måske kørt i maks 5. gear. Ja. Men jeg tror nemlig, de har et 6. gear, og det kan de aktivere, når de vil. Og det har ikke været nødvendigt indtil nu. Men bliver det nødvendigt i dag, hvis der står 0-0, eller de bagud 0-1, de sidste 11 minutter, som Argentina gjorde den anden dag, så kan de sætte den i 6. gear, så kan de afgøre det, hvis det er det.
1: Jeg tænker lige, vi skal snakke om et par spillere. Hvis du har tid til det.
2: Gerne.
1: Ja, det gør vi lige efter, vi har hørt Taylor Swift her.

0: I knew it, I knew you fra Taylor Swift, Frankrig, Marokko om et kvarter. Spillerne på vej på banen, og lad os da lige få zoomet ind på netop nogle af dem.
1: Nå, man kan høre baggrunden, så er de begyndt så småt med den der intromelodi, og så ved jeg godt, så er det altså snart kampstart. Nå, Mads Tyrsted, det er dejligt at have dig med, vores kommentator.
2: Lige mod.
1: Som alle de mål, der kommer, dem kan man så nyde ind på DTK så hurtigt som muligt, og du regner med en masse af dem. Og det er nogle af dem, der skal score det. Nu snakker vi lidt før om den der frække franske offensiv, altså Mbappé, som jo, han er ikke topscorer, han ligger lige et mål efter Messi, han kan nå at blive topscorer, Ulysse, Doué, Dembélé, man kan jo blive ved.
3: Og det, og det rimer,
0: og det rimede, ja.
3: Ja, det var godt ad.
1: Tak skal du have, jeg var styrer en fransk. Ja, altså, ja. Det er jo et tastelbord, det der af fremragende spillere. Hvem skal man fokusere på her?
3: Ja, men altså, det er det med at sige Kylian Mbappé, men jeg synes jo, at ham, der får alt til at klikke på det franske hold, det er Michael Olise. Ja. Og jeg insisterer jo på at kalde ham Michael Olise, for han er jo født i England.
1: Ja,
3: han er mere England end fransk mand.
1: Jeg tror bare, han bliver kaldt det i omklædningsrummet.
3: Det tror jeg heller ikke, men hos mig vil han altid hedde det. Nej, men ham synes jeg, man skal, det er ham, der er nøglen til, at det franske angrebsspil, det blomstrer. Du kan se den sidste kamp mod Paraguay, hvor franskmænd ikke spiller særlig godt, fordi Michael Olise ikke spiller godt. Fordi det er ham, der skaber genialiteterne for, at de andre de kan folde sig ud. Så hvis det skal klikke for franskmændene, så skal Michael Olise have en god kamp.
1: Og han spiller samme position, bare lige for folk, der ikke må være indviet i det. Som Eriksen, sådan en Eriksen-agtig type, ikke?
3: Ja, han er, i Bayern München spiller han jo altid ude på... Ja, i Bayern München spiller han altid ude på højre kant, og kan trække ind til sit venstre ben og krølle bolden i bedste Arjen Robben-stil, hvis nogen kan huske ham. Hollanderen.
1: Træk ind til
3: venstre. Ind til venstre og krølle den op i målhjørnet, som Arjen Robben han gjorde. Men på det franske landshold, der spiller han lige bag ved Kylian Mbappé, og ham, der skaber alle chancerne for de franske offensivspillere. Så der er han en lidt anden rolle, end han har på klubhold.
1: Kylian Mbappé, så en spiller fra det marokkanske landshold, Hakimi. De to har spillet sammen i PSG, og de har også holdt sommerferie sammen.
3: De er bedste venner. Ja. Han, Mbappé var jo nede og hæppe på Achraf Hakimi, da Marokko spillede African Nations Cup tilbage i januar-februar måned. Der sad han i en Marokko-trøje med Hakimi på ryggen. Nej. Så gode venner er de. Og de ligger ikke lige direkte over for hinanden i dag. Det havde altså været sjovt, hvis de gjorde det. Men der er jo det med Hakimi, at han spiller jo stort set ligegyldigt, hvor det passer ham. Altså det kan godt være, at han står som højre bak, når vi får holdkortet udleveret. Men han spiller jo lige så meget højre kant, højre angriber, central midtbanespiller. Han har lidt sinds til at løbe hvorhen han vil på det marokkanske hold. Og det er noget af det, der gør dem så gode. Det er, at de er i stand til at få deres bedste spillere sat i scene på de positioner, hvor han nu er bedst. Og det er altså, når han er fremme i banen.
0: Jamen altså, så er vi klar til kampstart. Måske også med Henrik Lindegaard på plads til at kommentere her i radioen.
1: Ingen ved det.
0: Og ellers, ja, så kan man jo følge med. Selvfølgelig. Så skal vi nok guide dig, ellers Mads Tyrsted. Gør det inde på dtk-sporten eller WhatsApp. Det er nyheder.
3: Ja, så må vi have sat strøm ind til mit signal.
0: Ja, vi finder på en eller anden løsning.
1: Trækker et langt kabel.
3: Tag fat i nogle af teknikere. Kan I trække et kabel ved dig?
1: Hvad bliver kampen? Du har sagt, Frankrig vinder, men...
3: Jeg tror, Frankrig vinder... Bliver det over den her tid, så vinder de 2-2, hvis vi skal forlænge spilletid. Bliver 3-2.
1: Hva? Det er 2-2, det her?
3: Nej, altså, hvis... Ja, inden så vinder... Hvis Tavanki tager den her tid, 2-1. Og ellers så kunne det godt. Kunne det godt blive Frank 2-2 og sådan 3-2 sejr for længe spilt.
1: Hold da kæft.
0: Ej, så skynder jeg mig at sige 12-12 P4, et mellemrum, dit bud på første mål, husk navn og adresse.

0: Sebastian, velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Hjalmar sammen med kan tænke jer værd at vente på.
1: Absolut sidste mulighed for at komme med dit bud på, hvornår det første mål bliver scoret. Der bliver scoret mange ifølge Mads Tyrsted mellem Frankrig og Marokko. Det er inde i sms'en. 12-12, stand P4. Lav et mellemrum, og så skriv minut og sekundtal for det her første mål. Plus navn og adresse.
0: Nemlig.
1: Så er du med i konkurrencen om definitiv VM på P4. Bagagemærke. Nå. Det er lyden af nationalmelodien. Jeg tier lige stille. Vi sætter musik på, så vi er i Foxborough hos Henrik Lindegger om lidt.

0: Dust Till Dawn her scene og siger, allerede nu kan vi jo kåre kampens spiller. Det er vores kommentator, Henrik Lenniger, ja, som er kommet frem. Og ikke igennem slud og sne, men igennem masser af trængsler i hvert fald.
1: Altså, jeg kunne forestille mig, at det har været lige så nervepirrende, som skulle køre igennem sådan et snebeklædt dansk landskab, Henrik Lenniger.
2: Altså, jeg kan jo hilse at sige, at vi var en del pressefolk i den bus, som var det, vi var, nemlig presset på alle måder, for at folk skulle frem og nå ind. Og det er jo ikke sådan, at man kører lige op og holder sådan lige ved siden af, hvad hedder det, tribunen. Man skal lidt op ad en trappe, og man skal lidt hen og sådan noget. Men nu er vi her bedre sent end aldrig, og jo ikke for sent til første kick-off på den her kamp. Den første af de fire kvartfinaler, som jeg ved, at I har varmet op til her i den sidste time. Her fra Foxborough uden for Boston kan jeg bare konstatere, der er masser af stemning. Det ser ud til at stå rimelig lige på tilskuerpladserne imellem Marokko og Frankrig. Og så har vi altså en dejlig, frisk vind på stadion. Og det er rart, for i luften er der lidt over 30 grader på det her meget åbne stadion. Men helt udholdeligt er det altså ikke, fordi det lige sådan dufter en lille smule. Holdene er ved at gøre sig klar. Vi har fået nationalmelodierne, som I sagde. Og i det hele taget, så er vi ved at være indstillet på at få den første af de her fire store fodboldoplevelser i forbindelse med kvartfinalerne. Hvem skal videre og spille om medaljer? Og hvem må rejse hjem sådan i aller sidste øjeblik, før det for alvor bliver sjovt? Ja, det finder vi ud af her i løbet af de næste par timer. Det er Frankrig, det er mod Marokko, og det er kampstart, ja, i løbet af de næste 2-3 minutter.
0: Og det er en vinderen her går videre og skal møde vinderen af kampen mellem Spanien og Belgien i semifinalen. Vi glæder os meget til at sende kampen. Det er lige på den anden side af radioavis. Klokken er 22.
3: Tusindvis af tyskere står til at miste deres arbejde på Volkswagens fabrikker. Ledelsen i Europas største bilvirksomhed indledte i dag et møde, som ventes at resultere i op mod 100.000 fyringer. Og i mellemtiden har mange medarbejdere protesteret i gaderne. For eksempel her i byen Zwickau, hvor næsten hver tiende af byens 90.000 indbyggere lever af at bygge folkevogne. Og den tyske bilgigant er i krise på grund af flere ting, forklarer vores Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
4: Det er først og fremmest hård og i et vist omfang unfair konkurrence fra Kina. Så er det Donald Trumps forhøjede toldsatser. Og så er det måske også, at folkevognen selv har været for dårlig til at for eksempel gennemføre nogle omstillinger, så koncernen kunne være med til at blive bedre til at fremstille elbiler.
3: Omkring 400 virksomheder herhjemme er underleverandør til den tyske bilindustri, så nedskæringerne vil også kunne mærkes herhjemme, vurderer Dansk Industri. Fra i dag kan over 1 million pendlere få et større befordringsfradrag, gennemsnitligt svarende til en skattelettelse på knap 2.300 kroner om året. Folketinget har nemlig hastebehandlet et forhøjet fradrag på grund af de stigende priser på benzin og diesel. Fradraget gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og det gælder også, selvom man kører i elbil eller tager offentlig transport. Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af partiet Labour.
5: It's all starting to feel very real.
3: Han har allerede i dag, hvor Labour har åbnet for nomineringer til posten som leder af partiet, sikret sig opbakning fra 322 parlamentsmedlemmer. Han skal bare have opbakning fra et medlem mere, for at der ikke bliver mulighed for et kampvalg om posten, selv hvis en anden kandidat skulle melde sig. Ekstra mange oceanere har i dag spejdet ud over bugten ved Aarhus Ø, for en pukkelhval svømmer i øjeblikket rundt i farvandet og er blevet filmet af flere i området. Derfor havde Caroline Tobert og hendes mor taget plads på en bænk ved kajen her til eftermiddag, men der var ingen hval i syne.
6: Nej, vi sidder og venter. Jeg tænker, at den er derude omkring, for der har været en del både derude, sådan, så det, vi håber, at jeg kunne se den.
3: Men Miljøstyrelsen opfordrer nu kraftigt både borgere og sejlere til at holde god afstand til hvalen. Styrelsen vurderer, at hvalens hvide og boblende hud og dens adfærd tyder på, at dyret er sygt. Og hvis hvalen er svækket, så kan forstyrrelser medføre yderligere stress. I nat stadig skyde mod vest, men ellers klart vejr, temperaturen ned mellem 10 og 16 grader. Radioavisen var med Anders Weber.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
2: Og lige nu med dig fra Boston i USA, hvor den første af de fire kvartfinaler ved VM i fodbold netop er blevet sat i gang. 2,5 minut spillet i en gentagelse af VM-semifinalen i 2022 imellem Frankrig og Marokko. Det har været en meget forsigtig start på det her opgør. Ingen af holdene har sådan rigtig turet at sætte bolden på spil. Ja, som om vi lige skal i gang. Men det er selvfølgelig også en kamp, der har en vis betydning. Så ikke så mærkeligt, at holdene lige skal lægge de indledende nerver fra sig. 0-0 altså mellem Frankrig og Marokko, der spillede 3 minutter af kvartfinalen.

0: Dieter Slider var det her med dig og mig.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
0: Det virker lidt mere nervøst. Ikke som sådan her studiet hos os, men mere spillerne på banen. Jeg synes, der er lidt
3: det ved
0: mere...
3: jeg nu ikke.
0: Nå ja, ja det kan selvfølgelig også. Der kommer også pres på, når det er kvartfinale, selvfølgelig for vores vedkommende. Men sådan, der er ikke så meget tjubank, som der plejer at være i det her opgør, vel?
3: Nej, og hvad sagde jeg til dig, da vi sad ude og forberedte os?
0: Det ved jeg ikke. Tager du kaffe med til mig?
3: Nej, jeg sagde, tror du, det kan blive sådan lidt nervøst?
0: Det er rigtigt. Igen, det analytiske sind, det kommer fra Alberte, Henrik Lindegger, og det kan vi jo så tage videre til dig i Foxborough. Er det startet også lidt nervøst i de første 6 minutter?
4: Ja, det synes jeg, det er, og jeg synes, nervøsiteten sådan især har været på Marokkos side. Vi har også fået den første rigtig, rigtig store chance. Først var det Kylian Mbappé fra Frankrig, som fik fyret af fra kanten af feltet. Den blev så snittet og gik ud til et hjørnespark, og på det hjørnespark, jamen så, jeg ved ikke, hvad der skete, så glemte Marokko nærmest at dække op, fordi lige pludselig så stod altså midterforsvarer Dayo Upamecano helt fri ind i feltet med en header fra sådan kanten af det lille felt, og det var egentlig ikke særlig godt hættet af Upamecano, fordi han burde have scoret på den der, men han hættede, så målmanden Bono hos Marokko lige præcis kunne få lavet en sådan lidt akavet redning, fordi Bono var faktisk på vej til modsatte side, men fik så lige sådan justeret kroppen og fik sådan en hånd og et knæ på. Det var ikke sådan en redning, man tænker. Det var i hvert fald ikke en tv-redning, lad mig sige det sådan. Den så ikke godt ud på tv. Den så nærmere sådan lidt fumlet fjamsket ud, men det vigtigste i den sammenhæng, det var i øvrigt, at bolden blev uden for målet set fra Marokkos synspunkt. Lige nu nede på banen har vi også lidt forvirring, for der er kommet en rød ballon ned på banen, som med vinden simpelthen nærmest følger rundt med bolden, og det er noget, der er sådan ret forstyrrende, både for spillere og andre, så vi skal lige have knaldet en ballon tør for luft, før vi for alvor kan spille videre i det her opgør, hvor jeg synes, Marokko mangler at få føling med bolden. De får ikke rigtig styr på tingene, de får ikke rigtig sat tingene i scene, og franskmændene virker noget mere sikre i deres ting. Her er det så Doué, der forsøger at komme igennem fra Frankrig. Doué, der er valgt i dag i stedet for Bradley Bakula. En af ændringen hos Frankrig her til dagens opgør, to styks hos Marokko, men Doué, han mister bolden, og så ender det med et marokkansk frispark. Så jo, nervøsitet, helt bestemt. Også en vished om, at det her, det kan blive en meget lang aften, hvis nu vi går videre, og vi skal finde en vinder til allersidst. Men summa summarum, lige nu her i Boston, er altså vi er kommet i gang med den her kvartfinale efter 9 minutter, stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Marokko, men der står 1-0 på listen over store chancer. Og det var altså Frankrig, der brændte den. I

0: undskyld, George Tesla var det her med Budapest.
1: Det var fordi, du lige var så koncentreret om at kigge med på kampen i den marokkanske bold, der så blev erobret til Frankrig, Henrik Lenger.
2: Ja, og det var første gang, vi så noget offensivt fra Marokko. Brahim Diaz, der sådan semi-slap fri efter en fransk fejlaflevering. Her skal vi lige se indenom i feltet til Mbappé. Mbappé har ikke rigtig nogen bane på midten. Han er nødt til at skabe noget selv. Mbappé stadigvæk på bolden. Ind i feltet ligger den så bagud, og der kommer så en fod til fra Marokko og får det afklaret i første omgang, men de holder fast i den. Koundé videre ind i feltet til Mbappé. Hele aflevering ud til Koundé igen, og så får vi måske et indlæg derudefra. Nej, han lægger den tilbage til Mbappé. Vi skal nok komme tilbage til muligheden til Marokko, men lige nu er det altså Frankrig, der presser på. Doué tilbage til Rabiot, ud på venstrekanten til Lucadigne. Indlæg fra Lucadigne, men den bliver så hættet væk. Og det var heller ikke en chance til Marokko, men det var første gang, man kunne høre for alvor, efter vi havde kommet i gang med kampen, at der var marokkanske fans til stede, da han fik den her løbemulighed, Brahim Diaz, men omgivet af tre franske returløbende forsvarer. Ja, så var det dømt til at mislykkes den mission, og det gjorde det så også. Men det var da første gang, vi så lidt offensive takter fra Marokko, som ellers har været både spillet i bund fra starten, men også sådan stillet sig lidt i bund og taget lidt imod de her franskmænd, som nu skal jeg lige have jer med i øvrigt. Hvad skal vi gøre ved dem i dag, franskmændene? Vi kan jo ikke sige Arlette Blø, må vi sige. Det vil jo være stærkt misvisende, for de spiller i, ja, hvad skal vi kalde
0: den her farve? Arlette Blanc.
2: Arlette Blanc, lige præcis. Base. Men er der ikke også en lille hint af noget grønligt i det? Sådan ser det i hvert fald ud op fra min plads, men det kan godt være, det ser anderledes ud på tv-skærmen.
1: Jamen, jeg kan godt sige, at der er også lidt grønlige streger, og så er der guld.
2: Ja, lidt guld også. Så det er måske Arlette Lorre, eller noget i den stil der. Nå, i hvert fald Frankrig
1: med et
2: Frankrig med et frispark, som Olise sætter ind i feltet. Det fik han ikke meget ud af. Han får den tilbage igen her. Fransk pres stadigvæk. Vi har et Marokko-hold, der står nede på deres egen sidste tredjedel. Forreste mand er helt nede omkring eget felt. De står meget lavt, og alligevel får Frankrig fundet vej her til Mbappé. Mbappé med et træk, der så mislykkes, og så må vi se. Nej. De prøver ikke at spille en kontra Marokko. De lægger den derimod tilbage til målmanden Bono, der bliver hårdt presset af Dembélé. Men Marokko får alligevel spillet sig ud af det. 14 minutter spillet her. Og vi kan godt kalde det en mulighed til... det er i hvert fald noget, der var på... Skal vi ikke sige, det foregik på Frankrigs banehalvdel, det som Marokko fandt på her. Det her ser faktisk bedre ud, det vi har i gang lige i øjeblikket. Igen Brahim Diaz, men denne gang ude i højre siden, får lige lavet en fin 1-2-kombination. Stadigvæk Diaz på vej ned mod feltet. Men der kommer så Lucadigne til at få ryddet op, men samtidig dømt for et frispark til Marokko op sådan på midten af banen. Et kvarter spillet af den første kamp i kvartfinalerunden her ved VM. Jeg synes stadigvæk, vi mangler sådan at se begge hold folde sig helt ud. En stor chance, det var til Frankrig allerede efter 4 minutter. Stadigvæk 0-0.

0: XOXO hedder nummeret her, der kommer fra SZA.
1: Den her kamp er jo sådan meget klassisk. Altså angrebsfodbold og defensiv fodbold. Mm. Marokkanerne har det der forsvar, så ligner det bare... Altså franskmændene ligner sådan en ulv, der kredser rundt om et hegn fyldt med får, ikke? Og så bare venter på, hvor kan man egentlig komme ind?
0: Ja.
1: Men det her hegn, Henrik Lindegaard, virker bare sådan ret godt beskyttet af marokkanerne.
2: Jeg synes, de var ved at finde et hul i hegnet før, da de lavede et rigtig godt angreb, sat op både af Mbappé og Doué, og så afsluttet med hovedstød fra Dembélé, der kom løbende ind over fra højre siden, men Ousmane Dembélés hovedstød boblede forbi mål. Men det er godt nok ulvens leg med musen, eller kattens leg med musen, det her, jeg synes, Frankrig er jævnt overligende. Og det er sjovt, på vej herud, det havde god tid, kiggede også lige i statistikbogen. Marokko har aldrig slået Frankrig i de første 6 opgør. 4 franske sejre, 2 uafgjorte blandt sejrene jo semifinalen for 4 år siden ved VM i Katar. Så det er et fransk hold, som historisk set har styr på det her Marokko-hold, og de har det også i nutiden her i Boston i dag. Jeg kigger lige over på boldbesiddelsen. Den siger massiv overvægt til Frankrig, og afslutningsmæssigt, jamen så har vi intet set indtil videre fra Marokko. Her igen Dembélé, der prøver at drible sig ind i banen og afslutte, rammer så en marokkaner. Det var heller ikke vanskeligt at ramme en marokkaner i det her forsvar, for de står altså ekstremt, ekstremt lavt i øjeblikket. Og jeg er sådan lidt, altså det her med ulven, der kredser, det er rigtigt, men er det fordi fårene har trukket sig sammen, sådan inde i midten af folden, eller er det fordi ulven egentlig angriber? Altså hvor meget af det her defensive er tvunget af Frankrig, og hvor meget af det er en plan fra Marokko, i hvert fald her i kampens indledende fase, at stå så dybt, at Frankrig næsten ikke kan finde en vej igennem? Det synes jeg er et åbent spørgsmål. De prøver igen Frankrig, denne gang over højre siden ved Dembélé, spiller glimrende indenom til Koundé, og så ender det med et fransk hjørnespark. Lad os lige tage det med. Det andet franske hjørnespark i kampen, det første, det udløste simpelthen den største chance i opgøret hidtil, nemlig hovedstødet fra Dayo Upamecano, som blev reddet lidt fumlet, men dog reddet af Yacine Bono nede i Marokkos mål, eller Bono, som vi bare plejer at kalde ham. Præcis 20 minutter spillet her i Boston, og vi er klar til at tage hjørnesparket ude i Frankrigs højre angrebsside. Det bliver en kort variant af slagsen, og så i anden omgang bliver bolden så lagt ind over, hvor de prøver at ramme Rabiot. Og Adrien Rabiot kommer også op og får hættet, men den går langt over mål. Det er en ensidig forestilling, vi ser her i Foxborough uden for Boston. 21 minutter spillet. Og jeg er lige ved at sige, har de været op på Frankrigs banehalvdel 2 gange? Det tror jeg måske endda er meget realistisk her på de første 21 minutter. Det er Frankrig, som simpelthen dominerer alt, undtagen måltavlen, for der står der stadigvæk 0-0.

0: World of Our Own. Her var det Westlife Frankrig med Rocco. 24 minutter inden i den her kamp, stadigvæk 0-0, men vi har talt om flere omgange. Klart Frankrig, der dominerer.
1: Marokkanerne er dog sådan kendt lidt som nogle favoritdræbere. Ved sidste VM slutte i Portugal ud, Spanien ud, så tabte sig til Frankrig. Og hvad den her slutrunde har slået Holland ud indtil videre.
0: Ja, Henrik Lenniger, bærer den her kamp også præg af, at det er sådan, vi normalt ser Marokko?
2: Ja, det synes jeg bestemt, og lige nu er de også statistikdræbere, for de har faktisk haft en side op på Frankrigs banehalvdel. Her kan der så blive et fransk kontraangreb. Det er 3 mod 3. Det er Mbappé ude i venstre siden ind i feltet. Mbappé trækker forbi. Der er straffespark. Ja, yeah, straffespark til Frankrig. Første gang Marokko vågede sig frem på banen og holdt fast i et angreb, fik et hjørnespark, sendte et folk frem for at lægge pres på Frankrig. Ja, så var de altså ofre for et kontraangreb 3 mod 3, og det ender med, at Kylian Mbappé får et helt i orden og velfortjent straffespark. Det tror jeg ikke engang, vi behøver at have et ordentligt VAR gennemsyn på. Ja, man ved jo aldrig i disse tider, men sådan ser det altså ikke ud, når man så det i live. Her en boldtab, som Doué får fat i, og så ellers en bold frem mod Mbappé. Han sætter fart på, og nej, nu har jeg fået den også i langsom gengivelse. Der kan ikke være tale om andet end et straffespark i den der situation, hvor Masraoui fælder Kylian Mbappé, som altså nu har mulighed for at gå ind og virkelig øge sin målscore i den her turnering, hvor han jo har domineret så meget sammen med de øvrige stjerner. Monique, det er Mbappé, der skal sparke det her straffespark, ligger på 7 mål.
1: Lenniger, altså bare sådan, ja. Man plejer at sige det med, at det er den, som straffespark bliver begået imod, skal ikke sparke. Men nej, det gælder måske ikke med verdensstjerner.
2: Det tænker jeg ikke, det gør, selvom det faktisk er Dembélé, der står med bolden i øjeblikket. Ej nej, det var kun lige for at forsvare pletten. Nu er det Kylian Mbappé, som kan komme op, og så kan han komme ind, og så kan han score sit mål nummer 8 og lægge sig op på siden af Lionel Messi, som jo så har brændt 2 straffespark, så han kunne jo have været endnu længere fremme. Lige nu får vi at vide på skærmen, at der er et VAR-tjek, og det skal der selvfølgelig være. Altså, jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at det her det ikke bliver straffespark. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad årsagen skulle være til det, at vi måske får en ændring af Facundo Tao, den argentinske dommers dom. Stadigvæk står der bare et tjek på skærmene her, men lige nu, så tror jeg, alle har indstillet sig på, at der altså er straffespark, fordi Tao står klar til at fløjte, Mbappé står klar til at sparke, bolden ligger på pletten, og Bruno, han står inde på målstregen, klar til at forsøge at redde et straffespark, men det her

Ja, dommer Theo, og der kommer en stor pibekoncert fra de marokkanske tilskuere, også fra de franske, fordi der ikke er helt styr på den her. VAR-tjekket er nu officielt over. Selvfølgelig var der straffespark. Den kunne ses fra månen, uden at man skulle se det i langsom gengivelse og på video. Men han har sit hyr, dommer Theo, med at holde spillerne uden for feltet, dem der ikke skal tage straffesparket. Men nu, efter halvandet minut, er vi nok endelig klar til at skal udføre det her straffespark. Han stopper op i tilløbet, og han skyder meget, meget, meget, meget dårligt. Frygtelig straffespark fra Kylian Mbappé, som ikke bare bliver reddet. Nej, han bliver grebet ud af Bono, som bare kan dykke ned og så holde den her bold. Det var, altså, nu så vi et virkelig dårligt straffespark for Lionel Messi forleden dag i 1/8-finalen. Det her, det var næsten endnu værre. Tro det eller lad være. Kylian Mbappé, som ikke bare sådan finder, at han stopper. Han stopper nærmest helt op i tilløbet og forvirrer mere sig selv, end han forvirrer målmand Bono, som bare lige bliver stående og kigger på, nå ven, hvad vil du gøre uden tilløb? Og så sparker han en bold, som er blød, som er lav, og som er, jeg lige vil sige, det var en nem redning for Bono. Det skal ikke tage noget fra ham. Det er altid flot at tage et straffespark, men det her var nok en af de nemmere straffesparksredninger i Bonos karriere, fordi det var virkelig, virkelig dårligt sparket. Så masser af drama, masser af ting, der sker, men ikke masser af mål. Stadigvæk 0-0 mellem Marokko og Frankrig efter et brændt fransk straffespark, her hvor vi nu langt om længe, efter 29 minutter, er nået frem til den her berømmelige vandpause med stillingen 0-0.

0: Your husband is coming.
1: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
2: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
3: Det er vores, som starter julen. De shooter rundt.
2: Og smage de lokale druer.
3: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
2: Vi har øjnene på vejen.
3: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
2: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
3: Han skriger sin glæde ud.
2: Kør Tour de France i frigear.
1: Sikke drama.
2: Hver dag live på

0: 4.
1: Vi har fået genoptaget spillet i kvartfinalen efter den korte vandpause, men tingene har ikke ændret sig undervejs i det. Stadigvæk Frankrig, der dominerer, og efter 20 sekunder spil kom der en fin afslutning fra Ousmane Dembélé, men lige en meter forbi mål, og det kommer altså efter, at Kylian Mbappé lige før vandpausen brændte et straffespark. Så det brænder på for Marokko, men de holder fast. 0-0 står der efter 31 minutter.

0: Alle skuffer over tid, Minds of 99. Vi sender som minimum til klokken midnat, men altså, Marokko ligner nogen, der godt kunne fortsætte længere, ikke?
1: Jeg tror heller ikke på noget længere i den her slutrunde. Det er en hel del gange endt i forlænget spilletid. Jeg kan ikke være med at tænke på, at det er jo sæson for tæer.
2: Oh.
1: Ja, præcis. Man skal altid lige tjekke sig selv efter en god tur i skoven.
2: Altså, jeg har jo sommerhus på Bornholm, og ja. der kan det godt være lidt stramt med de der tæer, vil jeg sige.
1: Det der er de også de der marokkanske spillere der på Bornholm.
2: Dem har jeg ikke set.
1: Nå.
2: Jeg tror ellers, de vil gøre det fint med en røde sild. Det klæder alle mennesker, vil jeg sige.
1: Men jeg synes jo, de er sådan lidt tæagtige. Ja. Altså, Frankrig prøver og har også nogle fornuftige chancer. Men Marokko, de sidder så fast som en tæ.
2: Ja, det gør de. De sidder, altså, og de har jo også nu fået bevis for, at hvis vi våger os frem på banen, så går det galt. For den ene gang, hvor de har satset lidt og smidt et par folk frem, jamen der fik de et kontraangreb imod sig, som så kostede et straffespark, som så ikke blev scoret på dem. Det kunne lige så godt have gjort. Så der fik de altså bevis for, at det er måske ikke den helt rigtige løsning. Selvom de har det her meget defensivt indstillede Marokko-hold, så formår Frankrig altså at skabe chancer. Jeg forstår godt, hvis Didier Deschamps, den franske træner, han ser, og det gør han. Jeg kan se ham herfra lidt frustreret ud. Senest var det Doué, som efter et godt angreb kom helt alene igennem, lidt ude i venstre siden af feltet med målmand Bono, men så en flad afslutning fra Doué, som prøvede at lægge den under Bono. Det havde Bono selvfølgelig luret, og han lavede en rigtig flot redning ud til et hjørnespark, der ikke kom noget ud af. Nu er det Michael Olise på vej ind i feltet, løber forbi 1, 2, 3 marokkanere for også sendt bolden videre, men så alligevel ikke for alvor, og så noget, der kan ligne et marokkansk angreb. Nej, der bliver lavet frispark på Brahim. Selvfølgelig. Brahim Diaz er det inde midt på banehalvdelen, så nu kan Marokko få tid til at gå med det. De skal bare til pause med 0-0, så er tingene halvt fuldendt. Vi har set et fransk hold, som har fuldstændig domineret, men som har brændt de, hvad skal vi sige, 3 store chancer, som de har fået, inklusive et straffespark. Der mangler 6 minutter af første halvleg. Frankrig-Marokko 0-0.

0: Annika.
1: Jamen, jeg så et lille billede af... Ja, altså Henrik Lindegaard er jo lidt et prominent navn på stadion. Men der,
0: der er jo ikke et billede af ham.
1: Nej, det er selvfølgelig ikke nok.
2: Der er jo to VIP-lister. Der er den med et V, og så er der VVIP, altså den med to P'er, eller V'er. Jeg tror, jeg er på den med en. Vi har set billeder af nogen med to, måske endda tre V'er, nemlig Shakira, der sidder på stadion. Hun har jo lavet fodboldsange og kommer gerne og ser de her VM-kampe. Vi har også fået nogle billeder af Antoine Griezmann, tidligere franske landsholdsstjerne, som sidder og ser kampen her. Men han ser ingen mål, og det gør Shakira i øvrigt heller ikke. 3 minutter tilbage plus tillægstid, og stadigvæk 0-0. Et fransk hold, som jeg synes kommer faktisk lidt længere væk fra at få skabt de her chancer. Når man ser hen over første halvleg, så er det vel kun, som jeg sagde, 3-3,5 egentlige chancer, de har skabt. Men de tre af dem har så også været virkelig store, og sådan nogle, som man tænker, dem skal I altså bare se at få scoret på. Det gjorde de ikke, og Marokko bliver sådan mere og mere selvtillidsfulde i det, de foretager sig og tænker, vi kan godt stå imod det her franske pres, og vi kan også godt spille os udenom de problemer, som franskmændene kunne give os, hvis det var, at vi lod dem gøre det. Så jeg tænker altså, at det er Marokko, der er mest tilfreds med, hvordan det går, fordi man kan ikke bruge det til noget, det her med, at man er tæt på at score, når ikke man gør det. Og så ved man jo også godt, altså jeg synes, jeg har set et fransk forsvar, det er forkert at kalde det nervøst, men betænkeligt de to gange, hvor de er kommet til baglinjen, Marokko har fået sendt et indlæg ind. Fordi ikke nok med, at Frankrig har stordomineret, men ikke scoret. Hvad så hvis man går til pause bagud? Det ville jo have været helt, utilgiveligt for Frankrig. Det er så heller ikke sket på den officielle statistik, der hedder det 10 skud mod mål til Frankrig og 0 til Marokko. Det synes jeg egentlig afspejler meget godt, hvad vi har set her. Vel at mærke, ikke 10 skud inden for målrammen. Der har været 3 af dem, men absolut ikke i nærheden af en afslutning til Marokko. Frankrig forsøger endnu en gang. Lad os lige se, om det her angreb kan vise noget. Mbappé, nej, han er nødt til at smide den helt tilbage til Upamecano fra midterforsvaret, som vel at mærke står langt op på Marokkos banehalvdel. Dembélé, kan han finde på noget? Tager en smart dribling ind i banen, Dembélé, men det får ikke rigtig flyttet nogle marokkanske spillere. Vi mangler altså 1,5 minut plus i hvert fald 5-6. Skal vi gætte på det? Tillægsminutter. Der var vandpause, og der var en lang varting omkring straffesparket. Så der er tid nu for Frankrig og Marokko. 0-0 efter 44 minutter.
1: Nu spørger bare lige Henrik Lindegaard. Altså, hvis Shakira er på VVIP-listen.
2: Ja.
1: Hvem er kun på... Hvilke mennesker er der på VIP-listen? Ved vi så overhovedet, hvem de er?
2: Det er typisk nogen som sådan lokale NFL, NHL-stjerner og sådan noget... Det er sådan lokale kendisser, og som også er nationale kendisser. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det, fordi det er navnet, som jeg er nødt til at google mange af dem. En af dem, der er til stede her, han kommer faktisk på skærmen. Ikke nu her på vores tv-signal, for der er det Griezmann, men dermed så er det Jaylen Brown, den store basketballstjerne, som har kigget forbi stadion i dag. Og han er nok sådan et sted mellem VVIP og VIP, vil jeg gætte på. I USA er han VVIP. På verdensplan ved jeg ikke helt.
1: Og vi tager et stykke med vores VVIP her så.
2: Ja, lad os gøre det.

0: Så var hun altså. Nej. Både på stadion og her i playlisten.
1: Gønt nummer.
0: Hapestone Line, Shakira, Wycliffe Shawn var der også. Det ligner, at vi skal til pause til, uden at have fået mål med os.
1: Ja, det kunne man da forestille sig, Henrik Lindegaard. Der er knap 2 minutter tilbage.
2: Men hvad gør man, når man ikke kan spille sig igen? Ja, så er det jo en god idé at forsøge sig udefra. Og det var lige præcis, hvad Frankrigs venstreback Lucadigne, han gjorde, da han huggede løs med sit gode venstreben. Og den dykkede altså rigtig godt og tog overlæggeren ind bag en lidt prisgivet Bono. Så Frankrig får 4. gang tæt på at score denne gang, altså med et langskud på overlæggeren fra Lucadigne. Og det virkede som en god idé efter et langt angreb, hvor Frankrig spillede og spillede bolden rundt, men ikke kunne komme til noget, der lignede sådan en åben afslutningsmulighed. Her et frispark til Marokko. Et rigtig, rigtig godt sted. Det er en bold ind i feltet fra Brahim Diaz, som jo er ham, der har leveret mest offensivt for Marokko her i første halvleg, Real Madrid-spilleren. Han sender bolden ind mod feltet, og den bliver så blokeret af Adrien Rabiot med armen, som er ude af naturlig position. Jeg synes, det er fuldstændig rigtig dømt, at de skal have et frispark her. Havde han stået 2 meter længere tilbage, så havde det været et straffespark, de havde fået. Men nu er det altså et frispark, og det bliver det sidste, vi når her i første halvleg, hvor vi er i gang med det femte tillægsminut af de 5, der er lagt til frisparket ude i højre siden, lige sådan på kanten af feltet, i hjørnet af feltet, kan man nærmest sige. Så det er en meget, meget, meget spidsvinkel og skal skyde på mål fra, eller skarp vinkel i hvert fald, og må ikke også der lagt mere op til et indlæg. Tænk, hvis Marokko kan få et eller andet ud af det her, så vil de jo, altså, så vil de simpelthen have løbet med den store lottogevinst i første halvleg. Lad os prøve at se det her frispark. Det er i hvert fald en god position, de kommer ind over her. Nej! Nej, nej, nej, nej! Hakimi forsøger at skyde direkte på det til højre om muren, og den går, hvor mange? 10? 20 meter forbi mål. Det er et af de dårligst udførte frispark, jeg har set i den her turnering. Og det er måske meget sigende for Marokko, at det stadigvæk var det forsøg, de havde, der har været tættest på mål. Men det er et frygteligt, frygteligt frispark, som de får sjusket væk i en ellers god position. 0-0, der bliver fløjtet af her. 13-1 står der på forsøgene mod mål, altså afslutningsforsøgene fra Frankrig imod Marokko. Og det her ene var altså det her totalt kiksede frispark, som kom i overtiden fra Marokko. Det har været en lang forsvarskamp for nordamerikanerne, og afrikanerne, undskyld. Men den er lykkedes. Der står nemlig 0-0 ved pausen, blandt andet efter et brændt straffespark fra Kylian Mbappé.

0: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvangre valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Christoffer var det her med Ringer om natten.
1: 0-0 står der mellem Frankrig og Marokko, der er gået til pause.
0: Ja, og så vender anden halvleg snart tilbage. Det gør vi så også. Det er efter en radioavis. Vi tager lige op til den. Imagine Dragons.

0: Demons her fra Imagine Dragons. Der er en plads tilbage blandt de fire bedste i verden. Det er enten Frankrig eller Marokko, der tager billetten til det. Semifinalen altså. Men det kræver nogen for scoret på et eller andet tidspunkt. Og det kunne de jo så passende vælge at gøre i anden halvleg. Så sender vi ind på B4 også det. Du kan også holde opdateret ind på DR.dk, hvor vi også har en live-blog, der følger hele opgøret. Anden halvleg venter altså om lidt. Vi skal lige forbi en radiovis først. Det kommer her. Klokken er 23.
1: Larven fra helvede er nu fundet i 7 kommuner landet over. Egeprocessionsspinderen holder til i egetræer, og larvens små hår kan hænge usynligt i luften. Hvis man får dem på sig, kan man få luftvejsproblemer og udslæt, der føles som at bade i brændenælder. På Amager i København er larven fundet i 40 egetræer tæt ved den kolonihaveforening, hvor Jesper Grand og Kim Pedersen har haver. Så de er urolige.
2: Jeg ved ikke, hvordan vi skal stå, hvad vi skal gøre, hvor vi skal stille os, hvor vi skal være. Det er lidt uhyggeligt, at det er kommet på den måde her.
3: Jeg støtter ham fuldstændig, så jeg synes også, at man skal have noget mere vejledning. Hvad gør vi, når vi finder dem i vores haver? Det har vi ikke fået endnu, og det mangler vi.
1: Larverne bekæmpes lokalt i kommunerne. Naturminister Christian Rabjerg Madsen siger i et svar til Folketinget samtidig, at der skal laves en plan for, hvordan larven skal håndteres. Derfor vil han indkalde Folketingets partier efter sommerferien. Men det er for sent, mener Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne.
4: Det er larver lige nu, og lige om lidt så forpupper de sig, og så er det natsværmere, og så får vi problemet spredt over det hele. Så jeg synes ikke, vi kan vente til ministeren, han er færdig med at holde sommerferien.
1: Lige nu møder Frankrig Marokko ved den første kvartfinale ved dette års VM, og på forhånd har der i det franske været frygt for, om der kan opstå optøjer i forbindelse med kampen. Alene 8.000 betjente er blevet indsat i Paris for at sikre ro og orden, både før og efter slutfløjtet. Og i den franske hovedstad har butikker på Champs-Élysées sikret deres facader, og flere metrostationer lukker tidligt, mens frygten for uroligheder altså har præget kampens optakt. Og Oliver Selshoff, der er bosat i Paris, dansker bosat i Paris, mærker da også, at det er noget, myndighederne tager alvorligt.
5: Man har set, hvordan at Paris er blevet meget vandaliseret de seneste par gange, og den her gang tager politiet det meget seriøst og er mødt i stort opbud.
1: Samtidig har den franske sportsminister Maria Ferrari været ude med en appel til alles ansvarsfølelse. Det skal forblive en fest, siger hun ifølge AFP til France Info. Opfordringen kommer altså på bagkant af, at franskmændene ved flere lejligheder har oplevet uroligheder i forbindelse med fodboldkampe. I kampen mellem Frankrig og Marokko står der lige nu 0-0 ved halvleg. Du kan følge resten af den i vores liveblog på dr.dk eller lyt med ved VM på P4. Planlægger du en rejse på tværs af landet med tog i weekenden og godt en uge frem, så skal du pakke tasken med en ekstra portion tålmodighed. Fra på lørdag og til og med den 19. juli vil toget blive skiftet ud med busser på strækningen mellem Ringsted og Fredericia. Det skyldes sporarbejde både på Storebæltsbroen mellem Slagelse og Ringsted og på Vestfyn, oplyser DSB. I nat stadigvis skyet mod vest, men ellers klart vejr. Det med temperaturer mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring nordvest.
6: Det her er P4.

0: Lizzo var det her med About Damn Time.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
3: Og så er vi ellers bare klar til at få anden halvleg mellem Frankrig og Marokko skudt i gang. Hvem skal gå videre? Der er så kun 8 hold tilbage alt i alt til VM. Og efter i aften, så er vi nede på 7.
0: Ja, yes, lige præcis. Kvartfinalerne starter så småt her. Nu siger du, at vi er ved at være klar til at komme i gang.
3: Så småt, så småt.
0: Ja, fordi franskmænd er på banen, men marokkanerne, de har altså lige et lille fagforeningsmøde nede omkring omklædningsrummene. For lige at sætte
3: taktik. Lidt.
0: Det er der ikke nogen grund til, fordi altså, planen har jo nok været for dem at frustrere franskmændene.
3: Ja.
0: Hold nullet, lad os køre videre, og så se, om vi kan nappe den på en eller anden form for overraskelse.
3: Det er nok dem, der er gået mest tilfredse ned til den her pause. Lad os så se, om de også kan gå mest tilfredse fra anden halvleg. Nu er de begyndt at bevæge sig mod banen.
0: Ja, ved du hvad. Og mens de så lige går derhen og på grøntsværen, og vi skal også have en dommer med og alle de her ting.
3: Ja, det er også vigtigt.
0: Så der er også tid til Backstreet Boys.
3: Ej, hvor dejligt.
0: Ja, ved du hvad.

0: Backstreet Boys her, Shape of My Heart, de er netop kommet i gang med at spille fodbold. I Foxborough, sydvest for Boston, det er kvartfinalen Frankrig-Marokko, der har spillet her.
1: Og Henrik Leninger, du er der også heldigvis klar til at tage os igennem endnu en halvleg.
2: Ja, det kan jeg love dig for, jeg er. Og allerede i aftes, da jeg ankom til Boston, kunne jeg mærke, at der var noget på spil. Kæmpemæssig fanforsamling lige skråt over for mit hotel. Og jeg skyndte op og smidte min kuffert og tænkte, jeg skulle da lige ned og se på, hvad det var for en Marokko-fanfest, der var gang i der. Der gik 5 minutter, så kom man ned, så holdt der 7 politibiler, og det hele var gået i opløsning. Der var ikke noget som helst sådan noget uro, men det var alligevel for mange, der var stemtet sammen, der mente politiet. Nu er der også nogle Marokko-spillere, som er stemtet sammen. Vi har et marokkansk kontraangreb. Diaz kommer over i højre side. Skal vi have en afslutning? Nej, han får trukket sig lidt for langt ud, så kommer den modsat, hvor der bliver clearet fra Upamecano. Den bliver samlet op af Talbi. Talbi, Sunderland-spilleren, som prøver at komme mod baglinjen for Marokko, spiller den så kort tilbage til Ouani, ind i feltet. Ouani, han mister den så i første omgang, men i anden omgang, så ryger den lige hen til Diaz. Diaz kan ikke komme til skud, og Frankrig får så i sidste ende clearet. Men løfterig start offensivt for Marokko, det så vi ikke meget til i første halvleg. En halvleg, hvor de skulle hen til 5. minuts overtid, før de havde et forsøg, som gik langt forbi mål, og de har ikke været i nærheden af at score. Men det ser ud til, at de er kommet lidt mere frisk frem på banen til den her kamp, hvor franskmændene ellers stod i den stejhede varme her i Boston og ventede på marokkanerne efter pausen. Marokko, som var meget, meget sent ude efter en pause. Så de bruger alle tricksene, Marokko, på at få det her til at gå deres vej. Og jeg synes, de har fået en udmærket indledning, har været i boldbesiddelse her i de første 3 minutter af anden halvleg. Men der står stadigvæk 0-0 mellem Frankrig og Marokko. Men den her indledning giver mig da mulighed for at håbe om, at der kommer lidt mere underholdning. Ikke kun fra Frankrig, men fra begge sider i løbet af anden halvleg.
0: Og det er den første af 4 kvartfinaler, som plejer det jo tysk at være. Der er der 4A i morgen. Det er Spanien og Belgien, der møder hinanden. Den kamp kan også ses på DR1 og DRTV. Lørdag aften kl. 23, Norge mod England. Det er så TV2, der har den. Og natten til søndag, der er det så Argentina, der møder Schweiz. Klokken 3 om natten bliver den spillet.
1: Og du har jo ikke lavet det gå nogens næse forbi.
0: Den sender vi også på B4.
1: Ja.
0: Det gør vi.
1: Dig og Mathias.
0: Yes, fra klokken 3 natten til søndag.

0: Cotton Crew og Just Died in Your Arms. Jeg er jo lidt nysgerrig på, Thomas, vi talte om lige en anden halvleg begyndte. Det her, er det Marokko, der er lykkedes med deres plan med at skulle genere Frankrig, eller er det egentlig bare nervøs spil, fordi vi er nået så langt, som vi er? Hvad er det, det bunder i det her?
1: Det tror jeg, uden at være fodboldeksperten. Altså, prøv at frustrere franskmændene så meget som muligt, så de kan bruge en masse kræfter på at komme igennem det der stærke marokkanske forsvar. Altså, og så ikke komme til så mange chancer selv. Men jeg kan spørge Henrik Lindegaard, er det planen, der er lykkedes med Marokko, det her?
2: Ja, den køber jeg fuldstændig ind på. De glemte deres plan en gang, og det kostede et straffespark, som Frankrig så brændte. Men jeg køber fuldstændig ind på den. Om så den plan kommer til at ændre sig i løbet af det her opgør, ja, det ved jeg heller ikke helt. Det må det jo gøre på et tidspunkt. Altså, det kan selvfølgelig godt være en plan at bare stå og så forsøge at vinde på straffespark. Men jeg synes, jeg ser nogle tendenser til forandring hos Marokko her i anden halvleg. De forsøger lidt mere frem af banen, har også fået et hjørnespark, og nu får de et indkast op omkring det franske felt. Det er ikke fordi, de smider alle mand frem og spiller åbent. Det er slet ikke en åben kamp, de vil have. Men jeg tror, de har snakket om i pausen, at udtrykket måske, selvom planen var lykkedes, det er jo en lille smule for defensiv, at holdet kom til at stå for lavt, og de også er nødt til på en eller anden måde, og ikke bare stå og vente på, at Frankrig spiller sig igennem til et mål, men også sørge for, at Frankrig er beskæftiget den anden vej. Så jo, planen lykkedes i første halvleg, men måske lykkedes den i virkeligheden lidt for godt, og de er nødt til at prøve at gøre lidt mere offensivt ud af det, og det synes jeg, de har gjort godt her de første 9 minutter af anden halvleg, hvor Frankrig ikke har været i nærheden af at skabe en målchance, og det er jo så også en anden bonus for Marokko, at Frankrig er ikke kommet nemt til deres målchancer. Hvis man ser på de store chancer, de har haft, så vil jeg sige, at de har spillet sig igennem til én stor chance. Det var den, som Doué brændte midt i halvlejen, hvor han udnyttede et hul i forsvaret, løb ind i feltet og havde en flad afslutning. De to andre store chancer, det var et brændt straffespark, og så var det et hovedstød efter et hjørnespark. Så der er mange ting, som Marokko kan være tilfreds med, og kan de så, som de har gjort nu, få smidt en smule mere offensivt på, så tror jeg, det kan blive en meget, meget interessant. Det er allerede kvartfinale. Det her også, fordi det franske kombinationsspil, synes jeg, ikke flyder fuldstændig, som det skal. Her måske alligevel en mulighed, de opfanger bolden midt på Marokkos banehalvdel. Afslutning fra Doué, og den sidder lige i favnen på Bono, den marokkanske målmand, som redder sikkert afslutningen fra Doué, som lige trækker ind i banen og skyder med højrebenet, men den er altså lige ind, hvor at målmanden kan og skal tage den. Han skal lige bruge 2 omgange til at få fat på bolden, men så lykkes det også. Første franske afslutning, eller første afslutning i det hele taget i anden halvleg, var altså fransk, og det var efter en lille opspilsfejl fra Marokko, så der skal spilles med fuld koncentration, ellers bliver det straffet af Mbappé og kompagni. Jeg synes faktisk ikke, Frankrig har spillet så godt de første 10 minutter af anden halvleg, som det gjorde i første halvleg, så det her kan godt udvikle sig til at blive en mere jævn kamp, end det vi så før pausen. Præcis 10 minutter inde i anden halvleg. Et interessant opgør i gang i Boston. 0-0 stadigvæk imellem Frankrig og Marokko.

0: Martin Garrix og Repeat It.
1: Inde i DR Nyheder-appen, der kan man spille, der hedder VM-spillet, hvor man kan byde på, hvad kampen bliver. Og i og med, at det kan gå i forlænget spilletid, så gætter vi på, hvad den bliver ordinær spilletid, altså efter 90 minutter. Så den kan jo godt blive 0-0.
0: Ja, du er jo blevet lidt af et orakel, så jeg er jo spændt på, hvad du ligesom har sat den til dig ind.
1: Fordi jeg ligger næste øverst.
0: Ja, du ligger mig nemlig højt oppe i vores turnering her.
1: Jeg har budt på 2-0. Vil I to, Henrik Lindegaard og Alberte, gætte på, hvor mange procent har budt på 0-0?
2: Ja, det har 11%.
0: Ja, mit hovedtænk 14.
1: 0,4%.
0: Okay.
1: Så, ja, men, ja, det mest populære er 2-1 til Frankrig, det her. Men der er lidt vej til det, Lineker.
0: Ja, så basic. Det er hver gang. Det er hver gang.
2: Altså, nu er jeg nødt til lige at sidde og hylde lidt. Ikke? Altså, fordi at det her spil her, altså, det er jo... Ja, det er jo efterhånden lige så troværdigt, som når FIFA har noget med karantæner at gøre, ikke? Altså, jeg fik 0 point 2 dage i træk. Det burde jo ikke være teknisk muligt at gøre det her i 8-finalerne. Så jeg har været lidt pas på det her spil, vil jeg sige.
0: Der er jeg på hold med dig, Lindinger.
2: Ja, lige præcis her, hvor vi får et mål i Boston. Kylian Mbappé opfanger en løs bold i feltet og hamrer den ind bag ved Bono. Uafklaret forsvarsspil fra Marokko bliver straffet. Marokkanerne er rasende, mener der har været hånd på i opspillet til målet. Det må bare lige kigge på. Men lige nu, så står der altså 1-0 til Frankrig her, præcis efter en times spil. Et kvarter inde i anden halvleg. Og det er selvfølgelig Kylian Mbappé. Han brændte et straffespark i første halvleg. Men nu her er han op på 8 mål ved VM på siden af Lionel Messi efter den her scoring. En bold, som bliver spillet ud fra Bono, og hvor de ikke får fat i den i første omgang. Og så bliver den sådan serveret for Kylian Mbappé på kanten af feltet. Og det er med stor overlegenhed, at han lige sender den udenom sin direkte modspiller, de op. Og så klistrer den sig ind helt over bag ved den ene stolpe. Uden at ramme stolpen, men lige op i sidenettet på den rigtige side af stolpen. Og så altså 1-0 til Frankrig. Jeg ved ikke, om vi skal have et VAR gennemsyn. De bliver ved med at brokke sig, de her marokkanere, og sige, hey, prøv lige at kigge. Der var altså hånd på et tidspunkt. Jeg har ikke fundet nogen rygende pistol eller noget, der bare ligner i situationen. Jeg har bare set et overlegent mål af Kylian Mbappé. Og ved I hvad? Nu skal jeg holde op med at hyle, for nu er jeg glad igen. Jeg har en fransk sejr, så der kan lugte nogle point i den her kamp. Det er så ikke på 1-0. Vi skal have nogle flere mål. Målet er jo et godkendt af VAR nu, så Mbappé kan tage en anden jubelrunde og sige, hvad var det, jeg sagde? Jeg brændte måske en straffe, men nu er vi foran alligevel. Det bliver spændende for kampen, det her. Er der et modsvar fra Marokko? Lige nu altså 1-0 til Frankrig med en halv time tilbage i Boston.
1: 5% har gættet på, at det bliver 1-0.
0: Ui, de sidder og krydser fingre.
1: Og 9 ud af 10 har gættet på, at Frankrig vinder et eller andet. Altså et eller andet antal mål. I øvrigt, med den her scoring, har vi en ny topscorer. Del topscorer. Lionel Messi, 8 mål. Kylian Mbappé, altså også med 8 mål. Haaland, 1 mål efter, har scoret 7.
0: Det kan nu ændre sig.

0: Adore You fra Harry Styles. Et mål til Frankrig over Marokko og et mål til Mbappé. Som du lige sagde, Thomas, nu ligger side om side med Messi til dette VM i antal scoringer.
1: Men også sådan all time, Henrik Lindegger. Messi ligger der i toppen, men Mbappé kommer over til at fange ham på et eller andet tidspunkt, for der er jo lidt flere år i Mbappé, trods alt, at der nok er i Messi.
2: Ja, spørgsmålet er, om han fanger ham ved det her VM, eller om han må vente til 2030. Mbappé, som jo er 12 år yngre end Lionel Messi, og dermed givetvis har et par VM'er mere i sig. De ligger begge to på 8 mål for dette VM. Samlet over hele historikken, ja, så ligger Messi på 21 mål, mens Mbappé, han ligger på 20 mål. Men der har Messi jo den fordel ved den her turnering. Han spiller altid sent. Argentina har både i indledende runde og i knockout-runderne været sådan det hold, der har spillet allersidst. Så han har altid sådan haft en kamp i hånden, når de andre har scoret. Kan sådan lige se, nå, nu har Kane scoret, nu har Haaland scoret, nu har Mbappé scoret, så må jeg da også heller lige sørge for at score et eller to, sådan at jeg kan holde afstanden til den. Frankrig på i angreb igen. Jeg tror, det bliver 2-0 her. Det gør det også! 2-0 Frankrig! Ousmane Dembélé sender Frankrig mod de sidste fire. Med meget stor sandsynlighed. Et marokkansk hold, der er ved at melde udsolgt. Og et fransk hold, hvor offensiven folder sig ud. Ousmane Dembélé har jo også haft en fantastisk turnering. Og er nu op på 5 mål i VM 2026. Her sætter han et flot et ind. Glimrende opspil af franskmændene. Den ender uden for feltet med alt for meget plads til Dembélé, som er trukket ind fra sin vingposition ude til højre. Og så får han bolden i en fordelagtig position. Kan nå at kigge op. Se, hvor er målet? Hvor er målmand Bono? Jamen, så lægger jeg den der bare faktisk samme sted, som Mbappé gjorde bare i målet. Bare fra en anden vinkel. Og altså 2 mål på, hvad kan det blive? 6 minutter for Frankrig. Et hurtigt taget frispark. Og så lige en kombination, som han selv er med i, Dembélé. Og så tager han et træk til højre mod et passivt forsvar. Bolden bliver lige snittet af handskerne på Bono, men det er ikke nok til at holde den ude af målet, og dermed altså 2-0 til Frankrig mod Marokko, og der skal altså ske fodboldmirakler, hvis det er sådan, at Marokko skal komme igen på det her. Det tyder på, at Frankrig endnu en gang skal blandt de sidste fire ved et VM i fodbold, som vi næsten er vant til, at de skal efter en målløs første halvleg. Nu 2 mål på 6 minutter, og Frankrig på vej mod sin VM-semifinale. Nummer 8 i historien, med mindre der er et højst overraskende comeback i vente fra Marokko.

0: Mærk sommeren i musikken på P5.
1: På en smuk sommerdag i Massachusetts i USA har vi gang i den første af de fire VM-kvartfinaler. Og det er Frankrig, der har kurs mod semifinalen, mens Marokko sandsynligvis kan rejse hjem efter dagens opgør. Vi har lige haft vandpausen, og det har været sidste chance, så den får alvor for Marokko til at lægge nye planer i forhold til, hvad der skal ske i de sidste 23 minutter. Og noget skal der ske, for Frankrig fører altså med 2-0 mod Marokko. To mål på 6 minutter. Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé. Det ene mål flottere end det andet. Så altså 2-0 til Frankrig med 20 minutter igen. Can you hear me?

0: Fleetwood Mac og Everywhere. Lige nu 2-0 til Frankrig over Marokko, men det er jo altså første mål, vi leger her i Bixen. Og den er kommet tættest på at gætte det. 59 minutter og 18 sekunder blev det scoret. Det var Kim Damqvist fra Vandløse. Vi sender et spaghetti-tag i din retning, Kim.
1: Og så har det jo virket i lang stykke tid, det der med at stå lidt om bagved og spille defensivt for Marokko. Men Henrik Lindegaard, hvis man skal videre til en semifinal, så bliver man nødt til at komme en lille smule frem her og få scoret mod Frankrig.
2: Marokko har ikke haft en ærlig målchance i den her kamp. Der er spillet 74 minutter. Det virker fuldstændig urealistisk, at de skal kunne komme tilbage. De forsøger sig med nogle indskiftninger. Vi har fået angriberen Rahimi ind, målscorer i både kampen mod Canada og imod Haiti. Vi har fået Yassine ind, der også scorede mod Haiti. Så nye kræfter i angrebet og måske også en mere offensiv tilgang. Men når jeg ser på kampen, og ikke bare på statistikken, som jeg nævnte før, altså ingen afslutninger inden for målrammen. Det tætteste, de har været på, siden Frankrig kom foran, det var faktisk en dårlig fransk clearing, som endte med sådan en rigtig skrueballonbold langt op i luften, der boblede ned mod mål. Den franske målmand, Marc Magnan, var helt sådan overrasket over, at det var den vej, at den der forsvareren skulle bare sparke den væk, men sparkede så i den anden retning, men den boblede så også op i nettaget. Det er det tætteste, de har været på. Det er altså et fransk selvmål, som i virkeligheden slet ikke var specielt tæt på. Så vi må sige, at Marokko, som for 4 år siden kom videre til semifinalen, er det er nok den her kvartfinale, der bliver endestationen den her gang. Og Frankrig, ja, de skriver sig ind, som de har gjort hele vejen igennem, synes jeg. Nu har jeg haft en hel del af Frankrigs kampe som en af favoritterne, men også med en tricky semifinale på vej. Så den skal det selvfølgelig være. Nu må vi lige se, hvem modstanderen egentlig bliver. Om det bliver Spanien, eller det bliver Belgien. Men Frankrig mod Spanien, det lyder umiddelbart som et spændende matchup. Det gør Frankrig mod Belgien i øvrigt også. Det er jo naboopgør, uanset om man kigger mod nord eller syd fra Frankrig, der venter i semifinalen. Nu skal jeg ikke pille al spænding ud af det sidste kvarter her, for vi skal selvfølgelig spille om det. Og Marokko har også sat nogle folk ind fra bænken, men der skal ske noget helt andet end hidtil, hvis det er, at Marokko skal gøre noget som helst ved det her. Som sagt, de har ikke skabt en chance, og ser man på afslutningsstatistikken, så hedder den 17-2. I fransk favør. Og det afspejler egentlig meget godt det, som jeg har siddet den her eftermiddag lokal tid og set på stadion i Boston. Et fransk hold, som brugte en time på at komme på måltavlen, men da de først gjorde det, ja, så det også rigtig godt ud. Knap så godt ser det ud nu for Kylian Mbappé, der har sat sig ned lige omkring pletten i midtercirklen. Er han blevet skadet? Skal han have behandling? Ja, det skal han. Han rejser sig godt nok op nu, men der kommer to af de franske hjælpere ind. Det betyder selvfølgelig, at han lige skal ud i et minut, før han må komme ind igen. Men spørgsmålet er, om ikke han er alt for vigtig til at satse noget som helst med, om ikke han skal sige, det var det for i dag for Kylian Mbappé. En scoring og et brændt straffespark, og så tror jeg, at han bliver skiftet ud, så han kan være frisk til den her semifinale på tirsdag. Det gør han også. Han vinker farvel til publikum. De vinker farvel til ham, som har underholdt her i Foxborough i flere kampe. Nu ryger han altså videre til Dallas, hvor han skal underholde i semifinalen, hvis det her kommer til at holde. Kylian Mbappé takker af for i dag. Frankrig fører 2-0. Der mangler 13 minutter.

0: Bruno Mars var det her sammen med Lady Gaga. Det er dig with a smile.
1: Det gør, at den her kamp, den tog lidt tid om at komme i gang rent målmæssigt, Henrik Liniger. Men nu er det som om, der ikke kun er 2-0 i luften.
2: Ej, altså Frankrig, det er efter behag nærmest, at de spiller sig igennem det marokkanske forsvar. Også selvfølgelig fordi, at Marokko er nødt til at satse offensivt. De har intet fået ud af det, men vi har set nogle virkelig, virkelig gode opløb fra Frankrig. I senesat selvfølgelig af Michael Olise, men også af indskiftet Bakola, som har sat nyt liv ud på den franske venstrekant. Bakola, en af dem, der kom ind før. Vi fik også Mateta ind i den her udskiftningssekvens, hvor at Doué røg ud, og det samme gjorde også Mbappé. Så har vi måske en mulighed til Marokko, som får et frispark i en god position. Nu håber jeg, at de kan udnytte det bedre, end de kunne i første halvleg. Det er sådan et, hvad skal vi kalde det, trekvart hjørnespark. Det er omkring en 10-15 meter fra sidelinjen, og så lige en 5-6 meter op fra mållinjen. Så det er altså et hjørnespark med lidt vinkel, lidt længere inde. Det her frispark tager Frankrig for let på tingene nu. Har det været fornemt de sidste kvarters tid? Kommer der en reducering her? Altså kan vi selvfølgelig få en utrolig spændende afslutning på den her kamp. Men så skal de også vise en skarphed, de ikke har vist tid til. Det kommer ind her, frispark. Og det får lidt pingpong ind i feltet, men Frankrig får relativt hurtigt sparket væk, samles op igen af Unai fra Marokko ud på venstrekanten, ud her til måske en indlægsmulighed fra Hakimi. Den kommer i første omgang ikke, den kommer så i anden omgang. Hakimi mener, der bliver begået frispark imod ham, og det gør der også, så vi skal have et nyt Marokko frispark denne gang i en anden god position. Det er Rabiot, der lige er inde og markerer på Hakimi at lave det her frispark. Vi har kun fået en enkelt advarsel i den her kamp indtil videre. Den gik til Marokkos Issa Diop, som i øvrigt får karantæne i semifinalen efter to advarsler her i de seneste knockout-runder. Hvis de altså kommer i semifinalen, jeg tænker ikke, den karantæne er det største problem, som Marokko har i øjeblikket. 7 minutter tilbage, og lad os lige til det her frispark med, og det er Hakimi, kan han finde på at skyde direkte på mål herfra. Hakimi, nej, han triller den bare stille og roligt, og så kommer afslutningen i anden omgang, og det er det bedste forsøg, vi har set fra Marokko i den her kamp. Unai, der skyder på det lille oplæg, trilleoplægget fra Hakimi, og den går altså ind igennem det, der er resterne af den franske forsvarsmur, og så ind til målmand Mike Maignan, som kun tør og halvklare bokse ud til siden til et indkast, som de har taget hurtigt. Så fik vi chancen til Marokko, endelig, men der er altså også spillet 83 minutter, og de mangler to mål for at holde sig i live i det her VM, men måske en indvarsling om, at vi alligevel kan få en spændende afslutning. Flot skud udefra fra Unai, men også sikker redning fra Mike Maignan. 2-0 til Frankrig.

0: Der er mange ord i den her sang. Manic Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next.
1: Du fik det hele med? Ja, jeg var lige i tvivl, om du stoppede halvvejs, sådan dogenskab, ikke?
0: Nej, dog ikke.
1: Nej, okay, det kan være. Vinder den her kamp, som nok bliver frankisk, skal så møde vinderen af Spanien-Belgien her, som er kvartfinalen, der bliver spillet i morgen. Det kunne godt være en Frankrig-Spanien-kamp i semifinalen, Henrik Lindegger.
2: Ja, det kunne det sagtens, og er der et hold, som jeg tænker kan gøre noget ved Frankrig, så er det måske Spanien, som jo overhovedet ikke lukker mål ind, og som har det med sig lige at slå testen med et lange hug, så jeg tror ikke, Frankrig føler sig specielt trygge ved at skulle spille mod de her spanier, hvis det altså bliver tilfældet. Her kommer der måske 3-0-mål, nej, et hovedstød, efter et hjørnespark fra Frankrig indskiftede Jean-Philippe Mateta, der hætter over stadigvæk 2-0 med 2 minutter plus tillægstid igen. Jo, selvfølgelig vil det da være en lækker bisken med de to hold, men jeg synes nu lige, vi skal dvæle ved det, som om få minutter bliver en realitet, nemlig at Frankrig er videre til semifinalen. Sikke et VM, de har spillet indtil videre. Frankrig, det er så tredje gang i træk, at de kommer blandt de sidste fire ved et VM, og de har, synes jeg, været, altså de har været bedre, end de var i 2022, hvor de endda kom op og var i finalen og vandt en sølvmedalje. Jeg har haft hele vejen igen Frankrig som min VM-favorit, og jeg synes ikke, de har givet mig grund til at være andet indtil videre. De er så stærke offensivt. Snakker man meget om det, at den her stærke offensivt? Ja, ja. Men defensivt står de jo også præcis som de skal, de her franskmænd og målmænd. Mike Maignan er måske ikke verdens bedste målmand, men han er på top niveau, så der er bare, altså, jeg har svært ved at se, men måske Spanien kan gøre et eller andet, men ser man på, hvad de har gjort, altså så slog de Senegal 3-1, Irak 3-0, Norge 4-1, og så Sverige 3-0, og så i 8-delsfinalen den her grimme kamp mod Paraguay, som de så vandt med 1-0, og så her 2-0. Der er ikke mange mål, de lukker ind, og det har bare været en fuldstændig overbevisende VM-kampagne, så jeg har visse forventninger til det her franske hold, også når vi når frem til medaljekampen. Nu ved vi i hvert fald, at Frankrig skal spille 2 kampe mere, hvad det så end bliver i form af finale eller bronzekamp. Det må man så finde ud af i semifinalerne. Jeg sidder og snakker, som om det hele er afgjort, men jeg tror ikke, der er nogen af de 63.000 her på stadion, der egentlig tror, at det ikke er tilfældet. Vi har set et Marokko-hold presse på, men de har ikke skabt andre end den ene chance, den ene afslutning, som Unahi lavede, da vi var igennem sidst her til stadion. Tværtimod har vi set den 2-3 franske kontraangreb, som med lidt mere skarphed, især over fra venstre side, har de været skarpt hos indskiftet Bakula. Lidt mere skarphed ind på midten, ja, så havde det været en endnu større fransk sejr. Vi er på vej ind i overtiden, og lad os da bare se, hvor meget at den argentinske dommer har fået lagt til en anden halvleg, hvor jeg kun synes, det har været vandpausen og udskiftningerne, der har været et tema, så jeg tror ikke, vi får så mange tillægsminutter, men det kommer her fra den argentinske fjerde dommer, at der er 6 minutter lagt til, og om 6 minutter, så kan de franske fans lade festen bryde løs. Det her, det kan ikke gå galt for Frankrig, der fører med 2-0 over Marokko inde i overtiden.

0: Dancing in the Dark her fra Bruce Springsteen. Det er så tirsdag aften, man kan få fornøjelsen af Frankrig igen, og de skal i semifinalen, med mindre meget går galt på meget kort tid.
1: Ja, Henrik Lindegaard, har det nærmest været en fornem kvartfinale?
2: Nej, jeg synes ikke, det har været nemt. De har bare været gode her, hvor det kan blive 3-0. Men en stor redning fra Bono over for en frustreret Jean-Philippe Martitar, der nu har haft to gode muligheder for at score til 3-0. Og Frankrig har været meget tættere på 3-0 end Marokko har været på bare en reducering. Så det har været overbevisende for Frankrig. I første halvleg, jamen ikke så mange chancer. Et hold, der stod meget, meget dybt, som de havde lidt svært ved at åbne, fik dog skabt tre gode muligheder, så Frankrig burde have været foran ved pausen. Og så var der lige 10 minutter i starten af anden halvleg, hvor vi havde det bedste fra Marokko i den her kamp, hvor de kom ind og fik sat lidt offensivt præg på spillet. Men det døde hen igen, og så scorede Frankrig to mål på 6 minutter i det 60. og det 66. Og så var den sag ligesom afgjort, og så har det været tættere på 3-0. Jeg har været her, jeg har været sådan ind og kigge på den her statistik nogle gange i udsendelsen med afslutninger, altså ikke bare inden for målrammen, men afslutninger i det hele taget, der fører Frankrig med 21-5, og vel kun et enkelt af de her fem forsøg fra Marokko har været inden for målrammen. Det siger alt om, hvor suverænt det her har været for Frankrig, som altså er lige nu halvandet minut fra at booke officielt også en plads i semifinalen. En semifinale, som du siger, vi følger tirsdag aften, og det gør vi med stor glæde fra Dallas, eller bydelen Arlington, om man vil, hvor man spiller den her første af de to semifinaler. Den anden spilles dagen efter onsdag aften i Atlanta. Om et øjeblik, så skal vi have en midnatsradioavis. Vi får lige lov til at spille lidt mere her i Boston, eller Foxborough, hvor stadion ligger, inden vi får det endelige fløjt. Så det kommer altså på den anden side af radioavis. Men lad os bare konstatere, at med mindre et eller andet fuldstændig vanvittigt sker, så er Frankrig det første hold ved dette VM, der er klar til at spille om medaljer i semifinalerne. Et minut tilbage af overtiden, og Frankrig fører stadigvæk med 2-0 på de mål, som Kylian Mbappé og Ousmane Dembélé altså scorede med bare 6 minutters mellemrum midtvejs i anden halvleg. Vi er tilbage med afslutningen på kampen lige efter midnatsradioavisen. Den kommer her på P4, hvor klokken om et øjeblik, sjovt nok, runder midnat.
3: USA's præsident Donald Trump og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har torsdag aften talt sammen i telefon. Her skal Trump ifølge den israelske premierministers kontor blandt andet have orienteret Netanyahu om amerikanske træk i den persiske golf. Og den melding kommer oven på 2 dage med angreb mellem USA og Iran. Ifølge den amerikanske centralkommando har de ramt omkring 90 iranske mål. Iran har svaret igen ved at angribe amerikanske militærbaser i Bahrain, Kuwait og Jordan. USA og Iran underskrev i midten af juni en rammeaftale, som skulle danne grundlag for forhandlinger og vejen mod en endelig fredsaftale. Men det vil formentlig tage tid, lyder det fra DR's Mellemøsten-korrespondent Nana Moos Steffensen.
4: På trods af det, vi har set de seneste 2 dage, på trods af Trumps udtalelser, på trods af denne her spiral af gengældelsesangreb, så er der jo så vidt vides stadigvæk et forhandlingsspor, som er åbent. De forhandlinger, de skulle handle om at nå frem til en mere permanent aftale og en afslutning på krigen, og de har godt nok indtil videre meget handlet om at få den her første aftale, rammeaftale, til overhovedet at blive overholdt. Og derfor så er det også usandsynligt, at man kan nå frem til sådan en endelig aftale inden for de 60 dage, som Iran og USA har givet sig selv til at forhandle.
3: Alt tyder på, at den britiske politiker Andy Burnham bliver Storbritanniens næste premierminister og leder af Labour.
5: It's all starting to feel very real.
3: Allerede da Labour i går åbnede for nomineringer til posten som leder af partiet, havde han en opbakning fra 322 parlamentsmedlemmer. Andy Burnham skal bare have opbakning fra et medlem mere, for at der ikke er mulighed for et kampvalg om posten, selv hvis en anden kandidat skulle melde sig. Huspriserne slår nye rekorder. For første gang er den gennemsnitlige salgspris på landsplan for villaer og rækkehuse over 20.000 kroner per kvadratmeter. Og det giver kronede dage for en ejendomsmægler som Carsten Andersen Højbjerg ved Aarhus.
6: Kvadratmeterprisen er her i området stedet små 25% i løbet af 2 år. Udviklingen det seneste par år, det er, at bundniveauet er kommet rigtig højt op, og selv opad, de koster sig også endnu flere penge.
3: Men selvom der er godt gang i boligmarkedet, så er der også tegn på, at prisstigningerne vil begynde at stoppe op. Til at starte med er lejlighederne i København kun steget en smule i pris på det seneste, men ifølge Sune Malte Tagård, der er chefanalytiker i Totalkredit, så er der stadig mange købere, der kan holde gang i boligmarkedet.
7: Vi har set, at der nu også er ved at være lagt låg på, hvor meget priserne kan stige i København, så vi er nok nået smertegrænsen. Men det vi har set, det er, at der er mange, der har haft penge med fra andet salg af en bolig eller fra deres forældre. Og det har altså været med til at gøre, at der er rigtig, rigtig mange, der har kunne købe, selvom priserne de er rigtig høje.
3: I nat stadig skyet mod vest, men ellers klart vejr.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til VM.
1: VM på B4.
0: Med Alberte Røhl og Thomas Loft.
2: Så skal vi heller ikke trække spændingen mere. Der bliver kippet med de franske flag, gør der.
3: Ja, der er nogle triste marokkanere, der forlader banen, og dermed, Henrik Linde, kan man godt gætte, hvad kampen så endte her.
4: Ja, det kan man godt. Der skete ikke mere under radioavisen eller musikken. 2-0 til Frankrig. Kylian Mbappé kåret som kampens spiller, naturligvis. Selvom han brændte et straffespark i første halvleg, så var det bare en gennemført, overbevisende indsats af Frankrig mod et marokkansk hold, der reelt ikke havde det store at stille op mod den her franske offensive maskine, og havde heller ikke selv de offensive kræfter, der skulle til for at skabe noget spænding i den anden ende. Jeg har siddet og lagt mærke til, man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her, den franske jubel. Altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder. Men her, det virker bare godt, det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud, det her franske hold. Så det har været sjovt at se, hvordan de har taget jubelscenen. Og de franske fans, ja, de kan godt rulle deres trikolorflag sammen, og så putte dem i kufferten, og så tage afsted til Dallas, fordi der er altså der er mere i vente for Frankrig i den her turnering.
3: Den der fod der, da han dansede, altså, ja. Så den fint nok ud. Han havde lidt is på den på et tidspunkt, Mbappé.
4: Jo, det gjorde den. Altså, jeg sad og tænkte på den der lille skade der. Monique også, det var et signal ud til bænken om, at nu kunne jeg godt tænke mig at få en fyraften for i dag, og så skal jeg nok være klar til at lave trillerier på tirsdag. Det så ikke alvorligt. Altså, han var nede og danse, så det så slet ikke alvorligt ud. Vi skal selvfølgelig også lige give lidt ord til Marokko. Altså, igen i det her VM viser de, at de er Afrikas førende land inden for fodbold. De er det afrikanske land, der kommer længst. Nu kom de så en runde kortere, end de gjorde sidste gang. Men jeg synes stadigvæk, at det har været en mere end godkendt turnering af det her hold fra Marokko, som igen viser, at de kan altså godt ikke bare spille fodbold, men også spille med blandt de allerbedste og være blandt de 8 bedste i verden og så tabe til dem, jeg tror bliver de kommende verdensmestre. Det må man sige. Det kan man ikke rigtig brokke sig over. Så fuld respekt til Marokko for en flot turnering. De rakte altså ikke mod Frankrig, som er videre til semifinalen mod enten Spanien eller Belgien på tirsdag i Arlington uden for Dallas.
3: Alle hold ved den her slutrunde har en sang, der bliver spillet, når de scorer mål. For franskmændene, der er det den her. One More Time for Daft Punk. Der troede jeg virkelig, de begyndte at spille der. Det gjorde de ikke.
2: Nej, det er jo spændende, om det er den instrumentale version. Det er det dog ikke.
3: Det
2: har vi har fået hede ind her.
4: Det er 12-tommer-versionen.
2: Og 3, 2, 1. Værsgo.
3: Værsgo.

0: free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Bryd var det her med ikke nogen smer. Der er heller ikke mere VM på B4 for i dag.
1: Det var altså det for i aften. Senere i dag er det vel egentlig, for vi er jo på den anden side af midnat. Men ellers, hvis man er der i morgen, der er det Spanien. Belgien, det gælder. Og skulle man være i tvivl, så taler vi også af fredag den 10. juli.
0: Ja,
1: for en god ordens skyld,
0: den bliver også sat på tv.
1: Ja, præcis. Men for nu på B4, mere musik natten igennem. Det er nemlig tid til natradio.
2: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Sommertid er lige med romantiske kærlighedsbryllupper, men når sommeren går på held, så bliver det omvendt højsæson for skilsmisser. Og nu viser nye tal fra tinglysretten, at der er et stigende antal par, som tingløser en ægtepagt. Det handler ifølge juridisk rådgiver Katrine Skyum Blomgren fra firmaet Replik om at sikre, hvordan ens formue skal deles, hvis en skilsmisse er uundgåelig, især hvis man har prøvet det før.
2: Hvis man har prøvet en gang at skulle opgøre det her og give halvdelen til en, man ikke længere er særlig gode venner med, så vil man rigtig gerne sikre sig næste gang, at det ikke skal gå på samme måde.
1: Dorte og Jens Frølich Kongsgaard har begge været gift og skilt, før de for 13 år siden fandt sammen. Og selvom ægtepagt for mange ikke rimer på romantik, så var parret ikke i tvivl, da de skulle have styr på, hvem der skal have hvad, hvis de skulle blive skilt, eller en af dem dør før den anden.
3: Nej, jeg synes ikke, det har været uromantisk. Jeg synes tværtimod, det har vist, at man tør åbne sig over for hinanden. At man tør tage den snak, og det er den der åbne snak.
4: Nu kender vi jo ikke morgendagen, men altså, vi håber, det giver ro.
1: Nu bliver det lidt billigere at være pendler. I går trådte et højere kørselsfradrag nemlig i kraft efter en hastebehandling i Folketinget. Det står til at gavne omkring 1 million danskere, og det hele kan nemt rettes til på Skats hjemmeside, fortæller skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
5: De skal klikke ind på skat.dk, gå ind og kigge på deres forskudsopgørelse. En typisk pendler får godt og vel 2100 kroner mere ud af befordringsfradraget i resten af 26 efter skat.
1: Det forhøjede fradrag gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2026, og hvis man opdaterer sin forskudsopgørelse, så kan man få glæde af det på sin næste lønseddel, fortæller skatteministeren.
5: Hvis man er pendler, kører mere end 12 km frem og tilbage fra arbejde hver dag, så kan man gå ind på sin forskudsopgørelse, der lige klikke en lille boks af op i befordringsfradraget, og så fra næste lønseddel får man glæde af, at det nu er steget.
1: Tiltaget forventes ifølge skatteministeriet at koste omkring 2 milliarder kroner af statskassen. Frankrig kan som det første hold ved dette VM gøre sig klar til at skulle spille semifinale. Med en 2-0-sejr over Marokko i den kvartfinale, der for en times tid siden blev afsluttet, har franskmændene nemlig sikret sig som minimum at ende blandt verdens fire bedste. Og det er sportens kommentator Henrik Lindinger hæftede sig i VM på P4 efter kampen, især ved én ting.
6: Man skal jo lægge mærke til detaljer tit i sådan en turnering her. Den franske jubel, altså tidligere turneringer, der har der jo været sådan noget med, så har der været intern uro, og der har været alle mulige ting i den franske lejr. Det virker så harmonisk den her gang, og Mbappé virker så overskudsagtig. Han var helt nede, første mand nede ved fansene, dansede med den. Han er ikke super god til at danse, ser det ud til. Han er i hvert fald bedre til at spille fodbold. Men altså, en ægte glæde over det her, som man ikke altid ser på et fransk danshold, hvor stemningen godt kan være blandet ved nogle slutrunder, men her, det virker bare godt det franske hold ned som en enhed og juble sammen med fansene. Det stinker simpelthen af overskud.
1: Ja, i nat op mod 16 grader.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der vil fremover køre færre biler ud af Volkswagens fabrikker, for produktionskapaciteten og antallet af modeller skal drastisk reduceres. Det har bestyrelsen i den tyske bilgigant ifølge Bild og Reuters efter et møde torsdag aften besluttet. Det sker som konsekvens af blandt andet kinesisk konkurrence, og selvom der ikke er kommet konkrete detaljer om jobnedskæringer, så er det tidligere blevet rapporteret, at det ventes at resultere i op mod 100.000 fyringer. Det er blevet rapporteret af en række medier. Den udsigt fik allerede i går medarbejderne fra flere fabrikker til at protestere. Her er det i byen Sikkerhu.
2: Hjertelig velkommen!
1: Ja, det var i byen Zwickau. Desuden er 4 ud af i alt 10 af Volkswagens fabrikker i Tyskland under pres og kommer sandsynligvis til at lukke, i det der af tyske medier beskrives som den største krise i tysk bilindustri nogensinde. Og den forventeligt store fyringsrunde er noget, som kommer til at sætte et stort aftryk på den tyske økonomi, fortæller cheføkonom Allan Sørensen.
3: Når den store motor i tysk økonomi har det svært, jamen så får de svært ved at sætte tempo på et kommende opsving. Vi har set, at tysk bilindustri har haft store problemer over de sidste 7-8 år, og i samme periode er tysk økonomi faktisk stået stille. Så det er ret tydeligt, at når bilindustrien har det svært, jamen så går det også ret dårligt for tysk økonomi.
1: Og ifølge Dansk Industri er omkring 400 virksomheder herhjemme underleverandører til den tyske bilindustri, og nedskæringerne vil koste ordre i Danmark, siger Allan Sørensen.
3: Dansk erhvervsliv er meget afhængig af, hvordan det går i Tyskland. Vi eksporterer årligt for 250 milliarder kroner til Tyskland. Det er til bilindustrien, men det er til andre brancher, og det er til de tyske forbrugere. Og når tempoet går ned i bilindustrien og dermed tysk økonomi generelt, jamen så påvirker det sådan set den store brede eksport, vi har til Tyskland.
1: Miljøstyrelsen opfordrer kraftigt borgere, heriblandt sejlere, til at holde god afstand til den pukkelhval, der i øjeblikket svømmer rundt i farvandet ved Aarhus. Hvalen har hvid og boblende hud, og det tyder på, at den er syg, lyder det på myndighedernes hjemmeside. Det kan medføre yderligere stress for dyret, hvis man sejler tæt på eller på anden måde forstyrrer det. Misbruget af kokain stiger fortsat. Ifølge spildevandsprøver fra København, så er mængden af kokain fordoblet de seneste 10 år. Og det er også steget i de andre større danske byer. Som følge af det oplever ørenæsehalslæger, at mange kommer ind på klinikkerne med skader efter at have taget kokain, fortæller overlæge på Rigshospitalet Kasper Ånæs. Og han understreger, at det altså ikke kun er store misbrugere, der oplever skader efter det ulovlige stof.
4: Vi har også set skader på nogen. De siger, at I ikke har, altså hvor det kun har, nu siger jeg, kun har været sådan weekendforbrug en gang imellem, og det ikke er på fast basis.
1: I nat temperaturer ned mellem 10 og 16.
0: Du lytter til P4 med dig hele